0: But you're just a boy.
1: Рио 98.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98.
2: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ ФМ.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: 4+.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня
1: в ефірі Київ ФМ.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Яна Коваль. Мені 5 днів тому було 8 років. У 23-й школі в нас дружний клас та цікаві гуртки. Мені подобається пісня «Коли» і «Адам Зорепад». Слухаємо разом.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще я обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой». Я можу все.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: Слухай Київ. 98.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісню Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені і хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями. Ішна.

0: Київ FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Слухай, слухай.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ.ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
4: Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І велике співчуття всім, хто був вчора в Краматорську, вбитий і поранений, і сьогодні буквально нещодавно на Харківщині. Зараз зі мною, слава Богу, з більш-менш мирного Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 там же на Європі, Павло Кардіяка. Привіт тобі.
7: Привіт.
6: Мені щастить, я просто в оточенні красивих, сильних чоловіків, і зараз я дивилась твоє відео, там де ти їдеш в машині і кажеш: магія ранку, я магічно не виспався. Ти спортсмен світового рівня, розкажи, який у тебе графік, чому кардіяка о 10 годині ранку не виспався?
7: Тому що в мене сьогодні була ранкова зйомка на муніципальному стрільбищі у Львові для бренду одягу, який такий більш мілітарі бренд. Ось тому мені довелося стати в 7 ранку.
6: Скажи, будь ласка, до речі, так, в двох словах розкажу, у тебе брат в ДСНС і батько служить, їм теж велика дяка за те, що вони нас оберігають, ми про це пізніше поговоримо. В двох словах, ти сам зі Львова, зі шкільних років активно займався і футболом, і акробатикою, і танцями. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ти один з найсильніших людей в світі. Чому? Чому не танці? Зараз би опа, папа, ча-ча, раз, ча-ча, два, чи я не знаю, якими танцями ти займався.
7: Ну, насправді, якщо відповісти на питання про танці, там все доволі таки романтично, тому що я пішов на танці з одної причини. Мені подобала дівчинка, яка ходила на танці.
6: І що?
7: Так, це була моя партнерка.
6: І що?
7: Нічого, ми танцювали 3 роки в парі, але просто дружили.
6: Добре, давай тоді поговоримо про світ стронгу. На сьогоднішній день взагалі світ стронгу, він такий більш-менш популярний стає і в Україні завдяки і тобі, і Новікову, і Верестюку, і Канюшку, нашим славетним спортсменам. І зараз ти готуєшся до Лондона. І наскільки я розумію, саме в Британії це найпопулярніші змагання відбуваються. Тобто є і в Америці, і в Британії. І ти готуєшся до Лондона.
7: Так, зараз.
6: Угу. Ні, кажи.
7: Так, зараз готуюся до Лондона. Це ще, правда, офіційно не анонсовано, але я думаю, ми цього не побачить. Ось, трошки, зараз трошки відпочиваю після ВСМу, тобто The World's Strongest Man, і почну готуватися вже десь через 3 тижні на Лондон. Зараз тренування такі більш легкі, відновлюючі, і потім вже почнеться важка фаза підготовки.
6: Ну, у нас зараз на екрані в YouTube-трансляції є фотографія твоя, там, де ти піднімаєш штангу. Я не знаю, ну, скільки там кілограм, вона виглядає дуже страшно. І ти кажеш, легкі тренування, і знов-таки сьогоднішнє відео в Інстаграмі, там, де ти піднімаєш яку вагу, до речі? Оце от просто для розминки, наскільки я розумію.
7: Я не знаю, про яке відео йде мова, але якщо про вчорашнє тренування, то там була тяга 250x3x8.
6: 250. Дивись, що відбувається з організмом? Ну, фотографії зараз у нас твої зі змагань, а відео про Інстаграм я говорю, 250 кілограм. Це, Ну, п'ять мене майже. Ну так. Трішечки менше. От, що відбувається з тобою, коли ти таку вагу піднімаєш? Це ж навантаження на коліна, суглоби, м'язи, емоційний стан. Я не знаю, ну просто це ж якось в ладоньки треба взяти, і це ж на спину якось такий тиск іде.
7: Насправді, якщо говорити про цю вагу, яку я піднімаю на тренуванні, то, напевно, не скажу, що щось особливо відбувається, тому що я навіть толком не задихався. Це, типу, як просто розімнувся.
6: Знаєш,
7: у нас... якщо говорити про змагання, то там вже зовсім інше навантаження, там вже, можна сказати, екстремальне навантаження на тіло. І от, в мене навіть було в Інстаграмі, там, де мені стало погано, там, де мене прибігла команда медиків, мені там робили кардіограму, міряли пульс, тиск, сатурацію, бо в мене пульс не опускався.
6: Во, а розкажи, будь ласка, насправді це що? Це щось передавлюється, це кров погано поступає кудись, чи що відбувається?
7: В моєму випадку на цих змаганнях це було наслідок втоми, тому що дуже маленький проміжок був між Європою і світом, всього 2 тижні і важкі перельоти, тому що ну, нам зараз, щоб добратися кудись, треба поїхати перше на автівці в Краків, звідти літаками. Якщо це Америка, це ж зміна часу, різні зйомки перед змаганнями, і самі змагання тривають 4 дні. Тобто я був просто не відновлений, втомлений, і тіло на це реагує.
6: Якщо повернутися в дитинство, ми говорили футбол, танці, а потім стронг. Чому саме стронг? Неодноразово лунала фамілія, коли я говорила з Олею Ліщук і з Олексієм Новіковим про те, що Михайло Гераскевич, який тренер Владислава і батько Гераскевича, скелетоніста, щоб він вплинув на них, щоб вони стали, пішли в світ стронгу. У тебе як це було?
7: Михайло Гераскевич чудова людина, чудовий тренер, він виховував класних атлетів, Олексій Новіков в тому числі. Але коли я почав займатися стронгом, я не знав Михайла. І мене в стронг привів Олег Полов'як. Це теж львівський атлет, стронгмен, який виступає на високому рівні. Ось, і вони він з братом, своїм братом Близнюком займалися в залі, де коли я просто прийшов, купив абонемент з першої стипендії. І мені сподобалось. Я вирішив спробувати, запросили виступити просто для кількості учасників, запросили не виступити на змаганнях зі стронгмену аматорських. Я став останнім, але мені сподобалось.
6: Давай.
7: Так, а далі вже Володимир Екша, він дворазовий чемпіон світу в категорії до 105 кг. Він, до речі, зараз зі мною їздив на чемпіон світу на ВСМ, дуже допомагав. Ось, тому в оточенні багато стронгменів.
6: Давай поговоримо про вашу фізичну підготовку. Твої параметри зараз які? От ти готуєшся? Зріст, вага?
7: Ну, дивись, коли їхав на ВСМ, моя вага була десь 142 і ріст 96. Я повернувся, вага трошки впала, тому що 4 змагальні дні, багато стресу, зміна часу, спека. І приїхав я вже з вагою 135.
6: Ну, просто я дивлюсь так, порівнюю, наприклад, з твоїм колегою, другом, знайомим Олексієм, він нижче тебе, наскільки я розумію, ти вище, і, в принципі, інші атлети я теж дивлюсь, я передивилась величезну кількість різних відео, і постало питання, чи має розмір значення?
7: Ну, як ми бачимо, ні. Знаєш, як казав Усик, якщо б розмір мав значення, то королем звірів був би слон.
6: Ну так. Я навіть сьогодні дивилась сумоїстів двох, і був наш спортсмен, і картинка там така, я не пам'ятаю його партнера, спарринг-партнер, хто був, але він, ну, в прямому сенсі слова, в 2 рази більше нашого атлета, сумоїста. І наш просто між ногами у нього прослизнув, перекинув, і той просто, ну, я не знаю, якось неправильно встав, і все, і злетів з татамі. Швидко, ну секунд 7.
7: Ти говориш
6: 7.
7: Про аньошики?
6: Може, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені просто
7: так... Мається навіть наш сумоїст, аньошики, у нього це ім'я японське.
6: Ну, я не буду я буквально перед етером, на превеликий жаль, фамілію, ім'я не запам'ятала, але сам факт.
7: Я знаю, так. Ну, в сумо, насправді, сумо це прям мистецтво, і там дуже важливо те.
6: А Павло Кардіяк у нас зараз зі Львову. Ми говоримо про...
7: Вигравав Європу і вже 4 роки поспіль в топі найсильніших людей світу. І, тобто, ну, я, причому, що я завжди найлегший учасник. Тобто, мене там часто просять на змагання зняти футболку і показати прес.
6: Ну, насправді так, я, тому що я бачу там хлопці, вони ну, настільки брутальні. Ну, добре, що там хлопці, дівчата. Дівчата настільки брутальні, іноді я дивлюсь і прям думаю, о Боже, мені здається, що вони і сильніші чоловіків. А, до речі, якщо ми говоримо вже про, нагадаю, у нас Павло Кардіяк зараз зі Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 зі Львову. Ти мене чуєш?
7: Так, я чую, так.
6: А, чуєш, все добре, бо щось зв'язок пропадає. Я... Скажи, будь ласка, зараз як твій друг сказав, друг по бургерам, Олег Пилип'яка, Павло Красунчик.
7: Ось що... так, так.
6: Павло Красунчик, що його чекають на змаганнях. Так от зараз в світі чоловіків існує такий тренд, як «looks maxing». Це такий рух, що чоловіки максимально дбають про себе, про стан шкіри, обличчя, щоб воно було рельєфне тіло, чіткі риси обличчя, повторюся, волосся красиве, шовковисте. Ну, такий от просто, як з картинки. У нас навіть зараз приклад є в Ютубі, як хлопець виглядав до і після. Такий гламурний, гламурний хлопець. Чи на противагу у нас є... чоловіча маскулінність. Ось це ти, твої партнери, колеги, друзі. Як ти ставишся до такого? Куди рухається світ? Плюс, знаєш, в Голлівуді кажуть, що нам ця чоловіча маскулінність, що чоловіки всі мають бути такі брутальні, там рукою, я не знаю, автівку підняв, там, чи ще щось?
7: Насправді в світі існує багато стереотипів, і я вважаю, немає нічого поганого, коли чоловік доглядає з собою, і що особливо в першу чергу питання здоров'я, в цьому немає абсолютно нічого поганого, це навіть навпаки добре. Ось, і ну, просто якісь стереотипи. Тобто маскулінність добре, і коли чоловік доглядає з собою, це теж добре.
6: Знаєш...
7: Котик трошки дуріє. На фоні.
6: Котик дуріє, а скажи, будь ласка, у тебе зараз стоїть твоя нагорода. Я думаю, що вона така важка, що ні котик, ніхто її просто посунути з місця не може. Це саме зараз у нас трішки от в кандрі на кулі написано «Giants». Дуже важка, дуже красива скульптура така «Life Giants». Це ж було коли? Місяць назад?
7: Це було 11 квітня.
6: Ага, добре, це якраз. Розкажи, будь ласка, про от емоції на змаганнях. Дивись, у тебе батько на війні, та твій брат ДСНС, він виїжджає в гарячі точки, тобто обидва ризикують своїм життям. Наскільки я розумію, батько раніше був в більше бойових точках, потім за станом здоров'я його перевели, він зараз на вогневих мобільних групах працює. І ти приїжджаєш на змагання. Ти готуєшся, слава Богу, у Львові, тут-фу, більш-менш все в порядку, але все рівно це взагалі інші умови в порівнянні з американцями, з британцями, які тренуються, готуються, а потім виступають в Royal Albert Hall, там, де йти. Як тобі емоційно? Чи відчувається там взагалі підтримка, що ти приїхав з України, всі такі, о май гаш, кардіяка з України, Боже, прапор України, там якась підтримка така?
7: Британці насправді дуже підтримують. Дуже часто можна побачити на трибунах прапор України розділений, з другого боку прапор Британії. Дуже багато британців навіть приходять в вишиванках на змагання.
6: Саме британці?
7: Саме британці, так.
6: Mm.
7: Це насправді дуже приємно бачити. В Британії дуже велика підтримка і українцям, які виступають, і Україні в цілому. У нас завжди перед змаганнями є різні зйомки, інтерв'ю. Там не то, що я про це говорю, там це прямо запитують, як ситуація в країні, як зараз з війною, як ми готуємося і так далі. Тобто для них вони це розуміють, вони розуміють, в яких умовах ми живемо, в яких умовах ми тренуємося, готуємося і приїжджаємо на змагання.
6: Слухаю, ти гарно це сказав. Я навіть пам'ятаю, коли знов таки готувалась до інтерв'ю і бачила, як і Олексія запитував британець один про Україну. Тобто він тільки до нього підійшов, і перше питання було: наскільки для тебе важливо саме виступати в даний момент? Ти ж виступаєш не тільки для себе, а виступаєш для своєї країни. Я думаю, Боже, слава Богу, що дійсно люди, ну, от, якось настільки відчувають, переймаються тим, що у нас відбувається. Ну, добре, а емоційно як тобі? Ну, ти виходиш і розумієш, що зараз батько безпосередньо в цей момент ризикує своїм життям, і твій брат, можливо, виїжджає, я не знаю, кудись, Суми, Харківський напрямок, допомагати, рятувати людей.
7: Насправді це додає до додаткових сил, якоїсь мотивації, тому що розумієш, ти виступаєш не за своє ім'я, а в першу чергу за державу, за країну. І це насправді допомагає. Також в мене мій близький друг загинув в Бахмуті, і був такий момент, коли ми виступали на заворотну весь менш з Олексієм. Ми обоє вийшли в фінал, і там мене ведучий запитує, що я відчуваю. І я згадав момент, як буквально кілька годин перед тим, як ми йшли в фінал, мені дзвонили хлопці з бліндажа в Бахмуті, кричали, вболівали, і це було дуже приємно. На жаль, мій друг там загинув в Бахмуті, ну не в Бахмуті, під Бахмутом, але це було дуже важливо, цей момент.
6: Вони дивились твої виступи в бліндажі?
7: Так.
6: А...
7: Ну, уявляєте, люди сидять під обстрілами, їх там на артилерію чи авіацію бомблять, а вони дивляться змагання.
6: А через скільки він загинув?
7: Через 2 тижні десь.
6: До речі, ти виступав зараз і вийшов з прапором Азову. Правильно,
7: так,
6: Азов?
7: Так, батальйон Азов.
6: Правильно?
7: Так, це був прапор 6-го батальйону Азов.
6: 6-го батальйону Азов. А як взагалі, ми пройшли Олімпіаду, Паралімпіаду, ми бачили, скільки скандалів було, не дозволяли то сережки, то вишиванки, то українські прапорці забирали у вболівальників. Ну, тобто, купа скандалів було і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді. В світі стронгу як це відбувається? Тобто, ти вийшов на нагородження з прапором, а ти це з кимось узгоджував, ти просив дозволу, писав якісь бумажки, чи як це відбувається? Чи просто стрьомно підходити до кардіяки і казати, ні, не можна брати прапор, бо можна
7: насправді
6: отримати?
7: Ні в кого не питався дозволу, я просто взяв прапор, вийшов з ним на середину майданчика, розкрив прапор, люди просто вибухнули в оваціях. Потім мене брали інтерв'ю, я накрився прапором і давав так інтерв'ю. Потім до мене підійшов один з організаторів, запитав, що це був за прапор. Я сказав, що це, ну, пояснив, що це прапор одного з наших бойових підрозділів. Він тільки запитався, чи вони вбивають росіян. Я сказав, так, вбивають. Він сказав, чудово.
6: Ну, правильне питання задав.
7: Так. Ні, вони вбивають росіян, які прийшли на нашу землю вбивати українців.
6: Ну, так. Ну, знов-таки, знаєш, до того, що вони розуміють, тому що я пам'ятаю, як зараз вже не згадаю, які саме це були змагання, і одна наша дівчинка вийшла з прапором, навіть не, ну, так, це був прапор, але з янголом спорту, зі вбитим спортсменом, і не одним, і китаянка, це в холі от готелю була, чи арени, чи готелю, підбіжала до неї і просто накинулась на цей прапор з зображеннями янголів спорту і видирала у неї, і прям це все зафільмували. Ти уявляєш, без пояснення, це така була жахлива картина. Тобто там навіть не було, знаєш, символів армійських, хоча б якось, знаєш, що там притягнути, що там війна, там військові, а саме вшанування. І отак. Тому я рада, що у вас саме таким чином відбувається. Ну, повторюсь, просто тупо стромно кардіаті щось казати, типу, не можна там люлей отримати.
7: Думаю, це одна з причин.
6: А?
7: Думаю, це одна з причин, але насправді основна причина в тому, що це британці, вони нас дуже підтримують.
6: А якщо про Мілан говорити, ти виступав, у тебе була зйомка, ти ставив рекорд, це був телевізійний проєкт, але...
7: Так, це був телевізійний проект, називався він «Ніч рекордів». Туди запрошують різних атлетів з усього світу, і вони просто там знімають напротязі тижня чи двох знімають ті всі рекорди, і потім транслюються на телебаченні. І так це буває телебачення, там є репетиції. І ми проговоримо все, що ми будемо говорити, і перекладач це перекладає. Ось, і коли я сказав про війну в країні, вона сказала, що я такого не можу говорити, бо це телебачення, цензура не припустить. Я сказав, окей, то це.

0: того, що хоча з другого боку це канал сім'ї Берлусконі, тому можливо і політичне якесь бачення. Не можу сказати точно.
1: Ми з тобою вже говорили, що у вас в світі стронгу є 50 різних вправ, і там постійно ви робите якісь то рекорди. Ти у Львові тренуєшся, і я просто трішечки не уявляю, тому що на змаганнях це одна річ, коли готується там достатньо велика кількість спортсменів, і там є всі реквізити. А в залі у тебе що? Всі реквізити на 50 чи більше вправ є?
0: У мене є інвентар практично на всі вправи, або можливість зімітувати якусь вправу, і так я можу готуватися практично на будь-яку вправу. За роки існування стронгу в Україні у Львові ми зібрали, напевно, одну з найбільших баз по обладнанню для стронгмена в Україні, або
1: Це
0: найбільшу навіть.
1: хтось, меценати якісь, це самі, федерація, як?
0: Федерація насправді нічим не допомагала ніколи в плані обладнання. Щось ми купували за свої гроші, щось ми десь знаходили якихось меценатів, і велику частину купляв якраз власник залу, в якому я тренуюсь, тому що він сам стронгмен, сам виступав і купував.
1: Добре, тобто, наприклад, хто живе у Львові? Може взяти, прийти в зал і сказати там: Павло, привіт, там допоможи, потренуй, підскажи, чи там є якісь то тренера, і є всі ці обладнання, і покроково можна починати займатися стронгом.
0: Так, абсолютно всі умови для цього є. Є штатні тренери в цьому залі. Якщо можна сказати назву, це спортивний клуб «Олімп». Так, і часто мені пишуть люди там, чи можна прийти потренуватися, деколи люди хочуть прийти потренуватися в той час, коли я тренуюся. Я ніколи не відмовляю, тому що компанія це завжди веселіше.
1: А ти сам тренуєш?
0: Я треную лише професійних атлетів і тільки двох. Тому що це велика відповідальність, і це доволі відповідальна робота, і я вимогливий. Якщо я когось беру тренуватись, я очікую від людини такої самої віддачі, як це роблю я.
1: Ну, так, зараз буде реклама, але до цього скажу. Я бачила твоє відео, коли ти робив, я не знаю, дедліфт, станова тяга, чи як, і ти кидаєш штангу, і просто вся підлога отак ходить під тобою, під твоїм телефоном. Добре, Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, зі Львову на зв'язку. У нас зараз новини, реклама, і повернемося на Надя Вась на шоу за декілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт мільйонник, він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються, відносяться добре, на рівні, тобто так дівчинка, але на рівні. В чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють, все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям, від мене тут буде користь.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат,

0: Всі обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Басіна Шоу.
1: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
1: Надя Басіна Шоу.
2: Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023 та срібло 2026 на зв'язку зі мною зі Львову. До речі, слухай, ти зранку цей катався Львовом, а я помітила, я нещодавно була там, що у Львові ніхто нікого не пропускає на дорогах. Я і так намагалась, і сяк, і направо показувала, і наліво, і нічого, мене ніхто не пропускав. Що у вас там відбувається, скажи, будь ласка?
3: Не знаю, в мене не помічав такої проблеми, ну, як і всюди, насправді. У Львові просто завжди доволі сильні затори, через те, що місто маленьке, вулички вузенькі і багато автомобілів. Але що ніхто нікого не пропускає, ну, в час пік, можливо, це більше відчувається, так то ні.
2: Ти тянув машину нещодавно у Львові. У нас є відео.
3: Так, пожежну вантажівку.
2: Так, пожежно. А для чого робляться ці рекорди, чи це просто така, ну, типу, розминка, потренуватися? От зараз у нас відео стоїть, всі тобі аплодують, дуже красива, до речі, картинка. Ти тянеш автомобіль ДСНС, це пожежні частини якоїсь.
3: Це університет безпеки життєдіяльності у Львові.
2: Угу. Розкажи.
3: Це університет ДСНС.
2: Розкажи про цей захід, що це?
3: Це було в рамках підготовки моєї до зубового стронгесмен, де в нас була вправа трекпул, ми тягнули вантажівку, і я поговорив з керівництвом університету, що я готую до змагань, зробив відкрите тренування з своїми курсантами. Курсанти пробували тягати меншу вантажівку, я більшу, і такий от вийшов і для них цікавий захід, і просто курсанти зібрались подивитися, і я потренувався. Тобто вантажівка важила 20 тонн, це автоцистерна МАН. І якраз класний сніг для того, щоб тренуватися.
2: 20 тонн. Ну, зрозуміло, що автомобіль, коли ти штовхаєш, ну, він не їде завдяки тому, що, ну, якось там штовхнув, перший поштовх найважчий, а потім вона якось вже котиться. В даному випадку це працює з 20 тоннами?
3: Насправді дуже важко зривати з місця такий автомобіль, тому що це великий автомобіль, який має жорсткі вузли, тобто мости, там редуктори, і там доволі таке густе масло, і воно створює також опір. І якщо десь якась інерійність на дорозі, воно дуже ускладнює роботу. Тому там важливо постійно видавати максимальне зусилля і тримати натяжку.
2: До речі, а я коли бачила, значить, на тобі ремені, вони йдуть до автомобіля, чіпляються назад, перед тобою є, ну, я не знаю, теж ремінь, канат, чи як правильно називається,
3: канат.
2: Це для чого? Щоб ти тримав баланс, тому що ви під таким нахилом, знаєш, як Майкл Джексон в пісні Smooth Criminal отак нахилявся вперед і вставав. Тобто, ну, дійсно великий кут. Це саме для того, щоб триматись?
3: Ми використовуємо ще спеціальне взуття, воно називається скалолазки, щоб було максимальне щеплення з покриттям дорожнім, а канат для того, щоб використовувати не лише силу ніг, а і руками підтягуватись. Тобто, коли трекпул без канату, він набагато важчий, особливо для атлетів, які мають невелику, ну, для стронгмена невелику вагу тіла, і коли дають канат, це трошки вирівнює умови.
2: Угу. Знаєш, я коли це дивилась, я згадала, як мрію тянули 4 роки тому, ну, якраз до-до-до. І я подивилася...
3: В 21-му році це було.
2: В 21-му? А, угу.
3: Так.
2: І це якраз 330 тонн. І я пам'ятаю, Вася Вірастюк там ходив, ну, налаштовував, кричав там, що давайте тяніть. І я, ну, мурашки по шкірі. Така фантастика.
3: Так, насправді там були проблеми, просто там були деякі атлети, які просто хотіли там бути для картинки, але якщо б взяли реально сильніших, це було б, напевно, легше.
2: Ага, добре. А ти, ну, ти не приймав, тому що...
3: мене, здається, був якийсь турнір. Я би хотів прийняти в цьому участь, але, ну, знову ж таки, у мене були якісь змагання, які я, мабуть, не міг пропустити.
2: Знаєш, мене часто запитують, ну, я як гімнастка і дуже гнучка, і колись була в переліку найгнучкіших, тра-та-та. І мене питають: Надя, тобі ця розтяжка в житті якось допомагає? От. Наскільки часто тобі ставлять таке ж питання, але з приводу не розтяжки, а сили?
3: Це, напевно, одне з найчастіших запитань, які я отримую. Я не скажу, що дуже часто мені це допомагає, але були, звичайно, випадки, коли це дійсно допомогло. Якось була ситуація, дівчинка, з якою за часу хотіла навчитися їздити на машині. Ми поїхали на навчальний майданчик, і вона пробувала їздити, щось не запанікувала, і наїхала на автомобільні покришки, які стояли для, ну, просто були, розмічали, типу, як місце для парковки. Вона наїхала на цю шину, її зажувала під машиною, і переднє колесо припіднялося, машина не могла з'їхати ні вперед, ні назад. Ось. І там був чоловік, я його покликав, кажу: я підніму машину, а ти витягни колесо під машини. Він каже: добре. Ну, я відкрив двері, вперся в арку, ну, в дах машини, встав, а він стоїть на мене, дивиться такими очима здивованими. Я йому кажу: витягуй, мені важко. А він стояв, дивився.
2: Ну, фраза «я підніму машину» вже звучить епічно.
3: Я думаю, він зрозумів це, мабуть, не так буквально.
2: Я пам'ятаю, ну, зараз, може, вже так не в етері, а може в етері. Діма Халаджи, пам'ятаєш?
3: Так.
2: І от я не знаю, де він зараз, бо він сам з Донеччини.
3: Москві.
2: Серйозно?
3: Ну, з того, що я бачив, то останнє він був на Росії.
2: Та ладно, я пам'ятаю, він же з Донеччини, потім він наче там в списку був, ну, вже та, неприйнятних для людей для України. А потім, ага, і він що, виступає?
3: Чесно кажучи, не слідкував, але просто бачив десь, що він був на якомусь заході чи події на болотах.
2: Ну, от у мене давно-давно ще були дуже приємні спогади з ним, тому що якось мене друзі розвели і сказали, це, слухай, я навіть не знаю, 2010 рік, щось таке. І Діма тоді був так в топі, ну, наскільки я пам'ятаю, і постійні якісь то заходи, і в фільмах він знімався. І мені подзвонили і сказали: Надя, там ти будеш виступати на спортивному заході. До речі, це щось зі Стронгом було пов'язано, на лівому березі було. І мені кажуть, треба, щоб ти саме на своєму автомобілі приїхала, там, ну, просто щось перевезти, допомогти. Я думаю, ну дивно, організатори, що не можуть перевезти. Думаю, ну ладно. Я приїжджаю на захід. І мені Діма тоді каже: Надюша, лягай. Ой, лягай, сідай за кермо і сам лягає на асфальт. Вийшло так, що я його переїжджала автомобілем. І всі фотографії заходу, там, де в мене просто обличчя налякане, перелякане, я за кермом свого джипа переїжджаю людину. Ну, слава Богу, все було добре. Він мене лежав під моїми колесами і заспокоїв, казав: все добре, добре, все добре. От, ну, бачиш, так. Ти, до речі, такими речами дівчат не охмуряєш?
3: Ні, таким не займався.
2: Кардіяка, я зла на тебе, ану під автомобіль. Бжух, переїхала. Емоції, опа, і все добре. Ну, такий скандал в сім'ї стронгменів.
3: Як можна весело вирішити конфлікт?
2: Ну, бач, буквально пару разів туди-сюди переїхала, і все добре, і ти потренувався. Ти подумай,
3: А,
2: знаєш там.
3: і вона стрес зняла.
2: І вона. Ой, добре. Насправді, знаєш, про дружбу і про стреси я дивуюсь, як я, ну, коли я передивляю змагання, як ви щиро один одного підтримуєте. Такі кремезні, сильні чоловіки, обіймаєте, цілуєте, на руках тягаєте. Не пам'ятаю, про кого ти розповідав, що він до тебе підходив, обіймав, як триразовий чемпіон світу, і там щось тобі гарне завжди казав, і ти кажеш: Боже, таке враження, що це я триразовий чемпіон світу, а не він завжди такий усміхнений. Це про кого було?
3: Це я розказував про Томаса Толтмана. Він трьохразова найсильніша людина планети. І, до речі, він аутист. Ось, і якось ми були на змаганнях, я виступав, А він просто приїхав подивитися, ну, як гість. І просто пам'ятаю, ну, здалека я просто головою кивнув, привітався, а він біжить, обнімається, вітається, як справи.
2: А
3: Дуже
2: насправді
3: насправді приємна, дуже приємна людина.
2: це що? Це таке чоловіче, я не знаю, щира дружба, чи це так заведено в світі стронгу? Такі кремезні, брутальні чоловіки, які такі щирі, добрі, як діти на дитячому майданчику.
3: Знаєш, це за що я люблю цей спорт? Одна з причин це за наше ком'юніті. Поза майданчиком ми велика дружня компанія, яка собі любить потусуватися, посміятися, поїсти смачно. Це насправді дуже-дуже кльово.
2: А якщо про змагання, знов таки, ти Strongman Classic в липні цього року, ну, тобто це офіційно ти ще не сказав, але ми так вже трішечки про це говоримо. Будеш виступати саме в Royal Albert Hall, це одна з найкрутіших площадок Лондона, є O2 Arena, це
3: Мабуть, світу.
2: світу, так, згодна з тобою. O2 Arena, вона під Лондоном, а Royal Albert, історична красива будівля, я там була неодноразово, Лайзу Мінелі бачила, на концерті була, і Джанет Джексон. І от 4 липня ти будеш виступати, і, до речі, це буде через 2 дні після твого дня народження. Тобі буде
3: Так.
2: 31, і через 2 дні ти будеш виступати. Який вік для максимально змагальний, якщо так можна сказати, для атлетів?
3: Ну, взагалі, пік чоловічої сили фізіологічно це десь 33-38 років.
2: 38, 30,
3: Тобто я ще, напевно, не дійшов до свого піку. Загалом, якщо подивитися на виступи атлетів, там як Жозефіна Савіцька з Брайан Шоу, вони були на своєму піку десь до 40 років, до 42 навіть.
2: А у жінок
3: Тобто
2: так
3: є
2: же?
3: не. Жінок, ну то Оля Ляшук, їй 40 років, вона зараз виграла Арлен Класік.
2: Так, ми з нею запис робили, якраз будемо теж публікувати. Вона в Америці. Ми з нею списувались, як вона тільки проснулась. 40. А, ну, тобто, я, в принципі, ще попадаю. У мене ще є час позайматись.
3: Думаю, з гімнастики трошки важко в стронгмен прийти.
2: Ну, якось викрутимося, що робити.
3: Ну, знаєш, гіпермобільність суглобів не сприяє.
2: Так. А насправді, я коли дивлюсь на дівчат, я іноді думаю, що вони, ну, з вами можуть потягатися легко. Ну, я Олю подивилась, я була, ну, в захваті. Я дійсно, коли вона піднімає кулю, кладе собі на коліна, потім, ну, і ти теж саме робиш, і потім на плече, якось, і Боже, це ж важко. І потім ти також само хопа взяв, ну, трішки легше цю кульку, хопа, підкинув, як той м'ячик, і все.
3: Насправді, при всій повазі до того, що роблять жінки, але навіть чоловіки, які виступають в категорії до 105, і наша категорія, тобто абсолютно, це ну, не до порівняння, насправді, тому що були вже спроби, коли чоловіки з 105 категорії, навіть набираючи вагу, переходили в абсолютно вагу категорію, і вони там просто губилися.
2: Ну,
3: Тому
2: а
3: що ну, різниця величезна.
2: я, знаєш, вже трішки сперечалась і ну, дивувалась, як так, що жінки роблять неймовірні речі, але вони іноді не отримують гроші на змаганнях, а іноді отримують значно менше, ніж чоловіки. І ми вже говорили, хто тут слабка стать? У
3: Ну,
2: мене
3: така сама
2: питання.
3: ситуація з чоловіками в категорії до 105 кілограмів. Вони отримують також набагато менше призові. Так,
2: Тобто,
3: ну, але це не є там забаганка організаторів чи якийсь там, не знаю, прояв гендерної нерівності. Це просто люди, це починає з того, що це бізнес, і вони орієнтуються на те, як люди витрачають кошти на те, щоб подивитися ці змагання. Тобто, якщо приходять на змагання наші, там 10-20 тисяч людей подивиться наживо і сотні тисяч дивляться онлайн, і вони ж бачать статистику, вони розуміють, скільки людей дивиться і наскільки це окупляється.
2: ну, так, я знову, ну, тобто комерційно я це 100% розумію.
3: Так,
2: З
3: але
2: іншого.
3: як мені як атлету прикро, що чоловіки в категорії до 105, там є менші категорії, і жінки отримують менше грошей, тому що я як атлет розумію, яка це. важка робота.
2: Ну от, я ж про це. Добре, якраз за тему етеру і якраз YouTube питання, як твоя родина поставилась до твого вибору, що ти не залишився в Британії, бо твої знайомі, наскільки я пам'ятаю, друзі, стронгмени запропонували тобі, що переїжджай, ми дамо тобі всі умови, квартиру, авто, зарплату. Я не знаю, це він зараз змагається чи ні, ця людина, яка запропонувала, але
3: Так,
2: ти...
3: вони досі виступають. Вони досі виступають. Вони були на Europe Strongest Man, друзі приходили, підтримували мене. Як моя родина відреагувала, насправді про це знала, мабуть, тільки моя колишня дружина. Батьки, там, брат, напевно, навіть про це і не знають. Ну, це не було питання до обговорення.
2: Ну, тобто я розумію, що в олімпійських видах спорту країни деякі пропонували підтримку спортсменам і наші користувалися, що, в принципі, на той момент було дуже логічно, треба було виступати, представляти Україну, почалося повномасштабне вторгнення, і держава, різні держави допомагали. В даному випадку це приватна особа, людина, з якою ти змагаєшся, в принципі, тобі запропонувала. Тобто... Це у вас такі близькі і гарні стосунки, чи це просто людяна підтримка, розуміючи все те, що відбувається?
3: Це двоє атлетів, ну там чоловік і жінка, вони подружжя. І цей чоловік, він колишній британський військовий, і він мені часто пише, підтримує, він сам був на війні, він розуміє, що це. І я думаю, мабуть, з тих причин і через нашу дружбу він це запропонував.
2: Це стільки атлети, стронгмени заробляють в Британії, що можуть ще допомагати. Ось, ну це ж в принципі в Британії жити не дешево, плюс 4, ну раза в 3-4 все дорожче.
3: Ну, там люди ж мають роботу, можливо, якийсь бізнес, то, мабуть, заробляє достатньо. Я,
2: Наскільки?
3: ну, чесно кажучи, не знаю, які вони доходи, я там ніколи не цікавився. Ну і також навіть якщо б на їх пропозиція, я міг зробити самостійно, так як можливо ти знаєш, в Америці є така штука, як віза талантів. Тобто, якщо ти успішний в якійсь сфері, там чи ти артист, чи ти спортсмен, просто подаєш документи, навіть де я б це можу зробити навіть з України і отримати грін-карту буквально за кілька тижнів.
2: Я не знала. Ну, грін-карту. З приводу грін-карти не знаю, але один віза в Америці, от у мене була, в Канаду, так, у мене була теж, це робоча в Дюсселі була, ну там не грін-карта наче, хоча може зараз щось змінилось.
3: Ну, в Америці, кажу, є така програма, називається Visa Atlantic. Ти отримаєш грін-карту і через рік чи два ти вже можеш отримати паспорт.
2: Прикольно. Бач, не знала, скільки їжу по Америці, скільки виступала, і не знаю. Дякую за цей етер. У мене і тепер така інформація. А ти, як, наскільки тобі виходить заробляти на цьому? Я не те, що лізу до тебе в кишеню, але знов-таки, ти є прикладом і для спортсменів, і для молоді, і от хлопці, друзі з бліндажів дивились, тобто... Надихаєш людей, ну, як мінімум, я от коли готуюсь до етерів, я дивлюсь на наших спортсменів-чемпіонів і думаю, так, Васіна, встань, зроби зарядку, у тебе стоять тренажери в коридорі, вийди і зроби щось, поприсідай. І я, знаєш, включаю відео, дивлюсь і так думаю, роби.
3: Надихаєшся.
2: Так, надихаюсь. Тобто багато хто надихається і йде займатися, і сподівається також стати і успішним, і заробляти. Чи можливо заробляти на стронгу?
3: Заробляти на стронгу можливо, але зразу хочу сказати, що якщо людина йде в спорт через гроші, то, скоріше все, вона успіху не досягне. Тому що це, ну, будь-який спорт, він є важким, професійний спорт, ти сама це знаєш. Якщо ти ту справу не любиш всім серцем, всією душею, то навряд чи щось вийде.
2: Ну так, це знаєш, як...
3: Але заробляти стронгом можна. Просто це треба для цього, перше, треба пройти доволі довгий шлях, важкий шлях, треба доволі багато вкласти себе. І от я почав отримувати якісь контракти спонсорські вже, коли я виграв найсильнішу людину Європи, тоді в мене тільки з'явились контракти. Ну, звісно, призові також є, але ну, ти не завжди виграєш, не завжди на подіумі, і може це травма будь-що.
2: Ну, так. Я просто якраз знов-таки до твого магічного ранку, коли ти не виспався, ну, подивилась і дивлюсь, о, красива беха. Думаю, ага, цікаво, якого року купив, заробляють, не заробляють. Бо, ну, спорт це, як ти правильно сказав, там травми і все інше. Дуже швидко.
3: Тобто я не живу з грошей, які отримую в Стронгмені. Тобто якісь частини призових я можу витратити на себе, там, умовно, на автомобілі, але більшу частину призових коштів я десь інвестую, намагаюся якось ті гроші, щоб вони працювали. Плюс я працюю в університеті, університеті безпеки діяльності, і також я ще фізичний терапевт, у мене ще є приватна практика.
2: Приватна практика, ветерани, допомога. Ти періодично приїжджаєш, наскільки я розумію, ти амбасадор Unbroken проєкту, який і ти багато бачиш ветеранів з важкими пораненнями, з різними. Наскільки виходить їх надихати, чи навпаки, ти як подразник, типу, сильний, красивий, тут прийшов, щось розказуєш, а вони там на реабілітації, їм важко ходити не можуть.
3: Я амбасадор проєкту Unbroken і також Ліга Нескорених. Це львівські такі проєкти. І часто ми приїжджаємо на відкриття якихось майданчиків чи реабілітаційні центри, спілкуємося з хлопцями військовими, які поранені, робимо якісь заходи там, чи організовуємо якісь їм тренування. Завжди насправді бачу радість в їх очах. Вони просять зробити фотографію, там деколи кажуть, що ми круті. А я їм завжди відповідаю: ні, хлопці, це не ми круті, це ви круті.
2: Саме так, всупереч. Як ти якось сказав, у мене все йде всупереч.
3: Так, в мене завжди виходить так, що не завдяки, а всупереч.
2: Приклади.
3: Так. Ну, кажу, в мене завжди найкраще результати тоді, коли мені важко. Коли в мене все прийшло добре, коли я собі готуюся, в мене немає ніяких проблем, тоді я попадаю в якусь зону комфорту і розслабляюся. А от коли починається ті американські гірки в житті, то я починаю збиратися докупи і показувати найкращий результат.
2: А знов-таки коментар з Ютубу. Що для вас означає бути чоловіком в Україні в 26-му році?
3: Гарне питання. Ну, мабуть, так як я атлет, все-таки це в мене завдання піднімати наш прапор в світі. І розказувати про те, що відбувається в нашій країні, щоб люди не забували і продовжували вас підтримувати, тому що ми тут живемо, воюємо, захищаємо не тільки свою країну, а й весь цивілізований світ від дикунів.
2: Якщо до Unbroken повернутися, чи можуть до тебе ветерани звернутися? Ну, я не знаю, за допомогу, там, може, вже хтось повертається, тим більше є там спортивні напрямки зі стронгу також, де саме ветерани приймають участь у змаганнях.
3: Так, звісно, навіть у мене в університеті у нас є відділ ветеранів, і вони приходять до мене на тренування також. Тому, якщо комусь потрібна моя допомога, будь ласка, завжди, завжди, будь ласка.
2: Ми вже з тобою говорили про твого друга з дитинства, який в бліндажі дивився тебе з побратимами і загинув через 2 тижні. Але є ще Андрій Дмитрієв.
3: Так, є ще Андрій Дмитрієв, є Олексій Мальцев, які загинули, Олександр Білоконь, теж майстер спорту, здається. Насправді доволі багато атлетів, які загинули.
2: Давай тоді так фінально про добре і позитивне. Завдяки цим хлопцям, так, ми можемо собі дозволити добре і позитивне. Ти коли був маленьким хлопчиком, ти мріяв? Ти думав про те, що ти будеш піднімати прапор України, що тобі наші захисники будуть дзвонити, дякувати, підтримувати, що будеш тягати, може, і літаки, може, і мрію колись, чи ще щось?
3: Ну, я мріяв бути спортсменом, тому що я займаюся спортом 6 років, але чи міг я подумати, що мені будуть дзвонити наші військові хлопці, які на війні, і дзвонити підтримати, мабуть, ні, тому що, напевно, в жодної дитини в голові немає війни. Але про те, щоб бути спортсменом, виступати на якомусь найвищому рівні, піднімати прапор, це так.
2: Я тобі бажаю успіху, щоб до Лондона ти підготувався максимально класно. щоб знов-таки в Лондоні, не тільки в Лондоні, лунав гімн України, наш прапор, ми будемо вболівати, не знаю, підтримувати. Це насправді дуже важливо, що хлопці показують суперсилу на війні, а ви суперсилу на спортивних аренах світового. Боже, Роял Альберт Холл, це фантастика. Нагадаю, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, Павло Кардіяко зі Львову, у мене на зв'язку. Слава Україні!
3: Героям слава. До речі, це ще більше неможливість.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
1: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
1: Надя Басіна Шоу.
0: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. День пам'яті сьогодні в Україні. І нафтопереробні заводи палають в Росії, то ще буде перемир'я. Також іще про масштабну лісову пожежу, яка сталася на Київщині. 8 травня, тобто сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це свято прийшло на зміну Дню перемоги. Цього ж дня пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшановує Європа та цивілізований демократичний світ загалом. Під час Другої світової війни Україна зазнала великих втрат. За різними оцінками загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з яких 5 мільйонів – це мирні мешканці. І близько 2 мільйонів осіб було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини. 10 мільйонів загалом втратили житло, повністю зруйнованими стали 700 міст та селищ і майже 30 тисяч сіл тоді. І про нинішню війну. Ростовська, Ярославська, Московська, Тульська, Луганська області та Крим опинились під ударами ракет та дронів, атаковано нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Саме сьогодні вночі розпочалось дводенне перемир'я, яке проголосив диктатор Російської Федерації Володимир Путін в рамках підготовки до параду 9 травня. Зазначу, що Україна не буде його дотримуватися, адже Кремль напередодні порушив режим тиші, який мав початися у ніч із 5 на 6 травня. На Київщині сталася масштабна лісова пожежа, повідомили про це в ДСНС. Вогонь швидко поширився через аномальну спеку. Полум'я охопило 70 гектарів лісової підстилки та 30 гектарів відкритої території. І в Київському національному університеті імені Шевченка скасували заборону використовувати Телеграм. Таку заборону ще в листопаді 24-го року запроваджувало тодішнє керівництво вишу. Месенджером не можна було користуватись в службових цілях, а також доступ до нього через університетську мережу заблокували для студентів в гуртожитках і навчальних корпусах. Після звернення студпарламенту до нової адміністрації університету це питання переглянули і зняли обмеження. Ну і нас остання новина про роботу мрії. Fox Sports заплатить 50 тисяч доларів за перегляд усіх матчів Чемпіонату світу 26-го року. Телеканал шукає кандидата, який подивиться всі 104 поєдинки турніру в комфортних умовах із телевізором зручним та безлічу снеків. Головне завдання впродовж червня та липня – ділитись емоціями та писати пости в соцмережі. Заявки приймають 17 травня, причому обмежень щодо громадянства – немає. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 15 градусів тепла, в день буде до плюс 23, менш спекотно, ніж вчора. Синоптики ще обіцяють хмарне небо впродовж дня, але поки сонячно, без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
3: Слухай, слухай! Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
9: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Соціальна реклама.
13: Київ Морнінг Шоу.
14: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.07 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі, сьогодні у нас п'ятниця, 8 травня. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та примирення або перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 39-45 років. Офіційно цей день, ну, я б не сказав, що це свято, це день скорботи, насправді, друзі. І я, чесно кажучи, ну, мені дуже імпонує ця ідея, коли ми перейшли саме на відзначання саме цього дня в якості Дня скорботи, тому що стільки людей, які загинули в ім'я перемоги над нацизмом і в ім'я того, щоб зберегти на цій планеті життя, мені здається, ну, таке не забувається ніколи. Хоч пройшло вже багато років з тих пір, і, знаєте, концепція абсолютно змінилася, те, що нам, наприклад, на території колишнього Радянського Союзу втокмачували в наші голови з дитинства, причому це відбувалося з дитячого садочка, я пам'ятаю ті дитячі садочки, ці, знаєте, свята, побєдобєсія, оці паради, хоча паради, до речі, в Радянському Союзі почалися не зразу після закінчення війни, тому що тодішня радянська комуністична влада і диктаторський режим, вони не могли так спокійно дивитися, як на оці паради побєдобєсія приходять люди, мільйони людей без ніг, без рук, і мільйони інвалідів, які приходили, і у них в очах було запитання, а за що це, а навіщо це, а що це за ціна така була? Ну, така була ціна. Що зараз відбувається? Вчора російський диктатор своїм ротом Ушаковим, це помічник Путіна Ушаков, фактично, ну, поклав хрест на будь-якому перемовному процесі, який відбувається зараз за участі посередників Сполучених Штатів, інших країн, які пропонують оці майданчики для того, щоб обговорити і все-таки сісти за стіл перемовин. Ну, намагаємося якось всадити того диктатора Росії Путіна за стіл перемовин. Вчора фактично вони поставили на цьому хрест. Ушаков заявив про те, що ніякого, що Росія припиняє будь-який перемовний процес з Україною до моменту виведення українських військ з території Донбасу. Що таке територія Донбасу, друзі мої? Ну, давайте будемо, от давайте зараз обговоримо, до речі, Олексій Гетьман, військовий оглядач, військовий експерт, майор у відставці, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, добрий ранок.
15: Да, добрий ранок.
14: Знаєте, от хотів дійсно почати з того, що відбувається на фронті, але тут ось такі заяви, я так розумію, що чи це істерика? Росіяни дуже бояться, що українці їм зіпсують їхнє побєдобєсіє, їхнє свято на кістках, яке вони постійно влаштовують в центрі своєї країни, біля моргу фактично, тому що там морг. Лежить живий труп фактично і ще один живий труп, який приходить йому поклонятися. Що ви думаєте?
15: Ну, давайте спочатку з парадів, яких
12: ми пам'ятаємо, було багато в Радянському Союзі. Ну, на 9 травня не було багато парадів. Це можна подивитися прямо
14: по хроніці, так.
12: За часи по хроніці було, ну, багато хто зараз здивується і піде обов'язково перевіряти. Але перевірте, в Радянському Союзі на 9 травня було 4 паради.
14: Uh-huh.
12: За все, ну, після Другої світової війни 4 паради. Перший парад 22 червня, це був 46 рік. Ну, після Світової війни, після закінчення Другої світової війни. Другий парад був в 65-му році на 9 травня, на 20-річчя. Третій парад був на 40-річчя. Тобто, відповідно, в 85-му році, і третій парад був на 40-річчя в 80-му році, і четвертий парад був в 90-му році, пробачте, в 85-му році,
14: 85.
12: А наступний був в 90-му році, ні, 4 паради, 46-й, 65-й, 85-й.
14: Ну, на два останніх я потрапив точно. Я бачив їх. Ну, з телевізора, звичайно.
12: Ну, звісно. А вже в Російській Федерації, коли Радянський Союз розпався, почалось, от саме там почалося це побідобіжжя, там було 32 паради.
14: Угу.
12: По кількості. Щороку, тільки коли був ковід, він проводився там не 9 травня. Один раз було, ну, така, він проводився 22 червня теж, і один раз, коли парад не проводився. Тобто, ви правильно кажете, після Другої світової війни, коли було багато людей, які бачили безпосередньо цю війну, побідобіжжя ніякого не було. І до того ж, ті люди, вони пам'ятали, що переміг не Радянський Союз, а перемогли коаліція, тобто антигітлерівська коаліція. Це були і Сполучені Штати, і Китай тоді, і Велика Британія. Ну, і зараз їм проводити парад так, як і казати, що ми разом перемогли разом зі Сполученими Штатами Великої Британії, ну, якось воно виглядає для росіян багатьох дуже дивно. Вони ж впевнені, що воювала проти Радянського Союзу вся Європа, і Радянський Союз всіх там переміг. Тому це дійсно побідобіжжя, нічого спільного з пам'яттю людей, які віддали життя, які загинули, які зазнали каліцтво під час цієї війни, ну, це спільно нічого немає. Тому це з приводу парадів. З приводу ніяких перемовень, поки наші війська не вийдуть з Донбасу, ну, ніхто ні з якого Донбасу виходити не буде. Ми ж це чудово розуміємо. У росіян нема можливості військовим шляхом захопити ту частину Донбасу, яку вони ще не захопили. Тому вони ставлять такі умови, ну, начебто, вони самі це можуть зробити, але вони такі от з гуманітарних розміркувань, вони хочуть, щоб ми це зробили добровільно, щоб не було зайвих там, ну, скажімо, втрат, щоб зайвих не було поранених та загиблих, і от висувають такі умови. Ну, до того ж, вони лякають нас ударами 10 травня по центру Києва, вони кажуть, якщо ми там спробуємо зіпсувати їм оце побідобіжжя. Це не пам'ять про загиблих. У багатьох з нас, у нас з вами, мій дід теж, ну, от, і саме дід, ну, по-нашому, для тих, хто помолодше, це прадіди, він теж воював в цій війні. Тому, ну, ніякого, ну, коротше, давайте закінчимо про побідобіжжя і про росіянські ці паради. Ну, хочуть так, хай так і буде.
14: А скажіть, будь ласка, а що теоретично, що вони можуть зробити, якщо що? Там вчора президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні порекомендував світовим лідерам, які зібралися їхати до Москви, хоча я щось бачу, що, знаєте, ця черга їхня дуже така обмежена, і мені здається, що до 9 травня там може не бути нікого в цій черзі, щоб поїхати до Москви. Але тим не менш, він порекомендував, ну, так і сказав, не рекомендуємо їздити до Москви на 9 травня. Що малося на увазі?
12: Будемо проводити якісь дії саме на 9 травня. Ну, було розмова про велику кількість дронів, які можуть пролітати під час цього параду, приймати участь, так би мовити, в параді, пролітаючи, я певно, з нашим прапорами, може, з якоюсь з якимись піснями чи з якимись речовками через гучномовця, може розкидати листівки, а може безпосередньо з бойовою частиною для того, щоб атакувати скупчення військ, бо парад – це не цивільні люди там будуть ходити, це будуть ходити військові, а військові країни-агресори, згідно всіх міжнародних законів, це є наша законна ціль – скупчення військ, незалежно від того, де вони, де буде це скупчення біля кордону чи там на Червоній площі, це все одно наша законна ціль. Тому я впевнений, що для того ж це геополітичне питання, більше політичне і геополітичне питання. Росіяни, ртом пісково, як то кажуть, вони хочуть показати, що вони найпотужніша країна, що вони можуть вирішувати всі питання військовим шляхом, що на російсько-українській війні, що вони нічого не бояться. Тут під час їхнього такого важливого для них свята, ідеологічно важливого свята, наші дрони атакують Москву, тому для них це, ця ситуація вкрай важка і вкрай неприємна. Але я впевнений, що ми приймемо участь у цьому параді, і наша дрона там буде обов'язково.
14: Я просто до того, чи можуть росіяни, від них же очікувати можна все, що завгодно. І у нього в голові, якщо вони цією ядерною палицею постійно махають над головою, чи можуть вони застосувати, наприклад, тактичне ядерне озброєння на фронті?
12: Я впевнений, що можуть вони це зробити, і до цього все йде, але тактична ядерна зброя, навіть якщо вони застосують, справа в тому, що те, що ми боїмося ядерної зброї, це нормально, весь світ. Багато років були різні фільми, там документальні фільми, художні фільми про те, там ядерна зима, що все погано, але тактична ядерна зброя, вона не несе такої небезпеки, як про неї показують у фільмах чи там в пропагандистських роликах. Чи зможуть, це просто потужний вибух. І ніякого суттєвого забруднення радіоактивного місця не буде. Там нічого такого страшного. Тактична ядерна зброя, вона. По-перше, застосовувати на лінії фронту – це дурня повна, тому що ядерна зброя застосовується по скупченню військ, там, де можна одним ударом завдати велику шкоду. Коли розпрошені війська, коли в нас нема, та й росіянами на лінії фронту міста, де знаходиться велика кількість одразу, то ядерний удар може бути тільки як, щоб спроби налякати. З точки зору військової, ніякого сенсу, ніякого перелому тактичний ядерний удар не дасть. Але після того, якщо росіяни це зроблять, було попередження вже і від керівників, і секретарів Генерального блоку НАТО, від провідних європейських країн, особливо від НАТО. Не знаю, це спрацює чи ні, але попередження було, що застосування ядерної зброї буде вважатися в тому числі і нападом на країни НАТО. Тобто вони натякнули, що можуть застосувати 5 статтю. Був ядерний удар, навіть по країні, яка не є членом Альянсу, розглядається як удар по країнам НАТО. Такого вони поставили наші друзі. Умови чи таке ствердження було. Подивимось.
14: Розумієте, з урахуванням того, з оцієї риторики і бравади цієї росіян стосовно того, що вони готові піти війною на країни НАТО, чи можна виключати, не виключати варіант, що вони тут же підуть в якийсь наступ або провокації, наприклад, в Балтійських країнах?
12: Провокації швидше за все будуть, з точки зору логіки, як себе поводять росіяни, але наступ, вони нема чим наступати. Куди вони можуть наступати? Латвія, Естонія, Литва. Там для цього треба певну концентрацію військ зробити, підтягнути війська, підтягнути техніку. Поки що такого в них там немає. Ті невеликі частини, невелика кількість Збройних сил РФ, які є біля цих країн, вони можуть хіба що провокації робити, про прориви, якісь наступальні дії серйозні, навряд чи. До того ж, є ж прораховані термін, скільки треба, який час треба давати відсіч, якщо росіяни полізуть на якусь із країн, ну, Фінляндія, можливо, Латвія, Літва, Естонія, їм треба протримати 72 години, допоки не розвернуться там вже головні сили країн НАТО, щоб давати відсіч. 72 години є можливість протриматися, як у Литві, у Латвії, у Естонії і у Фінляндії. Тому спробувати можу, ну це по концепції НАТО, це не є таємна чи якась конспірологічна інформація, 72 години. Треба протриматись, і тоді вже будуть там серйозні сили в тому місті, куди полізуть росіяни.
14: Ну і про декілька слів про ситуацію на фронті, як ви зараз оцінюєте те, що там відбувається?
12: Ну, ситуація

0: події вже влітку. Ну, вони анонсували навесні велику наступальну операцію, вона ні до чого не призвела. Зараз вони дуже пафосно розповідають, що влітку вони там щось дуже потужно зроблять. Ну, вони це розповідали і про зиму цього року, і про осінь минулого року, і про літо минулого року. Вони постійно вихваляються майбутніми перемогами. Тобто вони розповідають, ну, це вже виглядає, я не знаю, як на це можна спокійно реагувати світовим лідерам. Вони постійно розповідають, як вони всіх переможуть, а потім у них нічого не виходить. І вони знову продовжують розповідати, що вони от, а от наступного разу ми обов'язково це все зробимо і все там досягнемо всіх наших цілей, які ми ставили там, росіяни ставили перед так званою спеціальною військовою працею. Тому на сьогодні, ну, очікувати можна, що вони спробують щось зробити, спробують посилити якийсь тиск. Хоча для цього їм треба додаткові сили, скажімо так, тим, що в них є там 715-712 тисяч, які розпорошені, розподілені по всій лінії фронту, ну, у них нема. Тими силами вони нічого зробити не можуть. Щоб досягнути якихось успіхів, їм треба збільшити кількісно, бо по-іншому там в них не виходить. Ну, а з їхнім рекрутингом, з їхньою, ну, умовною мобілізацією, ну, у них воно не дуже добре йде. На 20% зменшилась кількість людей, які підписують контракти, ну і так далі. Там це всі цю інформацію багато разів чули, все чудово знають, тому нема за рахунок чого. І можна було би їм досягнути якихось успіхів. Нема за рахунок чого, але, ну, розмови вони продовжують. Пафосні розмови про те, що зараз вони от розпочнуть і все зроблять. Тому на сьогоднішній день ситуація на лінії фронту, можна вважати, що лінія фронту стабілізована. Да, хочу, до речі, сказати, що коли ми чуємо про кількість бойових зіткнень на лінії фронту, багато хто з нас чомусь вважає, що це саме така кількість штурмів росіян відбулася за одну, за добу, за цю добу. Правильно. Кількість бойових зіткнень, які ми бачимо, це в тому числі і наші контрудари, і вони приблизно складають третину від всіх бойових зіткнень. Що мається на увазі, щоб було простіше? Якщо ми бачимо, що було 150 бойових зіткнень, ну, наприклад, вчора було 150 бойових зіткнень, це не означає, що було 150 штурмів росіян, це означає, що було умовно 100 штурмів росіян і 50 наших контрударів. Ми ведемо активну і мобільну активну оборону, не тільки позиційно, і наші контрудари – це третина бойових зіткнень. Тобто ми там не тільки в обороні знаходимося, ну, в обороні, але в активній обороні, маневри не мобільні, проводимо контрудари і відвоюємо певні частини нашої території.
1: А знаєте, от на цьому всьому тлі Москва оголосила про ракетні випробування на полігоні Кура на Камчатці вперше за півтора роки. Йдеться про ракети, які здатні нести ядерний заряд. А російські воєнкори публікують паралельно погрози масованих ударів по центрах ухвалення рішень в Україні. Там Верховна Рада, Офіс Президента, Генштаб, ну і не тільки російські воєнкори, ми вже чуємо ці заяви. А що це за випробування? Чи є сьогодні у Росії здатність виробляти такі ракети, які здатні нести ядерний заряд? І що це за ракети?
0: Ну, от тут це знову. Як підібрати, це російські понти переважно. Бо якщо ми кажемо про ракети, які можуть нести ядерну зброю, то тактична ядерна зброя, ну, навіть середньої потужності, це бойова частина, яка важить 30-40 кілограмів. Ядерний заряд – це не декілька тонн чогось. Він вибухає потужно, але сам він важить не дуже багато. Тобто тактична ядерна зброя, ну, просто, або просто ядерну зброю, може нести будь-яка крилата ракета, Х-101 може нести іскандери, балістичні ракети. По великому рахунку можна навіть на шахет причепити невеликий ядерний заряд, там 20-30 кілограмів, і це теж буде дрон з ядерною зброєю. Тому, коли кажуть, що випробують ракети, які можуть нести ядерну зброю, ну, це правда, але вони акцентують на тому, що вони можуть нести ядерну зброю. Так, алло, шановні, будь-яка ракета, крилата ракета, балістична ракета, вона теж може нести ядерну зброю. Вони по великому рахунку і розроблялися. Особливо балістичні ракети малої та середньої дальності, вони розроблялися для того, щоб нести саме ядерний заряд. Тому випробування ракети з ядерною зброєю, ну, нічого нового. Та будь-яка ракета може бути з ядерною зброєю. Тому акцентуватися саме на тому, що це ракета з ядерною зброєю, це, ну, знову, це понти.
1: Зрозуміло. Пане Олексію, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Олексій Гетьман, військовий аналітик.

0: політик, майор у відставці, був з нами на зв'язку. Ось ми говорили про... Говорили про погрози Російської Федерації, про те, що як вони самі зірвали запропоноване Україною перемир'я, пропонуючи, звичайно, своє. От бачите, вони хочуть бути, скажімо, в порядку денному першими вони хочуть бути. От ви підіть на перемир'я 8-9 травня, ну, Україна запропонувала, давайте 6-7 зробимо перемир'я, а потім підемо на ваше перемир'я. Ідіть на зустріч. Не хочете? Ну, тоді вибачайте. Друзі, зараз наша постійна рубрика, після цього новини, і потім повернемося і продовжимо.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Сапсан. Командир батальйону штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
3: Саме мій особовий склад доповідає мені, що йому легше тримати оборону. Але все ж таки вони чекають штурмів і чекають вказівок йти в наступ і робити відсіч ворогу. Особливість штурмовиків полягає в тому, що дана піхота, вид піхоти більш підготовлені, більш вмотивовані. В більшості людей штурмовиків це саме добровольці, які спочатку думають, потім вступають до наших лав. І, відповідно, мотивація, я думаю, вона на дуже-дуже високому рівні. Бійці дуже вмотивовані, знають покладені на них завдання і знають важливість даного населеного пункту. Віра в перемогу моя особисто та мого батальйону на досить-досить високому рівні. Ми знаємо, що ми переможемо. Залишається тільки вірити і чекати.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Увечері 7 травня війська Російської Федерації атакували дроном Запоріжжя. Поранені четверо людей, чоловіки 44 та 38 років, також 40-річна жінка та 15-річний хлопець. Ворог майже 30 разів атакував і Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Троє людей дістали поранення, повідомив про це зранку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. В Павлограді виникли пожежі, пошкоджено понад 10 приватних будинків та авто і постраждало троє людей. Тим часом головний український переговорник, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до Майамі для серії зустрічей з представниками США на тлі фактично застою мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Про візит повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Умєров отримав доручення обговорити можливий обмін військовополоненими та активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни. Уряд спростив отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців ЗСУ. Іноземці, які служать або планують служити, зможуть швидше оформити тимчасове проживання. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. Крім того, уряд дозволив подавати документи із простроченим паспортом, якщо оновлення можливо лише в Російській Федерації. Також скасовується обов'язок декларувати місце проживання, адже їхні адреси сьогодні там, де вони виконують бойові завдання. В Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження хантавірусом пацієнта, який побував у Східній Європі. Проте ізраїльтянин заразився європейським штамом, а не південноамериканським, який виявили на круїзному лайнері. І до 11 травня підприємці мають здати податкову звітність за перший квартал цього року, попереджає податкова. Йдеться про доходи, єдиний соцвнесок та виплати працівникам. За пропуск дедлайну – штрафи. Через те, що нову квартальну форму досі не затвердили, ФОПи змушені подавати звіти окремо за кожен місяць. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Слухає Київ.
2: Київ. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Ну що? Друзі мої, 8:34 на нашому студійному годиннику, і ми продовжуємо. І зараз я хочу, знаєте, так повернути нашу тему у зв'язку з тими подіями, які відбуваються навколо цього перемир'я. От всі, напевне, ставлять собі запитання, а коли ж можна притягнути того Путіна до відповідальності? Які є механізми для цього? А, звичайно, це міжнародно-правові механізми, зокрема через Міжнародний кримінальний суд, який вже видав ордер на арешт. Але чи працюють ці механізми? Чи є, скажімо так, ну, скажімо, дієві методи? Зараз долучимо до нашого ефіру Олександра Павліченка. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю, доброго раночку.
7: Вітаю, доброго ранку всім слухачам Києва ФМ.
6: Отже, є Міжнародний кримінальний суд, який вже засудив і видав ордер на арешт Путіна, але реальне затримання вимагає певних якихось обставин для того, щоб реально затримати цього покидька московського диктатора. І ось з'явилася інформація, що Європейський Союз ухвалив рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Це щось нове, я так розумію, сформоване?
7: Так, абсолютно. Так, я трошки поправлю. Міжнародний кримінальний суд не засудив Путіна, він просто ухвалив рішення щодо ордеру на арешт. І ордер на арешт був виданий ще в 2023 році в березні. Судового процесу не відбулось, тобто є подання, яке підготовлене прокурором Міжнародного кримінального суду, за що він, до речі, фактично і розплачується санкціями, ухваливши так само ордер на арешт щодо прем'єр-міністра Ізраїля і міністра оборони Ізраїля. Власне, ми бачимо, наскільки це ризикована посада, пам'ятаємо про санкції з боку Сполучених Штатів, і це послаблює на сьогоднішній день, насправді, і Міжнародний кримінальний суд, і всю систему притягнення на міжнародному рівні за порушення злочинів в галузі міжнародного кримінального права і міжнародного гуманітарного права. Тепер про оцей спеціальний трибунал з питань агресії, ідея, про який виникла ще в 2022 році, власне, через те, що сам злочин агресії, нагадаю, що цей злочин так само внесений до чотирьох найтяжчих злочинів порушень міжнародного гуманітарного права, до яких належать воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду і злочин агресії. Так от, за злочин агресії жодного разу міжнародні трибунали, починаючи від 47-го року, не розглядали жодної справи. Тобто були агресивні війни, але жодного випадку засудження держави за злочин агресії не відбувалося. От той же Радянський Союз, до речі, міг бути засуджений за Афганістан, за відповідно, вже існувала ця правова норма злочини проти миру, вона називалася так в трибуналах Токійському і Нюрнберзькому, і на сьогоднішній день для того, щоб заповнити ось оцю фактично нішу, яка не може бути на сьогоднішній день розглянута Міжнародним кримінальним судом у випадку збройної війни, збройного конфлікту, так в термінах міжнародного права визначена ця війна Росії проти України, було прийнято рішення щодо створення спеціального трибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації. І від того часу, по-перше, дискутувалось і обговорювалося рівень, на якому буде створений цей спеціальний трибунал. По-перше, йшлося, чи це може бути піднято на рівень глобальний, тобто, щоб проголосувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Було встановлено, що ні, не проголосує, не наберемо належної кількості голосів. Другий варіант, тоді три варіанти, до речі, було. Другий варіант – це створення на засадах європейської інституції, якою може слугувати Рада Європи, що й відбулося. Власне, цей другий варіант ми сьогодні бачимо, який реалізовується. І третій варіант – це був варіант об'єднання декількох держав, ну, умовно, держави Польща, Прибалтика, Сполучене Королівство, Великобританія, Україна і хто ще долучиться. І, відповідно, оце був би такий третій варіант цього найслабкіший за мандатом трибуналу. Власне, ми маємо на сьогоднішній день європейський трибунал, який створюється. Нагадаю, що ще в 2023 році було створено центр збору доказів злочину агресії в Нідерландах саме в контексті процесу створення оцього спеціального трибуналу засуджена за злочини агресії. Щодо притягнення до відповідальності, кого і за що може бути притягнуто до відповідальності? На сьогоднішній день, перше, визначено, що все-таки трійка з функціональними імунітетами – це президент, прем'єр-міністр і голова парламенту Мішустін, і міністр закордонних справ, перепрошую, тобто Лавров, Мішустін, Путін, вони не підпадають під відповідальність, перебуваючи на своїх постах. Це перше. Решта – всі можуть бути. І відповідно, розгляд відбувається за процедурою, яка дуже схожа на процедуру в міжнародному кримінальному суді, передбачається індивідуальна кримінальна відповідальність. Тобто кожна особа буде обвинувачена персонально, так як ми бачили, що є ордери на арешт Путіну, Львові, Біловій, Соколову, Кобилашу і іншим росіянам, які відповідно вчиняли за кваліфікації того ж міжнародного кримінального суду, це були воєнні злочини, злочини проти людяності, обстріли критичної енергоструктури там, і Шойгу був той же самий присутній міністр закордонних справ, і міністр оборони, перепрошую, і Герасимов. Відповідно, це росіяни, які мають уже ордери на арешти, відповідно, мають постати перед цим міжнародним кримінальним судом. Так само за аналогією буде працювати і цей спеціальний трибунал з питань агресії. Є от декілька нюансів щодо нього. Це перше, цей трибунал, на відміну від Міжнародного кримінального суду, уповноважений буде здійснювати провадження in absentia, тобто за відсутності обвинувачених на лаві підсудних. Це те, що неможливо в Міжнародному кримінальному суді. Передбачається, що кількість справ, які може розглянути цей суд, буде сягати декілька десятків, тобто там від 30 до 40 осіб зможуть бути притягнуті до відповідальності цим судом. І відповідно цей розгляд буде тривати, ну не будемо вважати, що він буде швидким, це досить тривалий процес. І відповідно, як на мене, дуже багато залежатиме від завершення цієї війни і наскільки Росія буде поставлена на коліна і отримає, як я кажу, по зубам лопатою. Тобто, що вона буде змушена виконувати рішення міжнародних інстанцій, міжнародних органів. І цього спеціального трибуналу з питань агресії. Ну і останнє. Ми бачимо, як вибудовується ціла система і ланка, відповідно, в міжнародному праві, яка забезпечуватиме і відшкодування шкоди, і притягнення до відповідальності злочинців, які вчинили злочин агресії. Цей спеціальний трибунал з питань агресії, він є одним з елементів, якими є так само реєстр збитків, нагадаю, він уже створений і функціонує, і збирає інформацію щодо завданих збитків. Створена вже комісія, але ще не запущена, щодо оцінки фактів заявлених збитків і призначення відшкодувань. І далі третій етап – це створення фонду, який має наповнюватися в тому числі із конфіскованих російських активів. І для цього потрібен ще й цей елемент судовий, яким буде цей спеціальний трибунал з питань агресії. Тобто ми бачимо комплексний процес з багатьма елементами, які вибудовуються. І нагадаю, наступний тиждень, 14-15 травня, планується відкриття цієї розширеної часткової угоди, яка, власне, буде цим правовим інструментом, на засадах якого буде створений цей спеціальний трибунал з питань агресії в Кишиневі, представники Ради Європи, десь біля 25 мають підписати цей документ, власне, вимагається 16 підписів, і тоді він набуде чинності, і тоді відбуватимуться вже ратифікації, і процес, будемо говорити, правового становлення цього спеціального трибуналу.
6: Скажіть, будь ласка, а хто буде представлений зі сторони України?
7: Перше, Україна має певну преференцію, тому що відповідно до документів, які вже є засадничими для створення цього спеціального трибуналу, докази, які будуть надаватися Офісом Генерального прокурора, будуть прийматися і розглядатися відповідно суддями цього спеціального трибуналу. на етапі створення планується фактично матеріалізувати оцю правову ідею і правову рамку і створити корпус суддів, корпус прокурорів, корпус захисників, тому що має бути відповідно справедливий судовий процес, який не підлягатиме ані оскарженню, ані сумніву. І відповідно захисники мають бути присутні, які будуть захищати тих обвинувачуваних в вчиненні злочину агресії. І відповідно Україна, як одна з держав-засновниць, матиме такі ж самі повноваження і права долучатися і до висунення кандидатів до кожного з цих корпусів і, відповідно, брати участь в голосуванні за обрання того чи іншого фахівця, який буде представляти відповідно або прокурорську частину, або суддівську, або адвокатську. Ну і буде створений ще там інший інструмент, це захист жертв відповідно і надання можливості підтримувати тих свідків обвинувачення, які будуть так само виступати в процесі розгляду справ щодо конкретних заявлених злочинів і конкретних обвинувачень у вчиненні цих злочинів, тому що я передбачаю, що, наприклад, окремим злочином може бути той же самий обстріл Маріуполя і знищення будинку культури, в якому перебували, ховалися цивільні і, власне, хто віддав наказ, хто конкретно реалізовував цей злочин, відповідно, вони можуть постати за це перед цим судом і, відповідно, ті, хто вижив або може стати свідками і або представляти сторону жертв, так само будуть долучені до цього процесу. Тобто це зараз відбувається становлення цього процесу, будемо дивитися, як він матиме реалізацію і дуже, як ви вже зазначили на початку, важливо, що Європейський Союз доєднався до цієї ініціативи. Нагадаю, була певна затримка в минулому 2025 році через питання фінансування, тому що створення такого потужного інструменту, воно потребує значних ресурсів. Для початку Європейський Союз виділив 10 мільйонів ось просто для того, щоб започаткувати цей процес, і відповідно це простимулювало держави активніше включатися в те, що вони, вступаючи в цей, ну, назвемо так, навіть не клуб, а в спільноту створення спецтрибуналу з питань агресії, вони беруть на себе і фінансові зобов'язання щодо підтримування роботи цього спеціального трибуналу.
6: Я так розумію, знову ж таки, з урахуванням того, що Російська Федерація ж ігнорує взагалі будь-яке міжнародне право, вони його приймають тільки тоді, це коли стосується їх особисто і їхніх якихось проблем, в яких вони постійно влізають. А в даному контексті, яку юридичну силу будуть мати рішення ось цього спеціального трибуналу, і, скажімо так, які основні засади мають підписати всі ці учасники?
7: Перше, це валідність або сила цього спеціального трибуналу залежатиме від кількості держав-учасниць, які долучаться до цієї розширеної часткової угоди Ради Європи. Нагадаю, що це не просто звичайна часткова угода, це partial agreement, так звана, а enlarged, розширена. Вона передбачає участь у ній не держав-членів Ради Європи. Нагадаю, 46 держав на європейському континенті є членами Ради Європи, тобто інші держави, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, можуть долучитися. І ми бачимо, що вже є держави з американського континенту, які планують взяти участь відповідно в цьому спеціальному трибуналі. Чим більше буде держав, тим більша буде валідність рішень цього спеціального трибуналу, вироків, тому що інших рішень, крім вироків щодо окремих фізичних осіб, які будуть обвинувачені у вчиненні злочину агресії, він не передбачатиме. Тобто виконання цих вироків буде обов'язкове на території всіх тих держав, які долучаться до цього спеціального трибуналу. І тому це теж вагомий фактор. Тобто якщо там будуть умовно присутні і Сполучені Штати, і Канада, і Японія, не кажучи вже про всі держави європейського континенту. От ми не зараховуємо, до речі, до цих держав Росію і Білорусь, тому що вони присутні, але вони не належать до структури Ради Європи. Нагадаю, Білорусі ніколи й не була, а Росія була присутня до широкомасштабного вторгнення, і в березні, 16 березня, рішенням Комітету міністрів вони були позбавлені статусу держави члена Ради Європи. Рано чи пізно Росія змушена буде повертатися в цивілізований світ, і вона вважає, що вона перебуває в ньому, але це теж така, знаєте, певна міфологічна ілюзія, і рано чи пізно економічні чинники, політичні чинники примусять Росію іти і погоджуватися на ті умови, які будуть створені. А це кондіція sine qua non, тобто це обов'язкова умова, без якої не може бути якийсь рух далі, відповідно виконання рішень міжнародних арбітражів і судів. І відповідно Росія буде змушена виконати ці рішення і видати цих злочинців для виконання вироків. Тому перспективи є, поки що вони є, скажімо, не настільки реалістичними, що ось ми побачимо в найближчі місяці або в наступному 2027 році. Будемо дивитися, як будуть відбуватися події на фронті, як буде здійснюватися тиск з боку всіх держав, економічний, політичний, а тепер уже і юридичний, відповідно, тому що створюється додатковий юридичний інструмент на ту ж саму Росію. Ну і я би наостанок сказав, потрібно так само посилювати роль Міжнародного кримінального суду, оскільки він перебуває фактично під санкціями Сполучених Штатів Америки через оці персональні погляди Дональда Трампа і його адміністрації щодо немовби образи керівників Ізраїля, нагадаю, Нетаньяху і Каланта, щодо яких були ухвалені ордери на арешт. Але відповідно це так само має і негативний вплив і на розслідування, і на притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Нагадаю, що після 2024 року не було ордерів на арешт, не було відкритих нових кримінальних проваджень, за якими були ухвалені би нові ордери на арешт російським воєнним злочинцям, хоча ці злочини продовжуються, матеріалів є багато і підстав для цього є більш ніж досить.
6: Знаєте, ну цікаво насправді, от знову ж таки, які санкції можуть бути за невиконання, скажімо, цього спільного договору, як ви вважаєте?
7: Дивіться, будь-який договір – це є поєднання договірних умов. Тобто це є зобов'язання для держав-учасниць. І відповідно ми бачитимо, наскільки держави-учасниці будуть готові нести ці зобов'язання, виконувати їх. І йдеться не про фінансові, але й про них також, але передовсім про зобов'язання дотримуватися вимог, які будуть встановлені, зокрема, щодо того, яким чином долучатися до відповідно і процесу судового переслідування і до виконання, а процес передбачає справедливий розгляд і відповідно виконання цього рішення. Тобто це не якесь виключно, скажімо, адвокаційне діяння, щоб показати, що ось процес відбувся і все відбулося в in absentia, процедура без притягнення, без присутності конкретних осіб. В цьому є проблема, але сподіваюсь, що рішення, які будуть ухвалені, по-перше, ми їх не побачимо ще скоро в найближчі, там, скажімо, найближчі декілька років, це може тривати там і 3, і 5 років. Сподіваюсь, що цей процес буде набувати сили, і відповідно ми бачимо на сьогоднішній день, що Путін обмежений у своєму пересуванні, так само як і його злочинці, відповідно щодо яких ухвалені ордери на арешт на території тих держав, які входять до клубу Римського статуту, тобто вони в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, Але ми бачимо, він намагається тестувати поїздка в Монголію. Пам'ятаємо, така умисно демонстративна, що Монголія, яка є членом Міжнародного кримінального суду, не змогла відмовити Путіну в тому, щоб прийняти його, не заарештувала його, незважаючи на те, що ордер на арешт був виданий. Ну, але уявімо собі, що це була й неможлива дія з боку Монголії. Тому тут треба думати над тим, як засилювати ці рішення, щоб вони справді виконувалися, коли невеличка держава з обмеженим і військовим, і економічним, і політичним, відповідно, потенціалом, не зможе протистояти, ну, скажімо, тим же самим потужним державам, Сполученим Штатам Америки, тому ж самому Російській Федерації на сьогоднішній день, яка може впливати на ту ж саму Монголію, Китай у нас є такий же самий, ну і інші, скажімо. І тут питання, як працює міжнародне право на сьогоднішній день, як ця архітектура, яка вибудовується, буде рівною, справедливою, недискримінаційною по відношенню до всіх учасників, щоб це не було, скажімо, як вибіркове переслідування. І я сподіваюся, що ми бачимо зараз створення нової конструкції, яка буде працювати роками в майбутнє і розвинута в інші судові процеси і процедури, які забезпечуватимуть і оцю стабільність безпечного існування європейського континенту на багато років.
6: Так, ну дуже все цікаво і надихаюче. Я вам так хотів би сказати, пане Олександре, що дійсно є якась перспектива, відкривається. А от раптом десь піймають цього диктатора, якась країна, можливо, маленька, яка виступить таким, знаєте, тригером, рушієм, набереться сміливості, а давайте ми його все-таки затримаємо за ті злочини, які він вчинив проти українського народу, не тільки проти українського народу. Дякуємо вам. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був з нами на зв'язку, друзі. От ми говорили про те, що Європейський Союз ухвалив рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 5 травня Рада ЄС затвердила це рішення щодо підписання Європейським Союзом розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал, який стосуватиметься перших осіб Російської Федерації, включаючи московського диктатора, кремлівського диктатора Володимира Путіна. Так зазвичай про оточення тільки мовиться, а тут вже хочеться дійсно, щоб і цього цю недолюдину просто притягнули до відповідальності, і весь світ це побачив. Зараз, друзі мої, ми згадаємо наших героїв, після цього хвилина мовчання, новини і повернемося до нашої студії.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Максим Стрижак – прикордонник, відданий воїн, чоловік і батько двох діток. Спершу війна, розв'язана Росією, забрала в нього дім. Родина героя переїхала на Волинь з міста Золоте Луганської області. Старший майстер-сержант Державної прикордонної служби Максим Стрижак до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народові. Загинув 15 січня 2023 року у бою за Бахмут. За місяць по тому президент підписав указ про присвоєння бійцю ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. А вже у серпні Максим був удостоєний звання Героя України. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей. І наша вічна вдячність за те, що Максим не пошкодував свого життя заради України. Адже наш обов'язок – пам'ятати імена тих, хто ціною власного життя здобував нам свободу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Слухай Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ FM.

Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів збила наша ППО цієї ночі, які зміни на фронті та чому американський суд визнав мита Трампа незаконними. 8 травня Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня згадують мільйони українців, які загинули у боротьбі з нацистським режимом. І для нашої країни Друга світова війна – не лише сторінка історії, а одна з найбільших трагедій народу. Тим часом українська ППО знешкодила 56 із 67 російських безпілотників. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання 11 дронів на 8 локаціях, а падіння уламків – на 7. За словами Володимира Зеленського, за ніч з боку Російської Федерації зафіксували понад 140 обстрілів позицій на фронті, 10 штурмових дій, більше 1000 ударів дронами різних типів. І про фронт далі. Росіяни просунулись на Дніпропетровщині та Донеччині. Принаймні, аналітичний проєкт Deep State повідомив, що впродовж минулої доби російські окупанти мають просування на окремих ділянках у двох областях. Ворог просунувся поблизу Горіхово у Донецькій області та Філії в Дніпропетровській. Російські війська здійснили нове просування на Донеччині поблизу населеного пункту Андріївка-Клевцове в Волноваському районі. Бойові дії на різних напрямках тривають досі. Російські війська продовжують штурмові дії, а сили оборони відбивають атаки противника. Американський суд з міжнародної торгівлі визнав 10% тимчасові глобальні мита Трампа незаконними. Однак заблокував їх лише для двох компаній-імпортерів із штату Вашингтон. Для решти мита залишаються в силі до завершення апеляції. Суд ухвалив рішення 2 голосами проти 1. Трамп неправомірно застосував статтю 122 закону про торгівлю від 74 року для введення мит. Закон дозволяє встановлювати мита до 15% на строк до 150 днів для виправлення дефіциту платіжного балансу. Але суд вирішив, що торговий дефіцит у 1,5 трильйона доларів не є підставою для застосування цієї норми. І наостанок, родина власника Samsung сплатила рекордний податок на спадщину. Вони віддали 8 мільярдів доларів. Після смерті колишнього голови компанії Лі Гон Хі сім'ї перейшов величезний статок. Майже половину цієї суми довелося віддати державі, бо в Південній Кореї податок на спадщину може сягати 50%. У родині заявили, що сплата податків – це природний обов'язок кожного громадянина. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: А в столиці 15 градусів тепла. В день буде до плюс 23, менш спекотно, ніж вчора. Синоптики ще й обіцяють хмарне небо впродовж дня, але поки сонячно, без опадів. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини?
4: Нам є що порадити.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.07 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Друзі, я хочу нагадати, що сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 39-45 років, День пам'яті примирення. Не знаю, наскільки сьогодні актуальне Україні примирення і українському народу, щоб ми, знаєте, в будь-якому випадку, коли росіяни обстрілюють нашу територію, коли гинуть наші військові на фронті, те, що відбувається, якось в голові не вертиться примирення, немає цього. А от день як перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, як приклад нашої боротьби над рашизмом, це нова трансформація того нацизму, яке ми, ну, скажімо, нам передалося попередніми поколіннями в розповідях про війну і про в тих втратах, які понесла кожна сім'я в Другій світовій. Ну, тим не менш, знаєте, на цьому тлі дуже, скажімо так, вирізняється те, що відбувається в інформаційному фоні, в інформаційному просторі України, тому що його трясе. І трясе вже не перший тиждень від корупційних скандалів, зокрема від оприлюднених плівок Міндіча, так званих плівок Міндіча, які, можливо, були узгоджені НАБУ і САП. Ну, знову ж таки, багато дехто піддає сумніву ці плівки, що, в принципі, НАБУ і САП мали би їх верифікувати. Очікуємо цього, до речі. В зв'язку з цим народні депутати і створили в Верховній Раді декілька тимчасових слідчих комісій, які будуть розслідувати ці факти. І на цих комісіях, на ці комісії запросили, до речі, і представників антикорупційних органів. Долучимо зараз до нашого ефіру кандидата юридичних наук, політичного глядача Геннадія Дубова. Пане Геннадію, я вас вітаю.
14: Вітаю вас, доброго ранку.
13: От, знаєте, перші емоції вже, напевне, пройшли, багато чого аналізувалося, обговорилося, тепер хочеться трошки, знаєте, тверезої оцінки стосовно оцього скандалу, Міндічгейту і оцих плівок. Чи, скажімо, варто очікувати якихось нових оприлюднень? І, звичайно, суспільство викликає певні питання і думки, а коли ж нам покажуть реальні записи і коли почнуться судові процеси і будуть підозри в першу чергу? Результати потрібні.
14: Ну, якщо ми говоримо про реальні записи, як саме аудіо, то важко сказати, коли вони будуть оприлюднені. Це так чи інакше знаходиться в розпорядженні органів досудового розслідування. Те, що ми чуємо зараз, найбільш імовірно, це протоколи негласних слідчих розшукових дій. І при цьому, якщо ми подивимося чисто процесуально, то саме протоколи і є, і, скоріш за все, були доказами у процесах судових про обрання запобіжних заходів. Тобто, відповідно, детективи працюють, розшифровують аудіо, викладають за змістом протоколів, їх оформлюють належним чином процесуально, і, скоріш за все, знову таки, ці документи, їх, за словами Желізняка, там десь 1800 сторінок, вони потрапили в процеси по відповідно обранню міри запобіжного заходу фігурантам цього першої нашої ітерації тих кримінальних проваджень, і відповідно те, що у нас в суспільстві бурхливо обговорювалося скількись місяців тому. Тому потенціал, враховуючи, що одне з джерел, яке озвучує ці протоколи, становить ще, мабуть, сотні сторінок. Скоріше за все, щось ми будемо чути. Просто питання полягає в тому, знову таки, що ми не маємо доступу до повного обсягу, чи є там щось, що варте уваги суспільства, чи там більше розмови, які якби не варто нічого з точки зору суспільного інтересу. Ми цього не знаємо, але в будь-якому випадку схоже це на документи, схоже це на відомості, які зафіксовані процесуальним шляхом, схоже дійсно, що це знаходиться у ряді судових справ, і відповідно в цілому найвелика ймовірність, що дійсності воно відповідає. А от чи буде це мати наслідки у вигляді там нових підозр, залучення до кримінальної відповідальності додаткових фігурантів, це вирішуватиме орган досудового розслідування. Нам також треба звикнути до думки, що самі по собі розмови єдині, власне, надзвичайно рідко можуть бути власне достатніми підставами для кримінальної відповідальності. Тобто, якщо ми говоримо про корупційні правопорушення, там мають бути і конкретні дії на заволодіння коштами, або ну, щось інше, що там спрямовано, наприклад, на одержання неправомірної вигоди. І розмови можуть бути і протоколи ці одним із доказів, але навряд чи єдиним. Тому в тому сенсі нам нічого не залишається, крім як чекати, коли правоохоронні органи приймуть рішення, чи відповідно вбачають вони в цілому склад правопорушення за відповідних обставин.
13: Ну, цікаво, от в цьому контексті ще, знаєте, хочеться обговорити і якраз перспективи оцієї екстрадиції Тимура Міндіча до України. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом записів прослуховування НАБУ, може невдовзі повернутися до України з Ізраїлю. І припустив, що бізнесмен може повернутися, щоб дати свої свідчення НАБУ і САП, але журналіст наголошує, що від повернення в Україну бізнесмена може відмовити Офіс Президента. Якийсь новий поворот, чесно кажучи, тому що спочатку я думав, що Тимур Міндіч якраз зацікавлений в тому, щоб сидіти поза межами держави і не давати свідчень. А тепер що виходить, що сам Тимур Міндіч може бути зацікавлений в цьому?
14: Ну, це припущення Ткача, воно скоріше базується на, ну, скажімо так, уявленні про те, що розвиток подій можливий яким чином, що, відповідно, Міндічу не подобається, що всіх собак вішають на нього, що нібито він взагалі ну, там, не є головним фігурантом цієї всієї ситуації, можливо, навіть взагалі вважає себе там жертвою обставин. І таким чином, прибувши типу до України, він, розкривши, власне, цю правду про ситуацію, уникне або суттєво зменшить міру своєї відповідальності. І це, насправді, якщо ми говоримо про такий інститут, як угоду зі слідством, це теоретично можливо. Але, знову-таки, крім просто оцінки пана Ткача, сьогодні говорити про те, що це реально, мабуть, підстав немає, бо Міндічу добре в державі Ізраїль, в принципі, не знаю, чесно кажучи, чи були, в принципі, колись випадки, що держава Ізраїль, власне, громадян екстрадувала кудись, чи то навіть в Сполучені Штати, чи то тим більше в Україну 100% не було таких випадків, а от по іншим країнам також от, ну, нічого не пригадується, скоріш за все також, якщо і було, то дуже-дуже давно, хоча і в цьому є великі сумніви. Тому це скоріше, мабуть, ну, така вербальна інтервенція і не в бік Міндіча, а в бік ряду інших осіб, які сьогодні не надають викривальні покази. Тобто, за великим рахунком, всі ті, кого притягали до відповідальності на сьогоднішній день, включно з міністром Галущенко, включно з рядом людей, які підозрюються у тому, що вони здійснювали легалізацію коштів, які здобуті незаконним шляхом, всі вони не надають, наскільки сьогодні відомо, принаймні, викривальних показів, не визнають своєї вини, відповідно, не розкривають схеми і сидять, так би мовити, в глухому захисті. Можливо, це для них було сказано, що відповідно хто і там звучить такий наратив і у Железняка, і у Ткача, що типу хто перший всіх здасть, той отримає найменше. Це ну як в теорії ігор, відповідно, дилема в'язнів. Є така власне конструкція, коли перший, хто здасть всіх, відповідно, отримає менше покарання. Тому думаю, що десь отут навколо цієї ідеї вкиди або твердження, давайте скажемо, як Ткача, вони сьогодні наше інформаційне поле відвідали.
13: Ну, цікаво, от знову ж таки, в цьому контексті, як ви вважаєте, так, прошу вибачення, зараз повітряна тривога оголошена, давайте зараз почуємо заклик і після цього повернемося, продовжимо.
15: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
13: Ми продовжуємо. Пане Геннадію, от мені просто цікаво, чи достатньо сьогодні повноважень у наших антикорупційних органів, НАБУ і САП, для того, щоб довести ці справи до кінця? Чи все-таки все це може затягуватися?
14: Ну, повноваження є, безумовно, це їх підслідність, якщо мова йде і про вищих посадових осіб, і про ну так звану топ-корупцію, те, що узагальнюється. В них є прокуратура, в них є орган досудового розслідування. Спеціалізований суд вищий антикорупційний, тобто нічого не заважає їм, ну і більше того, наприклад, той же генеральний прокурор, він в силу того, що поправки не пройшли, в силу цього картонного майдану, він не має вирішального впливу на цю антикорупційну вертикаль. Тому чисто теоретично, якщо ми говоримо про процесуальні повноваження, в них все є наявним, питання два залишається. Чи є підстави для того, щоб ці повноваження застосовувати, чи достатньо їх, щоб оголошувати ще більше підозр і в підсумку пред'являти обвинувачення, передавати людей до суду? І друге, чи не існує мотивації, що, ну, там, типу, не на часі, у нас таке, і це в цілому не тільки у нас так буває, що ну, скажімо так, в складні часи якісь різкі кримінальні провадження, які можуть в цілому нашкодити, скажімо так, керованості держави, вони можуть відкладатися, будемо говорити таким чином. Ми не знаємо, чи є от друга частина цієї мотивації, ми не знаємо, чи достатні підстави для того, щоб приймати рішення, тому ми, враховуючи, що ну ніби рівень довіри, який існує до антикорупційних органів, крім як спостерігати ззовні, ми не можемо нічого, тобто якимось чином їх примусити пред'являти підозри. Ну, по-перше, це і процесуально неправильно, і по-друге, це в цілому хибний шлях, коли правоохоронні органи орієнтувалися б на умовний суспільний настрій. Вони в будь-якому випадку мають орієнтуватися на закон, і сподіваємося, так вони і роблять.
13: От в такому випадку от створення оцих тимчасових слідчих комісій у Верховній Раді, наскільки воно виправдане?
14: Як що? Як інструмент публічної політики, якої в нас, ну прямо скажемо, в часи війни не вистачає сильно, то в чомусь виправданий. Тому що так чи інакше, коли ми говоримо про кримінальні провадження, тут мова йде про таємницю досудового розслідування, про те, що правоохоронні органи, вони демонструють відповідно суспільству лише те, що хочуть демонструвати. Багато чого, що вони не хочуть, вони можуть абсолютно правомірно не виносити на умовний суд громадськості. Крім цього, в цілому політичне життя у нас, ми розуміємо, в якому стані перебуває. І тимчасові слідчі комісії, вони якраз є засобом, по суті, опублічення подібного роду ситуації, і спроби – це такий, умовно кажучи, громадський суд. Тому що в повноваженнях з тимчасової слідчої комісії парламенту є два ключові моменти. Перше, вони можуть там запитувати документи, допитувати людей, які попереджаються про відповідальність, робити це публічно, і в підсумку вони можуть скласти звіт і, власне, направити його до правоохоронного органу. Тобто, по суті своїй, тимчасова слідча комісія не має повноважень когось притягати до відповідальності. Вони, умовно кажучи, є, ну не умовно навіть, а вони є інструментом парламентського контролю за органами досудового розслідування. Тобто, це спосіб для українського народу через своїх представників контролювати діяльність правоохоронних органів і передусім застосуванням заходів опублічення відповідної інформації спонукати правоохоронців для того, щоб, ну, припустимо, не втрачати по дорозі там якісь важливі розслідування, докази і звертати увагу на якісь епізоди, аспекти життя і можливих правопорушень. Тому в цілому, знаєте, останніми, може, півроку, можливо, навіть більше, відповідно, тимчасові слідчі комісії, вони є найбільшим джерелом такої відносно достовірної інформації щодо ряду подій, бо інакше ми можемо орієнтуватися лише або на офіційні повідомлення правоохоронців, які також можуть там зловживати, а можуть щось не демонструвати, або на вкиди в ЗМІ, достовірність яких обґрунтовано може бути поставлена під сумнів. Тому це цивілізований інструмент, який широко використовується в тих же Сполучених Штатах. Ми можемо спостерігати періодично, відповідно, як ряд посадових осіб надають пояснення перед американським конгресом. І ця практика екстрапольована на наш ґрунт, в наших умовах, ну, в цілому є продуктивною, принаймні, з точки зору того, що дає можливість отримати більше інформації нам, як громадянам України.
13: Ну, і знаєте, доволі таки дивна зараз інформація, про яку я хочу з вами теж обговорити. Правоохоронці повідомили про нову підозру в держзраді в умовах воєнного стану чинному народному депутату Олександру Дубінському, який, перебуваючи в СІЗО, продовжував

0: викликати на свої робочі комп'ютери, записували його звернення, і там тексти він писав, і далі. Все це викладалося в соціальні мережі, і слідство інкримінує це як державну зраду. Тут, ну, одразу скажу, що мені, як там правнику, не сильно подобається таке формулювання обвинувачення. Чому? Тому що в умовах СІЗО тут навіть питання не стільки там, чи міг він постити в соціальні мережі. За великим рахунком, в такий спосіб, як це робилося, це не порушує закон. На адвокатів він має право, зустрічатися має право. Обмеження щодо публікації адвокатів не було. І тут, якщо ми говоримо саме про державну зраду, якби це було ще там, там є окрема стаття щодо виправдання незаконної агресії, от там було б якось логічніше, мені здається, пред'являти обвинувачення, бо державна зрада, вона пов'язана із наявністю умислу. Тобто має бути за великим рахунком змова Дубінського із державою-агресором, що він в умовах слідчого ізолятора буде щось там говорити, що слідством оцінюється як, відповідно, умовні наративи ворожі. Щодо такої змови нам інформації не дають, і за великим рахунком тут є така дірка незрозуміла. І другий момент, що те, що він озвучував саме кремлівські наративи, а не знаю, там стамбульські чи там римські наративи, це встановлює експерт Мін'юста шляхом проведення психолінгвістичної експертизи. Тобто, за великим рахунком, у нас от саме це буде ключовим доказом у відповідному провадженні, що також не дуже добре, тому що так чи інакше, от нам би логіка кримінального кодексу, вона має бути в тому, що має бути передбачені чіткі форми поведінки, які держава вважає злочином. І почитавши кримінальний кодекс, ми маємо зрозуміти, що так робити не потрібно і таким чином здійснювати правомірну поведінку. Якщо експерти-лінгвісти будуть кругом встановлювати, що саме було кремлівським наративом, бо ми розуміємо, да, що списку кремлівських наративів, затверджених Кремлем, їх не існує в принципі. І що це знижує довіру до органів державної влади, як йому пишуть у підозрі, то це, ну, десь так не дуже, скажімо, м'яко добре в силу того, що будь-що, що знижує, що критикує владу, тоді чисто гіпотетично експерт-філолог-психолог може записати в наративи Кремля, і тоді ми можемо опинитися, ну, скажімо так, не сильно в європейському правовому просторі з точки зору того, яким чином ми будемо обирати слова для того, щоб в тому числі обговорювати дії влади. Ми ж можемо обговорювати дії влади? Ніби так. Тоді владі потрібно сказати, а які слова слід уникати до вживання, коли ми критикуємо владу. Чи взагалі не критикувати владу. Mm-hmm. Тому тут чисто процесуально, воно не в плані там захисту Дубінського, бо якщо ми навіть переслідуючи там дуже поганих людей, зруйнуємо по дорозі ряд таких концепцій, які панують в нашому кримінальному законодавстві і процесі з точки зору європейських стандартів, то, мабуть, це також не сильно виправдано.
1: Пане Геннадію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Кандидат юридичних наук, політичний оглядач Геннадій Дубов був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику, після цього повертаємося і продовжуємо.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Скільки разів ви ловили себе на думці? О, яка класна порада! Треба спробувати. І не пробувала. У соцмережах ми постійно бачимо мотиваційні цитати, поради про самоорганізацію, відео з ідеальними ранковими рутинами. Ми ставимо вподобайки, зберігаємо, ділимося з друзями, навіть відчуваємо натхнення спробувати. Але так нічого і не робимо. Чому так відбувається? Давайте розбиратися разом. Мене звуть Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Відповідь криється в деяких психологічних особливостях людської психіки та поведінки. Перше. Ефект миттєвої задоволеності. Коли ми читаємо пораду, мозок виділяє дофамін, той самий гормон задоволення. Ми отримуємо маленький спалах натхнення, і мозку здається, що завдання вже виконане. Але це задоволення виникає не від дії, а від самої думки про цю дію. Тому після закриття сторінки мотивація зникає швидше, ніж ми встигаємо зробити навіть перший крок. Друге.

0: Передчасне відчуття успіху, коли ми дивимось на чужі історії успіху підсвідомо. Приміряємо їх на себе. З'являється відчуття, ніби ми вже на півдороги до результату. І через це знижується напруга, бажання насправді працювати. Мозок ніби каже, ми вже молодці, але насправді ми ще навіть не починали. І третє. Сила звички. Нові дії завжди потребують енергії. Більше енергії, ніж рутина. Змінювати поведінку важко, бо старі шаблони закріплені на рівні нейронних зв'язків. А читати пораду – це пасивна активність. Вона нічого не змінює, але створює ілюзію розвитку. І нарешті – страх невдачі. Іноді ми не пробуємо, бо боїмося, що не вийде. Бо якщо спробуєш і провалишся, доведеться зізнатися собі, що все не так просто. А коли не пробуєш, то ніби залишаєш собі шанс. Я би міг, якби захотів. То що з цим робити? По-перше, обирайте лише одну пораду за раз. Не намагайтеся впровадити все одразу. Мозок не любить перенавантаження. Почніть з того, що можна зробити сьогодні. По-друге, перевіряйте, чи справді ця порада вам підходить. Не кожен лайфхак універсальний. Якщо щось не працює, можливо, треба підібрати інший підхід. По-третє, дайте мозку новий стимул. Замість нескінченного прокручування стрічки і читання порад онлайн, дійте. 5 хвилин практики змінюють більше, ніж 100 збережених постів. І головне, будьте до себе добрими і щирими. Будьте собі друзями. І пам'ятайте, іноді найкраща порада – не шукати нові поради, а просто зробити хоч щось. Маленький крок із тих, що ви вже знаєте. В студії для вас працювала сьогодні Рина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
3: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Весна нарешті вибрала своє право на тепло. І коли за вікном все активно квітне, то хочеться подивитися щось яскраве, динамічне і трохи дике. І така прем'єра в нас сьогодні є. Тож, уявіть собі історію, в якій зійшлися «Аватар», «Місія неможлива» та «Планета Земля» від BBC. Саме так описав новий шедевр від Pixar креативний директор студії Піт Доктор. А те, що це шедевр, підтверджують і критики, і глядачі. Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Цей мультфільм наробив галасу. На Rotten Tomatoes «Стрибунці» мають 94% від критиків і 93% від глядачів. Це 30-й повнометражний мультфільм студії Pixar. І на думку багатьох, це справжнє повернення до форми після кількох невдалих проєктів. «Стрибунці» стали найкасовішим оригінальним фільмом Pixar з часів Коко 17-го року. Критики пишуть, «Стрибунці» є шаленим тріумфом. Вони можуть стати найсмішнішим фільмом Pixar за всю історію. Глядачі у рецензіях зазначають, «Одна з найсмішніших анімаційних комедій, яку я бачив за останні роки». Pixar нарешті знову зробив щось абсолютно оригінальне і відчайдушно смішне. Тож, варто обов'язково переглянути мультфільм «Стрибунці» від Pixar. То про що цей мультфільм? Що в нього від «Аватара», «Місії» та одного з найпопулярніших документальних серіалів світу? Зараз самі все зрозумієте. Отже, Мейбл Танака – студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста Джері Генераццо оголошує план побудови автостради прямо через ліс, стверджуючи, що жодних тварин там давно немає, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт «Стрибунці» та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане? Бобри. Погодьтесь, цікавий вибір для головних героїв. Навіть трішки неочікуваний. Зрозуміло, чому не котики та песики, але чому бобри? Зараз розповім.
4: Виявляється, перша ідея фільму передбачала історію про людину та робота-пінгвіна. Керівництву Pixar ідея сподобалась, але вони попросили знайти іншу тваринку для історії, бо про пінгвінів їх достатньо. Після двох переписувань сценаріїв затвердили бобра. Це рішення також пов'язане з тим, що режисер Деніел Чонг дізнався, бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єллоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему. Pixar навіть залучила експертку з бобрів, докторку Емілі Ферфакс, щоб правильно передати екологію їхнього середовища. Вона зазначала, що бобри можуть навіть допомагати зупиняти пожежі завдяки створеним ними вологим зонам. Команда фільму їздила в Єллоустонський національний парк, аби повністю зануритися в природне середовище. Гіди одразу попередили: ви потрапили в оселю тварин. Тут ви гості. Це змінило їхнє ставлення до матеріалу. А репліка про запах ванілі – це натяк на те, що екстракт із залоз бобрів колись використовували у виробництві ароматизаторів. Це дуже ретельний підхід, який є теж гарантом гарного результату. То чим ще особливий цей мультфільм? Стилістично він відрізняється від інших робіт Pixar. Тварин намагалися зробити максимально тваринними, а не просто людьми в образі тварин. Даніель Чонг розповідав, що на ідею роботів-тварин його надихнули документальні фільми, де використовують механічних тварин для спостереження за дикою природою. Щоб створити робота реалістично, вивчали старі аніматроніки Дісней. На візуальний стиль також вплинули документальні фільми про природу, класичні мультфільми та навіть хорори. Серед них «Екзорцист» 73-го року, «Гремліни» 84-го і «Птахи» 63-го. Але частину таких елементів прибрали після тестів з дітьми. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх з точки зору людини, чи з точки зору тварини. Тож завдання для уважних – перевірити, чи дійсно це так. До речі, дітлахам цей фільм точно має сподобатися. Бо ці школярі, які були на особливій прем'єрі 5 березня у місті Бевертоні, Орегон, були. Чому та прем'єра була особливою, запитаєте ви? Справа у тому, що саме так називається місто у мультфільмі. І 5 березня було оголошено у Бівертоні Днем стрибунців. І для акторів, до речі, було сюрпризом, що місто насправді існує. Зірки стрибунців були присутні на святі. І заради того, щоб діти могли поспілкуватися з акторами, у школах зробили вихідний. Артисти відмітили, що це була особлива аудиторія. Тому я впевнена, що дітям цей мультфільм точно зайде. А мабуть, когось ще цікавить ще одне питання. Якщо це мультфільм Pixar або Disney, то чи будуть в стрибунцях пасхалки на попередні мультфільми? Відповідаю – так, будуть. І доволі багато. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Меріл Стріп. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви комах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Деніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Під час зум-зустрічі, коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль. Навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі усі у захваті від цієї історії. Тож, обов'язково запрошуємо вас переглянути анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». «Світ ТВ».
5: Слухай Київ. Київ.
2: Реклама на Київ.ФМ.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам?
7: Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
10: davinci.armia.
9: Хочеш миру? Створи його.
11: Соціальна реклама.
12: Київ Морнінг Шоу.
13: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.39 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Олена Клопатюк. Ну що, друзі, давайте обговоримо ці події, які відбуваються. Як приємно дивитися, як в Грозному, це російське місто, колись було чеченським, колись було Республіка Ічкерія, а тепер просто російське місто на російському Кавказі. Сьогодні наші ударні дрони, безпілотники, як вони долітають до цього міста, які приємні картинки. Хоча, от якщо ви побачили цю картинку, я щось не помітив багато, велику кількість людей на вулицях цього міста. Я так розумію, що взагалі там не прийнято ходити по вулицях, а сидіти вдома, особливо жінкам з дітьми. Ну, така от, таку диктатуру побудував намісник Путіна в цій країні. Чи може це вже не країна, не можна назвати, просто територія, на цій території Рамзан Кадиров. Долучимо зараз до нашого ефіру військового аналітика, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака. Пане Іване, добрий ранок, я вас вітаю.
14: Добрий ранок, радий вас чути, дякую за запрошення.
13: Дивлюся, як дрони атакують столицю Чечні. В соцмережах росіяни повідомляють. Знаєте, от стосовно оцього перемир'я і стосовно так званого перемир'я і стосовно можливостей наших збройних сил,
14: так,
13: для того, щоб, ну, можливо, якось прийняти участь у параді Побідодесі в Москві. Як ви оцінюєте цю можливість? Чи варто це робити зараз?
14: Ну, буквально два слова за Чечню. Там, в принципі, не зрозуміло, куди по Грозному, куди прилетіло, але швидше за все це промислова забудова, і, ну, це не демонстративна акція, це цілком виважений удар для атаки по якомусь підприємству, яке займається виготовленням чогось. Станом на ранок ми не розуміємо до кінця, що це, але ще раз, це промислова забудова. І якщо там трішки в сторону жартами, то це привід, можливо, Рамзану Кадирову та його сину Адаму Кадирову отримати якусь нагороду, чергову нагороду, ну, щось на кшталт за усердне ПВО, наприклад, ну, щось в такому сенсі. Вони дуже полюбляють нагороди. Якщо ми кажемо взагалі за перемир'я, то, ну, давайте відверто, ну, про перемир'я ніхто не домовлявся. Ну, так, щоб бути по-чесному. Україна каже, нам свої дати, у нас там 6 по 8, росіяни кажуть, ні, нам з 8 по 9, тобто по факту ніхто не домовлявся. Це був набір зустрічних вимог, яка кожна сторона оголосила, і кожна з сторін не мала на меті приставати на пропозицію протилежну. Ну, в принципі, вийшло, як і вийшло. Ми сказали своє, вони не погодилися. Вони, росіяни, в свою чергу, запропонували свої дати, ми так само не погодилися. І тут тепер велике-велике питання, чи завтра, саме в цю годину, чи почнуться атаки по Москві. Я бачу багато там і дописів, і коментарів, що так, треба жахнути, треба туди запустити, щоб вони побачили. Ну, я міркую завжди з калькулятором в руках. Давайте рахувати, скільки буде коштувати для України ця атака. Зараз поясню свою логіку. Це буде коштувати від, ну, 10 мільйонів гривень, а можливо і більше, ну, тут декілька десятків мільйонів, бо треба запустити щонайменше, ну, 400-500 дронів, щоб хоча б декілька з них, одиниці, долетіли до Москви і кудись там влучили, або принаймні хоча б були знищені на підльоті до Москви, і створити картинку в Москві, що все нестабільно, що там щось гудить, що там щось вибухає, і там таким чином принизити там російського диктатора. Окей, почули, ця ціль, вона там зазначена. Але по-перше, скільки це буде вартувати? Ці дрони можна було б запустити і варто було б запускати, як на мене, на більш важливі об'єкти, які мають пряме значення для фронту. Тобто, щоб наші хлопці та дівчата біля Костянтинівки, біля Краматорська, Слав'янська, Ізюма, Дніпропетровщина, та ж сама мала такмачка, могли на собі це відчути. Бо ще раз, приліт по Москві – це тільки медійна картинка. Це в Фейсбуці, в Інстаграмі, це тисячі і тисячі буде повідомлень, картинок. Але для фронту – нуль. Просто нуль зворотнього зв'язку. А якщо, в свою чергу, Україна, там, наприклад, створюючи напруження навколо Москви, буде атакувати не Москву, а там Ростов, Таганрог, той же самий Грозний, якісь підприємства, які займаються виготовленням, наприклад, як там в Ростові сьогодні підприємство «Радар». Підприємство «Радар», туди був прильот українських безпілотників, яке займається виготовленням там компонентів для радіолокаційних станцій, навігаційного обладнання. О, круто. Немає радіолокаційних станцій, немає навігаційних моментів, немає там виготовлення безпілотників, проблеми з «Іскандером» і так далі. Той же самий, наприклад, «Кремній-Л». «Кремній-Л» – це, здається, Курська область. Провідне підприємство по виготовленню мікроелектроніки для ракет, для балістичних ракет. О, тут результат прямий. Немає мікроелектроніки, немає дронів, немає ракет, менше обстрілів України, менше жертв серед українських цивільних і менше жертв серед українських військових. Як на мене, це ось велика додана вартість. Я б от в такому ключі міркував би.
13: Угу. Ну, 9 травня російські Мінцифри заявило, що в Москві 9 травня повністю відключать мобільний інтернет та СМС задля безпечного святкування. А що це дає, от насправді? От що це дасть російським спецслужбам чи російському керівництву? Як можна пов'язати там відімкнення інтернету із безпекою?
14: А, дивіться, це цікаве питання. В Росії ж, ну, дійсно, правильно ви сказали, інтернету в цей день не буде. Ну, як в найкращому випадку, це декілька годин, а як вже попереджають, що може бути і там, і сьогодні почнуть вимикати, і там, можливо, там числа до 10-го, так, на всяк випадок. І прем'єр-міністр Російської Федерації Мішустін сказав, що найкращий варіант – це дивитися в онлайні, таке, секундочку, який онлайн, якщо немає зв'язку, немає нічого, і він каже, ну, тоді радіо. Ну, смотреть парад по радіо – це дійсно вигадка Російської Федерації.
13: 30-ті роки минулого століття.
14: Дивитися парад. Ну, слухайте парад. Вони кажуть, дивитися парад по радіо. Це дійсно смішно. Взагалом, самі росіяни навіть визнають, що українські дрони висять в повітрі, можуть висіти цей прикордонні регіони, навіть за відсутності інтернет-зв'язку. Ну, інтернету взагалі. Немає зв'язку, все придушено, але українські дрони висять. Тобто це не заважає операторам українських БПЛА, неважливо, діпстрайки, мідлстрайки, запускати по Росії свої дрони, навіть там, коли немає зв'язку, немає інтернету, нічого. Тут треба одразу сказати, що питанням відключення інтернету в Російській Федерації займається тепер не цивільні, не Роскомнадзор, а ФСБшники. Причому в найгіршому виконанні. Якщо раніше інтернетом, всім, що відбувається в інтернеті, в соцмережах, опікувалася так звана перша служба Російської Федерації – це контррозвідка. Вони шукали своїх зрадників, які працюють на Україну, шукали українських там диверсантів, які в соцмережах там полюють. І, в принципі, вони там присікали ці моменти. А так само третя служба ФСБ – це науково-технічне управління. Вони там спілкувалися з провайдерами на одній пташиній мові. Вони розуміли, там, як воно працює. То зараз, в буквальному сенсі питанням інтернету займається так звана друга служба, це захист конституційного ладу, територіальної цілісності. Їх називають дуболоми. Дуболоми, взагалі, це люди, які, ну, вони палачі. Вони труїли Навального, вони труїли там інших опозиційних політиків. Тобто це люди, які взагалі не знають, як функціонує інтернет, і вони там умовно з кувалдами починають його блокувати. Тобто, щоб розуміли, як в Росії зараз виглядає інфраструктура інтернету, в чиїх вона руках, і взагалі всі соцмережі, і взагалі будь-який зв'язок. Тобто, чим далі, тим більше буде блокувань, і тим менше буде комунікації в Росії.
13: О, цікаво, для армії вони, може вони для армії теж заблокують інтернет?
14: О, цікаве питання. Дивіться, про армію було багато скіглення, що там телеграм, ОННУЖОН, там на фронті, терпири, терпири. А до кінця не зрозуміло, чи залишать їм можливість користуватися тим же самим телеграмом поблизу лінії розмежування. Тобто такі думки були, але поки що воно звучить як блокуємо всім. Всім заблокуємо, танцюй все, всім заблокувати, щоб ніхто не користувався. І тут же, що, якщо ми кажемо ще раз за Москву, то тут величезні побоювання, бо в пам'яті виникає та ось неприємна картинка від 1 червня 2025 року, коли на трьох локаціях в Російській Федерації з вантажівок почали відкриватися дах і вилітати українські дрони. Ця советна операція «Павутина», яку провела СБУ. І от є от такі от флешбеки, що раптом десь там, на околицях Москви, стоять такі ж самі фури, і вони почнуть відкривати свої там, відкриватися дах, і вилітають десятки або сотні дронів. Тому 100% зараз відбувається перевірка всіх далекобійників, всіх фур, які стоять навколо Москви, десь там вколо, заїжджають в Москву на предмет наявності таких безпілотників. Тому ці ось вимикання інтернету, зв'язку, це в першу чергу убезпечитися від таких ось речей.
13: Зрозуміло, що Путін для своєї картинки дуже очікує, що хтось із західних лідерів чи хтось із лідерів інших держав, я не кажу вже і про Захід, приїдуть до нього. Але ось я бачу, що Пашинян каже, що не поїде на парад 9 травня, тому що передвиборча кампанія в Вірменії, вдома є купа справ, не може поїхати.
14: Бабця захворіла, треба помити посуду.
13: Фіцо приїде на зустріч з Путіним, але на обід не залишиться, на парад не піде, розумієте?
14: Тобто ви навіть чаю не поп'єте, да?
13: Так, і чаю не поп'ють. Що відбувається, слухайте, бояться?
14: Бояться. Дивіться, в Російській Федерації цей парад – це завжди була скрепа. Це скрепа. Як кажуть, футбольний матч відбудеться за будь-якої погоди, так і парад відбувався за будь-яких обставин. Неважливо, що було в політиці, в економіці, інфляція, стагнація, погода, виверження вулкану. Начхати. Парад відбувався за будь-яких умов. Це ще раз, та величезна скрепа, на якій базується, частково базується російський нарід. Єдине, що там з 91 по 94 рік паради не проводилися. З 95 по 2007 це піша частина, а потім вже там з літаками, з великою кількістю техніки. І от апофіоз – це 2015 рік. Майже 200 одиниць техніки на землі, там 100 чимось там літаків, гелікоптерів і величезна кількість лідерів. Там і Сі Цзіньпінь приїжджав, навіть, здається, чи в минулому, чи позаминулому році приїжджав. І багато було лідерів. То зараз все скукожиться, всі розуміють, що Російська Федерація, вона вже, по-перше, перейшла там і межі дозволеного, там навіть союзники не можуть їх виправдати вже до кінця, плюс поява на одній трибуні, це може спричинити для, кажемо, Роберта Фіцо неприємні наслідки Європейському Союзі, бо він залишився майже один. Немає же Віктора Орбана, за спиною якого або за животом якого можна ховатися. А питання фінансові, дійсно, залишаються для Словаччини важливими. Тому він приїде перетерти важливі фінансові питання і швидесенько в літак і назад. А будуть присутні хто? Це знаєте, як, я думаю, у кожного в родині є такий там далекий або не дуже далекий родич, якого навіть не треба запрошувати. Він завжди прийде. У росіян це Олександр Ігорович Лукашенко. Його не треба запрошувати. Він завжди сам приїде, скаже 2-3 слова, потягне чарку і потім поїде назад. От така ось невелика компанія збирається у Путіна.
13: Пане Іване, дякую вам за коментар, дякую, що долучились до нашого ефіру. Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Стопак був з нами на зв'язку. Друзі, я завершую на сьогодні. Дякую всім. Згадуємо сьогодні, тому що сьогодні День пам'яті, який відзначається тепер, як завжди, щорічно в Україні. День пам'яті і примирення, і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Звичайно, робимо висновки і порівнюємо це з російською агресією і з російським нацизмом. Я прощаюся. Далі у нас наша постійна рубрика і новини, і колеги з Другої кави вже далі продовжать наш ефір.
7: Жести, рішення, емоції – Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
15: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Поки вся країна вдивляється в чергову порцію плівок Міндіча і ставить питання, хто такі Вова і Андрій, і чому мовчить Вова, Ігор Коломойський отримує нову підозру, а Андрій Богдан – санкції РНБО. Тобто Вова – той, що президент не мовчить, а діє, як уміє, говорить мовою силових апаратів. В хід іде класична тактика випаленої землі. І це не про правосуддя, це про інстинкт виживання. Шумова граната. 1 травня Ігор Коломойський отримує нову підозру на 100 мільйонів. 2 травня Андрій Богдан отримує санкції РНБО. Випадковість? У політичній психології це називається перемикання уваги. Поки ми обговорюємо, як Міндіч і компанія рулять країною, нам кидають демона минулого. Це інформаційна шумова граната. Мета проста – розмити зв'язок. Влада каже, ми не з Міндічем, ми закон. Дивіться, ми навіть Коломойського дотискаємо і Богдана доганяємо. Але для психологів і профайлерів це ознака високої тривоги, страху, слабкості та інфантильності. Влада діє не з позиції дорослості і сили, а реагує з позиції панічного захисту. Намагається закрити юридичними щитами дірки в репутації, які пробили журналісти. Пробує розірвати асоціативні зв'язки з тими, хто допомагав їй на старті, бо ці зв'язки стали смертельно токсичними. Монстр проти творця. А тепер про комічне. Санкції проти Богдана були сприйняті суспільством як політичний анекдот і юридичний абсурд. Богдан – людина, яка знає генетичний код цієї влади. Він – тіньовий архітектор, який навчив команду Зеленського правилу. Процедури – ніщо, результат – усе. Він і створив Зеленського як політика, але не зміг стати настільки ж безвідмовним, як Єрмак, який Богдан в результаті і вижив з місця консильєрі Зеленського. І ось тут починається справжня трагікомедія. Архітектор системи стає жертвою власного витвору. Богдан створив монстра, безпроцедурну машину санкцій і відосиків. І тепер ця машина переїхала його самого. Президент використовує РНБО як паралельний суд над Богданом, але є нюанс. Такі санкції – це інструмент зовнішньої політики для боротьби з іноземними загрозами та тероризмом. А щодо громадян України, то тут треба вводити не санкції особистим рішенням однієї людини, а вести нормальні кримінальні провадження. Якщо Богдан скоїв злочин, має бути відкрита кримінальна справа, вручена підозра та винесений вирок суду. Але нічого цього немає. Схоже, владі просто потрібно зробити Богдана настільки токсичним, щоб будь-які його слова сприймалися лише як образа підсанкційного вигнанця. Це спроба вимкнути звук свідку, який знає забагато. Це залякування Богдана і сигнал усім інсайдерам. Ціна розголошення конфіденційної інформації буде максимально високою. Але Богдан – професійний гравець. Для нього ці санкції можуть бути як орден за заслуги перед опозицією. Вони не заважають йому жити у Відні, де він, як подейкують, вже давно перебуває, але дають привід для викривальних інтерв'ю.
16: Я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до чинення цього злочину, чи певним чином протидія його встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції. Чекаємо.
15: Політичний канібалізм. От ми і дожили до моменту, коли лідер починає пожирати своїх творців задля утримання влади. Ми бачимо знищення або імітацію знищення батьків-засновників системи, яка показує, що минулі заслуги не рахуються. Ми бачимо ритуальні жертвоприношення. Щоб врятувати центр від плівок Міндіча, потрібно з'їсти периферію Коломойського і Богдана. При цьому Богдана ставлять в один ряд з Медведчуком. Все це говорить про імітацію контролю. Влада не може пояснити плівки Міндіча, але вона може забанити Богдана. Червона книга підарасів. А щоб ви не сумнівалися, що це серіал, подивіться на стіл Кирила Буданова. Ця червона книга з написом «Список підарасів 2026» – шедевр політичного тролінгу. Це інструмент залякування, пряме послання елітам, маркер «свій-чужий». Кожен, хто заходить у кабінет, шукає там свій номер. Це створює атмосферу тотальної підозри та контролю. Яка реакція Богдана? Тут починається найцікавіше. Він публікує жартівливе фото, імовірно згенероване ШІ, де він тримає таку саму червону книгу, але з датою 2019. Богдан тролить Буданова.
17: Хто знайшов мій блокнот? І нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється?
15: Богдан, як колишній архітектор цієї влади, стверджує, що Буданов просто продовжує його традицію – ділити оточення на лояльних та підарасів. Цим він каже: «Я цей список почав писати ще до того, як це стало мейнстрімом. Нічого не змінилося». Думаєте, Буданов таке проковтнув? Висновок. Вся ця історія з санкціями проти Богдана дуже схожа на громовідвід, помсту і залякування. Це хорор для еліт, комедія для глядачів і діагноз для профайлера. Система перейшла на стадію самопоїдання. Залишається одне питання – хто в цій червоній книзі наступний? Бо політичні канібали рідко зупиняються на одній страві.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
18: 10 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. З російської сторони навіть не було імітації спроби припинити вогонь на фронті, повідомив Зеленський. Також розповім про пожежу в Чорнобильській зоні, і поліціянтам можуть підвищити зарплати вже найближчим часом. З російської сторони все ж не було навіть імітації спроби припинити вогонь на фронті. Зеленський повідомив, що впродовж минулої ночі армія Росії здійснила понад 140 обстрілів позицій на фронті та провела 10 штурмових операцій. Також ворог завдав понад 850 ударів дронами різних типів. Були й ударні дрони. Не припинялось використання дронів-розвідників у небі прифронтових громад. І поки триває ця війна, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Це свято прийшло на зміну Дню перемоги. І цього ж дня пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшановує Європа та цивілізований демократичний світ загалом. У зоні відчуження на Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Про це повідомляє ДСНС. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже перевищує 1000 гектарів. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, в частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять саме через загрозу вибуху небезпечних предметів. Українським поліціянтам можуть підвищити зарплати вже найближчим часом. За інформацією з медіа з посиланням на народних депутатів, базові оклади правоохоронців планують збільшити. Стартова зарплата може тепер становити від 33 тисяч гривень. Ініціатива пояснюється кадровим дефіцитом у системі, високим навантаженням та необхідністю втримати працівників правоохоронних органах під час війни. Наразі рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від посади, стажу та доплат. Сьогодні патрульні поліціянти отримують від 18 до 26 тисяч гривень. Ризик масштабної епідемії хантавірусу. Майже два тижні потенційно інфіковані пасажири судна розповсюджували хворобу в низці країн та континентів світу. Всесвітня організація охорони здоров'я знайшла деяких з них лише через два тижні після їх від'їзду. Важко уявити, скільки людей вони зустрічали і продовжували зустрічати. Я ж нагадаю, що загалом на судні було 147 осіб, 88 пасажирів та 59 членів екіпажу. За останніми даними, на судні 8 інфікованих. Троє померло. Також відомо, що лікування від вірусу цього немає, а рівень смертності сягає 35%. І наостанок – штучний інтелект провокує когнітивну лінь. Такі висновки вчених з Оксфорду. Дослідження підтвердили, використання штучного інтелекту вбиває креативність і навичку долати труднощі. Мозок делегує складні завдання алгоритмам, через що без підказок люди здаються швидше. Вчені ж застерігають від когнітивної розрядки та радять все ж використовувати нейромережі як вчителів, а не як готових вирішувачів. Найкраща стратегія для розуму – іноді працювати все ж без допомоги бота. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
18: В столиці поступово піднімається температура, вже 17 градусів тепла, буде плюс 23. Синоптики ще й обіцяють хмарне небо впродовж дня, але поки сонячно, без опадів, вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
12: Слухай, Київ
19: ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
11: Соціальна реклама.
20: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
21: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
22: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
23: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
11: Соціальна реклама.

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава, а сьогодні з вами Лейла Мамедова. Ну що, кілька тем обговорюємо традиційно, детально це робимо. Ви знаєте, вчора, моніторюючи інформацію, готуючи до спілкування з вами, ви знаєте, ми давно не говорили загалом, що взагалі з економікою України відбувається, правда? Ну, ми говоримо там окремо про якісь напрямки, говоримо там про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, там у нас було питання в цих 90 мільярдах євро від Європейського Союзу, які розблоковані врешті-решт. Але ж ми ніколи не говоримо глобально, а тут виявляється, вчора підсумки були від Міністерства фінансів України. Держбюджет від початку року отримав понад 1 трильйон. Я так розумію, це, напевно... Так, дивіться, давайте в гривнях скажу. 220... За 4 місяці Україна отримала 228 мільярдів гривень міжнародної допомоги грантів. І так, понад 1 трильйон гривень у нас виходить. Давайте так. Зрозуміло, що це величезні кошти, але це ми так з вами міркуємо, правда? От для рівня держави, да, давайте будемо так обговорювати. Хочу долучити одразу Олег Пензе, економіст, член економічного дискусійного клубу сьогодні з нами. Олеже, вітаю, дуже рада чути.
2: О, я вас також дуже радий чути.
1: Олеже, хочу розібратися. Добрий день. Хочу розібратися насправді, да, бо воно так звучить, і суми колосальні, правда, ну так якось виглядає, і дійсно Мінфін вчора там певну звітність робив. Хочу вас спитати, оці цифри, що я на, да, озвучила, і ну, зараз не про гранти навіть, а от про історію, бачите, все-таки я, є ще інше, що один, навіть більше, ніж 1 трильйон гривень у нас є. Ну окей, але це... Пані, держ...
2: Давайте,
1: бо я щось заплуталася в цих цифрах. Це так, да, для держави. Так.
2: Значить, дивіться, Держкомстат, угу, наш любимий, оприлюднив результати життя України за квітень місяць. От, окрім цього, Національний банк України, Міністерство економіки оприлюднило результати роботи економіки за перший квартал. На жаль, ми стали менше виробляти валового внутрішнього продукту, у нас впав ВВП за перший квартал, а Держкомстат вчора написав, що в нас зросла інфляція. Угу. Тобто, дивіться, то, що ми гроші там отримуємо, щось ми там їх витрачаємо, це все добре. Але по результату виросли ціни у нас з вами. У нас з вами інфляція 8,6%. Умовно, там, коли ми з вами брали за березень місяць, та, березень до березня, у нас інфляція була 7,6. От, зараз 8,6, виросла інфляція. І більше того, коли ми з вами дивимося на цінову ситуацію, в нас є там абсолютні лідери росту цін, і про це теж треба говорити. Дивіться, у нас з вами... Ну, практично, якщо так, хліб виріс аж на 14% за рік. На 14,5%. Це дуже високий ріст по хлібу. Mm-hmm. У нас м'ясо виросло на 13%. У нас риба на 20% виросла за рік. От. У нас, ну, от рахуйте, там, я не знаю, фрукти 10%. Тобто, коли ми з вами дивимося на ті всі цифри, то... Треба розуміти, що в дійсності українці не стали легко жити. Тобто ріст інфляції говорить про те, що кожен раз ми, коли йдемо в магазин, ми витрачаємо більше грошей, аніж ще, ну, місяць, два-три тому, я вже не про рік кажу. Так що оті показники говорять про те, що дійсно удари ворога по енергетичній інфраструктурі, оті блекаути, які були, і та аномально холодна зима, яка була, привела до того, що дійсно у нас з вами ситуація, на жаль, в економіці погіршилася. І тут ми реально дійсно дуже дякуємо нашим партнерам, які активно допомагають грошами, тому що без грошей наших партнерів було б набагато важче. Так що з цієї точки зору, коли ми оцінюємо економічну ситуацію України, зима була надзвичайно важкою, ми її пережили, але от такі результати переживання зими.
1: Так, бачите, тому що я ж кажу, тут треба розбиратися, я тут ще інфографічку собі позберігала, але я ж кажу, якщо ти не економіст, не дуже зрозуміла, скажу чесно, я щиро про це кажу. Да, от хтось, а от скажіть мені, давайте так теж, Держбюджет України поповнився на понад 300 мільярдів гривень у квітні, знову ж таки, це з цієї інфографіки Мінфіну беру. Ну, це, в принципі, в порівнянні з минулими навіть роками, це багато чи менше, набагато чи набагато? Багато більше хочеться теж зрозуміти.
2: Ну, дивіться, я вам скажу так: загальні доходи державного бюджету зросли приблизно десь на 8-9%. Тобто, якщо ми з вами отак, чисто по-людськи, згадаємо, який індекс інфляції у нас зараз є, то по суті, в реальних цифрах, так, в номінальних виросло, а в реальних загальний обсяг доходів державного бюджету практично не змінився. Не менше став, слава Богу, але й не більше, тому що оце номінальне зростання, воно якраз перекривається індексом інфляції. І що ще один момент, дивіться, у нас з вами, на жаль, індексація пенсій, наприклад, та підняття прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної платні відбувається раз на рік. Ну, тобто в березні місяці ми з вами пережили підняття пенсій, по-різному їх піднімали, кому більше, кому менше. Однозначно, це мало підняте, ну, по великому рахунку, ті там зайві декілька сот гривень, які додали до пенсії, ну, воно, звісно, воно добре, ми їм дякуємо щиро, але все рівно воно ж не рятує. Дивіться, ми ж з вами індексацію провели і чекаємо до наступного року, а ціни будуть рости весь час, весь цей рік. І це теж є певна проблема, і треба розуміти, що так, ми дуже дякуємо уряду, що він намагається періодично підкидати якусь там копійку, там і зимова підтримка, і там, до речі, ще одна дуже цікава інформація. 29 квітня уряд прийняв постанову, який продовжив український кешбек до 28-го року. Тобто ця програма продовжена. Хоча, безперечно, я думаю, що виділені кошти можна було би більш важливо і більш правильно цільово відправити на малозабезпечених, а не розмазувати по всіх в незалежності від майнового статусу людини. Та? Але і за то дякую, там люди там пару сот гривень того кешбеку отримують, тому що, щоб мати великий максимальний кешбек, треба там більше 30 тисяч гривень витратити на українські товари. Але все рівно маємо хоча би таку допомогу. Ну, тобто уряд намагається допомагати постійно, але якщо будемо зовсім відверті, то безперечно люди живуть дуже важко. Єдине, що зараз починається от теплі дні, і є надія, що з відкритого ґрунту швидше прийде українські там овочі, це знизить ціни на городину, і це, безперечно, трошки полегшить ситуацію з нашим гаманцем. До речі, зараз на парникові, якщо уважно подивитися, на парникові овочі також пішли ціни, не знаю, огірки, помідори, вони нарешті дозріли, і ми маємо з вами трошки кращу ситуацію з цим, тобто, слава Богу. Ну, тобто, про
1: Ну,
2: що я говорю?
1: дай
2: Дивіться,
1: Бог, Олеже,
2: люди.
1: бо я вчора помідори, я скажу чесно, в супермаркеті, ну, щоб вам не збрехати, навіть подивилася, хвилин 18 вибирала. І не через те, що я знаю, які я хочу. Я знаю, скільки я хотіла. Але, ну, чесно, в мене були просто золоті помідори. Я купила дві штучки, скажу вам чесно. Але разом з тим, дуже б хотілося. Я дуже сподіваюся, що дійсно зараз трошки в зв'язку з, ну, приходами і врожаями, певно, якісь зміни в цьому питанні городу не будуть. Бо трошки дороговато, скажу відверто, для помідорів так взагалі.
2: Так, дорогувато, правда. І, власне, з чого я і почав сьогодні нашу з вами бесіду. В дійсності, так, ми раді, що нам дають гроші, ми раді, що збільшується кількість коштів, що приходить в державний бюджет, але ми всі з вами живемо не державним бюджетом, ми з вами живемо сімейним бюджетом, сімейними і певними якимись фінансовими розрахунками. І, безперечно, нас всіх цікавить в першу чергу, а що у нас з вами от реально в кишені, і наскільки ця кишеня сьогодні нам, ну, дозволяє робити те, що ми хочемо. А ми ж з вами з цієї кишені, з цієї бюджету домогосподарства витрачаємо практично 50% на харчі. Тому ціни на харчі – це сьогодні є основне питання, яке хвилює будь-якого українця, в незалежності від того, де він живе. У Києві чи в селі. Тобто в будь-якому випадку кожна копійка там до рахунку йде.
1: Ой, тут якраз бачите, паралельно і вас слухаю, і тут уже всі мені підкивали щодо огірочків і томатів. Ну, я розумію усіх.
2: Ні, ну формально вони дешевші. Вони стали дешевші, ніж були, що, скажімо, місяць тому.
1: Це так.
2: Ну, реально дешевші стали.
1: Просто місяць тому я на них не дивилася, бо я ще так, в мене стає своє розуміння, що ну не варто ще було їсти, а зараз вже такий період, коли хочеться.
2: То ну, дивіться, ти ж парник український, він не може бути дешевим. Власне, він подешевше, тому що більше пропозиція, але ж ми розуміємо з вами, що там робиться з енергоносіями. Єдине, що це трошки там то, що під плівкою стояло, тому воно зараз визрівати почало. Ну і ще раз повторюю, ну там небагато лишилося часу, ще там півтора місяці, максимум там два, і буде в нас повно вже з відкритого ґрунту з нашої території доробок. Тому я думаю, що літо якраз у нас дефляційний період, літо у нас, коли ціни на продукти харчування знижуються, то ми будемо мати величезну надію, що цього року буде так само.
1: Олеже, а я тоді в продовження, я правда позберігала собі цю інфографіку, тут єдине так багато цифр, я розумію, що це робилося для Міністерства фінансів, ну, тобто ті, хто були присутні на звітуванні певному, але дивлюся, що ми навіть погасили борг, так? На погашення боргу витрачено 190 мільярдів гривень, на обслуговування 103,2 мільярда гривень. Тобто ми, незважаючи ні на що, зараз погашаємо і борг, правда, відповідно до тих зобов'язань?
2: Ні, дивіться,
1: давайте,
2: дивіться,
1: роз'яснюйте.
2: Так, в незалежності, ну, дивіться, ми ж погашаємо облігації внутрішньої державної позики?
1: Так, так.
2: Погашаємо. Угу. Це внутрішні облігації, угу. Держава постійно виплачує, постійно запозичує, тобто якийсь процес погашення є. Другий момент. В незалежності від того, навіть в 22-му році ми погашали всі свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. По відношенню до інших кредиторів, зовнішніх кредиторів, ми зробили реструктуризацію. Тобто ми по зовнішніх комерційних кредиторах нічого не платимо до кінця війни. А от Міжнародний валютний фонд ми сплачуємо сумлінно кожну копійку, яку ми з ним заборгували. Тому що, перше, це запорука того, що ми і далі з ним в програмі. Ми ж, дивіться, дуже залежні від тої програми з Міжнародним валютним фондом, тому що наші шановні європейські друзі, у тих 90 мільярдів, про які ми вже не один раз говорили, напряму пов'язують з діючою програмою з Міжнародним валютним фондом. Тобто немає програми, немає кредиту в 90 мільярдів. А для того, щоб в нас була програма, нам треба своєчасно погашати ці зобов'язання перед МВФ. І ми віддаємо їм гроші навіть за ті старі борги, які бралися набагато раніше. Так що в даній ситуації, коли ми дивимося на динаміку погашення державної, гарантованого державою боргу, то якщо це зовнішні погашення, то в першу чергу стосується Міжнародного валютного фонду. Якщо внутрішні, то ВДП погашаються, от це в гривні погашаються. Ну, а якщо ви не погасите перед людьми заборгованість по ОВДП, ви нових ОВДП не продасте, облігацій не продасте людям. Тому тут таке. Угу. Так що тут якраз нормальний процес. А ще раз повторюю, по зовнішніх зобов'язаннях ми всі наші борги перенесли до кінця війни.
1: Угу. Так, зрозуміло, да? Тобто, бачите, тут такі моменти. Хоча, ну, для мене, наприклад, так і так, ті, хто нас переважно слухає, все-таки, да, прикладні такі речі, я маю на увазі, да, чи виживаємо ми, чи виживемо, ну, такі, знаєте, поняття, не люблю цих слів, але разом з тим, ну, без економіки і без змін, то дуже важко, насправді, будь-якій країні, навіть в країні, в якій не йде війна, велика правда.
2: 100%,
1: але, ну, тут, да. Олеже, ну, закономірність і з того, що відбувається із військовою дією, зрозуміло, що так, війна максимально впливає і на економічні показники, і на економіку і так далі. Але скажіть, будь ласка, от часто чуємо тезу, що після війни буде ще гірше. От я хочу в економіці. От хочу зрозуміти, чи є підґрунтя так говорити, принаймні, да, от щоб я теж розуміла деяким, як мені аргументувати у відповідь, да, або ставити питання зустрічні.
2: Ну, по-перше, дивіться, є дуже багато припущень, Наприклад, сьогодні дуже багато експертів припускають, що коли буде закінчиться війна, то наші партнери будуть зменшувати загальне фінансування України, і від цього, безперечно, нам буде важче, тому що буде зменшуватися. А видатки на Збройні Сили України, вони ж не зміняться, тому що агресивний ворог ніде не щезне, навіть якщо буде формально там припинена активна фаза бойових дій. Тому от власне на цих міркуваннях ґрунтується ідея того, що от цілком імовірно може бути зменшення загальних надходжень в державний бюджет. Хоча я тут відверто маю більш оптимістичні погляди, то, що ворог не щезне, прекрасно розуміють і наші європейські партнери. І дивіться, власне, коли ми з вами говоримо про 27-й рік, то на 27-й рік у нас з вами є гроші, а з 28-го року готується новий бюджет Європейського Союзу, і там планується на 7 років, закладаються 100 мільярдів євро для України, правда, на 7 років, але це вже закладається в європейський бюджет як фінансова підтримка. Так, це менше, ніж те, що ми маємо зараз, але ми маємо розуміти з вами, що це те, що буде стосуватися макрофінансової допомоги. Воєнно-технічна допомога, вона, напевно, буде в значно більшій обсязі і буде відповідати тій ситуації по безпеці, яка буде на той момент в Європі. То, що європейці усвідомлюють небезпеку Російської Федерації, і це буде їх стимулювати допомагати Україні в макрофінансовому, і на технічному плані, це 100%. Тому тут в мене є більший оптимізм. На жаль, так сталося історично, і, до речі, це не тільки це сторіччя, це і минулі сторіччя історичні були так, що Україна завжди була щитом між Ордою і цивілізованим світом, на жаль. І зараз воно перетворюється і далі. І ми далі є той щит, який своєю кров'ю захищає цивілізовану Європу від російської навали. І тут, на жаль, теж є питання, тому що ми завжди сприймаємо гроші європейських партнерів як подарунок. Я вибачаюсь. Вони грошами цими відкупляються від української крові. Давайте називати речі своїми іменами.
1: Це я з вами тут абсолютно погоджуюся, якщо чесно.
2: Так. Да. Так що тут, я думаю, оптимізм є.

0: От ми дуже сильно принижуємо те, що робимо самі. Ні в якому разі цього робити не можна. Треба давати собі звіт про те, що ми робимо, є надзвичайно важливе для Європи. І вони нам винні, а не ми їм, я перепрошую. Тому в даній ситуації не було б України, сьогодні би вже країн Балтії би не було, я перепрошую.
1: Та ви ж бачите, це вже да ні, а чого так? Я з вами абсолютно. Ви ж бачите, вони тільки на жаль, не одразу це розуміли. Ну і чесно, не хотіли вони, щоб така довга була війна. Вони хотіли 2-3 тижні. Я вам скажу, ну це ж зрозуміло. А тут і на жаль, трошки запізно до них дійшло. Ну то таке, правда. Я з вами погоджую. Зараз вже мова не про це, і ви правильно сказали, якби не Україна, і я завжди буду згадувати слова Урсули фон дер Ляєн, яка теж певні моменти там зараз негативні не хочу коментувати, але коли яка там рік тому врешті-решт сказала, що нам да правильну фразу сказала, якби вона сумно звучить десь, але нам дешевше допомагати Україну підтримувати і в військовому плані, і фінансовому, ніж буде самим захищатися. Ну, абсолютно. Тут.
0: Слухайте, от, да. Власне, оця основна думка на сьогоднішній момент в європейських головах, слава Богу, присутня.
1: Присутня.
0: Тому, так, тому я думаю, що щоб там не було, як би там не було, а європейці, захищаючи себе, будуть давати Україні активну допомогу. Тому я не думаю, що після закінчення активної фази бойових дій в нас там раптом щось дуже сильно погіршиться.
1: У нас якісь дві, знаєте, кардинально діаметральні думки. Є у нас експерти, я завжди це, які там ще люблять в соціальних мережах накидати, що, Боже, в нас, прямим текстом кажу, у нас буде прям рай після війни, тому що всі захочуть Україну, захочуть фінансувати, інвестувати. Ну, дійсно, і мене як українку тішить, до речі, таке більше повідомлення. Але з іншого боку, да, а хтось навпаки каже, що буде повністю, да, там, ледь не, і це так якось, хоча мені іноді Олеже каже, що насправді ну, ми можемо якось картину і бачити, певно, особливо експерти, ви як економіст фаховий, але насправді важко спрогнозувати, знаєте, чому? Ну, це моя точка зору, тому що ми не знаємо, скільки ще війна може тривати.
0: Ну, це по-перше, по-друге, дивіться, тобто, з одного боку, з точки зору фінансування Європейського Союзу України, в мене є оптимізм, а з другого боку, коли ми з вами обговорюємо місце України в Європейському Союзі, в мене тут більше песимізму, і я поясню чому. Нас чітко бачать країною, яка є щитом, але з відкритими обіймами приймати українську аграрну продукцію на європейському ринку ніхто не спішить. Так, з величезним задоволенням європейці будуть переймати український досвід дронової війни, український досвід, скажімо, тих чи інших військових технологій. З величезним задоволенням забрали би в душечках, вкрали би інтелектуальну власність, пов'язану з виробництвом зброї, без питань. А от, вибачте, будь ласка, для того, щоб повноцінно запустити Україну в Європейський Союз, зробити рівноправним членом, запустити українську аграрну продукцію на європейський ринок, так ні, тут же ж квоти. Угу. Тому, дивіться, я ж прекрасно розумію, що так, ми ніби там йдемо в Європейський Союз, ніби там у нас все добре, але кожен раз, коли ми чуємо європейських політиків, в них, коли їх конкретно починаєш питатися, а коли ж ви чекаєте Україну в себе, не в гостях, а вже як рівноправного члена, починаються різні розмови, починається і якесь урізане членство, як німці і французи
1: щось там
0: пропонують.
1: Якісь альтернативи, тип.
0: Альтернативи, та. Я їх прекрасно розумію. Я їх прекрасно розумію. Вони хочуть і, вибачте, будь ласка, і рибку з'їсти, і на кільців з'їсти. Та, ну.
1: Олеже, дякую вам за настрій в фіналі, я вам чесно скажу. Обов'язково почуємося. Економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пензен був сьогодні з нами. До речі, про вступ України до Європейського Союзу теж будемо говорити. Ще й 9 травня у нас День Європи, тому давайте, будь ласка, це все з'єднаємо і будемо обговорювати. Друга кава триває.
2: Слухай Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Кожен собачник не раз стикався з проблемою. Гуляєш з улюбленцем по вулиці і раптом терміново потрібно зайти в магазин. Якщо собака невелика, це практично ніколи не викликає ніяких питань. А ось якщо велика, залишати на вулиці не кожен зважиться. А що з цього приводу говорить закон? Чи можемо ми зайти з собакою в громадське місце і якщо можемо, то куди? На жаль,

0: Дати однозначну відповідь з точки зору закону фактично неможливо. Все просто. Відсутній хоч якийсь нормативно-правовий акт, який би встановлював конкретну заборону або дозвіл на відвідування з тваринами різних громадських місць. Проте органи виконавчої влади приймають локальні правила. Є такі і у Києві. За ними, наприклад, у пункті Д частини 7 власникам забороняється заводити собак і котів у приміщення магазинів. Зазвичай кожен магазин, який проти того, щоб до них проносили чи приводили тварин, повідомляє про це. Зазвичай кожен магазин, який проти того, щоб до них приносили чи приводили тварин, повідомляє про це. Але якщо з вас почнуть вимагати штраф за те, що ви пронесли у зал маркету тварину і порушили таким чином санітарні норми, знайте, що законодавством такі штрафи не передбачені. Відповідальність за санітарний стан торгового залу несе магазин. І якщо вас не попередили табличкою або охоронець на вході не сказав, що з тваринами до магазину не можна, то це проблеми адміністрації цього закладу. Максимум вас можуть попросити вивезти тварину. Тому варто звертати увагу на заборонні знаки на вході в магазини, стежити за місцевим законодавством, а також відмовитися від відвідування тих супермаркетів, де людям з собаками явно не раді.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
2: 10:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. На Бучанщині загасили масштабну лісову пожежу поблизу села Тарасівщина. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився та охопив 70 гектарів лісової підстилки і 30 гектарів відкритої території. Пожежу повністю загасили і триває контроль території та ліквідація можливих осередків тління. Тим часом радіаційна небезпека для Білорусі. Людей закликають використати респіратори. Все через дим від пожежі у зони відчуження. Наразі він спрямований чітко на білоруські території. І тамтешні пропагандисти піднімають тривогу, що гасіння пожежі ускладнюється атаками російських безпілотників та складною мінною обстановкою. Наші ДСНС також повідомляли про такі перешкоди в ліквідації пожежі. Зараз дим із радіоактивним пилом накриває Брагинський район і існує загроза для Мозирського району Білоруської Республіки. Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробних заводів в Ярославлі Російської Федерації. Більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни, йдеться в повідомленні президента. Тим часом Україна відчуває дефіцит ракет для систем ППО через інтенсивні російські обстріли та складнощі з постачанням озброєння, що призвело до виснаження запасів і нестачі боєкомплекту підрозділах протиповітряної оборони. Начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що Україна опинилась в умовах браку ракет через проблеми з постачанням. Після нападу на інкасаторів Ощадбанку в Угорщині Україна вимагатиме компенсації. Також наші чиновники не вважають інцидент вичерпаним, заявив про це очільник Нацбанку Андрій Пишний. Банк та юридичні радники працюватимуть над відшкодуванням збитків і скасуванням незаконних обмежень на території ЄС. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста – та всієї країни.
1: Слухай Київ. Київ.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується проект «Друга кава» Лейла Мамедова. Я нагадаю вам, що сьогодні важливий день. Важливий день – це коли ми, Україна, разом із всім цивілізованим світом говоримо про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми згадуємо так всіх, хто і загинув на фронтах у полоні, в окупації та концтаборах, а також тих, хто вистояв і відновлював життя після трагедії. Ну і для України ця дата має особливе значення, тому що український народ, українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, заплативши надзвичайно високу ціну. Ну і сьогодні також в зв'язку з тим, що продовжується агресивна велика війна з боку країни-терориста, ми розуміємо всі моменти, так і того, що було і раніше. Багато чого для нас стало новим. Скажімо так, привідкриті завіси в багатьох моментах. Зараз ми так, особливо, коли кремлівський диктатор дозволяв собі говорити, що да, це виключно побєда росіян, я маю на увазі побєда над нацизмом, але насправді український внесок українського народу дійсно був дороговартісний. Давайте, дорогі друзі, ми поговоримо про те, що відбуватися буде найближчим часом у самій Росії. Парад побєдобєсія. Я думаю, що ви чули насправді вже таку тезу і часто обговорюють, і я, ви знаєте, мені здається, що все-таки настане та мить, коли парад побєдобєсія, ну, стане фактично похороном імперії зла і самого Путіна, але разом з тим, дивіться, завтра такі там дійства будуть певні відбуватися, я певні теж для себе закономірності виписала, давайте ми все обговоримо. З нами сьогодні на зв'язочку Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю, студія, слава Україні.
1: Героям слава, дуже рада вас сьогодні чути. Хочу з вами, да, обговорити, знаєте, в такій спокійній атмосфері, наскільки це можливо, і взагалі, да, розуміння того, що відбувається. Я для наших слухачів, з вашого дозволу, єдине для себе теж промоніторила. Ну і що, хтось у нас питав, чи лідери країн колишнього Радянського Союзу, чи хтось буде присутній 9 травня у Москві. Буде тільки Лукашенко, кажу вам, це теж, напевно, певний показник, зараз спитаємо нашого гостя. Ну і там Фіцо має бути прем'єр-міністр Словаччини, але не на параді, дивно якось так, він з нюансами, як було озвучено, прилетить до Москви, про нюанси теж обговоримо. Пан Микола, я, до речі, з цього хочу розпочати, а те, що фактично ніхто з лідерів колишніх, да, колишнього Радянського Союзу не навідується на цей парад. Ну, 22-й рік, зрозуміло, там взагалі нікого не було, але от 26-го року, зрозуміло, що Росія все зробила, щоб не просто посваритися, ну, але й ізолюватися сама ж. Але з іншого боку, да, от, не сподобалось їм же, що Зеленський прилетів до Єревану, його там зустрічали на днях. Тобто, хотіли б, напевно, бачити представників тієї чи іншої країни. Про що це сигнал? Що ніхто нікого не буде. Ну, вибачте, що так кажу, але Лукашенка не рахую навіть.
2: Ну, звичайно, бо Лукашенко це вже фактично це Росія. Так. Тому це дивіться. Перша теза це те, що для Росії цей парад геополітично це є власне оця демонстрація амбіцій. А якщо вони демонструють амбіції, це значить, хто наші амбіції підтримує. І те, що не буде лідерів навіть у цього Радянського Союзу і дуже багато країн, там, особливо Центрально-Східної Азії, які дуже залежать від Росії, в тому числі економічно, але вони все одно не приїдуть. Тобто це дуже важлива ознака того, що, власне, оця, типу, як там, імперію зібрати знову не вдасться. Або не вдається. Тому що Путін, як він себе вважає, і зрештою, і для нього війна в Україні це так само, от він збирає шматочки імперії докупи, і от зараз імперія об'єднається. І власне цей парад там протягом десятків років для росіян були ці запрошення іноземних лідерів, особливо з країн колишнього Совка. Це була така як велика демонстрація того, що от ніби Радянського Союзу нема, імперії нема, але вона насправді є. І от чому всі з нами, всі біля нас, всі близько. І зараз ми спостерігаємо, що цього не, ну, що цього фактично нема. Тобто це не так демонстрація ізоляції там якоїсь Росії, хоча без сумніву Росія себе ізолювала, але це так само демонстрація власне суверенітетів тих країн, які навіть Росія вважала умовно своїм заднім подвір'ям, або як кажуть англосакси, своїм бек'ярдом. Тому воно показує, що це вже не працює, цього вже нема, воно розпалося. Для того, щоб там когось запросити, його треба або дуже-дуже багато йому заплатити грошей, або його країні, як, наприклад, ми бачимо в прикладі з Фіцо, або це має бути оцей такий вплив військово-політичний, тобто страху. І тут бачимо, страху нема, ресурсів, щоб цих зацікавити президентів там чи лідерів країн приїхати, нема. Ми вже навіть не говоримо про те, що це відчуття якоїсь скрепи для цих пострадянських країн, їх так само немає. Тобто це створюється, те, що ми бачимо зараз, оце довкола параду, це що це просто пуста оболонка, вони намагаються як там, тримати лице, виглядати, але типу не бути насправді. Тобто пуста оболонка без якогось змісту, такий собі симулякр.
1: Угу. Бачите, ну я не тому, що пане Микола, але ж ми теж свого часу до певного моменту, правда, українці, ми і парад дивилися, і в нас були, і пісні співали. Ну, я кажу чесно, як є. Ну, це ж не те, що там, да, ми все. Але, слухайте, ну я вже там давно, як людина, яка цікавилася, да, і чому там весь світ 8-го, а тільки Радянський Союз і там Москва наполягала на 9 травні, да, оцю, нам цього, ну, скажімо, так, хто хотів, той цікавився, знаходив відповіді. Але переважно ж більшість так, от, вибачте, що так кажу, але зі сльозами на очах. Це ж да, там, День перемоги,
2: ну,
1: і так далі.
2: Дивіться,
1: але добре, що це зникло. Не те, що зникло, як правильно. От, як правильно артикулювати тоді? Ви мені тут як експерт допоможіть.
2: Дивіться, історична пам'ять, вона пливка. Тобто моя основна освіта історик.
1: Я знаю, тому я...
2: Навпаки, те, що ви ходили і читали, і батьки наші ходили, і на паради, і дивилися. Це все закономірно, тому що був Радянський Союз, було одне там міфологічне поле. Радянський Союз за пізнього Брежнєва створив оцей, як там, цю таку скрепу, що от, яка, що для нас може бути таке загальнооб'єднуюче для всього Радянського Союзу, для всіх цих народів. Це ота така велика перемога. І тут ми маємо просто розділити. Мені здається, що і в українському суспільстві просто пройшло те розділення між власне оцим таким створенням міфу, що всі марширують, дивляться на Москву, на Красну площу, і там все сльозами на очах, і все це довкола такі фетишизація умовно перемоги. Вона більше перейшла в приватний простір, приватні пам'яті. Я думаю, більшість українців, діди, прадіди воювали в Другій світовій війні, зробили дуже-дуже багато для перемоги. На Україні, як історик Тимоті Снайдер пише, що, власне, одна Україна найбільше постраждала і економічно, і соціально, і етнічно. І українці в складі мобілізовані до радянської армії, вони складали величезну частину власне радянської армії. І я думаю, що це в нас просто перейшло в більше такий європейський підхід. Тобто після того, як після отримання Україною незалежності, коли зірвалася оця, знаєте, кришка, оцей ідеологічний натиск, звичайно, що була якась інерція, тобто люди продовжували там протягом там кількох десятків років дивитися на Москву, дивитися ці паради, тому що пам'ять вона така, ну, тобто як конструкт, вона довготриваюча. Вона не може людина отак раз і змінити там свої звички. І я пам'ятаю, як рідний брат мого діда, власне, він збирав всю родину, таку розширену родину от на той день. Але з часом це все перетворювалося на більше розповіді про особисті історії тих українців, які воювали, про особисті історії. Воно гуманізувалося. Тобто, що хоче робити тоталітарний режим? Тоталітарний режим хоче все дегуманізувати. Людей нема, люди гвинтики, люди якісь маленькі частинки величезної машини, яка будує величіє. Тобто, і завдання людини тільки дивитися в сторону, як побудувати або як отримати величіє. В той час як демократична і західна модель – це більше про особисті пам'яті, про пам'яті родин, про такі, знаєте, регіональні пам'яті, про війну. І я думаю, що це такий, те, що ви описали, це природній процес, який не міг статися раптово. З пісні снів слів не викинеш, так? Люди типу, святкували, ще типу, була оця інерція, естетика оцього такого старого тоталітарного, потім посттоталітарного бачення, але потім воно почало відходити. І зараз воно змінилося. А після повномасштабного вторгнення більшість українців просто бачить, що це таке, як, ну, тобто, що це взагалі не... Тобто ми бачимо, що коштує оця така тоталітарна істерія, що коштує оце. І ми бачимо, і тому в нас от в наших дискусіях оцей парад, оце ми теж ми називаємо побідобісія. Тобто ми вже не бачимо це як там якийсь парад перемоги, але оця естетика побідобісія, і ми її дуже чітко вловлюємо на якихось багатьох рівнях. Не тільки там з естетичного, зірки, танки, літаки, але й так само з внутрішнього. От що це все коштує. Це от розбомблені міста, це агресії на інші країни. Отак працює імперія.
1: Плюс, так, ну, свідомо розуміємо, що в Радянському Союзі була повна заборона фронтової правди, да? І оця різниця між 8 та 9 травня, така була ціла прірва між шануванням жертв війни та радянським побідобісям. І все зробило тоді Радянський Союз, зрозуміло, таким чином, да? Ну, щоб... Тому прірву і зараз і повну заборону, так, для українців, я ж кажу, ну, там залишились, я не буду говорити, можливо, якісь відсотки, ті, хто не хоче це зрозуміти, ну, сьогодні навіть не про них. Але те, що все-таки сьогодні по-іншому і Україна в цьому питанні дивиться, насправді я вважаю, що це важливо. І є розуміння, я сподіваюся, що цю дату 9 травня Радянський Союз фактично за вухо притягнув, правда? Ну і розповідати, що у нас на той момент вже настало 9 число, хоча я нагадаю нашим слухачам, акт капітуляції Німеччини все ж таки було підписано 8 травня. І плюс все-таки вільному світі зосереджується. Мені важливо навіть, напевно, пана Миколу так артикулювати для тих, хто ще не усвідомив до кінця, що у вільному світі зосереджується на вшануванні пам'яті жертв, правда? А у Росії хочуть показати да, ніби свою велич. Хоча цього року вже, напевно, парад не про велич, мені так здається. І техніки, і того немає, і того немає. Тому, якби... Да, з одного боку, ніби і не провести Путіну якось не камільфо, да? А з іншого боку, в такому вигляді теж якось... От для чого тоді це все показувати?
2: Ну, дивіться, тут так само для... Перше, ми мусимо виходити з того, що в Росії не існує такої якоїсь єдиної ідеології або єдиного, давайте так, бачення спільного майбутнього. Для них вся ідеологія, вона перетворилася на такий симулякр якихось однакових повторюваних дій, там от в стилі, оце безсмертний полк, ми вже маємо купу всяких мемів довкола того, чи оця, типу, парад, що от має бути оцей парад, неважливо, типу, там, як, неважливо, скільки буде техніки, це, але от має бути парад. Справа в тому, що старіючий тоталітарний або авторитарний режим, він мусить показувати оці ознаки свого існування через якісь ритуали. Для Росії зараз оцей парад для Кремля, це власне як ключовий ритуал в їхньому, ну тобто в цьому типу в моделюванні оцієї конструкції єдиного народа, великої імперії, яка там буде, яка може загрожувати кому хочеш, і побіду може повторити. Тому не проводити парад для них фактично неможливо. Тому що коли не проводити парад, це означає, щоб демонструвати слабкість. І тут, бачите, ми вже маємо тіні того демонстрування слабкості. Там парад без техніки – це вже слабше, ніж парад з технікою. Ми бачимо цю всю істерику Z-патріотів в телеграм-каналах російських про те, що там не буде техніки, тільки такі, ну, тобто тільки там якісь частини піхотні, тільки марш, потім там буде не буде таких-то підрозділів, а будуть тільки якісь такі, що це все буде обрізано коротко. Тобто навіть вже оцю ми бачимо критику зетників з справа, умовно, з такої ще жорсткішої позиції. Тобто вони вже бачать, бо зетники вже відчувають цю слабкість. Тому ключове, для чого парад проводиться, це демонстрація сили режиму і демонстрація оцієї ніби такої фейкової, фіктивної єдності. Хоча бо немає інакших там зв'язків суспільних в Росії, які би от об'єднували якась єдина ідея, яка би всіх об'єднувала. Тому знову вертаємося до цієї тези, що це така пуста оболонка, яка всередині не має вже повністю значення її, якесь правдиве, та таке гуманітарне, справжнє, воно повністю вимите.
1: Так, з вами абсолютно, от ви говорила, міркувала, і ну тут багато моментів дійсно, які варті уваги. Ви просто коли сказали, що ви історик, але я тому і захотіла, щоб ви сьогодні з нами були. Тому що, знаєте, з одної точки зору з політичної можна тут обговорювати, але хотілося б, що знаєте, оцей корінь, ще коріння це бачите, того, що і ця теза побідебіся, яка з'явилася там, да, певний час, і дійсно дуже влучне мені все-таки здається, воно таке поширене в Україні, все-таки. Ну і як на мене, не знаю, пане Миколу, тут може трошки теж мене підкорелюєте. Мені здається, що він дуже чітко підкреслює перетворення фактично Дня пам'яті про закінчення Другої світової війни на інструмент пропаганди, правда, культ війни та виправдання сучасної агресії Російської Федерації проти нас, проти України.
2: Так, звичайно, це частина і це будь-якої агресії, будь-якої дії виправдання. Тобто, неважливо як, це головне, що от ми великі, і це. Дивіться, знову вертаючись, найкраще проаналізувати, як святкувався День Перемоги, умовно, зразу після закінчення Другої світової війни. Це був дійсно для ветеранів, не було парадів. Сталін не проводив паради, крім цього єдиного Дня Перемоги, Сталін не проводив наступні паради. Потім так само за Хрущова не було, ну, тобто цього не було. Люди збиралися, люди згадували павших, це були там якісь такі більш якісь полкові свята. От тоді ще були, власне, живі ці всі люди, які вижили в тому, і вони розуміли. Я думаю, що для кожного з нас, от українці, які воюють, які на фронті, які прийдуть, вони будуть розуміти, що війна – це не свято. Це дуже страшна, важка боротьба. І перетворювати навіть завершення війни, перетворювати просто на таку фетишизацію війни, воно неможливо. І так само було десь в Радянському Союзі, хоч це була тоталітарна держава, але коли ще були оці ветерани молоді, ніхто не смів, тобто цей Кремль не смів проводити такі якісь оці побідобісні практики. Вже пізніше, коли прийшов до влади Брежнєв, він почав оце створювати, шукати якусь нову форму, нову модель, яка має новий стиль, який має об'єднати там довкола. І тоді вже відійшло багато ветеранів справжніх. І відповідно він почав це конструювати, оцю таку реальність. І ми теж бачимо, що як тільки там Радянський Союз більш демократизовувався, то власне зменшувалася оця така ідеологічна напруга, така агресивна напруга в оцих парадах. Але як тільки Росія знов ставала такою агресивною, тобто знову цей елемент побідобєсія в святкуваннях річниці або обходженнях річниць, воно знов почало набирати оцієї ваги. І знову тут, наприклад, гарний приклад є того, що як почався там ідея оцього безсмертного полка, там, де просто люди згадують своїх дідусів, там ще щось, і якісь піднімають, вона почалася взагалі десь там в середовищі російських громадських організацій. Тобто це не була, знаєте, зверху ця. Але потім Кремль перехопив цю ідею, випонізував і створив, зробив з неї таку, як агресивну оці шествія цих безсмертних полків, і там вже потім почалося додаватися купа якихось інших значень, людей там в ці. Тобто, будь-що це така от вульгаризація через агресивна вульгаризація дійсно дуже важливої події, дійсно трагічної події, дійсно події, яка для всіх мешканців Радянського Союзу зачепила вона її.
1: І сижу, ви говорите про Україну, думаю, зараз, правда? От ненавиджу це, коли бувають якісь опитування, там, особливо в соціальних мережах у нас от люди бувають, там щось напишуть. Що ви будете перше робити, коли настане перемога і закінчиться війна? Що хтось там коли пише радіє чи ні? Мені, знаєте, все-таки здається, що теж це теж буде не зовсім радість, тому що ви правильно зараз говорили, що велику кількість українців торкнулася ця сучасна страшна велика війна, тому радіти Ну, радіти, воно пізніше прийде усвідомлення. Перші моменти все-таки це буде усвідомлення того, скільки було да, і в тих, хто загинув. Це найстрашніше насправді. Так, але знаєте, так, збираю себе докупи. Я продовження да, того, що завтра буде, ви знаєте, тут і ви говорите, я моніторю. А що це цікаво сталося? Я не знаю, пане Миколо, може ви прокоментуєте? Офіційно від Кремля відкликається акредитація усіх кореспондентів іноземних ЗМІ, які завтра мали працювати на параді перемоги в Москві. Що сталося? Анулюється акредитація редакції кількох видань і телеканалів. Німецькі, далі кореспонденти британського Sky, співробітники французьких агентств, італійської телекомпанії і навіть японської. А це щось, ну, якось цікаво, дивно. По-перше, ну, а з іншого боку, я не знаю, чому вони взагалі туди збирались їхати. Ну, окей, це вже інше питання, але це теж, напевно, якийсь щось означає, якийсь знак, так?
2: Ну, без сумніву, це означає, що картинка буде не, ну, тобто не така велична і не така, як собі розраховує Кремль. Тобто зняття цих акредитацій – це в першу чергу страх того, що може щось зробити Україна, або може статися щось не так, як планувалося, і ніхто не хоче… ніхто в Кремлі не хоче оцієї поганої картинки. Тут, знаєте, є дуже гарна історія щодо того пов'язана про картинку і вождя. Що в Румунії, коли розвалювався власне соціалістичний блок, і такий був диктатор Чаушеску, і він як тільки но відчув, що є якісь проблеми в ну тобто як десь бурлять, розвалюється його режим, він зібрав величезний мітинг в Бухаресті. І він там такий виглядав, щось розказував з цими мікрофонами. І тут якийсь хтось з вулиці там почали щось кричати, Чаушеску йде, чи Чаушеску, щось погане до нього. І камера, яка робила трансляцію, от журналісти, які робили трансляцію, вони зблизили оце лице Чаушеску, який тоді просто якось злякався. Ну, тобто в нього от тут він, знаєте, як то розказує, там всюди перемога. І тут картинка змінюється, і це стало, ну, тобто, так як дослідники пишуть, це стало одним з, і це транслювалося, картинка, на всю Румунію. І оця слабкість лідера, момент слабкості лідера. Тому картинка дуже важлива, знаєте, в наш час, і тому от мені нагадало оце, я би так скоментував, оце відкликання акредитації, що картинка має бути контрольована, розумієте? Тому що якщо тільки-но авторитарний лідер показує якусь слабкість, він зразу, ну, тобто це для нього може дуже погано закінчитися.
1: Буду вам сьогодні дякувати. Дякую за максимально цікаву розмову. І обов'язково хотіла ще з вами поспілкуватися і на інші теми, тому що мені все-таки здається, що дуже багато моментів сьогодні ми маємо розповідати, озвучувати і аналізувати для того, щоб ще більше порозуміння відбувалося в наших головах. Я і собі це завжди кажу. Так, насправді, як будувалися і от ці міфи щодо України, які вміють, визнаємо це ще й досі, так, створювати в Росії по відношенню до України. І да, оця історія про український фашизм, те, що було створено, цілий такий наратив. Тому про це все треба говорити і розповідати, і говорити насправді, яким чином це створювалося, і для чого це Росія робила, і насправді продовжує робити. Ну що, дорогі друзі, і цю частину нашого ефіру ми на цей момент завершаємо. Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був сьогодні з нами. Це проект «Друга кава». Дивіться, далі ми продовжимо, як і обіцяла, завтра, 9 травня, у нас День Європи. Ми будемо говорити і про Європу, але й про те, що наша держава, Україна, вже озвучила те, що ми прагнемо відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в Європейський Союз протягом 2 місяців. Про перспективи будемо говорити, ну і, зокрема, про День Європи є певні заяви, тому, будь ласка, будьте з нами, почуємося за кілька хвилин.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Сергій Сухарєв був відомим спортсменом і програмістом, який зробив значний внесок у розвиток спортивного орієнтування в Україні. Він розробив програму «Орієнтир», що стала основою для проведення змагань різних рівнів, полегшуючи їх організацію та управління. Окрім професійних досягнень, Сергій був відомий своєю любов'ю до кулінарії та активного способу життя. Він часто готував смачні борщі та випікав торти, а також полюбляв їздити на велосипеді, навіть маючи власне авто. 17 листопада 2024 року Сергій загинув у Сумах внаслідок російського ракетного удару. Вибухова хвиля вибила вікно його будинку, і уламок скла перерізав сонну артерію. Його відданість спорту, професіоналізм та життєлюбність залишаються в пам'яті всіх, хто його знав. Сергій Сухарєв був не лише майстром своєї справи, але й людиною з великим серцем, яка надихала оточуючих своїм прикладом.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.

0: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім День пам'яті сьогодні в Україні. І наш народ знову змушений зупиняти зло, каже президент. Лісові пожежі також. Дим з зони відчуження дме до Білорусі. І в Києві біля Потсаду сталася бійка між відвідувачем та охоронцем. Сьогодні 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І цього дня 45-го року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Відтоді саме цей день у світі відзначають як День перемоги в Європі. Адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Це день пам'яті про мільйони людей, які загинули у найбільшій війні 20-го століття. І український народ знову змушений зупиняти зло, оновлену версію нацизму, що має маркування «Зділено в Росії», заявив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди цього дня. Він наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Масштабну лісову пожежу поблизу села Тарасівщина на Київщині загасили, але водночас горить ліс в Чернігівській області. Також радіаційна небезпека для Білорусі. Людей закликають там використовувати респіратори. Все через дим від пожежі у зоні відчуження ЧАЕС. Наразі він спрямований чітко на білоруські кордони. Білоруські пропагандисти піднімають тривогу, що гасіння пожежі ускладнюється атаками російських безпілотників та складною мінною обстановкою. Наші ДСНС також повідомляли про такі перешкоди в ліквідації пожежі. Зараз дим із радіоактивним пилом накриває Брагинський район. Існує загроза для Мозирського району Білорусі. У Києві біля Потсаду імені Гришка сталася бійка між відвідувачем та охоронцем. Чоловік хотів пройти на територію о 5-й ранку безкоштовно, але охоронець пояснив, що вхід у цей час платний. В Потсаду нагадали, що офіційно працюють із 7-ї ранку до 10-ї вечора, а каси відкриваються о 8-й. Водночас зайти раніше теж можна, але лише за безконтактною оплатою. Разом з тим, заступник директора Потсаду Микола Шумик каже, що, ймовірно, коригуватимуть графік роботи території відповідно до запиту відвідувачів. Уряд спростив отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців в Збройних силах України. Іноземці, які служать або планують служити, зможуть швидше оформити тимчасове проживання. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. Крім того, уряд дозволив подавати документи з простроченим паспортом, якщо оновлення можливе лише в Російській Федерації. Також скасовується обов'язок декларувати місце проживання, адже їхня адреса сьогодні там, де вони виконують бойові завдання. А ще в Збройних силах з'явиться семишарова система одягу. Вона передбачає комбінування шарів залежно від типу завдання та погодних умов для активної та статичної діяльності від плюс 5 до нижче мінус 20. Така система одягу перша була запроваджена в армії США. Аналогічні системи є лише в кількох арміях НАТО. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Київ FM.
0: Столиці 18 градусів тепла, буде ще тепліше, до плюс 23 підніметься температура і менш спекотно, ніж вчора, проте тепло. Синоптики ще й обіцяють хмарне небо впродовж дня, але поки сонячно, без опадів, вітер південний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
2: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції. Адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі. Київ FM.
1: Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
0: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Маємо сьогодні з вами 8 травня. Нагадаю, сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. І я просто вам додам, і точніше, да, ще раз озвучу, що саме з цього дня ми, українці і Україна, разом з всім цивілізованим світом говоримо про День пам'яті та перемоги над нацизмом, говоримо про День скорботи і глибокої шани до мільйонів людей, чиї життя були зруйновані війною. Для нас з вами дійсно під час нинішньої сучасної агресивної війни, не спровокованої і те, що нині продовжує чинити Російська Федерація, ми ще більше усвідомили так розуміння того, що насправді війна. Хоча, чесно, я думаю, що для багатьох з нас до 2014 року війна була це щось на, ну, як би це не звучало, так, тільки зі спогадів наших близьких, там, дідусів, прадідусів, бабусь, але і багато хто, ну, з розумінням того, що такі страшні події не мали б повторитися у сучасному світі. Але ось така історія у нас з вами сьогодні є. А завтра, День Європи. Так, теж важливий день. Я вам вже в передній частині, але просто ще хочу наголосити, акт капітуляції Німеччини було підписано 8 травня, весь світ 8 травня саме згадує події і, да, і звертає на це увагу. Ну, а в Радянському Союзі вирішили свою дату, і ми розуміємо, для чого це все, знаєте, показати свої імперіалістичні окремо нібито від усього світу. Ну, ок, отак Рашка себе відділила і цього року, і парад, той, що завтра побідебіся. Ми про День Європи. І про те, як Україна все-таки сьогодні прагне відкриття кластерів. З нами на зв'язку вітаю вже нашого гостя Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПІЕНТА. Олександр, вітаю вас, рада чути.
3: Вітаю, навзаєм.
0: Я думаю, що вони проти, ми частково і про парад все-таки, бо сьогодні так ефірно.
3: Безумовно.
0: Синтезовані і змішані, бо зрозуміло, воно якось події так нам сьогодні перспективи показують. Ну і я одразу хочу з вашого дозволу, якщо вони проти, вже 140 разів Росія порушила і перемир'я, і не тільки в повітряному просторі, але й на фронті нині те, що відбувається. То ви мені скажіть, для чого це все було оголошувати? Навіщо було, якщо було я маю на увазі навіть не з нашої боки. Я думаю, що ми тут спрацювали десь, можливо, і хитріше, і правильно. Я щодо 5-го, і 6-го травня. Але з іншого боку, от навіщо Росія просила тоді перемир'я?
3: Вочевидь, Росія вважає, що там хитріше за всіх інших, і, мовляв, ми демонструємо своє прагнення до миру, а от Україна і всі її союзники, вони проти. Хоча, як ми побачили, Росії вже ніхто не вірить, і я взагалі не чув ніяких заяв. Більше того, коли Україна оголосила про перемир'я, була окрема заява китайського МЗС, який це підтримав. І це теж достатньо цікавий момент щодо того, що відбувається. Ну і, власне кажучи, те, що Росія порушила своє ж власне перемир'я, достатньо чітко вчора показав радник Путіна Ушаков, який заявив, що ну фактично висунув черговий ультиматум Україні, причому достатньо в цікавій формі, оскільки сказав, що Росія призупинить війну, якщо Україна залишить Донбас, тобто не зупинить війну, а призупинить. І це такий цікавий момент, який в Україні всі розуміють, але головне, що таким чином Росія просто навіть імітацію мирного переговорного процесу зруйнувала. Її зруйнувала, що найцікавіше, перед тим, як Дональд Трамп має летіти до Пекіну, і фактично позбавили остаточних карт американського президента. І хотілося, щоб в Білому домі не, знаєте, не зробили вигляд, що нічого не сталося, а все ж таки почали жорстко реагувати на такі події. Ну і, власне кажучи, все говорить про те, що для Путіна зараз серед всіх мистецтв найважливіше провести парад без якогось серйозного скандалу, бо навіть, я думаю, оголошення повітряної тривоги – це буде для Росії скандал. І з цієї точки зору ми можемо говорити про достатньо цікавий момент, який зараз вимальовується, бо всі ці погрози для України, там зруйнувати центр і так далі. Там, до речі, знаєте, є цікавий момент, коли чому вони попередили посольства, там Японія, ще якісь країни, але чомусь не попередили і ще одне посольство, яке знаходиться на вулиці Грушевського, таке це Китайської Народної Республіки. Я думаю, навряд чи в Росії наважаться щось зробити з цією амбасадою. І от все це говорить про одну важливу річ. В Кремлі не можуть зараз, скажімо так, погрожувати суттєву ескалацію. Давайте будемо чесними. Все, що вони могли зробити, вони вже зробили. І всі ці масові удари і по Києву, і по центру Києва, вони теж були. І прилітало і по Ахмадіту, і по державним установам, Кабінету міністрів. Згинули люди на Банковій, в цивільному будинку просто. І з цієї точки зору, це просто погроза. А от Україна, вона розширює географію ударів, вона розширює масштаб цих ударів. Дай Бог, ці удари будуть масштабуватися не тільки дронами, а й ракетами. І от все це якраз говорить про зміну ситуації. Я думаю, в Кремлі це розуміють. І от ця істерика, яка супроводжує всі ці заяви, вона теж про це свідчить.
4: Так. Ну і те, що ніхто не приїде, правда, із керівників колишніх республік Радянського Союзу, окрім Лукашенка, але я ж кажу, якось, ну, це зрозуміло було. Це ж теж якийсь такий символ, правда, символізм досить специфічний. Виходить, що так, що навіть це бажання у Путіна повернути все, так, і створити велику, да, державу, єдину таку. Я так розумію, що те, що він там собі мріє, це вже тільки залишається на рівні його мрій, правда?
3: Абсолютно. Ну, справа в тому, що під широкомасштабне вторгнення в Україну планувалося дійсно, ну, фактично, не, скажімо так, відновлення Російської імперії. Mm-hmm. І, знаєте, мене, от щоб не бути голослівним, мене свого часу в 22-му році вразила дві речі. Перше, це була акція протесту російських анархістів, і в Пітері вони облили статую Путіна. Але на хвилиночку, ця статуя, вона була виконана в образі Октавіана Августа. От що у нього в голові і претензії. А другий момент, що я узнав, що в Пітері тому ж готувалася на вересень 22-го року побудувати тріумфальну арку. І ви розумієте, на вересень 22-го року, під яку подію Путін міг планувати таке будівництво. І все це говорить про те, що там дійсно планували відновити вплив, як мінімум, Радянського Союзу. І ми маємо пам'ятати ще одну річ, яка передувала широкомасштабному вторгненню, це фактичний ультиматум країнам НАТО про те, що вони мають повернутися до кордонів до 97-го року. Тобто фактично всі країни екс-Варшавської угоди, вони мали вийти з НАТО чи щось таке. І, на жаль, є інформація от про це екс-генсек НАТО, що вони навіть думали про якусь буферну зону. І для Росії ми маємо розуміти, слабкість – це завжди провокація до насилля. Це завжди Путін вважає це слабкістю і тисне далі. І от з цієї точки зору зараз ми можемо зафіксувати, що дійсно не тільки не досягнуто цих цілей так званої СВО в Україні, і не тільки НАТО не зменшилось, а й фактично Швеція і Фінляндія увійшли до НАТО, і зараз Балтійське море – це внутрішнє море НАТО. Але є і ще один факт, який дуже чітко засвідчує парад, що Росія втратила вплив в країнах СНД. І те, що в Вірменії не приїхали, і Вірменія взагалі, от мені здається, дуже яскравий сигнал був проведення форуму європейської спільноти в Єревані. Це не тільки такий, знаєте, сигнал Путіну, що Європа не приймає ніяких цих зон впливу, ніяких розподілів, а і це сигнал і з боку Вірменії, що вони обрали свій шлях в Європу, і при тому, що Вірменія досі знаходиться в ОДКБ і Євразес, і показує, ну, фактично, такий період полурозпаду цих організацій. Хоча ОДКБ є, на мою думку, система колективної безпеки, яка вже не існує в принципі. Вона існує тільки на папері, після того, як жодна країна Ташкентського блоку не прийшла на допомогу Росії під час операції України на Курщині, а цього вимагав статут. І Росії довелося звертатися до Північної Кореї. І от все це говорить про те, що Путін фактично втратив вплив і в так званих екс-республіках Радянського Союзу. Бо, наприклад, якщо Кавказ, зараз ми бачимо, дійсно активно йде на контакти з Європою і з Туреччиною, як Азербайджан, а країни Центральної Азії, вони зараз активно комунікують з Китаєм. І вони саме в Китаї бачать гаранта безпеки, бо Росія із країни, яка гарантувала безпеку, наприклад, для країн Центральної Азії, перетворилася в загрозу. І про це говорять прямим текстом.
4: Так, ну і чомусь Путін думав, що він найхитріший серед. От ми просто почали згадувати, правда, там, ну, навіть ось ці останні події з самітом в Єревані, це ж неспроста, тепер там і посла викликають, і Росії не сподобалося, що там Зеленський був, правда. Але ж колись вірмени не забули, що коли треба була допомога, Росія руки умила, правда? Ну, тобто, ладно. Сама все, коротше кажучи, така якась політика Путіна, вона сама призвела до того, що зараз відбувається, правда? І та кількість тих, хто не буде присутній, я так навіть зворотно скажу, на параді. Ну, і Фіцо, який там їде з нюансами, не зрозуміла, чому летить саме в ці дні, але на параді не буде присутній. Якось теж дивно виглядає. Але разом з тим, все це досяг конкретно однієї людини. Це Путіна. Все. Це і стосунки з іншими країнами. Та й останні, правда, це ж зовсім інша тема, Олександре. Але, наприклад, да, окей, ну там колишніх бігунів, як я завжди кажу, країн, які були партнерами, ніби у себе збирають в Москві. Але ж як допомога потрібна тим країнам, то так, не зовсім і допомагають. Ну, скажу, інша зовсім тема. День Європи, так, завтра теж важливий день і дуже багато, до речі, і лідерів європейських, і кілька років і Урсула фон дер Ляєн цей день приїжджала до України. Хочу про Європейський Союз, про Європу, але все-таки розпочну ніби з такого і банального, і дещо, можливо, пафосного питання, але і в попередній частині про це частково говорили. Олександр, скажіть, будь ласка, от на сьогодні все-таки, на травень 2026 року, так? На кінець фактично весни, хоча ще там півмісяця попереду. Але, як ви вважаєте, це нинішня Європа, порівняння з Європою травня 2022 року, це різна Європа?
3: Абсолютно. Це Європа, яка нарешті усвідомила, що, знаєте, сам дома. І те, що там зараз в двері може ломитися злочинці, і треба щось робити. І той факт, що Європа зараз не боїться Росії, ну в тому сенсі, що Європа з 22-го року вкладає величезні ресурси в відновлення своїх воєнних можливостей, і, наприклад, той же Rheinmetall зараз випускає снарядів більше, ніж Сполучені Штати. На 22-й рік вони на рік випускали, здається, 10 тисяч снарядів. Я боюсь помилитися, але десь ви розумієте порядок взагалі цифр. І давайте будемо чесними. Те, що передача Україні європейської зброї, вона періодично затягувалась достатньо сильно. Це не наслідок того, що хтось хотів там якось обдурити чи не допомогти, а те, що це характеризує стан, в якому знаходилась та ж європейська техніка. Це говорить про те, що Європа була категорично не готова до війни і навіть боялася про це говорити. А зараз, наприклад, в Німеччині нова стратегія чітко визначає, і це вперше, Росію як головну загрозу для цієї країни. І той факт, що в Європі зараз говорять і про свою паралельну систему колективної безпеки. І більше того, в Європі зараз говорять про свої сили ядерного стримування, які мають створити на фактично на фундаменті французьких ядерних сил. Можливо, туди залучать і Велику Британію. Але все це говорить про те, що в Європі, коли говорять про систему колективної безпеки, ми зрозуміємо, проти кого вона має бути спрямована. І це, мені здається, головний наслідок того, що в Європі розуміють, і, власне кажучи, станом на зараз Європа залишається, ну, скажімо так, єдиним, якщо ми говоримо про колективне якесь утворення, де чітко ставлять все ж таки принципи вищі за гроші і так далі. Бо, наприклад, Європа достатньо чітко зараз сказала, що відновлення постачання з Росії в тих обсягах і так далі енергоносіїв не буде, попри те, що є проблеми з Ормузькою протокою. І більше того, Європа далі реалізує програму відмови від російських енергоносіїв. От таки би, знаєте, системність і послідовність американцям. І я думаю, що і ситуація з переговорами з Росією була б зовсім іншою.
4: Бачите, я зараз, поки ми з вами і говоримо, все більше інформації, особливо міжнародної преси, німецьку зараз відкрила, тому що досить такий важливий момент нашим слухачам озвучує. Берлін заборонив Z-символіку. У Берліні на 8-9 травня, тобто від сьогодні, заборонено російські прапори та Z-символіку біля меморіалів Другої світової війни. Це я зараз дивлюсь німецьке видання Берліни Моргенпости. І поліція Берліна ввела обмеження біля пам'ятників досить відомих, де могли збиратися, зокрема, з такою символікою. Під заборону потрапили прапори Російської Федерації, да, ну, зрозуміло, СРСР, Білорусі, цікаво, та Чечені, георгіївські стрічки, військова форма, знаки розрізнення, також символи В і З, які стали маркером російської агресії проти України. Водночас офіційна заява, українська символіка дозволена. У поліції пояснили, що обмеження мають запобігти провокаціям, залякуванню та спробам використати пам'ятні заходи для російської пропаганди. Молодці, нарешті це робиться, нарешті. Ще б там були там певні дні, коли з кокошниками реальними ходили, із музичкою, з балалайками. Це не пов'язано з там 8-9 травня, але були дати, то краще би це теж якось, знаєте, позабороняли по світові, особливо по європейським країнам. Олександре, в нас залишається 4 хвилини. Я хочу у вас питати. Зеленський заявив, що дуже важливо для нас, для України, президент України говорить про те, що на сьогоднішній день технічно, я зараз так додам, технічно Україна повністю готова для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС протягом 2 місяців. Ну, це амбітні плани. От я не випадково Берлін зараз, Німеччина там свій альтернативний вже певний варіант пропонує, як Україні асоціюватися з Європейським Союзом. Я хочу у вас, по-перше, спитати вашу точку зору конструктивну. Наскільки Україна сьогодні дійсно готова до відкриття переговорних кластерів, та, ну, цього року візьмемо. Ну, і плюс все-таки, які перспективи з вашої точки зору вступу України в Європейський Союз? Вам слово.
3: Справа в тому, що давайте спочатку зробимо висновок, що Європа прийняла стратегічне політичне рішення, що Україна рано чи пізно буде частиною Європейського

0: провальний. 9 балів із 100, які Україна набрала, і ми маємо робити все для того, щоб коли прийде час, коли, наприклад, буде як мінімум припинена війна, і коли постане питання щодо вступу України, ми маємо бути максимально готовими і використати цей час якраз для переговорів і для того, щоб вийти на максимально прийнятні для себе результати. І от з цієї точки зору те, що Україні потрібна максимальна інтенсифікація в реформах, в змінах, і, на жаль, Молдова нас дуже серйозно випереджає, вже навіть були розмови про розділення переговорів, а для України це не дуже приємний момент. І от з цієї точки зору ми маємо робити все, щоб наздогнати як мінімум наших друзів-конкурентів. І щоб зараз, мені здається, варто відкинути от всі ці розмови 27-28 рік. Україна має поставити реальну, але дуже амбітну мету вступити в Європейський Союз під час запланованого розширення, хвилі розширення. Це 4 країни, включаючи Україну. І от ми маємо орієнтуватися на це і робити все, щоб це сталося.
1: Я з вами абсолютно погоджуюся. Да, і хтось там скидає, каже, ну, у нас же ж війна. Абсолютно теж ніхто не сперечається з цим. Але з іншого боку, ми свій процес вступу в Європейський Союз, вибачте, почали, я мав на увазі виконання дорожньої карти, почали і до Великої війни. Тому тут я про це зараз. Да, війна нам багато чого загальмувала, я не буду сперечатися. Але з іншого боку,
0: але, знаєте,
1: скажу,
0: от я б хотів,
1: будь ласка,
0: да.
1: У нас одна маленьку, хвилиночка, будь ласка. Так,
0: да,
1: будь ласка.
0: Маленьку ремарку, що так, війна, але давайте будемо чесними, що Україна, вона пройшла великий шлях дуже швидко, саме завдяки тій жертві, яку український народ і ЗСУ і так далі, вони кров'ю фактично дали можливість Україні претендувати на вступ в ЄС вже от тут і зараз. І тому, мені здається, всі розмови про те, що війна якраз не дозволяє ані корупцію, і війна змушує нас максимально швидко реформуватися.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. Олександр Леонов сьогодні був з нами. Вам дякую, пане Олександре. Обов'язково почуємося. Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, сьогодні був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, у нас з вами 8 травня. Бачите, у нас сьогодні переважна більшість тем все-таки пов'язана із сьогоднішнім днем, день пам'яті і перемоги над нацизмом, і завтрашнім днем. Парад Побідобєсія в наступній частині обов'язково згадаємо, але й одразу, користуючись нагодою, будь ласка, не забувайте, маєте ще кілька днів. 10 травня у нас з вами День матері. Це та слушна нагода, особливо тих, хто відмовився від дарування і від відзначання 8 березня. Це ваше право. От зверніть увагу, 10 травня можна виправитися. Це, до речі, зараз зверталася і до українських чоловіків. Ну що, дорогі друзі, пауза, повернемося і продовжимо.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: Площа Льва Толстого, навколо перейменування якої точило ще не найбільше суперечок, таки отримала нове ім'я. Тепер це площа українських героїв. Ініціаторка перейменування Олеся Пензеник пояснює. Площа українських героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних сил України, які героїчно боронять нашу батьківщину. Водночас також українськими героями є лікарі, які в підвалах і бомбосховищах лікують і навіть оперують людей, волонтери, які під кулями доставляють гуманітарні вантажі, пожежники, які гасять полум'я від вибухів. Навіть хлібороби, які проводять посівну на замінованих полях, теж справжні герої. А якщо згадати минуле, яке в нас славетне, то в пам'яті спливають і козацька пора, і дружинники Української Народної Республіки, і військо Української повстанської армії. Це теж українські герої. До речі, площа виникла між Шулявською та Великою Васильківською вулицями у другій половині 19 століття. У 1880-х-90-х роках

0: побудувала неофіційна назва площі – Шулявська. Ця назва походила від Шулявської вулиці, яка 1891 року набула назву Караваєвська на честь науковця та медика Володимира Караваєва. За деякий час після перейменування вулиці площу також почали називати Караваєвська. Після того, як 1920 року Караваєвська вулиця набула назви вулиці Толстого, площа на деякий час залишилась безіменною. З другої половини 1930-х років площу почали називати площею Толстого або Майданом Толстого. А з 1944 року офіційно і до недавнього часу ця місцевість називалась площею Льва Толстого. 2018 року відбулась перша кампанія з перейменування площі. Громадські активісти наполягали на перейменуванні площі іменем відомого українського мецената Євгена Чекаленка. У результаті проти перейменування проголосувало 1813 осіб, а за – 1279. Питання було знову порушено 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За підсумками голосування в застосунку «Київ цифровий», найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати площу на Старокиївську. На другому місці – назвати її іменем видатного державного і громадського діяча, гетьмана України Павла Скоропадського. Однак в міській адміністрації підтримали ідею перейменувати площу Льва Толстого на честь українських героїв.
1: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту і далі у випуску розповім про лідерство української збірної з шашок на чемпіонаті світу, розклад 27-го туру УПЛ, а також перемоги українських тенісисток. І одразу про здобутки. Чоловіча збірна України із шашок очолила командний чемпіонат світу у Франції. Українці спершу обіграли команду Італії з рахунком 4-2, а потім вистояли у принциповому матчі проти збірної Ізраїлю. Тим часом жіноча збірна України перемогла Польщу та Литву і піднялася на друге місце турніру. Попереду українок лише команда Китаю. Ну а далі, звісно ж, про футбол. Шахтар завершив виступ у лізі конференції за крок до фіналу. У матчі відповіді донечани на виїзді програли англійському Кристал Пелесу з рахунком 1-2. Єдиний м'яч за гірників забив Гіналту, але цього не вистачило, аби відіграти поразку після першої зустрічі в Кракові. Нагадаю, що тоді Шахтар поступився з рахунком 1-3. У підсумку англійський клуб виходить до фіналу турніру. Там Кристал Пелес зіграє проти іспанського Райо Вальєкано, який у своєму півфіналі вдруге обіграв французький Страсбург. Фінал Ліги конференцій пройде 27 травня у німецькому Лейпцигу. І в продовження футбольної теми, адже в Україні стартує 27-й тур прем'єр-ліги. Перший матч сьогодні зіграють у Кривому Розі. Кривбас прийматиме львівські Карпати. Також на поля виходитимуть Колос і Кудрівка та Полісся з Олександрією. Завтра ж центральною грою стане матч ЛНЗ проти київського Динамо. Також цього дня зіграють Рухи Верес, Зоря та Металіст 19-25. А ще Оболонь зустрінеться з Епіцентром. Закриє тур у неділю матч Полтави проти Шахтаря, який, до речі, наразі має 63 очки і лідирує в чемпіонаті. І на сам кінець про теніс. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру WTA-1000 у Римі. Українська тенісистка впевнено вела матч проти 18-ї ракетки світу Клари Таусон. 6-1, 3-1 рахунки у двох сетах, після чого данка знялася через травму. Для Олійникової це дебютний турнір в італійській столиці, і вона вже показує один із найкращих результатів кар'єри. Тепер за вихід до однієї восьмої фіналу українка зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка входить до топ-15 світового рейтингу. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
3: Київ ФМ. Соціальна реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
6: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І, дорогі друзі, ще одну тему сьогодні пропоную вам до обговорення. Але бачите, сьогодні всі наші теми, вони взаємопов'язані. Ну, зрозуміло, 8 травня. Я ще раз нагадаю, тому що я думаю, що про це варто нагадувати сьогодні. Щогодини, сьогодні день пам'яті. От воно так і звучить. Мені здається, що дуже правильна артикуляція. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. І завтра День Європи, ще раз, да, звертаю вашу увагу, важливі дні, але от ще й 10 травня, давайте одразу так, знаєте, закольцюю все, 10 травня День Матері, так, і для України теж, ну, хтось, для когось ще важко це якось сприймається, але я знаю, що вже там багато років є родини, які звертають на це увагу, і, знаєте, сприймають це як можливість вкотре привітати свою маму, дружину, до речі, да, от якось для когось це став таким більш і жіночим днем фактично. Давайте це закарбуємо для себе, а нині ж поговоримо в продовження. Ми цей аспект ще не обговорювали сьогодні. Так, ми згадували цей парад завтрашній московський. Я нагадаю, що він має пройти без техніки. В Кремлі аргументували це тим, що київський режим і терористична загроза. Самі ж запропонували перемир'я на цей день. Україна пішла іншим шляхом, запропонувала перемир'я там з 5 на 6, але вже є інформація, 140 разів Росія порушує те, що сама і оголошує. Тому, дивіться, давайте будемо це все обговорювати, тому що і погрози пролунали, і я зараз вам зацитую дослівно, так, про які погрози мова йде. Російська Федерація пригрозила ударом по Києву у разі спроби зриву параду на 9 травня. І навіть деякі російські пабліки на телеканалах показали, я подивилася ці моменти, навіть імовірні об'єкти, куди буде, да, така погроза реалізована. Ну, це не таємниця, тому про це урядовий квартал, це, скажімо так, офіційні наші структури, ті, що в столиці. Ну, і там навіть згадується ряд посольств. І Вірменії, зокрема. Ну, я так розумію, це такі погрози в зв'язку з тим, що нині відбувається. Зараз це все докупи об'єднаємо. З нами на зв'язку сьогодні Ігор Чаленко. Долучається до нашого ефіру політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Ну що, будемо аналізувати і стратегії будувати. Ігоре, вітаю.
2: Добрий день, вітаю.
1: Ви знаєте, у нас просто сьогодні всі ефіри взаємопов'язані, я так трошки підсумувала, про що говорили, але не говорили про ці реальні погрози. Так? І от нині маємо те перемир'я, яке там, на якому наголошувала сама ж Росія, 8 і 9 травня, як Міноборони Росії заявили, але вже є інформація на сьогоднішній день, тобто ще й день не закінчився, але 140 разів порушення це перемир'я. Я вже не кажу про те, що було зчинено напередодні, коли були завдані удари по українським там з загиблими, важкопораненими, і тому, якби, взагалі це слово, знаєте, перемир'я, я так думаю, що Росія все зробила для того, щоб і на майбутнє ніхто це слово навіть не використовував в своїй лексиці, бо воно зіпсоване абсолютно. Але, Ігоре, оці погрози, і навіть те, що з'явилися списки певні об'єктів, а це про що сигнал?
2: І ми ж розуміємо, що Російська Федерація намагається досягати бажаного через страх. Ну, страх, звичайно, мова тут здебільшого на зовнішній вектор, тобто і працювати безпосередньо, психологічно тиснути на самих українців, погрожувати фактично західним державам, і не лише західним, тим державам, які підтримують Україну. Але паралельно з тим, звичайно, намагаються створити додаткове пояснення, чи підсилити попередні пояснення, чому війна триває, чому Путін її не завершує. Створюється чітка, ну, фактично, доктрина цієї війни. Нова доктрина, оновлена навіть, де старі меседжі просто актуалізуються, підкріплюються. От зверніть увагу, от навіть довкола теми параду 9 травня, от для того, щоб підсилити якраз ефект оцих погроз, що якщо Україна там кудись нападе, вкидають і соціологію, де згідно із дослідженнями і опитуваннями безпосередньо росіяни кажуть там, ну, приблизно там 62-63%, що це ж найбільше свято для російських громадян. Тобто не Новий рік, не День Росії, ні ще щось, а от сакральне, оцей День Побєди. От. І таким чином, от якщо Україна нападе, то це значить удар не просто по Путіну, не просто по там російській окупаційній армії, але й не по кожному росіянину. І продовжуючи от думку таку, і відповідно саме тому росіяни будуть не просто вчиняти акт відплати, ну, наприклад, знову ж таки ракетний обстріл там столичного регіону, але й пояснювати, чому війна триває оцей весняно-літній період, і чому Ушаков виходить і розказує, що все, ніяких далі перемовин, якщо там Україна не вийде з території там Донецької області. Ну, тут вкупі, по суті, таке комплексне йде пояснення, навіщо що Росія це робить, це спектакль. Це спектакль, чітко розпланований з точки зору драматургії, для того, щоб підвести різних глядачів до своєї певної кондиції, але, звичайно, це здебільшого пояснення мотивів продовження війни.
1: Абсолютно. Правда, треба було знайти виправдання, і от вони його собі там фактично десь і підшуковують, і це зрозуміло. Ігор, я хочу вас питати, ну окей, там українська влада, але отут я навіть заяву цю відкрила, Міністерство оборони Російської Федерації. Ну, я буду українською, я не хочу російською зараз говорити, але перекладу. Цивільне населення Києва та співробітники іноземних дипломатичних представництв мають своєчасно залишити місто Київ у разі спроб зірвати парад. Якось дивно звучить, правда? Тобто ми, фактично, цивільне населення Києва, ну і співробітники іноземних диппредставництв мають залишити Київ. Ну, окей, Києву погрожують там, цивільному населенню Києва, хоча ми вже і так знаємо, як може діяти Росія. Але оце така погроза співробітникам іноземних диппредставництв. Ну, якось вже зовсім виглядає, хоча, знову ж таки, це не вперше відбувається. А це для кого? Це для наших союзників-партнерів такий привіт.
2: Ну, це знову ж таки сіяння панічних настроїв. Тут же ще який нюанс є. От зверніть увагу, як ми реагуємо на певні застереження з боку дипломатичної лінії. От якщо там чи Держдеп, чи американське посольство виставляють у себе альорти на конкретні дати і попереджають про обстріли, на це ж реагують не лише ж дипломати чи громадяни цієї держави, а реагують всі, і медіа, так і експерти, як певне опосередження. Радкований, ну, по суті, ледь не анонс, що таки буде щось. Але зараз, ну, з боку там американського, наприклад, посольства такого немає. Чи китайське посольство продовжує працювати, яке в тому відео, про яке ви сказали, чомусь забули маркувати, хоча воно знаходиться за кількасот метрів від Верховної Ради. От. Ну і багато таких аспектів, які показують, що зараз, ну, це просто намагання гратися в такого собі миротворця, що нібито невинні мають зберегтися, а всі, хто лишаться, ну, попереджали ж, попереджали. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що дійсно є певні сигнали стосовно підготовки масованого обстрілу. Неофіційно, звичайно, мова йде там про 10-11 число. Це не обов'язково так станеться, тому що є елемент готовності, але є чіткі потім накази, які роздаються. Ну і зрозуміло, що можуть бути по Києву. Єдине, що оце, знаєте, нагнітання довкола Києва, все. Ну, слухайте, буквально декілька днів тому Україна, і не просто Україна, а й столиця, зокрема, переживала чергову атаку дронів. Ми ж бачили це і відбувалося. Тобто, кого вони лякають? Ми постійно перебуваємо під загрозою атак тих чи інших, чи десь, ну, відносно локальних, чи масованих, але це постійно відбувається. Тому тут і не спрацьовує ефект оцей панічний, який намагаються росіяни роздути. Та навіть якби вони орєшникам лякали, ну от об'єктивно, ми ж бачили застосування цих орєшників без бойової частини в Дніпрі, на території Львівської області, коли це просто декілька іскандерів по кінетичній силі. Тобто немає якогось апокаліптичного саме там сценарію. От, але росіяни це намагаються подати, і це, умовно кажучи, продовження от цієї лінії, як роздувалася ще давним-давно Кісельовим, про ядерний попіл, або там меседжі, що вони затоплять всю Велику Британію, створивши ядерною торпедою Посейдон, там величезне цунамі, ну і так далі. Тобто це все абсолютно іде атака на конкретні страхи громадян, щоб їх, відповідно, простимулювати. Але панічних настроїв, ми ж бачимо, їх немає. Більш того, європейці виходять, кажуть, а ми не будемо виводити наші посольства. А чому? Є конкретні алгоритми, є, знову ж таки, альорти, повідомлення, є алгоритми, як діяти при таких ситуаціях. Ну і далі всі продовжують працювати так в умовах повномасштабної війни. Але, ну, на жаль, звичайно, але це певна стала буденність, а отже і викликати подібні реакції у росіян не вийде. Навіть більше додам, буквально два речення. Зверніть увагу, росіяни ж спеціально зробили, закрили небо над одним із полігонів на Камчатці, де зазвичай якраз випробовували там ядерну зброю, для того, щоб і підняти ядерний градус відповідно цієї стрій. І цього їм не вдалося зробити. Там же ж закрите небо там до 10-го числа. І це якраз показує, що всі класичні методи якраз впливу росіян психологічного продовжують танути.
1: Це правда. І погрози ви абсолютно справедливо відмітили, вони раніше все це було, правда? Ну, тобто, багато з того, що ми чуємо, і знаєте, як це загострення з приводу там постійно словесне того, що там застосують ядерку проти, і не тільки України вже, да, там розповідають все, що завгодно, забуваючи, що і Росію це може торкнутися. Але цього року якось, там якось, ну, знаєте, як от, Ігор, я для себе навіть аналізувала, реально якесь як загострення. Це от, як ви думаєте, через те, що Росія все більше сама залишається наодинці сама з собою, і на парад ніхто не їде. Я, ну, Лукашенко їде, окей, з лідерів колишніх радянських республік. Ну, і Фіцо ніби з якимись нюансами їде не на парад, а просто в Москву, теж не дуже зрозуміло. І тут ще й саміт в Вірменії цього тижня. Коротше, да, де і Зеленський був, дуже багато подій якихось таких, які от відчуття, я розумію, що політиці це не аргументують фразами і словами там дратують, але і вибішують, да, бо, ну, не зовсім можливо по-журналістськи це звучить, але все одно там виходить так, що там рефлексують на все, що я от так виглядаю, там рефлексують все-таки в Кремлі і у Путіна, рефлексують на події, які відбуваються у світі без Росії.
2: Так, рефлексують. Ну, з одного боку, є у них і певні тактичні досягнення, ну, по типу там Великої двадцятки, цього запрошення Трампа на грудень місяць і так далі. Але ж, ну, дійсно, от ви правильно сказали про Вірменію. Просто уявіть порівняння. Вірменія, Пашинян збирає в себе понад 40 європейських лідерів. Дійсно, шалений просто захід з точки зору концентрації таких віп-персон. Натомість Кремль на 9 травня вивішує список тих, як вони кажуть, голів іноземних делегацій. А в цьому списку це глави іноземних делегацій. От зверніть увагу, кого вони вписують? Очільника партії «Союз незалежних соціал-демократів Республіки Сербської», це якраз що стосується Боснії Герцеговина. Тобто вони вказують як лідера держави, очільника партії автономного утворення в рамках Боснії Герцеговини. І там, до речі, там три якраз є гості якраз цієї Республіки Сербської. Далі, невизнані республіки Абхазія, Південна Осетія, Фіцо зі Словаччини, хоча і їде, ми знаємо ці сигнали, що на параді, скоріш за все, він не буде присутній. Ну, коротше кажучи, найбільше там по статусу все ж таки буде це султан Ібрагім з Малайзії. Все. Тобто це настільки падіння зараз рівня Путіна геополітично. Ну, могли ж прислати, наприклад, з Китаю, чи прем'єр-міністра, чи міністра закордонних справ. Ну, це ж могли зробити, але не зробили. І тепер порівняєте це з 80-річчям якраз завершення Другої світової в Європі. Минулий парад в Москві, коли дійсно, ну, змогли зібрати доволі велику кількість міжнародних якраз лідерів. І зараз цим це якраз і показує, що Путін, попри те, що він робить все, аби зламати оцю напівізоляцію, але своїми діями він навпаки в цю ізоляцію продовжує поринати.
1: І сам це робить, правда? Сам, ну ніхтось. І все так, знаєте, і от, до речі, дякую, що згадали Китай, теж буду в ефірах використовувати. Здавалось би, да, от ще більше Китай показує. Да, вони там ніби не хочуть якусь сторону займати, але теж не все так просто, правда? Дивіться, Ігоре, і у нас залишається 2 хвилинки, я тоді в продовження, ви просто ми торкнулися Штатів, а я хочу, Financial Times зараз відкрила, Європейський Союз вирішив готувати власні перемовини з Росією через розчарування діями Трампа, хочуть напряму говорити з Росією, налагодити найближчим часом прямий канал переговорів з Кремлем, щоб уникати ізоляції від мирного процесу, який очолюють Сполучені Штати Америки. У мене до вас перше питання коротке, і далі, так, 2 хвилинки у нас. Що це означає? Що все-таки Трамп фактично виходить з перемовного процесу? Ну, принаймні, не робить нічого для того, щоб цей процес якось трансформувався?
2: Ну, на даному етапі ми ж розуміємо, що не вистачає певного політичного бажання, мотивації дійсно тиснути на Російську Федерацію. І навіть відсутність від Кофа і Кушнера протягом місяця після їхньої обіцянки доїхати до Києва, ну, це теж показово. І саме тому, я думаю, Умєров і поїхав до них показати, що ми хочемо продовження перемови. Але в нинішній ситуації навіть ця готовність Європи долучатися до переговорів. Проблема ж не в Європі, проблема не в Україні, проблема в Російській Федерації. Що росіянам не потрібні ці перемовини. Вони використали тему перемовин для того, щоб відновити стосунки зі Сполученими Штатами. А Європу вони не хочуть бачити за столом перемовин. Тому і Київ зараз ще пропрацьовує турецький трек, тому Київ пропрацьовує азербайджанський трек. В того ж Фіцо використовуємо як човникову дипломатію. Тобто намагаємось хоч якимось чином достукатись до Путіна. Але, по-моєму, найбільшим тут чинником все ж таки виступатиме Сили оборони України.
1: Так. І тоді виходить, так, в принципі, такі наміри Європи, Європейського Союзу, і Антоніо Кошта про це заявив, якраз, зокрема, президент Європейської Ради, у нас якраз є 40 секунд, хочу спитати, виходить, що цей намір є абсолютно виправданим, судячи з того, що відбувається?
2: Він є виправданим, більш того, Європейський Союз посилив свої позиції за рахунок і виділення фінансування Україні на наступні 1,5 роки стосовно опору. І мова, знову ж таки, санкцій, найбільший пласт санкцій проти Росії, це ж якраз Європейський Союз. Ну і тема російських заморожених активів і багато інших аспектів. І теж, як певний превентивний механізм, щоб Росія не нападала на країни ЄС і НАТО, якраз щоб вирішити це питання темою завершення російсько-української війни. Тобто у Європи тут багато завдань.
1: Ігоре, дякую вам сьогодні, що були з нами. Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був сьогодні з нами у проєкті «Друга кава». Ну що, дорогі друзі, маю ще, зокрема, 30 секунд, підсумовуючи сьогоднішній день, ще раз нагадаю, що сьогодні, 8 травня, день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Завтра в нас з вами День Європи, теж важливий день. Бачите, сьогодні ми теж фактичні чинники складу щодо України в Європейському Союзі теж обговорили. Ну і давайте на ще одному приємному моменті. Не забувайте, 10 травня ця неділя – це День Матері. Завжди вам дякую, завжди дякую і за довіру. Обов'язково почуємося з вами найближчим часом у проєкті «Друга кава» на радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова. Спокійних, наскільки це нам з вами можливо, вихідних. Почуємося.

0: увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: З цією жінкою нероздільно співіснує характеристика «перша». Перша галичанка, яка здобула вищу освіту та отримала ступінь докторки медичних наук. Перша гінекологиня Західної України, що почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Укладачка словника української медичної термінології. Співорганізаторка першої профспілки лікарів в Україні Софія Окуневська. Майбутня медикиня з'явилась на світ 1865 року в селі Довжанка, що на Тернопільщині, в родині священника. Її батько, овдовівши, зрікся сану та вступив на медичний факультет Віденського університету. А п'ятирічну доньку віддав на виховання тітки, і чоловік якої товаришував із письменниками і науковцями. Ще в дитинстві Софія Окуневська втікала з-під суворого нагляду родички та спостерігала за медичними практиками батька. У 19 років подалась до Львівської академічної гімназії, а в 20-літньому віці сенсаційно стала єдиною дівчиною в королівстві Галичина, якій вдалося здобути атестат зрілості. На той час лише 40 українок взагалі мали середню освіту. Уже в 22 роки Окуневська вступила на медичний факультет Цюрихського університету та після отримання диплома стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, що здобула вищу освіту. Після захисту дисертації про анемію крові отримала статус першої жінки зі ступенем докторки медицини. Під час навчання юнка познайомилась з майбутнім чоловіком Вацлавом Морачевським. Покохала його за проукраїнські погляди. Після весілля подружжя поїхала до Кракова. У Польщі Окуневська намагалася отримати дозвіл на самостійну лікарську практику, але гідну роботу так і не знайшла. Професійний розвиток загальмувало народження двох дітей. А коли її чоловіку запропонували працювати в Карлових Варах, вирішила податись до родини у Львів. Саме там жінка влаштувалась в народну лічницю для бідних. Вирішила спеціалізуватись на гінекології та фактично стала першою гінекологінею в Галичині. Також уперше в території Західної України організувала курси для сестер милосердя, потім курси акушерок. Уклала словник української медичної термінології і була співініціаторкою створення лікарської комісії, першої профспілки лікарів. До того ж, саме Софія Окуневська була першою лікаркою Галичини і Австро-Угорщини, яка почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Боролася з раком шийки матки. Після Першої світової війни Окуневська розлучилася, а потім її спіткала ще одна трагедія – самогубство доньки. Рік прогресивна лікарка буквально не спілкувалася ні з ким, окрім сина і пацієнтів. Софію Окуневську повернув до життя син і народження онуки. Лікарка ходила на лекції і зустрічі львівського жіноцтва, а ще увійшла до Українського товариства жінок з вищою освітою. Через болючу рану на душі продовжувала жити сама. Це і стало фатальністю. У жінки, яка врятувала тисячі пацієнтів на 61-му році життя, несподівано запалився апендикс. Покликати на допомогу не було кого. Госпіталізували запізно, смерть настала від гнійного зараження. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, у сімейному склепі. Ось така вона, Софія Окуневська, українка, що підкорила світ медицини.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про перевагу України в FPV-дронах та свіжий здобуток наших далекобійних засобів, про пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, 1000 гектарів у вогні. І в парламенті Молдови обмежили російську мову. Прихильники Путіна – незадоволення. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня, 45-го року, набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Відтоді саме 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі, адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. І український народ знову змушений зупиняти зло. Оновлену версію нацизму, що має маркування «Зділена в Росії», заявив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди 8 травня. Він наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Перевага України в FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже 5-й місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал також повідомив, що минулого місяця комплекси безпілотників виконали майже 357 тисяч бойових завдань. Окрім цього, засоби Middle Strike на дистанції до 200 кілометрів атакували 424 об'єкти противника. І далі про свіжий здобуток наших далекобійних засобів. Великий нафтопереробний завод у Ярославлі за 700 кілометрів від кордону. Нафтопереробний завод «Лукойл» у Пермському краї та малий ракетний корабель, що зможе запускати калібри – все це уразили сили оборони. В Генштабі кажуть, що таке буває, коли ігноруєш перемир'я, запропоноване Україною. А от про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
2: 208 бойових зіткнень на передовій, майже на півсотні більше, ніж днем раніше. І кількість знищених освободітелів помітно зросла – 1130 штук. На Покровському напрямку – 33 ворожі штурми, Гуляйпільському – 23, 13 атак на Лиманському, напрямку – 9 на Костянтинівському і по 6 на Південно-Слобожанському і Оріхівському, на Краматорському – затища.
1: Триває ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Вогонь охопив 1100 гектарів. Радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, залишається стабільною, повідомили в МВС. Проте роботи з гасіння наразі не проводяться у частині лісових кварталів через загрозу вибухонебезпечних предметів. І наостанок. У парламенті Молдови обмежили російську мову. Прихильники Путіна, звісно ж, не задоволені. Відтепер румунська мова стає єдиною робочою мовою в вищому законодавчому органі країни. Проте проросійську опозицію це не влаштовує. Та вона влаштувала протест прямо в залі. Після бурхливих дискусій політики колективно залишили приміщення. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Київ FM.
1: 20 градусів тепла в столиці, буде ще тепліше, до плюс 23 підніметься температура, буде сьогодні менш спекотно, ніж вчора, синоптики ще й обіцяють хмари на небі, але поки сонячно, без опадів. Вітер теж посилиться, буде південний до 4 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
7: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати? Та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, всім привіт! Це проект ІПСО. Мене звати Олена Вострова. І сьогодні будемо говорити про те, яке залізо і який софт потрібно викинути, щоб вас раптом там не штрафанули. Ну, будемо говорити про те, що треба видалити зі свого компа прямо сьогодні. І взагалі поговоримо про закон, про кібербезпеку, тому що за рік сталися, ну, титанічні зміни. І от про все це будемо сьогодні говорити з полковником Ігорем Стельником, директором Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
9: Героям слава! Доброго дня, шановні радіослухачі! Доброго дня, шановна спільнота в сфері захисту інформації! Всі ті, хто прилагає зусилля на цьому фронті, вам велика дяка! Дуже дякую за запрошення, дуже приємно буде поспілкуватись. Постараюсь розкрити ті аспекти, які наразі не зовсім мають в публічному просторі обговорюються, ну і розраховую на відповідні відгуки з цього питання.
1: Ну що ж, тоді давайте з закону і почнемо, тому що рік минув. Ну, по-перше, давайте розкажіть, навіщо він взагалі приймався, навіщо цей закон потрібен, і що за рік змінилося?
9: По-перше, пам'ятаєте, що таке КСЗІ? Все дуже довго на нього ругались, але...
1: А розшифруйте для тих, хто не знає.
9: Це комплексна система захисту інформації, яка була, скажімо, задумана ще на основі оранжевої, помаранчевої канадської книги з питань захисту інформації. І вона трансформувалась в систему нормативних документів в сфері технічного захисту інформації, яка... була обов'язковою для виконання для всіх державних органів, для суб'єктів господарювання, що в той чи інший спосіб захищали інформацію, і в тому числі державні інформаційні ресурси. Але що таке було 90-ті? Це одномашинні комплекси і підходи захисту інформації, вони були саме спрямовані на цей обсяг техніці. Але водночас розвиток появи інформаційних технологій, поява хмарних послуг, поява центрів обробки даних великих, вони змінили підходи саме до і необхідність до захисту інформації як такової. І підходи, що були закладені в 90-ті, вже не відповідали вимогам сучасності. Але це рішення на заміну цієї парадигми було дуже важким. Насамперед, десь в 2014-2013 році адміністрація Держспецзв'язку, вже розуміючи застарювання, моральне застарювання підходів, що комплексна система захисту інформації давала, вживала заходів щодо адаптації перспективної найсучаснішої системи захисту інформації до вимог сьогодення. Тому протягом 15-го, 21-го, 22-го років були прийняті нормативні документи, які охоплюють весь практичний спектр питань захисту інформації, але з пристрілом на той сучасний рівень, що був розроблений в Сполучених Штатах Америки Національним інститутом стандартизації з відповідним підходом. Дуже важко ця робота давалась. Чому? Змінити бачення фахівців дуже складно, змінити технічну складову дуже складно. Але в кінцевому випадку ми вийшли на такий екстракт цих питань. Перша спроба пройти, був такий закон 8088, наскільки пам'ятаю, він був більш такий законопроект розширений і мав на увазі впровадження в повному об'ємі тих підходів, що функціонували в Сполучених Штатах Америки на той час. Але, на жаль, а може на щастя, цей законопроект не пройшов. Була взята невеличка пауза з цього питання, і закон 4336 саме завершив оцю ту підготовчий етап і дав старт вже законодавчого впровадження тих вимог, що відповідають сьогодні.
10: І в чому полягає різниця і що змінилося от за цей рік?
9: Основна, мабуть, різниця в тому, що при підході впровадженні комплексної системи захисту інформації відповідальність частково розмивалась між власником системи і ліцензіатом, що проводив відповідні роботи. І безвідповідальні і власники, і ліцензіати певною ступінню користались цим процесом. Прикладів було дуже багато, і це дійшло до той точки кипіння, коли вже неможливо було без ущерба для наших ресурсів інформаційних далі впроваджувати цю систему. Тому зміна КСЗІ на зараз дуже декілька варіантів є цієї історії, або система безпеки інформації, або РМФ, Risk Management Framework, так фахівці на цю систему окреслюють. Вона дуже змінила цей підхід. Зараз в рамках впроваджених НІСТів саме власник, володілець інформації, відповідно до закону України про захист інформації ВТС, несе відповідну відповідальність. І виключно він, підписуючи авторизаційний лист, закріплює процес, що в нього вся ця історія приведена у відповідність. Раніше такого не було.
10: Тобто зараз вся відповідальність на тому, хто...
9: На керівники державного органу, підприємства, установи, організації або на особі, які ці повноваження делеговані встановленим порядком.
10: Тобто, якщо, наприклад, залазять в наші реєстри державні, хто несе відповідальність?
9: Власник інформації, що знаходиться в державних реєстрах, або розпорядник, якщо це визначено відповідними договорами. Дуже таку критичну тему затронули щодо державних інформаційних реєстрів державного підприємства ДП НАІС. Наразі буде відкрита перевірка стану захисту в них на основі минулих, скажімо, заходів щодо приведення всієї системи захисту інформації в ДП НАІСі у відповідний стан. Ну, я сподіваюся, що підприємство справилося з цією задачею, тому наші, ваші, всі дані, всі громадян України захищені відповідним чином. Тому що ці реєстри саме, це, мабуть, серце держави, без них держава як такова буде функціонувати не так, як має бути.
10: Ну, а от за ці вторгнення в наші реєстри, за те, що там були дані росіянами зламані, хтось поніс відповідальність?
9: Питання відповідальності – це 100% не питання Держспецзв'язку. Для цього у нас є правоохоронні органи.
10: Ну, а взагалі, я маю на увазі, там процеси якісь запущені,
9: так,
10: по знаходженню відповідальні?
9: Якщо...
10: Вони були знайдені чи все ще в процесі?
9: Наскільки я пам'ятаю, слідство ще триває з цього питання, тому пропоную
10: я про це
9: надати слово буде коли можливості відповідним правоохоронним органам з цього питання.
10: Зрозуміло, пане Ігоре, а якщо говорити про те, хто зараз головний в кібербезпеці в країні, хто ці люди, або це одна людина, або є якийсь орган централізований, який повністю відповідає за кібербезпеку і якби структуровано підходить системно до всієї кібербезпеки в країні?
9: У нас є окремий закон про основні засади кібербезпеки України. Там визначені всі стейкхолдери, одним із провідних стейкхолдерів є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Відповідний департамент у структурі Держспецзв'язку формує саме політику в сфері кіберзахисту. Підкреслюю, кіберзахисту, не кібербезпеки. За кібербезпеку відповідає Служба безпеки України. В сфері кіберзахисту на основі, до речі, 4336 було прийнято більше 20 постанов Кабінету міністрів за минулий рік. І ці постанови, ці підходи змінили ландшафт системи кіберзахисту. Одним із таких аспектів зараз в кожному органі, там, де обробляються державні інформаційні ресурси, мають з'явитись офіцери з кібербезпеки, назвемо їх так, це відповідальна людина, яка має в цьому державному органі відповідним чином слідкувати, підтримувати систему безпеки в належному рівні. Раніше такого взагалі не було. І загальна проблема – відсутність відповідного рівня фінансування призводила до того, що питання захисту інформації взагалі розглядалось за остаточним принципом. Гроші не виділялись, фахівців було знайти складно. Відповідним чином питання захисту інформації так відділялись спочатку на другий план, потім на третій, потім на четвертий. І в кінцевому випадку це було як сумісництво. Доручали тим, хто відповідає за інформаційні технології, доручали відповідальність за безпеку. Це порушення, мабуть, головного принципу, коли ті, хто займаються саме інформаційними технологіями, ті, хто зі зв'язком, і ті, хто займаються безпекою, це мають бути різні люди, контролюючи один одного. У них дуже різні задачі.
10: Зрозуміло. Пане Ігоре, а що до того, що являє собою кібербезпека України на сьогоднішній день?
9: Ну, це дуже широке питання, нам не вистачить.
10: Ну, якщо так, знаєте, ну, просто дати загальне уявлення, да, просто про те, що таке кібербезпека України на сьогодні, це що?
9: Це совокупність і нормативної бази, це совокупність ресурсів, засобів, стейкхолдерів цієї системи, це визначені протоколи взаємодії при наявності кіберінцидентів. До речі, наша держава шагнула дуже вперед по порівнянні інколи даже із западними партнерами, тому що розвинута система Security Operation Center дуже велика, підготовка фахівців за 125-ю спеціальністю, кібербезпека у нас на дуже високому рівні. Да, інколи трапляються і прикрі випадки, коли хлопці-дівчата приходять, не маючи маючи відповідну спеціальність, але не маючи відповідного рівня, але наявність бази дозволяє дуже швиденько їх підтягнути до необхідного рівня для виконання відповідних завдань.
10: А що на сьогоднішній день являє найбільшу загрозу для нас в інформаційному, в кіберпросторі? Саме це що, якісь атаки ворога, знову такі втручання в наші реєстри, це атакування заводів, ВПК. Що от є найбільшою загрозою для нас на сьогоднішній день?
9: Найбільшою загрозою, мабуть, є некомпетентність тих посадових осіб, що мають відповідати за захист, і цього не роблять. Якщо зроблено все вірно, дуже важко, дуже складно і дуже неефективно будуть реалізовуватися відповідні кібератаки. Якщо державні інформаційні ресурси захищені так, як має це бути, вірогідність нанесення шкоди дуже маленька. Але якщо не здійснюється цей захист, можливо, сканування портів дуже легеньке, знаходження тих бекдорів, де можна зайти і робити все, що хоч. Але коли система безпеки, система захисту підбудована відповідним чином, ці складні питання нейтралізуються, відповідним чином вони нанесуть того рівня загрози. На чому хочеться наголосити? Кібербезпека, кіберзахист – це не панацея як такова. Це завжди боротьба щита і меча, як кажуть. Кіберзахист вибудовує певні механізми від атак. Але і атакуюча сторона теж шукає ті механізми, якими можна скористатись. Тому це процес постійний. Його не можна зупинити і сказати, що от зараз ми побудували дуже велику кількість там навчальних центрів, розвернули інфраструктуру, все, почуваємо на лаврах. Ні, ми розвиваємось, ми рухаємось, ми створюємо нові підрозділи, ми оцінюємо перспективне напрацювання і здобутки в світовій історії, смотримо, дивимось, яким чином робляться наші западні партнери, яким чином робиться це за океаном, яким чином робиться в Азії, яким чином робиться в Китаї, яким чином робиться в Індії, яким чином робиться в Прибалтиці і в скандинавських країнах. Тому це дуже таке поширене питання. І в мене є, мабуть, пропозиція на наступний ТР запросити керівника департаменту, який відповідає за формування політики в сфері кібербезпеки, і на невеличкій панельній дискусії готові обговорити саме ці питання у вас. Дякую.
10: Так, да, це дуже важливо. Можливо, такий етер і заплануємо з такою відкритою дискусією. Також цікаво, над чим зараз ворог працює і що йому вдається, де наші слабкі місця.
9: Про слабкі місця говорити точно не буду, але завдання ворога завжди яке в сфері інформаційної безпеці. Це отримати доступ до даних і як можна довше скривати наявність цього доступу, якщо казати вкратце. Тому Держспецзв'язок працює саме над тим, щоб не те, щоб максимально скоротити цей термін, а взагалі не допустити таких провалів, як були у нас трохи раніше. Всі о них знають. Тому відповідальність керівника підприємства, саме керівника, і має бути тою рушильною силою, яка забезпечить приведення системи захисту інформації до відповідних світових стандартів зараз по risk-management framework.
10: Знаєте, коли я говорила про ці слабкі місця з людьми, які в темі, вони дуже часто говорили, що це люди. Просто от люди, причому люди не найвищого рангу, а ті, через яких можна пробиратися в якесь підприємство або до того ж керівника. Тобто через підлеглих. І от ці люди дуже часто там клюють на цей фішинг, на ці відкривають там в своїх каналах, соцмережах якісь посилання. І таким чином росіяни потрапляють в систему корпорації, там, наприклад, або того ж ВПК, і там

0: Є дуже гарне формулювання «мійте руки перед їжею». Відповідним чином так відбувається і в системі захисту інформації, в системі кіберзахисту. Якщо немає кібергігієни, жодна потужна система, дуже розвинута, дуже ефективна, не буде показувати свою ефективність, якщо люди не виконують базові принципи. Тому Держспецком започатковано такий систематичний підхід щодо надання нормативних знань, прикладних вмінь, навичок щодо кібергігієни. Постійно ці курси проводяться. Проводяться не тільки в Києві, проводяться і по областях. Відповідні територіальні органи Держспецзв'язку мають відповідне завдання, у них є відповідні плани, тому заходи щодо кібергігієни проводяться постійно. Вони проводяться у сфері впливу державних органів, перш за все, де максимально чутлива інформація обробляється. Другим етапом йдуть підприємства, установи, організації, що залучені до відповідних державних контрактів. Третім, якщо це цікаво, у тому числі підприємствам, установам, організаціям комерційним, от, тому це питання саме кібергігієни, воно дуже-дуже зараз на острії.
1: Ну, тобто кожна компанія, яка утворюється, вона має встановити цей бар'єр, цей захист інформаційний від...
0: Так. Ну, спочатку людей треба обучити, розповісти, надати ті компетенції, які дозволять тим подальшому ефективно використовувати сучасну нормативну базу. Так, без людей нічого не буде. Тому навчатись треба 100%, підтримка відповідних органів є, працюємо разом заради перемоги.
1: Тобто є програма, коли можна там кожному підприємцю або керівнику якоїсь компанії замовити послугу з навчання свого персоналу. Я правильно розумію?
0: Ну не зовсім так. Комерційна історія — це комерційна історія. Держспецзв'язок, його діяльність перш за все направлена на забезпечення державних органів. Це перш за все. Силові структури і правоохоронні органи, як правило, мають свої компетенції, але на цьому поприщі ми дуже, дуже тісно співпрацюємо.
1: Ну, цікава ваша думка з приводу заборони певних соцмереж, тому що ми бачили, як в Америці намагалися TikTok і заборонили, до речі, для держслужбовців. Там Телеграму, то у нас постійно виникає питання, забороняти чи ні. Як ви взагалі ставитесь до соцмереж і якихось заборон в цій сфері?
0: Соцмережі на сьогоднішній день — це невід'ємна складова суспільного життя, це невід'ємна складова громадянського суспільства. Без наявності соцмереж громадянського суспільства дуже-дуже важко не те, щоб представити його розбудову, його наявність дуже складно представити. Тому подивимось ми з самих, низів, там ОСББ, допустимо, яким чином взаємодіють жильці. Виключно через відповідні групи. Це дає можливість не тільки спілкуватись і проводити там собрання якісь, це одновременно, все бачать і наявність проблеми, і предлагають проблеми і рішення. І так стосується всієї держави. Тому соцмережі — це основа громадянського суспільства, толку без цього не буде.
1: Ми продовжимо нашу розмову, друзі, і нагадаю, що спілкуємось ми з полковником Ігорем Стельником, директором департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Буде друга частина нашої бесіди. Залишайтеся з нами, а зараз новини. Тому, будь ласка, будьте з нами.
2: Слухай Київ. 98.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолом.

0: землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.
2: Слухає Київ.
3: Київ. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «Іпсо». На Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з полковником Ігорем Стельником, директором Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Говоримо зараз про заборонені речі. Пане Ігоре, завжди заборонені плоди, вони найсмачнішими здаються. Отже, давайте поговоримо про те, який контент є забороненим. Тобто, що якщо, наприклад, у мене вилучать телефон, і якщо там попросять його розблокувати, то який контент за який контент мені прилетить, і там може бути якась певна відповідальність навіть кримінального характеру.
5: Є дуже гарне формулювання, коли один із кіногероїв каже про, я читу, кримінальний кодекс. Тому спочатку треба дивитися, що за контент, куди, для чого. І взагалі знімання зараз, такий акцент ми практично завжди робимо. Знімання прильотів, знімання державних будівель на телефон. Це є саме тим маркером, який має поставити питання, перш за все, для власника, на чиєму ти боці сьогодні, світло чи темряві. Тому рекомендація, мабуть, не робити тих речей, які можуть бути потрапити під вплив законодавчих обмежень. От. Заборонений контент – це ж не тільки знімання, це і відповідні сайти, відповідні ресурси, у тому числі. В структурі Держспецзв'язку є Національний центр управління, саме який відповідає за діяльність щодо заборони тих чи інших ресурсів. Яким чином працює цей механізм, це теж окрема історія, але видання відповідних розпоряджень всій спільноті телекомунікацій приводить до того, що ті чи інші ресурси, які працюють на ворога, в систематичному плані забороняються, вони лишаються можливості надавати злочинні свої послуги і виходять за межі правового поля. Далі з ними правоохоронці працюють відповідним чином.
1: Ну, тобто це якісь сайти, а в телеграм-каналі, наприклад, канали блокуються? Чи тільки у нас поки що блокування йде на рівні сайтів, а
5: в каналах
1: ні?
5: Телеграм-канали можуть блокуватись, але наголошую, що це прояв громадянського суспільства. Без цього, мабуть, без певних свободних речей ми не зможемо протистояти ворогу. Тому що саме громадянське суспільство визначає, яким чином, куди рухаємось, що саме болить і треба робити державі для перемоги. Це громадянське суспільство. На це ми робимо ставку.
1: Щодо забороненого софта, ну, тобто програмного забезпечення, яке на сьогодні є забороненим, що зі свого комп'ютера варто прибрати вже сьогодні, власне, таку тему і заявили?
5: Це взагалі дуже таке цікаве питання. Якщо пам'ятаєте, у нас є законодавче підґрунтя під санкційною політикою. Є відповідний закон, є укази президента, є рішення Ради національної безпеки і оборони. І більше ніж в десятках вже, мабуть, тисяч є у нас ті, хто по ці заборони потрапив. 43-36 закон, до речі, ввів необхідність створення відкритого переліку забороненого програмного забезпечення. Адміністрація Держспецзв'язку ініціювала прийняття відповідної постанови. І зараз на сайті Держспецзв'язку цей перелік знаходиться у відкритому доступі. Більш за все питань звичайним чином визиває процеси бухгалтерії. Це 1С, колись це був Парус, теж викликало питання. І різні інші продукти, саме от чомусь бухгалтерського призначення. Ну, відповідь, мабуть, дуже проста, тому що впровадити можна легенько, а змінити потім вже дуже важко. Але саме санкційна політика, вона є суто політичною складовою. Прошу розглядати це не як технічний аспект. Хоча й з іншого боку, потрапляння в санкційні списки, це символізує про ті загрози, які несе у тому числі національній безпеці використання тих чи інших продуктів. Приймаючи участь в декількох заходах, в мене дуже таке здивування викликало, коли велике підприємство питає, от ми впровадили 1С, ну і що воно в санкціях є, ми виконуємо державні контракти, і нам треба гроші для того, щоб перейти на інше програмне забезпечення. До речі, вітчизняних аналогів є достатньо у нас для того, щоб відійти від ворожого софта. І відповідь, мабуть, має наступним чином. Якщо ти купуєш 1С, ти платиш налоги у ворога у нашого, ти фінансуєш саме ті шахеди, бомби, ракети, які літять на нас. Тому чому у тебе виникає таке запитання? Взагалі чому? От. І керівник підприємства не знайшов, щоб відповісти. От. Питання, на чому ти боці, він промовчав красномовно. От, хай цим потужним хлопцям наші колеги і займаються.
1: Так, це цікаве питання. До речі, у людей якось, бачите, не складається цей причинно-наслідковий зв'язок. Так, що вони, якщо в Ютубі десь там дивляться, до речі, щодо забороненого контенту, є ж якась самоцензура, сама заборона. Є хтось, хто дивиться російськомовний і взагалі російський контент, там десь на Росії виготовляє того ж там Дудя, не знаю, там ще когось. І потім там дійсно йдуть гроші платника там податків тих росіянам, і кожен перегляд – це гроші.
5: Це гроші, так.
1: Кожен клік – це гроші, кожен лайк – це гроші. Таким чином люди просто стають спонсорами самогубства свого ж, тих же шахедів, про які ви правильно сказали, і ракет. І тут цікаве питання, а щодо Касперський, наприклад, щодо тих програм, які захищають комп'ютери, чи є у нас тут? От мені щось в голову цей Касперський прийшов, коли ви почали говорити про 1С, це програмне забезпечення.
5: Відповім, і Касперський, доктор Веб знаходяться в переліку забороненого ПЗ. Там зараз орієнтовно 40 продуктів, але це тільки початок. В цей перелік вийшли продукти, які напряму вказані в санкційних списках. Але якщо брати там, от як приклад, 1С, там, наскільки пам'ятаю, теж там в районі 10 продуктів записано. Але якщо подивитись відповідним чином з відповідним рівнем захисту на сайти того ж 1С, ми побачимо, що там більш 150 продуктів у них є. Тому моя особиста думка, якщо 1С внесений в перелік санкційний, то всі продукти, які розроблені цією компанією, мають потрапити під заборону. Чому? Їх роблять одні і ті ж люди.
1: Ну так.
5: Їх роблять під одним і тим же контролем. І якщо доктор Касперський дозволяє технічно отримати, має певні вразливості, мабуть, то і всі продукти програмні цієї компанії теж мають відповідні баги. Тому всі продукти компанії, що потрапили під санкції, мають бути на виду, їх люди мають знати і приймати вже, якщо це стосується комерційної складової, особисте рішення. Будеш ли ти підвергати свій бізнес угрозам, будеш ли спонсорувати терористів, які наносять шкоду нашому, нашій державі, нашим...
1: Та намагаються нашим, вбити тебе, нашим,
5: вбити, та, намагаються, та, да, намагаються вбити. От, тому це право, скажімо, це моральний вибір, перш за все.
1: А от. Нема відповідальності за це? Тобто, якщо у людини на компі знаходять Касперського?
5: Прямої відповідальності немає, але при авторизації, согласно закону 43.36 цієї системи, неможливо буде пройти авторизацію. І якщо адміністрація Держспецзв'язку в рамках державного контролю виявить цю історію, буде видан припис на приведення у відповідність до законодавства, і після цього власник потрапляє під адмінстягнення.
1: Скільки? Ну добре, хай гулять, але є відповідальність.
5: Відповідальність є. Це ще і моральні збитки далі, коли керівник потрапив під адміністративні санкції, припинила робота інформаційно-комунікаційна система, що виконує відповідні функції, призупинила свою роботу. Тому це такі дуже складні наслідки насамперед.
1: Зрозуміло. А тепер давайте про залізо поговоримо, яке заборонено. Я в цьому не розбираюсь, тому
5: заліза,
1: розкажіть.
5: Заліза – це з одного боку і більш складне питання, а з іншого боку і більш легке. Чому? Якщо програмне забезпечення, дуже складно визначити, хто виробник, яке, скажімо, які баги зашити там напряму, це треба проводити відповідні дослідження відповідного рівня. З апаратним забезпеченням тут гораздо проще. Є 100% визначений виробник, можна прослідкувати, звідки воно виробилось, яким чином куди потрапило, яким чином застосовується. Апаратне забезпечення вже не функціонує от просто так, у повітрі. До нього підходять відповідні кабелі, відповідні протоколи застосовуються. Тому всі ці аспекти, вони дуже лежать на поверхні і з ними дуже добре можна працювати.
1: Ну, тобто цей список також є, так?
5: Так, да, це оцей санкційний список, перелік відкритий перелік забороненого програмного забезпечення та апаратного забезпечення, от він є єдиний. Тому всі ці аспекти саме там.
1: І давайте поговоримо про перспективи розвитку саме в сфері кібербезпеки, які є зараз пріоритети, тобто на що ми вийшли на той рівень і що далі?
5: Цю систему, мабуть, почну описувати з наступного. Зараз, согласно 43.36, проходить авторизація систем по різним профілям. Адміністрацію Держспецзв'язку відповідним наказом затверджено 4 профіля. Для конфіденційної інформації, для службового користування, для таємної і цілком таємної. І відповідним чином 2 інших, вони закриті. Але ті, хто мають відповідні допуска, можуть їх отримати і в цьому напрямку працювати. Перші 2, вони відкриті. Зараз на сайті адміністрації Держспецзв'язку є відповідний перелік, який містить ті системи, які вже авторизовані, які цей путь, цей шлях вже пройшли. Звичайно, в рамках державного контролю ми бачимо певні недоліки. Ми проводимо з галузевими регуляторами, а інколи і з всіми складовими ринку певного відповідне заняття, де наголошуємо, що робить так, це врахуйте. Тому у нас це відбувається постійно, це і навчання з територіальними органами, це і навчання через систему Національного агентства з питань державної служби. Дуже дякую за підтримку Наталію Олександровну Алюшину в цьому напрямку. Тому розвиток, так він буде. Навчання, ще раз навчання, тому що система ще молода, вона має стати крепко на ноги, перш за все. От. А це люди, людей треба навчати. От зараз це основний посил.
1: Пане Ігоре, і про відеокамери хочу спостереження вас запитати, наскільки це дотично до кібербезпеки. І зараз ми розуміємо, що камер стає дедалі більше, але в той же час і наш ворог теж, можливо, може потрапити, доступ, взяти і потрапити, спостерігати ті місця, через які ці камери видно. От як це питання врегульовано?
5: Так, до речі, це питання взагалі таке феєрічне, можна сказати. Чому? Ще до повномасштабного вторгнення був такий дуже важливий аспект на забезпечення безпеки, саме безпеки, застосуванням камер відеоспостереження. Наразі 100% можу сказати, що система «Безпечне місто» Київської міської державної адміністрації має відповідний експертний висновок по захисту. Перевіряли, знаю, тому можна про це говорити. Це інформація відкрита. От, відповідні механізми там застосовуються. Але от в самому початку нашого інтерв'ю було наголошено на чому. Люди, якщо немає досвіду, якщо немає відповідних знань, немає фахового підготовки, це все буде розрушено, м'яко кажучи. Тому побудова будь-якої системи має з самого початку мати відповідні напрацювання щодо безпеки. Так, в певний час ті же Hikvision, наскільки пам'ятаю, були так практично під санкціями, можна так сказати. Але зараз, наскільки пам'ятаю, в санкційних списках їх немає. Але це треба уточнити. Не будемо зараз говорити, щоб не вводити в оману наших слухачів. Треба подивитись санкційні списки.
1: А штучний інтелект не може замінити тих людей, які інколи не мають відповідного рівня підготовки? Ви працюєте з темою штучного інтелекту і кіберзахисту?
5: У нас є певні напрацювання, але штучний інтелект в системи захисту інформації 100% фахівця не замінить.
1: А в чому ж така унікальність? Чому?
5: Тому що це не тільки стандартизовані рішення. Це інколи рішення, які виходять за межі стандартного підходу. Так, штучний інтелект може і навчитися через декілька років приймати відповідне рішення і рекомендувати, але занадто багато поставлено на карту, щоб віддати це штучному інтелекту для прийняття рішення.
1: Але ж штучний інтелект ви використовуєте в якихось сферах?
5: Звичайно, звичайно.
1: А де саме цікаво?
5: Давайте не будемо про це говорити сьогодні.
1: Добре, не будемо. Тоді хочу ще вас запитати, напевно, про такий більш персональний аспект. От якийсь є певний набір правил, які кожна людина, яка зараз нас слухає, може, має для себе просто зафіксувати в голові і цього ніколи не робити, або навпаки робити це. От якісь там, знаєте, як є do's and don'ts в Америці, да, в англійській мові, тобто робити і не робити.
5: Ніколи не стоїть відкривати посилання, навіть якщо вони здаються дуже безпечними. Це стосується і мобільних телефонів, мобільних пристроїв, це стосується і електронної почти. Различні такі завлікаловки, проголосуйте там за дитину, надайте відповідну допомогу, продиктуйте, будь ласка, 3 цифри зі зворотньої сторони картки. Саме в оці питання, от вони і все в людини упирається. Але треба, підкреслюю, саме кібергігієна має заблюдатись. І ці питання треба відпрацьовувати постійно. Відповідна реакція на фішингові атаки, відповідна реакція на шифрувальщиків, збереження даних, їх копіювання в кінці кінців, збереження цих резервних копій, гарячий резерв, холодний. Всі ці механізми система захисту інформації надає власнику. Тому навчання і кібергігієна. Кібергігієна та навчання.
1: Так, здавалося би, так просто, але тим не менше, які зараз ви спостерігаєте нові атаки, от нові хитрощі кіберзлочинців, на які треба звернути увагу? Тому що ви казали, що це постійно процес, який розвивається. У нас буквально одна хвилинка, можливо, якийсь один приклад чогось свіжого ви наведете.
5: У нас є державний центр кіберзахисту в составі Держспецзв'язку. І саме його спрямування на відбиття цих атак, що підвергаються яким державні наші органи. В середньому це у неділю може доходити і до 10 тисяч от таких дуже потужних історій, але система зараз це витримує. Це атаки різного саме штибу, як кажуть на Закарпатті. Це і фішингові атаки, це атаки от шифрувальщиків, це атаки на людей, які, не маючи відповідного рівня, не так реагують, як мають реагувати на ці виклики. Дуже потужна історія, коли підрозділ з IT постійно навчає, перевіряє внутрішню структуру, постійно здійснює білий хакінг, і це теж працює, має здійснювати внутрішню оцінку ресурсів, спробу оцінки знаружи цих систем, і все це в комплексі дає дуже гарний результат, але дорогу осилить ідущий.
1: Пане Ігоре, дуже дякую вам. На жаль, закінчився час, і в мене ще залишилося питання про хакерів. Ви почали говорити про білий хакінг, але залишимо це на наступний раз. Друзі, полковник Ігор Стельник був у нас сьогодні, директор департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Почуємося. Всім па-па, бережіть себе.
5: Слава Україні!
4: Увага! Це інфосотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ.
6: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Весна нарешті вибрала своє право на тепло. І коли за вікном все активно квітне, то хочеться подивитися щось яскраве, динамічне і трохи дике. І така прем'єра в нас сьогодні є. Тож, уявіть собі історію, в якій зійшлися «Аватар», «Місія неможлива» та «Планета Земля» від BBC. Саме так описав новий шедевр від Pixar креативний директор студії Піт Доктор. А те, що це шедевр, підтверджують і критики, і глядачі. Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Цей мультфільм наробив галасу. На Rotten Tomatoes «Стрибунці» мають 94% від критиків і 93% від глядачів. Це 30-й повнометражний мультфільм студії Pixar. І на думку багатьох, це справжнє повернення до форми після кількох невдалих проєктів. «Стрибунці» стали найкасовішим оригінальним фільмом Pixar з часів Коко 17-го року. Критики пишуть: «Стрибунці» є шаленим тріумфом. Вони можуть стати найсмішнішим фільмом Pixar за всю історію. Глядачі у рецензіях зазначають: «Одна з найсмішніших анімаційних комедій, яку я бачив за останні роки. Pixar нарешті знову зробив щось абсолютно оригінальне і відчайдушно смішне». Тож, варто обов'язково переглянути мультфільм «Стрибунці» від Pixar. То про що цей мультфільм? Що в нього від «Аватара», «Місії» та одного з найпопулярніших документальних серіалів світу? Зараз самі все зрозумієте. Отже, Мейбл Танака – студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста Джері Генераццо оголошує план побудови автостради прямо через ліс,
6: Стверджуючи, що жодних тварин там давно немає, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт стрибунці та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане? Бобри. Погодьтесь, цікавий вибір для головних героїв. Навіть трішки неочікуваний. Зрозуміло, чому не котики та песики, але чому бобри? Зараз розповім. Виявляється, перша ідея фільму передбачала історію про людину та робота-пінгвіна. Керівництву Pixar ідея сподобалась, але вони попросили знайти іншу тваринку для історії, бо про пінгвінів їх достатньо. Після двох переписувань сценаріїв затвердили бобра. Це рішення також пов'язане з тим, що режисер Деніел Чонг дізнався, бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єллоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему. Pixar навіть залучила експертку з бобрів, докторку Емілі Ферфакс, щоб правильно передати екологію їхнього середовища. Вона зазначала, що бобри можуть навіть допомагати зупиняти пожежі завдяки створеним ними вологим зонам. Команда фільму їздила в Єллоустонський національний парк, аби повністю зануритися в природне середовище. Гіди одразу попередили: ви потрапили в оселю тварин. Тут ви гості. Це змінило їхнє ставлення до матеріалу. А репліка про запах ванілі – це натяк на те, що екстракт із залоз бобрів колись використовували у виробництві ароматизаторів. Це дуже ретельний підхід, який є теж гарантом гарного результату. То чим ще особливий цей мультфільм? Стилістично він відрізняється від інших робіт Pixar. Тварин намагалися зробити максимально тваринними, а не просто людьми в образі тварин. Даніель Чонг розповідав, що на ідею роботів-тварин його надихнули документальні фільми, де використовують механічних тварин для спостереження за дикою природою. Щоб створити робота реалістично, вивчали старі аніматроніки Дісней. На візуальний стиль також вплинули документальні фільми про природу, класичні мультфільми та навіть хорори. Серед них «Екзорцист» 73-го року, «Гремліни» 84-го і «Птахи» 63-го. Але частину таких елементів прибрали після тестів з дітьми. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх з точки зору людини, чи з точки зору тварини. Тож завдання для уважних – перевірити, чи дійсно це так. До речі, дітлахам цей фільм точно має сподобатися. Бо ці школярі, які були на особливій прем'єрі 5 березня у місті Бевертоні, Орегон, були. Чому та прем'єра була особливою, запитаєте ви? Справа у тому, що саме так називається місто у мультфільмі. І 5 березня було оголошено у Бівертоні Днем стрибунців. І для акторів, до речі, було сюрпризом, що місто насправді існує. Зірки стрибунців були присутні на святі. І заради того, щоб діти могли поспілкуватися з акторами, у школах зробили вихідний. Артисти відмітили, що це була особлива аудиторія. Тому я впевнена, що дітям цей мультфільм точно зайде. А мабуть, когось ще цікавить ще одне питання. Якщо це мультфільм Pixar або Disney, то чи будуть в стрибунцях пасхалки на попередні мультфільми? Відповідаю – так, будуть. І доволі багато. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Меріл Стріп. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви комах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Деніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Під час зум-зустрічі, коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль, навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі усі у захваті від цієї історії. Тож, обов'язково запрошуємо вас переглянути анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
8: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». «Світ ТВ».
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
9: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, для чого Росії перемир'я, на думку експертів. На Оболоні чоловік загинув після падіння з 11-го поверху. І червонокнижне лосеня врятували зі спаленої землі Чорнобильського лісу. Так зване перемир'я на 8-9 травня Росія може використати для перекидання військ і накопичення ресурсів біля фронту. Про це в етері «Київ-24» заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, під час паузи росіяни намагатимуться провести ротації, підтягнути сили у сірі зони та закріпитися ближче до позицій сил оборони. Для чого ще окупанти можуть просити тиші, почуємо з прямої мови спікера.
11: Є певний відсоток того, що вони через телебачення будуть показувати, як Росія готова проводити паради, Росія готова йти на мирні перемовини, власне, знову для того, щоб звинуватити вже перед своїми виборцями, громадянами Україну в тому, що Україна порушила там відповідно так зване перемир'я. Ну, звичайно, накопичення відповідно там ракетних запасів, дронових запасів, тому нічого нового ми не почули, не побачили.
10: Тим часом Кремль відкликав акредитації іноземних медіа на парад у Москві 9 травня. Як пише німецьке видання «Дершпігель», окрім їхніх журналістів, таку відмову отримали японські та італійські мовники. Джерело в Кремлі пояснило це тим, що формат висвітлення параду було змінено через ситуацію, тому іноземні ЗМІ, які вже отримали акредитацію, більше не будуть допущені. Іншим редакціям відповіли, що на парад допустять лише російські ЗМІ. В Оболонському районі Києва чоловік загинув після падіння з 11-го поверху. Трагедія сталася в багатоповерхівці, логічно. За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна та помер від отриманих травм ще до приїзду медиків. На місці працюють правоохоронці, оперативники та судово-медичний експерт. Поліція встановлює особу загиблого і усі обставини смерті. У Києві біля ботсаду імені Гришка сьогодні сталася бійка між відвідувачем та охоронцем. Чоловік хотів пройти на територію о 5 ранку і безкоштовно зробити це, але охоронець пояснив, що вхід в цей час платний. Ботсаду нагадали, що офіційно працюють із 7 ранку до 10 вечора, а каси відкриваються о 8. Водночас зайти раніше теж можна, але лише за безконтактною оплатою. Разом з тим заступник директора ботсаду Микола Шумик каже, що ймовірно, коригуватимуть графік роботи території відповідно до запиту відвідувачів.
12: Ми будемо пробувати сад раніше відкривати, щоб люди милувалися цим сходом сонця, світанками. В саду зараз прекрасно, і солов'ї співають, і квіти квітнуть. То да, ми зараз проводимо такий якби експеримент. Але я ще раз кажу, що ніхто ж не відміняв режиму ботанічного саду. Є закон України про природо-заповідний фонд. Там прописано чітко, що встановлюється плата. Тому, коли сад відкритий, він завжди платний.
10: І наостанок, червонокнижне лосеня врятували зі спаленої землі Чорнобильського лісу. Беззахисну налякану тваринку, яка загубила маму серед вогню, зустріли вогнеборці. Лосеня напоїли, його надалі передадуть фахівцям. Нагадаю, в Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа. Через сильні пориви вітру полум'я стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали масиву. Орієнтовна площа загоряння вже становить понад 1100 гектарів. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
10: 22 градуси тепла зараз у столиці. Спекотніше ніби й не буде. Менш спекотно сьогодні, ніж вчора. Синоптики ще й обіцяють хмарне небо впродовж дня. Без опадів. Вітер посилиться, буде південний до 4 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00. Його для вас підготує Наталка Сопіт, а о 13:30 Діана Мелянець представить спортивні новини. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
9: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
13: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
9: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
9: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
15: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
16: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я. Сьогодні будемо говорити про те, як вижити в цьому буремному світі, і які точки опори для нас можуть бути важливими і опорними. У мене в гостях сьогодні доктор психологічних наук, психолог, керівник центру «ТОП-СЕНС» Єгор Тополов. Добрий день.
17: Вітаю вас, доброго дня.
16: Як вам тема?
17: Клас. Це зараз тема от в саму цяточку. Те, що всіх хвилює, як не зійти з розуму в ці часи.
16: Що вам не дає зійти з розуму в ці часи?
17: Ой, високий рівень свідомості, визнання реальності, їх обмежені можливості. Дружина, діти, тиша. Що ще? А, робота. Робота. Тому що вона улюблена, і відчуття, що ти можеш комусь полегшити життя і допомогти адаптуватись до цієї реальності, дуже допомагає. Прогулянки? Ну, десь так. Книжки.
16: Клас. Дивіться, зараз наш світ змінився. Те, що було раніше у нас, те, що зараз, і змістились у ці вектори і взагалі наші орієнтири на радість, на те, куди ми рухаємось, що для нас є якимись певними такими орієнтирами, що важливо в житті. Зараз змінились певні такі цінності і орієнтири. Ви як психолог, як людина, яка працює з людьми, як науковець, що змінилося з нами, що змінилося в нас за цей час? Наскільки ми змінилися?
17: Ну, почнемо з того, що змінилося. Да майже все. Майже все. Тому що змінилось, світ змінився навколо, і наше сприйняття світу зараз абсолютно інше, чим було. Тому що ми вірили в деякі речі, які зараз ми бачимо, що вони не працюють. Ми вважали, що світ побудований на законах демократії, на законах, що слабкого не можна ображати, що всі країни рівні, всі люди рівні. Зараз ми бачимо по-іншому. А стосунки і сам інститут сім'ї змінився, навчання змінилось, наші мрії змінилися, вони вже інші. розуміння планів змінилось кардинально. Ми вже майже не плануємо на рік вперед, тому що ми не знаємо, що буде. А цінність життя змінилася. Тому що раніше це було, ну, гарантовано, що от ми зустрінемось з тобою, от ми побачимо з тобою, от ми зробимо.
16: Що встигну ще все так. Життя попереду.
17: Зараз ми розуміємо цінність кожного дня. А те, що важливо, змінилося. Тому що зараз важливо прокинути, щоб світло було, чи засинати, щоб воно було. Зараз важливо поспілкуватися з родичами, тому що ми не знаємо, як вони, і багато наших друзів в інших місцях. Багато що змінилось, майже все.
16: Окей. З чим до вас приходять люди? Я думаю, що це, мабуть, є теж така важлива і основна тема в їхніх запитах. І що ви їм радите, коли вони кажуть, що я вже не вивожу, що я вже... От ми говорили сьогодні з колегою, і вона каже, що я так трималась, бо я думала, що ще трішечки вже якось піде покращення. А я бачу, що воно не має цього покращення, і я вже не знаю, як мені триматись.
17: Я перш за все... Я починаю питати людину, що я тримала раніше.
16: Uh-huh.
17: Я починаю дізнаватись, наскільки людина взагалі дружить з реальністю. Тому що якщо людина жила надією на те, що буде краще в світі, який ситуативний, ми не знаємо, що буде, то, звичайно, сил їй не вистачить. Віктор Франкл дуже круто про це сказав, що ті, хто сподівались на майбутнє і жили майбутнім, вони здалися одним із перших. А залишились ті, хто концентрувався тільки на одному дні. Цінував його, робив те, що було можливо зробити в контексті дня, і ті люди протрималися. От те ж саме я кажу, ну а потім ми працюємо над тим, а якщо ти не можеш вплинути на загальну картину, чи ти робиш щось, щоб адаптувати себе найкращим чином до того, що вже є? Тобто, чи прикладаєш ти зусилля, щоб зробити ситуацію хоча б трішки комфортніше і зручніше? Тому що дія – це одна із головних речей, яка зменшує вплив емоцій. А якщо це свідома дія, то тоді ти поважаєш ресурси, які в тебе обмежені, і зменшуєш емоцію. Ну, от так я кажу.
16: Клас, давайте тепер розберемо, підемо глибше і по прикладах. Що одразу хотіла відрефлексувати і що мене зачепило? Ви сказали про Віктора Франкла. Мається на увазі, це та ситуація, коли він був в концтаборі і здавались ті, хто мріяв або хто думав, що воно швидко закінчиться, так? А той, хто жив цим днем і цінував його, і цінністю цього дня, той вижив. І Віктор Франкл, він засновник логотерапії, так, якщо не помиляюся.
17: Так, да, це один із стовпів гуманістичної терапії. Логотерапія, ви абсолютно правильно кажете.
16: Є його книги там, «Людина в концтаборі, як сказати життю так». І ще дуже класна книжка на цю тему «Вибір» і «Дар». Забула, прям вилетіло в мене, я згадаю це прізвище, скажу, або обов'язково його напишу. Обидві книжки, та.
17: Ну, не «Дар» психотерапія, ні?
16: Ні. «Вибір» і «Дар» забула, я напишу. Я до чого? Ви сказали дуже класну таку фразу про цінність одного дня. Колись ви були в мене на програмі, і ви сказали, що вам дуже допомогла хвороба, яка... Ну, когось, можливо, навпаки б пригнічувала, а вам вона допомогла розуміти цінність життя. І якось я у вас теж питала про ваш день народження, а ви кажете, а він для мене вже зараз не є таким мега-мега, тому що я зараз живу і ціную кожен день. От як, можливо, зараз це людям знадобиться, як жити цінністю одного дня, сьогоднішнього дня? І чому це важливо?
17: Ви знаєте, те, що зараз з нами відбувається, якраз я сподіваюся, якщо воно і несе щось позитивно плюс, це те, що люди навчаться розуміти, що завтра може не бути. Минулого вже немає. Все, його немає. Та ти там не можеш нічого змінити. В майбутньому ти теж не можеш нічого зробити. Його ще немає. І невідомо, чи буде воно, чи ні. Щось зробити, змінити, якесь зусилля можливе тільки тут і зараз, в цей момент. Зараз я можу сказати людині, яка вона для мене цінна. Зараз я можу подякувати людей, які для мене важливі. Зараз я можу випити каву. Сьогодні я можу вийти на вулицю і подивитися на небо. Сьогодні я можу відкрити книжку. Сьогодні. Тому що завтра воно не визначено. Оце хвороба дала мені зрозуміти, тому що я планував. У мене життя було розписане, я знав, що я буду робити, як я буду виглядати. Ще.
16: Ну, це, знаєте, ви знали, а хтось, можливо, знаєте, та ще все життя попереду, і навіть не знає, і не планує собі, та ще там, ще стільки всього, потім бац.
17: Елен, будь-яка крайність не життєздатна, будь-яка. Крайня форма будь-чого не життєздатна. Життєздатен тільки баланс. А от в кожного він свій. Тому що баланс – це не 50 на 50. Баланс може бути 0,9-0,1 для когось. Але тільки баланс існує.
16: Угу. Цікаво. І ще ви сказали про те, що коли ти розумієш крихкість життя, усвідомлюєш його швидкість, невідомо коли, як це може статися, завтра може не бути. А ти тоді починаєш розуміти ресурси і свої можливості і обмеження. А ось це можете розшифрувати і, можливо, якісь приклади привести? Що означає, щоб люди розуміли про свої ресурси?
17: Ну, перше, треба визнати, що таке ресурс? Це будь-що, що обмежено. Тобто, будь-який ресурс, він не безкінечний. І наше життя, і наша нервова система теж закінчиться. Воно має початок і кінець. От коли ти це усвідомлюєш і визнав це як факт, то тоді ти починаєш, ну, кожний день цінувати. Це як їжа, знаєте, ну, в тебе є одне яблуко, а потім в тебе буде полуничка, руша. І от ти береш яблуко, і ти його їж, знаючи, що все, цього дня більше не буде. Він один, потім буде якийсь інший день. Тому мати оце відчуття цього дня. Я кожного дня лягаю в ліжко, майже кожного. І я себе питаю, як ти прожив цей день? Чим ти задоволений? Що ти зробив з того, що для тебе важливо, що тобі хотілося? Це дуже допомагає на наступний день.
16: Цікаво. Клас. Клас. Клас. Про ресурси, про обмеження ще цікаво, знаєте, про те, ось ви сказали, я зараз це їм, і виходить, що я на цьому концентруюся, і я отримую задоволення, так? Отримую задоволення від кожного моменту, який є зараз, тут і сьогодні.
17: Так, намагайтесь. Розумієте, все починається з думки. Коли ти визнав факт, що цей день більше не повториться, все. Тоді в тебе з'являється і сили, і ресурси на те, щоб зробити його особливим, тому що він неповторний. Зроби його особливими своїми діями. Зроби що цьому дні, що він, ти можеш сказати, коли буде завтра, сказати, о, вчора був класний, вчора я там зателефонував другу, зіграв шахмати, не грав 20 років, вчора я використав якийсь новий інструмент. Що вчора я ще пам'ятав табличку множення.
16: Ще пам'ятав.
17: Ну, тому що невідомо, може завтра не буду.
16: Ну, да. Так. Тобто, знаєте, коли ми ось так ставимося, ми як розкидуємося так своїм життям.
17: Так.
16: І думаю, та потім зроблю, та ще все життя, та ще якось там і так далі. А коли ти розумієш, що життя кінечне, життя крихке, то відповідно тоді ти і думаєш, ну треба сьогоднішній день зробити круто. А раптом він буде останнім, тому щоб, знаєте, от отак от. І через це і свої мрії, які ми на колись відкладали, та потім як. А тепер думаєш, ага, то піду зараз туди, зроблю зараз це, куплю те-то собі, з'їм це тістечко зараз.
17: Так. І тут є чітка логіка, знаєте, це факт. Сьогоднішнього дня завтра не буде. Це ще один день твого життя, яке, на жаль, має фінальну точку. Тут є залізна логіка, не можна поспорити з цим. Сперечатись неможливо.
16: Клас, цікаво. Що може людям допомагати в важких ситуаціях, що є тими приємними радощами, які можуть підтримати, ну, крім тістечка.
17: Тому що всі психологи, всі навколо кажуть тістечка. Так я ще їм гроші заплатили.
16: За тістечка, так, і за якихось цих кондитерських і кав'ярень, так. Ну, ось таке, знаєте, якісь наші вітамінки ресурсів таких, вітамінки життя, які можуть нас підтримувати в такі важкі моменти. Що ви радите своїм клієнтам?
17: Так, я буду тоді накидувати на вентилятор, добре, давайте. Я люблю казати. Збирання пазлів.
16: Оце дрібне отаке. О май гад.
17: Дуже допомагає. Тому що, знову, що ти робиш, коли ти збираєш пазли?
16: Ну, щось думаєш собі.
17: Мало то, що думаєш.
16: Сконцентрований, переключаєшся.
17: Так.
16: Ти тут і зараз, бо точно треба оцю штучку десь підібрати, і ти тоді постійно оцей міксер не мелить.
17: А ще ти збираєш своє життя.
16: Так.
17: Тому що, що ми робимо кожного дня? Ми складаємо пазлик до пазлика.
16: Круть, оце ви сказали, клас. І така аналогія цікава, клас. Так, раз, складаємо пазли, що ще? Поради?
17: А точні. Обов'язково подивитися на своє оточення і прошерстити його так, щоб там залишалися люди ваших цінностей. Знову, ви ресурс. Зараз і так багато вашого ресурсу забирає війна, забирає те, що коїться. Тому якщо ви ще залишите багато людей на ваших цінностей, які будуть пожирати ваш ресурс...
16: А що це означає? Ви ресурс? Що означає пожирати вас ресурс?
17: У вас є нервова система, так? У вас є ресурс стресу, здорова чи нездорова,
16: час, вільний,
17: так.
16: Енергія моя.
17: І є купа людей, які можуть чи хочуть вас використовувати для задоволення своїх потреб.
16: Угу.
17: Це нормально. Це нормально, коли людина хоче полегшити собі життя, спілкуючись з вами. Але коли ви знаєте, що ви ресурс, і ви не можете відновити свій день, ви не можете його повернути назад, то тоді ви, якщо ви цінуєте себе, ви оточуєте себе людьми, які, з якими не треба багато працювати. От я часто кажу друзям, які хочуть зі мною спілкуватись більше, чим я можу собі дозволити, тому що я дуже багато працюю з клієнтами. Ну, 8 клієнтів на день – це багато. І я кажу, друзі, в мене драма тільки за гроші.
16: Якщо вони хочуть вашої поради. Ну, ти ж психолог, так? Як буває часто, знаєте, приходять. Ну, ти ж перекладач, переклади. Ну, ти ж психолог, розрули. А ну, підкажи, що робити.
17: Я кажу, ну, по-перше, що ми з родичами не працюємо, це раз із близькими, тому що ми не будемо об'єктивними. А по-друге, я просто виснажений. Я після 9 годин роботи, в мене нема більше ресурсу, а в мене ще є дружина, яку я кохаю, в мене ще є діти, в мене ще є сам, а ресурсу вже обмаль. І я це визнаю як факт, тому я відходжу від того, що для мене не принципово. Я чітко знаю, що для мене принципово, і я використовую свій ресурс на ті важливі речі для тих людей, що для мене принципові, на себе, на роботу, все інше зараз не на часі.
16: А вони не ображаються? Що ви не спілкуєтесь? У мене є такі друзі, які ображаються. Ті, які, знаєте, там, давай поговоримо. А я відчуваю, що, знаєте, навіть слова і говорити – це ресурс.
17: Я навчився визнавати факт. Я просто кладу факт на стіл для себе і для інших. Що в мене сил зараз немає. Для мене важлива родина, для мене важлива моя робота, для мене важлив я, тому що інакше я не зможу не працювати, не насолоджуватись своєю сім'єю. Тому це просто факт. З'явиться більше часу, може я піду на пенсію, буду більше навчати, менше працювати, тоді я повернусь до когось з друзів. Хтось, може, мене прийме, хтось ні. Це теж їх право. Можливо, в них вже не буде ресурсу. Подивимось по ситуації. Але я чесно кажу, що вибач.
16: Mm-hmm.
17: Зараз не ви.
16: Mm-hmm. І ви спокійно до цього ставитесь, коли ви їм це говорите, коли вони ображаються? Ви якось витримуєте їхні образи, нерозуміння?
17: Ну, звичайно, я їх поважаю. Тому я даю їм право на їх почуття. А я їм кажу просто факт.
16: Але ви їм чесно кажете, не починаєте якось там ухилятися, щось придумувати там?
17: Нема в мене зараз сили і бажання це робити.
16: Вже чесно напряму кажете слухом? Да, така історія,
17: кажу,
16: да?
17: Не, я кажу, що слухаю, вибач. Зараз я стільки працюю, стільки сплю, в мене просто нема більше сил ні на що.
16: Клас, цікаво. Бачите, усвідомлення, так, оце про яке ви вже сказали, важливе?
17: Так, так. Просто дозволити собі чесно визнати це, а потім... Оцей факт просто покласти на стіл. Хтось його прийме, хтось ні. Це вже їхня історія. Вони мають право на свою реакцію. А я просто фіксую факт про мене.
16: От ви кажете про усвідомлення, так що це важливо покласти факти на стіл. Окей. Що ще?
17: Знаєте, тут ще який важливий момент. Я майже всім своїм клієнтам кажу, що поведінка людини перш за все про них. Вона не про вас.

0: Це
1: голові.
0: так, тільки знаєте, якось думаю, мабуть, тому це реально, тому що буває інколи тобі щось закидають. Це ти тому, то отак, отак, і там, знаєте, людина може так це розкрутити. Ти кажеш, Боже, я взагалі про таке й не думала. А це виходить тому, що на базі того, що.
1: Так працює психіка в реальному світі. Їй потрібно створити гештальт, цілісність, закрити. Тому вона додумує і додумує на базі того, що у людини в голові, на базі його
0: Бекграунду свого.
1: переконань, травм, виховання, комплексів. Припустимо, що хлопець і дівчина прийшли в ресторан. Да? Вони сидять, і хлопчику цьому дуже подобається ця дівчина. Вони розмовляються, і раптом вона починає мовчати. Вона замовкає, мовчить. А хлопець не впевнений в собі. Він такий красивий, дівчат ще не бачив. Як ви думаєте? Що цей хлопець, який не впевнений собі, що він подумає, коли дівчина замовчить?
0: Вона замовкла, їй зі мною нудно, вона думає, як втекти, вона не хоче зі мною розмовляти, я їй не подобаюсь, і купа всього.
1: Так він не
0: Щось таке.
1: подумає. Абсолютно так він не подумає. А дівчина може замовчати, тому що вона згадала, що вона праску не вимкнула. Тому що вона, можливо, побачила свого колишнього і думає, Господі, його чого принесли. Можливо, вона згадала, що вона гроші забула і думає, блін, ми тут замовили, а раптом він скаже 50 на 50, а в мене грошей немає. А що робити? Да причин може бути безліч. Але цей хлопець подумає на базі своєї невпевненості. А якщо там сидить нарцис, самозакохана людина, то в тій же самій ситуації він подумає, ох, як я їй подобаюсь, як вона мене хоче. Вона навіть говорити не може.
0: Вона замовчала, бо просто розгубилася, не знає, що мені сказати.
1: Так, пам'ятайте це? Людина думає те, що в неї в голові. Більшість людей навіть не спілкуються з вами. Вони спілкуються з собою за ваш рахунок. І це непогано і недобре, це просто факт, який в грі.
0: Тобто, якщо людина вас, не знаю, в чомусь звинувачує, щось якось собі додумати, як вважає, то це про неї, про її бекграунд, як вона це собі уявляє, як вона це сприймає, і вона це навішує на вас.
1: Звичайно, звичайно, звичайно. Тому, як я і сказав, що ми живемо в світі, де ми не можемо не додумувати, щоб скласти гештальт, ми додумуємо на базі того, що в нас. Тому, по великому рахунку, люди навіть не розмовляють один з одним. Чесно кажучи, вони розмовляються між собою. Тому, от щоб збалансувати цю штуку, яка в грі, психічній грі цієї реальності, в нас залишається один інструмент – уточнення.
0: Уточнення, уточнити, що ви маєте на увазі? Бо кожен може думати своє, і щоб не придумати і не образитись, то краще уточнити.
1: Звичайно, звичайно. Нейтральна чи навіть краще зацікавленістю, але уточнити.
0: Зараз розкажу історію, яка була якраз на каналі і в коментарях писала. Я ж читаю, що пишуть, зараз мені знову напишуть, що багато було ведучі і так далі. Але почитайте опис каналу, там написано, чому так, який тут формат, про всяк випадок. В якійсь із програм, значить, пише хтось в коментарях, випуску було багато води. Ну, можна образитись, да, подумати, що ні о чому, так? Щось таке там наговорили і так далі. Але я ж уже слухаю, і я пишу: уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ну, бо в принципі, знаєте, якщо людина хоче похейтерити, вона може написати під будь-яким випуском, під будь-якою розмовою багато води. Ну, це просто, щоб, знаєте, откинути якусь какашку і все. Ось я пишу: уточніть, будь ласка, що мається на увазі? Думаю, так, спочатку треба зрозуміти там, що і як. І він пише: ну, тому що метафори були про воду. А взагалі я такий палкий прихильник вашого каналу, я їх всі подивився, вони мені всі так подобаються. Ой, чуть не став хейтером. Ні-ні-ні, ви що? Так все класно.
1: Бачите?
0: Я думаю, а все ж могло бути, знаєте, навпаки, зараз могла якось йому так відповісти.
1: Так. Я майже більшість свого часу спілкування з людьми. Я спілкуюся з уточненнями, тому що я хочу зрозуміти людину. Хочу зрозуміти, що він мав на увазі, тому що те, що я подумав, він має на увазі, побудовано в мене в голові. А в нього в голові може бути абсолютно інше. І мені треба мостик перекинути до нього. Тому це.
0: Окей, пазли.
1: Так.
0: Раз є таке. Уточнення, усвідомлення.
1: Так, оточення.
0: Оточення.
1: Дуже
0: Оточення
1: важливо.
0: та важливий момент,
1: Дуже
0: дійсно.
1: важливий.
0: А ще знаєте як? От ви розказали в одному контексті, а я побачила це в іншому контексті, коли ось на днях.

0: там все повибивало, і без світла, без батарей, без опалення і так далі. І мені прям з самого ранку почали, то подруга написала, давай я тебе заберу до себе на дачу. Звичайно, що у нас не настільки тепло, як ти любиш, але краще, ніж без батарей. А потім там родич зателефонував, ти як, в мене тут все є, все те-те-те, приїжджай до мене. Потім там ще хтось і так далі. І я подумала, знаєте, ну от дійсно, наскільки важливо, що ти міг би бути, сидіти в крутому палаці якомусь, да? Який в один момент перетворився там невідомо що, але якщо в тебе немає от такого оточення, соціальних зв'язків.
1: Так. Це дуже важливо мати людей своїх цінностей. Якщо ви добра людина, якщо ви благородна людина, майте таких людей у своєму оточенні, особливо коли такі скрутні часи.
0: Так, а що ви скажете про гумор? Ну, українці завжди були з гумором, знаєте, у нас навіть матюки ті, які у росіян, вони там такі на одну тему, то у нас вони на іншу тему. І завжди вони з якимось таким перчиком, знаєте, і з якимось гумором таким і кумедним. Але зараз стали жартувати українці такий чорний гумор. І це нікого не ображає, і це якось нікого і не зачіпає, і всі вже розуміють про що, і всі вже якось сміються з цього, спокійно до цього ставляться.
1: Мені навіть клієнти сказали, що я став більше жартувати навіть під час сесії. Тому що гумор, жарти – це природня штука, яка зменшує тривогу і той стрес, що відбувається. А коли є травма, коли є щось, що тебе лякає, то зменшити цей страх можна дуже вдало завдяки гумору. Тому що якщо ти над чимось смієшся, це вже не таке лячне для тебе. Тому ми почали більше жартувати, тому ми почали так по-чорному іноді жартувати, тому що це інструмент не свідомий, але інструмент, щоб зменшити це відчуття страхів від всього того, що відбувається.
0: Зараз же така останнім часом приказка, теж така з чорного гумору, смішна така пішла. Ну, якщо після цих нічних прильотів ти вижив, то ти йдеш на роботу. А якщо не вижив, то ти не йдеш на роботу.
1: Так.
0: Є таке там. Що ще може так тримати, допомагати? Якісь такі вітамінки, ресурс якийсь такий?
1: Ну, про вітамінки то до лікарів.
0: До речі, да. А як ви ставитесь до антидепресантів і до цих всіх штук, таблеточок?
1: Ну, слухайте, це може бути корисний інструмент. Взагалі, в світі, на мою думку, існує 4 інструмента впливу на емоції. Ну, якщо брати загальні групи. Перше – це інструмент швидкого допаміну. Допаміну – це і шкідливо, це солодке, це їжа, це цукерки, це алкоголь, це якісь більш серйозні речовини. А є проблема, правда, що ти потім тобі стає легше зараз, а наступного ранку ти просинаєшся із головною болю від похмілля і з тими ж самими проблемами. Потім є ліки. Антидепресанти, транквілізатори, можливо, нейролептики. А якщо є фаховий лікар, тому що це речі, які не можна приймати, тому що подруга приймає.
0: Мені так одна розповідала. Каже, та купила он такі-такі, каже, бо ось колега приймає, їй допомагає, та й я вже. Я кажу,
1: людинки, не робіть цього, будь ласка, тому що ліки повинен підбирати фаховий лікар. Причому бажано, щоб цей лікар враховував цілісність організму, тому що ми не можемо лікувати одну частину, не враховуючи вплив на інші частини. І справжній лікар, він обов'язково буде, прописуючи антидепресанти, він буде супроводжувати вас, тому що це дуже індивідуальна штука, як ваш організм буде реагувати. Якщо вам зразу прописують великі дози, то це погано, підіть до іншого лікаря, тому що ми не знаємо, яка побочка буде. Треба поступово входити. Треба, щоб ми... Ну, там вже... Справжній лікар розкаже. Справжній лікар скаже, що не можна приймати антидепресанти, їсти грейпфрути.
0: Тобто?
1: Ну, тому що грейпфрут, він збільшує вплив антидепресантів. Ага.
0: Цікаво.
1: Достатньо суттєво. І звіробой теж. Ці дві речовини, які...
0: Ну, звіробой ні, а от з грейпфрута їм. Цікаво.
1: І вам казали це, коли прописували? Ні, не казали. А це факт.
0: Так, ну дійсно, і знаєте, ще треба в комплексі якось дивитися всю проблему. Бо можна ходити шлунком, мучитись, і ти вже там будеш здавати купу всяких аналізів, і там ці по гастроентерологу вже цих заходишся, і вони, це в тебе гастріт, та це те, а ти все одно не можеш нічого, ніякі таблетки не допомагають. Поки ти не приходиш до лікаря, який ще цікавиться і оцим всім навколо, і каже, це у вас на тривожному розладі через це. І тому, виявляється, є такі заспокійливі чи антидепресанти, як їх правильно назвати, для кишківника і для шлунку, що вони теж отак от стримають. Тобто, ну, словом, це має бути якась отака проблема, яку дивитися в комплексі. Так, так, важливий момент.
1: Я, коли мене питають, Ігор Вікторович, як ви працюєте травмами? Я кажу, я працюю з людиною з приводу травм. Розумієте?
0: Угу.
1: Я не працюю з якимось одним моментом, тому що ця людина є носієм якихось компенсаторних механізмів, якісь події, що вплинули. Тому треба працювати через людину для вирішення якогось питання, тому що головне – цілісність людини. Я знаю, це є захоплення. Ну, люди люблять швидкі рішення. Люди люблять красивий фасад. Але якщо не побудована база, яка б надбудова не була, вона просто буде зруйнована. Спочатку треба базу у людини. Ну, от для мене база людини – це самоцінність і вміння вводити себе в стан свідомості.
0: Розкажіть про введення себе в стан свідомості.
1: Так, ну тут трішки часу займе. Добре, піде?
0: Ну, небагато, бо ще стільки запитань.
1: Ну, добре.
0: Бо про самоцінність ми з вами говорили, я пам'ятаю. Та? Є окрема програма, я її залишу в коментарях на цю тему.
1: Давайте так, свідомий стан для людини непритаманний. Ми не народжуємось зі станом свідомості. Тому усвідомлення того, що відбувається, і сам свідомий стан, ми можемо тільки увійти в нього. Тому що, ви знаєте, я багато чую про важливість свідомого стану. Всі кажуть, я свідома людина, я вмію входити туди. Але я майже не чую, як вони це роблять. Тому я знайшов для себе відповідь, як, принаймні, я і ті люди, з якими працюють, як вони можуть увійти в свідомий стан. Взагалі, що таке свідомий стан? Це стан в моменті. В моменті, коли і відбувається життя.
0: Угу.
1: Тому що несвідомий стан – це стан, коли твої комплекси, переконання, думки, страхи, звички на їх базі сформувались в минулому і вибирають замість тебе твою дію тут і зараз.
0: А можете тепер на якомусь прикладі пояснити?
1: Ну, припустимо, людина вирішує, раніше вона собі казала, я зі свого дому нікуди не з'їду, я тут народився, я тут і помру.
0: Угу.
1: Чи я, припустимо, буду їсти тільки це їжа, яку в моїй родині їли. А тут змінюється ситуація, печія з'являється, да? Це якась хвороба. І тоді ти вибираєш ту їжу, яка відповідає тій ситуації, тому стану і тим факторам, яка є. Так робить свідома людина. Зараз я вам скажу, зрозуміло,
0: да.
1: Приклад? Зараз я вам скажу 4 запитання, які автоматично вводять вас в свідомий стан. Особливо перші 2, тому що вони легкі. Якщо у вас немає відповіді на ці запитання, то вами керує несвідомий стан, тобто ваше минуле вибирає за вас дію тут і зараз. Які ж ці 4 запитання? Перше запитання. Яка моя ціль? Пріоритетна. Як тільки ви задали собі це запитання, ви в свідомому стані. Якщо ви не задали, ваша ціль вибирається вашими звичками з минулого.
0: Угу. Бо ми звикли так колись робити, і ми так продовжимо робити, а ситуація може змінитися.
1: Звичайно.
0: І треба вже відповідно до ситуації, ну і бажано трошки якось рости, там якось і зріліше ставати, підбирати вже інші інструменти і дивитися, що в цій ситуації найкращий інструмент.
1: Так, це факт.
0: Як
1: Це
0: це
1: факт.
0: розрулити?
1: Життя ситуативне, а ми намагаємось стару звичку використовувати в новій ситуації. Звичайно, в нас буде що? Що в нас буде?
0: І
1: Розчарування
0: повтор
1: в
0: того,
1: нас
0: що
1: буде.
0: було, і ти постійно в одному і тому, і нічого не змінюється. Всі ті самі історії в житті.
1: Звичайно, коли я навчався і був на практиці, то викладач Джонсон, у нього було таке типове, він любив жартувати, що як ми визнаємо, що людина має психологічні проблеми? Да, дуже просто. Коли вона робить ту ж саму річ і сподівається на новий результат. Дуже класна фраза. Якщо ти робиш те ж саме, не отримуєш бажано, то логічна річ шукати новий інструмент. Це просто логічно. Тому перше запитання: яка моя ціль? Друге запитання, яке автоматично вводить вас в свідомий стан? Ви його задали, ви в свідомому стані, стані моменту. Не задали. Минуле керує. Яка вигода мені від цієї цілі? Що я отримаю? Третє запитання. Де? Про що думаєте? Охоче, цікаве.
0: А я починаю собі, знаєте, якось, ну, на якихось історіях це уявляти.
1: І як, заходить?
0: Та.
1: Четверте, дуже складне питання для нас. Ой, воно зараз так легко прозвучить, але воно таке складне взяти на озброєння. Які ще фактори в грі, крім моєї цілі, мого бажання і моєї вигоди?
0: Так, зараз подумаю. Які ще фактори в грі? Крім, я хочу так-то в цій ситуації, да? Є можливості такі-то. А що мається на увазі ще, які ще є фактори в грі?
1: Ну,
0: наприклад, я хочу, якось змоделюємо ситуацію.
1: Давайте, я люблю таке.
0: Хочу, наприклад, якесь кар'єрне зростання. Є таке моє бажання, так?
1: Так.
0: Раз. Є робота, де я працюю, і може бути таке зростання. Що ще?
1: Ну, є фактори в грі, хто мої конкуренти, як відноситься до мене керівник, скільки мені років, чи є в них гроші на те, щоб звільнити мого з того місця, де я працювала, і підвищити мене, чи влаштує мене графік, який там буде. Чи влаштує мене відповідальність, чи боюся відповідальності, чи не боюсь? Якщо буду більше працювати, то що скаже мій партнер? Чи як це поговорила я з ним, чи ні? Тобто
0: чи
1: багато...
0: витримає моє
1: Чи
0: тіло?
1: молоде, тільки хотів сказати, чи витримає моє тіло, який стан мого здоров'я? Тому що є багато факторів в грі. Якщо ми їх не визнаємо, то ми... чудові ідеалісти. А ідеаліст дуже класно страждає і задовбує інших.
0: В смислі? Чому? В сенсі?
1: Чому він страждає?
0: Що
1: чому
0: все не
1: він
0: так і
1: задовбує?
0: Складається, як йому хочеться?
1: Ну, давайте знову. Ох, як я люблю цю тему. Хто такий ідеаліст? Ідеаліст – це класна людина, якої на першій місці її бажання.
0: Угу.
1: А всі інші фактори вона не враховує.
0: Ну, щоб все було правильно, щоб все було так, як нас навчили, щоб все було по правилах, щоб все було коректно, красиво, так, отак, отак
1: так
0: все має бути.
1: Неможливо в цьому світі. Цей світ побудований на реальності і гармонії. Гармонія має дві сторони. А все це крайність, це одна сторона, це неможливо. Якщо в світі є все, то повинно бути ніколи для балансу. Для балансу. Якщо ви щось можете, то для балансу. А баланс знаходиться між двома сторонами. Тому обов'язково наявність двох сторон. А коли ви обдурюєте себе і кажете, що в мене все вийде, то розчарування неминуче, тому що ваше очікування ідеалістичне. Не вийде у вас все. Це неможливо.
0: Ще хотіла вас питати, може, на сам кінець, а може, от вже так будемо закруглятися, про стосунки.
1: Все закруглятися? Вже все?
0: Ну, ні, не, ще не все, але я так розумію, що цей блок теж такий, знаєте, буде такий цікавий. Про стосунки. Ви бачите, наскільки вони змінились? Ви бачите, наскільки вони... Я взагалі зараз не можу зрозуміти, що відбувається з стосунками у людей в Україні.
1: Відбувається їх перевірка.
0: Да?
1: Угу.
0: Куди ми йдемо в стосунках? Що далі буде? Ну, просто з інститутом шлюбу взагалі якась...
1: Багато факторів відбувається, але один з них зараз відбувається справжня перевірка стосунків. Тому що дуже легко жити, коли ти... Коли в тебе більшість речей класна, коли нема проблем, коли ти...
0: Коли ви поруч.
1: Коли ви поруч.
0: Коли все працює, гріє, вода, світло, все-все, нічого не літає над голови.
1: Так, а от коли з'являються додаткові фактори, от тоді вже йде перевірка на наскільки ви свідомі. Наскільки ви готові реагувати зразу, а не відкладати? Наскільки ви готові з повагою до іншого, але покласти факт про себе на стіл? Наскільки ви готові не звинувачувати іншу людину за те, що щось погано? Наскільки ви готові визнати, що інша людина не зможе зробити вас щасливим? Ви можете разом зробити щасливі стосунки.
0: І не вимагати від неї там щось такого, да, якщо людина не
1: звичайно. Йде перевірка на реальне бачення світу іншої людини. Тому що коли мені скажуть, в тебе найкраща дружина, я кажу, для мене. Тому що вона є носієм органічно тих речей, що для мене принципово важливі. А для іншої людини, можливо, взагалі ні. Чи мені кажуть, ой, з тобою так легко жити? Ні, зі мною не легко жити взагалі. Моїй дружині легко, тому що я є носієм тих якостей, що для неї важлива. Ну, і я свідомий, розумний, я навіть додому заходжу 15 хвилин, готовлячись до того, щоб прийти додому.
0: Це як? Чому?
1: Ну, тому що є робота, там є багато емоцій, мені треба їх скинути, тому що я зараз повертаюся додому, де я чоловік і батько. Тому я повинен звільнити, залишити ті питання там
0: і
1: прийти. Звичайно, звичайно. Я іноді ходжу навколо будинку, щоб дію зменшити
0: трохи.
1: Силу емоцій. Переключити, звичайно. Тому що свідома людина, вона розуміє фактори в грі, правильно? І враховує їх. А несвідома людина просто існує.
0: Цікаво. І, до речі, отут я згадала, що ще хотіла вас питати, те, що ви сказали на початку. Це пам'ять уже, знаєте, така через всі прильоти уже не тримає теж так. На сам кінець хотіла ще про, чому от зараз можна менше до себе бути вимогливим? Що, знаєте, раніше я стільки всього робила, я там все пам'ятаю, я так все встигала, у мене так все було чудово. А зараз... Якщо ти тупиш, то це нормально.
1: Так.
0: Якщо ти щось забувся, то це нормально. Якщо ти, не знаю, просто сидиш і втикаєш в чашку, то нормально.
1: Так, тому що з'явились додаткові фактори в грі, які ми не можемо не враховувати. Вони мають на нас вплив. Втома, безсоння, страх за близьких, за себе, темрява, холод. Як потім буде після війни, коли вона закінчиться? Як там хлопці? Ну, дивіться, як багато. Що в світі відбувається? Це взагалі.
0: Венесуела, да? Мадура.
1: Ну, світ
0: Трамп.
1: Став наглухо лицемірним. Повністю лицемірним
0: ну,
1: став.
0: Про сусідів.
1: Та, про сусідів.
0: Вже мовчимо про тих.
1: І про інших людей, на яких ми дивились. Про ту країну, де я прожив багато років.
0: Америка?
1: Звичайно. Те, що зараз, яка там зараз політика, навіть американці багато не могли уявити.
0: І в цьому всьому найголовніше що? Щоб, знаєте, не загубитися і не зійти з розуму.
1: Декілька головних речей. Знати причини розчарування. Вміти вводити себе в свідомий стан. Вміти визнавати можливості обмеження як факт. крім емоцій, балансувати емоцію сили факту. Тому що коли я почав казати, на емоцію впливають чотири речі. Перше – це швидкі речі, я їх назвав. Друге – це ліки. Третє – будь-яка дія зменшує силу емоцій. І четверте – сила факту балансує емоцію. Тобто вміти балансувати емоцію, тому що ви не можете пробрати емоцію. Це неможливо. Емоція – автоматичний подразник. Автоматична реакція на подразник, вона виникає, не питаючи дозволу. Її можна збалансувати. Якщо ти не можеш прибрати, ти можеш її збалансувати силою факту. Оця розмова, давай по факту. Які зараз є можливості обмеження? Які в тебе є варіанти дій врахування цих можливостей обмежень? Постійно кожного дня звикати, будь ласка, виробити звичку, задавати собі запитання, що я за сьогодні зробив, щоб порадувати себе і полегшити собі життя. Тому що зараз світ такий навколо нас середовище, яке, на жаль, погіршує нам життя. Тому йде перекіс балансу. Якщо ви зараз не спробуєте збалансувати, нам всім кабздець. Тому що взагалі-то завдання, можна я скажу серйозно, але пожартую вже одночасно, завдання навіть не те, щоб не збожеволити. Завдання хоча б збожеволити одним з останніх.
0: Не так швидко, та? Супер, клас.
1: Оце реальні цілі.
0: Згадала, що хотіла спитати. Будемо вже тепер цим завершувати. Про дію ви сказали, так, що дія зменшує, і коли от щось стається, то якраз не сидіти там, знаєте, а дія. І дія зменшує ось у цей накал, який у нас є, коли щось стається.
1: Так, але дія буває свідома і несвідома. І несвідома дія призведе, знаєте, до чого? До ОКР. Коли в тебе всередині тривога настільки, що тобі потрібно щось робити, двері перевіряти. Розлад, звичайно. Тому свідома дія, щоб я сказав, слухай, ти знаєш вже, дія зменшує силу емоцій. Давай, яку дію я виберу собі? Спортзал, посуд мити. Я єнот паласкун. Я люблю мити посуд, вона мене заспокоює. Я вдома кажу, не лізьте до посуда, це тато. Тому що ти взяв брудну тарілочку, помив, вона чиста. Тобі приємно, знову ти зробив. Мене так заспокоює, навіть в холодній воді. Тобто ти вибираєш ту дію, яка більш органічна, екологічна для тебе, більш приємніша. А дія зменшує силу емоцій. Тому Форест Гамп бігав. Тому люди, коли нервують ногті, ризуть, колінам стукають.
0: Чухаються,
1: тому що дія зменшує силу емоцій. Це так працює психіка. Очоль це, використай це. І будеш великим молодцем.
0: Клас. Якось одна психологиня говорила, що якщо щось таке стається, то і перший такий момент, то найкраще хтось іде заїдає, а вона каже, можна присідати. І фігура буде підкачана. Ось дубця. І ти зменшуєш трішечки в тебе ось цей адреналін виходить.
1: Так, був експеримент, що навіть про серйозні втрати, дуже серйозні. Коли люди під'єднали, щоб бачити, що вони все, от вони втратили когось, все в червоній зоні. Потім 20 раз, вверх-вниз, з червоної зони в сіру переходили. Від 5 до 20% зменшення болі, стресу. Ну, принаймні, на апарат. Дія зменшує емоцію. Ну, от Форест Гамп, ну, пам'ятаєте чудовий фільм? Да? Йому було так погано, що він почав бігати. І люди почали додумати, чого він бігає. За мір він бігає, проти цього, за це. А він просто біжав, тому що йому так ставало краще. Дія зменшує емоцію.
0: Клас.
1: Це факт.
0: Дякую вам. Спасибі.
1: Лана, я завжди отримую колосальне задоволення у вас в студії. Дякую завжди за цікаві теми, за цікаву розмову і дякую за вашу думку.
0: Спасибі, дякую.
1: Люблю людей,
0: люди, пишуть, люди пишуть про те, що менше думки ведучої. Ми прийшли послухати, нашу вона.
1: В них є інші бажання, і вони пишуть, молодці. Мені подобається чути думку інших людей. Тому тут.
0: Дякую, спасибі.
1: Принаймні вашу.
0: Дякую. Едіт Егер, я згадала, книжка «Вибір» і «Дар».
1: Mm-hmm.
0: Коли ви про Франкла говорили, там, пам'ятаєте, теж ця історія дуже-дуже чіпляє про те, от що людині, до речі, раджу, вона така важкувата, але вона крута. Про вашу книжку.
1: Так.
0: Мені пишуть наші підписники, вже навіть мою просили. Я кажу, пардон, кажу, вона з автографом. Книжки розлітаються, ми зробимо, знаєте як? Я залишу в коментарях лінк, де можна замовити вашу книжку, так? Так можливо?
1: Звичайно. Супер. Звичайно, звичайно.
0: Ми напишемо, залишимо, і от всі ті, хто питали, писали і так далі, ви зможете собі ось там зайти, замовити скільки завгодно і кайфувати.
1: Скільки завгодно, тут як вийде, то ще постійно роблю додаткові тиражі, але я дуже рад, що моя книжка як така каченятка, вона полетіла, вона вже летить, і це класно, це приємно.
0: Спасибі вам, дуже дякую. Дуже цікава, крута розмова і багато-багато такого важливого. Знаєте, що і мені теж відгукується, не могла втриматись.
1: Дякую вам.
0: Спасибі. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense і ще низки школ, курсів, клубу психологів теж. Сьогодні був гостем «Точок опори». Це канал Ілона Довгань. Дякую, що ви з нами. Пишіть в коментарях свої відгуки обов'язково. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
5: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився Мільчат – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на Мільчат для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, Мільчат використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мільчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мільчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мільчат. Мільчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мільчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мільчат – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: «Армія майбутнього».
2: Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
6: Моє вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про переваги України в FPV-дронах, а також про гострий дефіцит ракет до ПЕТ, до системи ППО і також про День пам'яті. Про це і не лише за мить. Перевага України в FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Це зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Генерал повідомив, що минулого місяця комплекси БПЛА виконали майже 357 тисяч бойових завдань. Окрім цього, засоби Middle Strike на дистанції до 250 кілометрів атакували 424 об'єкти ворога. Тим часом в Україні гострий дефіцит ракет до систем ППО. Пускові установки напівпорожні. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, головна причина – колосальні витрати боєкомплекту після серії масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку. Лише за холодний сезон Україна пережила 15 великих обстрілів, під час яких ППО працювала практично безперервно. Додатково ситуацію ускладнює глобальний дефіцит боєприпасів через зростання попиту на системи протиповітряної оборони у світі. Путін готовий до переговорів з широким колом сторін, у тому числі з Європейським Союзом, таке заявив речник кремлівського диктатора Дмитрій Пєсков. Також він додав, що Росія буде йти вперед у діалозі настільки, наскільки до цього готові європейці. Проте Москва не буде сама виступати ініціатором відновлення контактів, я ж нагадаю. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що блок шукає найкращий спосіб організувати щодо переговорів з Росією. Володимир Зеленський буцімто вже дав зелене світло на таку комунікацію. Ідея полягає у призначенні єдиного представника від 27 країн для посилення тиску на Москву. Проте єдності поки немає. В столиці сперечаються щодо кандидатури переговорника, термінів та умов. Далі про пам'ять. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. І відтоді саме 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі, адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Український народ знову змушений зупиняти зло, оновлену версію нацизму, що має маркування «Зділено в Росії», таке заявив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди 8 травня. Він наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. І насамкінець про здоров'я. Різкі перепади температури можуть серйозно впливати на самопочуття. Лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова пояснила в ефірі «Київ-24», що для організму комфортною є температура від 20 до 25 градусів тепла, а все вище – це вже додатковий стрес. Через спеку та коливання погоди люди часто відчувають слабкість, головний біль і апатію. Також на стан впливають зміни тиску, зневоднення та перевантаження організму. Особливо важко такі перепади переносять люди з мігренями. Напади можуть ставатися частіше. Як захистити себе від ризиків у спеку, почуємо з прямої мови лікарки.
7: Із важливих порад навесні, які я можу дати як лікар, це в першу чергу, звісно ж, контролювати свій тиск, пульс. Якщо ви займаєтесь спортом, будь ласка, не робіть це у години, коли сонце або там температура найбільш активні, тобто перенесіть свої заняття або на ранній ранок, або на пізній вечір. І пам'ятайте про те, що вже час діставати свій SPF-крем, крем для захисту нашої шкіри від надмірного ультрафіолету, тому що це не лише про косметичні або про якісь візуальні ефекти, це й про профілактику ризику виникнення раку шкіри.
6: Наразі це всі новини, а далі про погоду.
3: Київ ФМ.
6: А зараз у Києві повітря прогрілося вже до 22 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 23 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17, а вночі гірилося вже до 22 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 23 тепла. Ввечері та вночі жатиме ясна погода, однак мінлива хмарність буде, зазвичай, робити небо більш похмурим, щоправда, опадів не передбачається, ввечері сильніше захмарить. Пориви вітру 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:29. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
16: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
17: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM», і це програма «По суті». Поговоримо далі от про таке сексуальне насильство дітей. Останнім часом в Україні дедалі частіше з'являються резонансні справи, пов'язані з сексуальним насильством над дітьми. То чи справді, що від початку от війни таких випадків побільшало, чи суспільство просто почало більше говорити про проблему та краще її виявляти, і так само поговоримо, чому діти роками мовчать і як дорослим вчасно помітити небезпеку. До нашого ефіру долучається президентка громадської організації «Ластрада Україна» Марина Легенька. Марино, вітаю вас в ефірі.
18: Доброго дня.
17: Так, чи справді, от як я вже сказала, за час повномасштабної війни зросла ось така кількість випадків сексуального насильства щодо дітей? Чи ми просто от краще і більше почали виявляти і звертати ось на таку проблему увагу?
18: На цю проблему потрібно дивитись під різними кутами. В першу чергу, відповідаючи чітко на запитання, ні, таких випадків не стало все ж таки більше, а мова йде про більш якісну ідентифікацію. Mm-hmm. Однак, з іншої сторони, повномасштабна війна дійсно збільшує градус агресії в суспільстві, і в тому числі це безпосередньо розповсюджується і на дітей також. І проблема дійсно в насильстві і жорстокому поводженні, вона має відбитись виток повномасштабної війни, який лежить на дітях, тому що немає в нашій країні жодної дитини, яка б не постраждала від наслідків війни.
17: Угу. А які от саме фактори війни найбільше впливають на ризики насильства над дітьми?
18: Ну, говорячи про ті звернення, які ми маємо дійсно збільшення кількості звернень як щодо сексуального насильства по відношенню до дітей, або в тому числі такого, яке вчиняється самими дітьми по відношенню один до одного чи одна до одної, так і ми маємо збільшення кількості звернень щодо насильства і жорстокого поводження в цілому з дітьми. Фактори абсолютно всі ті, які впливають і на людей в цілому в суспільстві, тобто це постійна загроза, це психологічна нестабільність, постійна загроза, це в тому числі нестабільність з боку дорослих осіб, тобто вимушене переміщення, наприклад, або там вимушена втрата роботи, ізоляція. Це всі ті фактори, які в будь-якому випадку впливають на дитину. Тому діти, бачачи підвищений рівень агресії і відчуваючи його вплив на собі і відчуваючи постійні загрози і не отримуючи належної психологічної підтримки, на жаль, також можуть проявляти агресію у відповідь. І вона є завжди агресією, але вона є причинно-наслідковою агресією.
17: Ви кажете, до вас звертаються. Хто звертається? Батьки безпосередньо?
18: Ластрада Україна забезпечує роботу національної гарячої лінії для дітей та молоді, і сюди звертаються як батьки, так і дорослі особи щодо питань захисту прав дітей і молоді. Тому, відповідно, ми маємо звернення і від дітей, і від молоді, і від батьків або інших осіб, які зацікавлені в захисті прав дітей. І збільшилась кількість не лише, тут я не кажу, що в нас шалено зросла кількість повідомлень про випадки сексуального насильства, це достатньо латентне явище, і діти про нього повідомляють обережно, але разом з тим вона дійсно трошки зросла і змістився фокус. Якщо раніше ми мали випадки, ну, скажімо так, сексуального насильства в офлайн-середовищі, воно було в таких жорстких проявах, які було вже неможливо фактично не ідентифікувати, то зараз ми маємо все більше звернень щодо сексуального насильства в мережі інтернет, в тому числі за допомогою, яке вчиняється за допомогою використання штучного інтелекту, тобто створюються зображення дитини за допомогою штучного інтелекту. Це перше. Друге, тобто фокус змістився на інформаційно-комунікаційні технології. І друге, це діти все ж таки дійсно вони легше, простіше ідентифікують. Вони розуміють, до кого звернутися з цією проблемою. Вони не бояться звертатися, тобто вони знаходять собі безпечного дорослого, і незважаючи на те, що проблема є такою досить латентною, дуже проблема для висловлювання, але дитина все ж таки знає, що це не ок, що так недопустимо, і вона може звернутися і повідомити про цей випадок. Тому ми говоримо не лише про збільшення кількості випадків, а в першу чергу я говорю про те, що дійсно суспільство і органи державної влади працюють, і є відповідні інформаційні кампанії, і навіть те, що почали з'являтися уроки сексуальної освіти для дітей, те, що батьки почали піднімати цю тему і розмовляти з дітьми, це позитивно впливає, це впливає на ідентифікацію дитиною того процесу, який відбувається, який виходить за рамки допустимих процесів.
17: Угу. Як можна от вам повідомити, куди звертатися? Десь є сайт, гаряча лінія?
18: Так, це всеукраїнська національна гаряча лінія 116-111. Це безкоштовна лінія з усіх мобільних операторів. Цей телефон можна набрати цілодобово і абсолютно безкоштовно. За минулий рік ми отримали більше ніж 197 тисяч дзвінків від дітей та молоді. Також можна набрати національна гаряча лінія для дітей та молоді в Гуглі і, відповідно, звернутися онлайн через будь-які месенджери. Це все є, і можна звернутися так кожен онлайн, тому що дуже багато якраз дітей, знову ж таки, входячи в оцей процес інформаційно-комунікаційних технологій, звертаються саме онлайн. Тобто для дітей, якщо для дорослих більше притаманний телефонний дзвінок, то для дітей в дуже великій мірі притаманне саме онлайн. Звернення їм простіше написати, ніж говорити, особливо, якщо це якісь такі теми, які є гострими і болючими для дитини.
17: А звернення анонімні чи ні?
18: Так, всі звернення є анонімними, всі звернення є конфіденційними, однак, звісно, якщо повідомляють щодо вчинення сексуального насильства по відношенню до дитини, і ми маємо відповідну інформацію, ким це вчинено і хто це буває таке, що повідомляють близькі родичі, які, наприклад, щось підозрюють, якийсь процес, але прямо там не можуть повідомити про це до поліції самостійно, то безпосередньо ми можемо передати цю інформацію і передаємо цю інформацію до органів національної поліції. Але для самої дитини звернення анонімне, конфіденційне, тобто ніхто не дізнається, що вона до нас звернулася і з якими питаннями вона до нас звернулася.
17: Угу. Наскільки ось офіційні дані так відображають реальну картину, якщо значна частина випадків може там залишатися прихованою?
18: Офіційні дані у випадку сексуального насильства, особливо сексуального насильства по відношенню до дітей, ніколи не можуть відображати реальної картини, яка відбувається насправді. Ну, на превеликий жаль, це дійсно так, тому що це той злочин, сексуальне насильство в будь-яких, чи то до дорослих, чи то до дітей, завжди є латентним злочином. Тому що завжди про нього дуже складно повідомити, і іноді навіть досить складно ідентифікувати те, що воно відбулося по відношенню до конкретної людини. Сексуальне насильство до дітей взагалі є критично латентним злочином, особливо якщо воно вчиняється близькими людьми. Тому що дитина, тут дуже складна психологія дитини, вона для неї доросла людина, з якою вона проживає, яка навіть вчиняє по відношенню до неї насильство, завжди, в тому числі сексуальне, завжди є значимим дорослим. І вона завжди має оці змішані почуття, які між почуттями там провини власної, я щось зробила не так, між почуттями болю і образи, що зі мною роблять погано, і між почуттями любові до цієї дорослої особи, що я все одно його чи її люблю. Тому це те, що дуже-дуже складно ідентифікувати, особливо, якщо ми не говоримо про найбільш жорсткі форми сексуального насильства, як, наприклад, зґвалтування. А коли ми говоримо про, наприклад, розбещення, коли ми говоримо про булінг, який сексуального характеру, особливо коли це там вчиняється через мережу інтернет, то це ідентифікується все дуже і дуже складно, і роками мовчить сама дитина, знову ж таки, з дуже-дуже різних причин, від страху погіршення ситуації для себе до оцього прояву такої любові, коли діти кажуть, що ми боїмося, що там його і за нас покарають. Тому якщо це значима доросла людина, то це завжди дуже складний мікс всіх емоцій, які відбуваються в дитини. А якщо це діти, дитяче середовище, то навіть батьки самі іноді не ідентифікують. От останнє звернення, яке ми мали, якраз там мова йшла про штучний інтелект, коли діти просто виготовили за допомогою штучного інтелекту, взяли реалістичне фото дівчинки і за допомогою штучного інтелекту прибрали одяг і зробили її в оголеному вигляді. І навіть самі батьки не ідентифікують те, що відбувається, є сексуальним насильством, є розповсюдженням порнографії. Тобто дуже багато містить елементів. Навіть сама мама цього не ідентифікує, вона звертається з проблемою, що дитина постраждала від цькування з боку однолітків. Хоча вже проблема є набагато набагато глибшою. І, на жаль, із розповсюдженням технологій ця проблематика, в тому числі в контексті якраз інформаційно-комунікаційних технологій, буде набирати тільки обертів, тому батькам дуже потрібно уважно ставитися до таких речей, вміти їх вчасно ідентифікувати, так, для того, так, щоб не допускати їх продовження в часі.
17: Угу. От чому діти часто не розповідають про насильство роками? От до вас навіть звертаються, так? Чи є у вас якась така інформація чи статистика?
18: Ну, нас навіть звертаються діти, які були постраждалими від насильства в дитячому віці, і вони звертаються вже в дуже дорослому віці, тобто це там 20-30 плюс років, які дійсно мовчать роками, і знову ж вони мовчать, по-перше, страх того, що якщо я скажу, мені не повірять, а стане тільки гірше для мене, і дитина не має оцієї глибинної довіри, оцього безпечного дорослого, до якого вона може звернутися, і цій дитині завжди повірять і скаже: так, те, що відбувається з тобою, це правда. Тому що ми ще не дійшли в суспільстві, на жаль, до того рівня, коли слова дитини в будь-яких органах, неважливо державних, недержавних, значить стільки само, скільки слова дорослої особи. Коли це слова дитини, то автоматично чомусь приймається, що дитина може щось придумувати, щось применшувати. Хоча дитина, яка постраждала від сексуального насильства, коли вона про це говорить, то ймовірність того, що вона дійсно є постраждалою, надзвичайно висока, тому що діти якраз не схильні придумувати в цьому контексті якусь інформацію, окрім випадків, коли вони дійсно там були свідками, бачили, постраждали і так далі. Але в будь-якому випадку в цей процес якимось чином були залучені. Тому перше, це страх дитини, що ситуація погіршиться за рахунок того, що їй не повірять. Друге, це те, що дитина боїться всього незрозумілого, боїться незрозумілості процесу, який буде відбуватися, а що далі? Тому дуже важливо, коли відбувається комунікація з дитиною, дитині пояснювати чітко, логічно, відповідно до її віку, як буде відбуватися процес і що буде відбуватися далі в її житті. Третє, це те, що все одно людина, ця, яка вчиняє сексуальне насильство, в тій чи іншій мірі, в більшій, в меншій, але є для дитини значимим дорослим, і вона не хоче зробити погано цій людині. Тобто вона хоче, щоб насильство припинилося, але щоб кривдник поніс відповідальність, дуже часто діти не хочуть, і вони прямо про це говорять. Навіть коли звертаються до нас, неважливо, це навіть ми не будемо говорити про сексуальне насильство, у випадках домашнього насильства і так далі. Всі діти говорять про те, що ми не хочемо, щоб батьки, ну не всі, більшість дітей говорять про те, що ми не хочемо, щоб батьків притягнули до відповідальності. Тобто діти це також сприймають як на свій рахунок і не хочуть відчувати цієї винуватості, коли хтось поніс відповідальність у зв'язку з тим, що вони поскаржилися. І, звісно, дитина звинувачує дуже часто в тому, що відбулося себе. Я себе не так поводила, я була там недостатньо гарною, недостатньо себе класно поводила, я там щось зробила не так. І знаходять дуже-дуже багато причин звинувачувати себе в тому, що відбулося, а не розуміти, що те, що відбулося, це, в принципі, недобра ситуація, і в ній ніхто не винен, крім, власне, кривдника, який це вчинив. Ну, і, звісно, недоідентифікація. Тобто, є такі випадки, які взагалі, це більш характерно для маленьких дітей, але все одно, які просто шокуючі, коли дитина вважає це нормою. Тобто, вона не розуміє, що так, це може бути якось інакше.
17: Так. Які це сигнали можуть бути от першими такими дзвіночками для, так само, вчителів, лікарів чи так само родичів, що от з дитиною вчиняють насильство?
18: Знову ж, перший сигнал – це якщо дитина сказала, прямо от сказала, що хтось там торкався, роздягався, фотографував, це 100% потрібно на це звернути увагу і не фокусуватися, що це кудись само по собі зникне і нічого страшного не відбулося, а відповідно працювати з випадком. Тобто, коли дитина це сказала, ми завжди реагуємо. Хай краще це не підтвердиться. Такі, звісно, можуть бути також випадки окремі, але хай краще це не підтвердиться, але завжди реагуємо. І, звісно, якщо дитина не каже прямо, а має якісь поведінкові вже особливості, наприклад, можна спостерігати, як дитина стала носити інший тип одягу, більш закритий, це вже характерно для підліткового віку. От коли дитина стала вдягати речі, щоб не можна було, або більш широкий, навпаки, от там зовсім такі широкі якісь речі, це не обов'язково означає, що дитина є постраждалою, тобто тут не треба відразу бігти, але потрібно звернути на це увагу, чому дитина різко змінила стиль одягу. Може бути абсолютно безневинні причини, але можуть бути причини, коли дитина бажає приховувати тіло. Точно так само діти можуть вдягати закритий одяг, коли хочуть там приховати якісь характерні сенсації, сліди інші. Діти можуть не, ну це знову ж характерно для підліткового віку, не митися або навпаки митися дуже часто, дуже довго, тобто зміна в гігієнічних особливостях. Ну і безперечно лікарям, коли ідентифікується якісь захворювання, які будь-які, які там можуть передаватися статевим шляхом, то це є безпосереднім дзвінком, або коли є хронічні захворювання, які з'явилися раптово і можна пов'язати з якимись процесами. Ну, наприклад, там енурез, який з'явився в якомусь віці, коли його не було до цього. Це все, да, це всі ті дзвіночки, дитина стала замкнутою, дитина там перестала розмовляти, ховає телефон. Знову ж, це все не єдині показники, тому що говорити про сексуальне насильство 100% можна в тому випадку, коли ми маємо дитину до 14 років, яка відповідно або вагітна, або має захворювання, яке передається статевим шляхом. Тоді ми можемо 100% сказати, що оскільки в нас до 14 років будь-які дії сексуального характеру з дитиною вважаються зґвалтуванням, незалежно від її згоди, то ми можемо

0: Таку розмову у нас в ефірі була президентка громадської організації «Ластрада Україна» Марина Легенька. Говорили про сексуальне насильство над дітьми. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз йдемо на коротеньку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
2: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та health coach. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про чія. Це суперфуд чи просто насіння? Всі за і проти. Насіння чія сьогодні можна знайти майже у кожному супермаркеті. Його додають у смузі, каші, йогурти, десерти і часто називають суперфудом. Але чи справді воно таке особливе і чи варто вживати його щодня? Що таке чія? Чія – це насіння рослини, яка походить із Центральної та Південної Америки. Ще майя та ацтеки використовували його як джерело енергії, адже воно довго зберігало ситість і легко засвоювалось. Сьогодні насіння чія цінують за високу поживну цінність. Усього 2 столові ложки, приблизно 30 грамів, містять омега-3 жирні кислоти, важливі для серця, судин і мозку, 10 грамів клітковини для здорового травлення і стабільного рівня цукру в крові, 5 грамів білка із усіма незамінними амінокислотами – кальцій, магній, залізо, цинк, селен – мікроелементи, яких часто не вистачає у звичайному раціоні. Антиоксиданти – сповільнюють старіння клітин. Користь насіння чія. Перше – це те, що вони покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини чія підтримує роботу кишківника, сприяє росту корисної мікрофлори та допомагає уникнути закрепів. Друге – дає ситість. Насіння вбирає у 10-12 разів більше рідини, ніж важить саме, утворюючи жилоподібну масу, яка повільно перетравлюється. Тому чіо часто радять додавати тим, хто контролює апетит або худне. Підтримує серце і судини. Омега-3 допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення. Стабілізує рівень цукру в крові. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, що запобігає різким стрибкам глюкози. Підходить для вегетаріанців – це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним білковим профілем. Можливі недоліки. Як і будь-який продукт, чія має свої нюанси. Якщо з'їсти занадто багато, може з'явитися здуття або важкість, особливо якщо не пити достатньо води. Не можна вживати сухими, бо вони вбирають рідину прямо в шлунку. Краще попередньо замочити або додавати у вологі страви. Калорійність досить висока – близько 480 калорій на 100 грамів, тому важливо враховувати кількість. Омега-3 у чія – це форма ала, яку організм лише частково перетворює на активну форму. Тож для повного забезпечення корисно також їсти жирну рибу або ляне насіння. Чим можна замінити чія? Чія не є незамінним суперфудом. Її можна легко замінити іншими, більш доступними продуктами. Омега-3 – ляне насіння, волоські горіхи, жирна риба. Клітковина – овес, псиліум, фрукти, овочі, бобові. Білок і мінерали – насіння, гарбуза, соняшнику, кунжуту, бобові. Чія – корисна, але не чарівна їжа. Це просто зручний спосіб додати у свій раціон трохи клітковини, рослинного білка і омеги-3. Якщо ви харчуєтесь різноманітно, їсте достатньо овочів, горіхів, круп і білкових продуктів, користь вашого раціону буде не меншою навіть без суперфудів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 14:31 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Посеред північного мосту у Києві б'є потужний фонтан, повідомляють користувачі соцмережі. Ймовірно, на локації стався прорив мереж. Наразі кореспонденти Київ-24 намагаються.

0: намагаються з'ясувати причини у профільних служб. Ну а тим часом водії пишуть, що через кількаметровий стовп води їдуть майже на осліп і утворився затор. В Оболонському районі Києва чоловік загинув після падіння з 11-го поверху. За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна та помер від отриманих травм ще до приїзду медиків. На місці працюють правоохоронці, оперативники та судово-медичний експерт. Поліція встановлює особу загиблого і усі обставини трагедії. У зоні відчуження досі не можуть загасити пожежу. Там зайнялось більше 1000 гектарів лісу. Як розповіли рятувальники, через сильні пориви вітру полум'я швидко поширюється та охоплює нові ділянки. Ситуацію ускладнюють суха погода, вітер та мінна небезпека, через що на окремих територіях вогнеборці тимчасово не можуть працювати. Тим часом у вогняній пастці у зоні відчуження опинились сотні тварин. Надзвичайники поділились історією порятунку одного з лісових мешканців. Вони врятували червонокнижне лосеня. Налякана тваринка загубила маму під час пожежі, але фахівцям вдалося врятувати ссавця. Лосеня одразу напоїли водою, а згодом передали екологам. І насамкінець про пам'ять. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Відтоді саме 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі, адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про препарат, який спочатку розроблявся для лікування діабету. Останнім часом став таким справжнім трендом у боротьбі із зайвою вагою. Його активно обговорюють у соцмережах, а попит на препарат зростає у всьому світі, зокрема й в Україні, де вже говорять от про можливий офіційний продаж в аптеках. Перепрошую. Водночас фахівці застерігають, що за таким швидким ефектом схуднення можуть ховатися серйозні ризики для здоров'я. Отож, чи справді є Оземпік проривом у медицині, чи небезпечною такою модою? Про це розкаже нам Олег Швець, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології України. Вітаю вас, Олеже, в ефірі.
6: Добрий день.
5: Так, давайте розберемося, от чому ж все ж таки препарат, який спочатку створювали для діабету, став таким масовим засобом для схуднення?
6: Ну, це якби результат його дії. От, він призводить, ця дія, вона реалізується через контроль апетиту, тобто людина, яка страждає від неможливості припинити їсти, отримує таку можливість. От, також цей препарат діє на багато інших важливих ланок, там на шлунково-кишковий тракт, уповільнює просування їжі, яку ми вжили по шлунково-кишковому тракту. Таким чином, відчуття ситості, воно зберігається надовше. Угу. Він впливає також на функцію підшлункової залози печінки і багато всього іншого. От. І в результаті людина здатна втратити зайві кілограми, а з ними і багато інших патологічних супутників, як там високий тиск, високий рівень цукру, холестерину тощо. Тобто це дійсно революційний такий фармакологічний засіб для лікування так званих хвороб з цивілізації, як цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання і багато інших.
5: Угу. Які от вже на даному етапі вже можна сказати, які найнебезпечніші от наслідки можуть мати пацієнти там при використанні от без контролю лікаря його?
6: А, дивіться, ну, по-перше, говорити от в такому ключі, що є якісь небезпечні наслідки у препарату, який дійсно, ну, дуже-дуже допомагає мільйонам людей, ну, це не дуже правильно. Uh-huh. От. Для України, от, ваше запитання, воно має певний сенс, тому що, незважаючи на те, що препарат, який там флагманський, на букву О починається, він зареєстрований був ще в 22-му році, він так і не був офіційно поставлений в Україну за рахунок, ну, внаслідок того, що його дефіцит був по всьому світу. От, ну, я вважаю, що компанія і представництво в Україні спрацювали не дуже добре, тому нас поставили в кінці черги. Mm-hmm. От, саме небезпека, небезпечна небезпека, пробачте за тавтологію, у тому, що люди купують контрабандні, нелегальні, якісь неофіційні препарати, десертифіковані, які завозяться у валізах, отут є реальна небезпека. Тому що препарат потребує температурного режиму зберігання і транспортування. Угу. От, і коли люди купують це у сумнівних, скажімо, дистриб'юторів, ну, це занадто буде громке слово, ну, комерсантів, от тут є небезпека, реальна. Якщо говорити про небезпеку побічних ефектів, то вона не є якоюсь надзвичайною, якщо у порівнянні з іншими фармакологічними засобами. От я писав в пості своєму на Фейсбуці про те, що парацетамол, якщо порівняти в інструкції наслідки вживання парацетамолу, то вони будуть більш серйозними, ніж у того семаглутиду чи тирзепатиду. Найбільш ефективних препаратів.
5: Але ж наскільки я зрозуміла, от, до прикладу, як ви сказали, парацетамол, так, ми знаємо, він протестований уже багатьма роками, а типу ці препарати для втрати ваги, так, ще настільки не протестовані. І чи може бути в цьому небезпека? Знаєте, що не прийшло багато часу, щоб поспостерігати, як організм реагує там через 10 років?
6: Так, да, пройшло вже 15 років, і все це вивчено дуже добре. Да. Тобто інформації більше, ніж треба, це сотні тисяч людей, де вивчені як позитивні ефекти, так і побічні. Тобто тут немає ніяких серйозних, знаєте, занепокоєнь, що ми щось таке дізнаємося через 15 років, що прямо зміни докорінно. Отакі засоби. Це не вакцини, які, знаєте, запроваджуються в режимі невідкладності якоїсь, знаєте, швидкої, дуже-дуже швидкої реакції на пандемію. Це фармакологічні засоби, які проходять дуже ретельну перевірку, от яка вартує там, ну, майже мільярд доларів, сотні мільйонів доларів точно. От всі ці дослідження, вони були проведені як слід, без всяких, скажімо, без поспішності чи якогось там легковажності. Тож все вивчено дуже добре.
5: Угу. А чому тоді багато таких різних думок щодо шкідливості цього препарату? Я навіть читала таку інформацію про те, що після нього можуть виникати навіть онкологічні захворювання. Там були статті про те, що буквально, здається, 2 тижні тому, що він якось там впливає на кістки людини, ось.
6: Дивіться, тут це складне питання. будь-які фармакологічні засіби, навіть якщо взяти дієтичну добавку і як слід досидити, буде мати побічні реакції. Вони є частими, нечастими, поодинокими і, скажімо, такими казуїстика, що буває там, наприклад, в одному випадку на 10 мільйонів. От серед частих побічних реакцій такі речі, як нудота і запор. Це буває досить часто. Ну, наприклад, там 10-15% людей, які проходять лікування семаглутидом чи тирзепатидом, вони мають такі реакції. Але ці реакції, вони не постійні, вони проходять згодом. І вони жодної небезпеки не несуть. Якщо говорити про щось серйозне, наприклад, те, що ви кажете про кістки,
5: так,
6: це може бути, і може бути і втрата разом із загальною масою тіла, може бути втрата і м'язової маси, і це дуже небажаний наслідок. От і тому для того, щоб не втрачалися потрібні ресурси в організмі, людина, яка приймає подібні препарати, вона повинна консультуватися лікарем. Лікар подивиться, скаже, вам треба не тільки робити ін'єкції того або іншого препарату, але й забезпечити адекватне харчування, щоб ви не втрачали занадто багато ваги, не тільки жирової тканини, а й м'язової і кісткової. Якщо говорити про пухлини, то пухлини переважно вони можуть розвиватися у людей, які мають до цього схильність. І це теж є компонентом первинної оцінки. Для того, щоб зменшити ризик таких ускладнень, треба мати дійсно адекватну консультацію лікаря. Жодні косметологічні салони, які продають бозна що, і розказують, ну, переконують людей в тому, що це офіційний препарат, про який ніхто не знає з офіційних установ. Ну і косметологи, вони не можуть такого рекомендувати. Це серйозне лікування, яке, звісно, разом із потужним очікуваним ефектом може мати і побічні реакції, які треба передбачити і зробити їх ризик мінімальним.
5: Ще почула ось таку думку, там просто скажіть свою думку на рахунок цього, от що от препарат він протестований на людях, які мають там ожиріння, діабет, інсулінорезистентність, так, і ніби він більш безпечніший для них, ніж для здорових людей, які мають індекс маси тіла в нормі, так? От невідомо, як впливає, бо ми зараз бачимо, що, наприклад, там здебільшого дівчата, так, які мають там 5-8 кілограм, на їхню думку, зайвої ваги, так, от вони собі йдуть і колять ось ці уколи. Чи є ось різниця між тим, там, здорової, скажімо так, людини і людини, яка має надмірну вагу?
6: Ну, гіпотетична різниця може бути, але я зізнаюся в тому, що мені невідомі результати досліджень використання таких препаратів у людей, яких немає показань. Можливо, такі дослідження проводилися, і я просто не натрапив на їхні результати, але думаю, що це складно знайти подібні дослідження. Це ж, ну, є певне планування таких речей, і в першу чергу досліджуються терапевтичні ефекти у тих, кому вони необхідні. От найбільше, знаєте, звинувачення. Ну, я б не сказав за звинувачення, наче стигма, знаєте, серед професіоналів, серед лікарів стосовно цих препаратів, вона стосується того, що вони мають тимчасовий ефект. От людина вживає препарат і
5: схудла,
6: вона втрачає вагу. Да. А потім, коли припиняє, то вона починає набирати вагу. От. І тут це теж, знаєте, така історія, яка, ну, має дуже багато аналогій. Так само ми проходили в історії з інсуліном. От коли був винайдений інсулін, не було лікування діабету інсулінозалежного. І от коли людина коли інсулін, в неї нормальний цукор. Коли вона не коли, цукор піднімається. Або тиск крові. Те саме, знаєте, і дослідження, вони були спрямовані в першу чергу на те, щоб подивитися, наскільки це контролює для тих людей, яким це потрібно.
5: Так.
6: Звісно, що дівчатам, які, ну, пробачте, скажу за відвертість, може трохи ліниві, або не зовсім конструктивно підходять до власного харчування і думають, що це можна замінити от подібними препаратами. Ні, це не можна замінити, тому що це буде мати такі неприродні характеристики. От це схуднення, і буде втрачатися м'язова вага, і від цього не буде толку. І це неможливо буде отримати після припинення застосування. Плюс це дорого.
5: Так.
6: Да.
5: Так, з'явилася інформація про те, що от з 15 травня все ж таки поступлять у продаж у аптеки ось ці уколи, так? На вашу думку, чи варто дозволяти його у вільний продаж і кому він дійсно буде от потрібен?
6: Дякую, це дуже важливе запитання. Я вам скажу, що, звісно, ні, не варто. І він буде по рецептах. Але інша справа, як дотримується в Україні таких от правил, там, навіть законодавчо закріплених. Ми вже проходили все з антибіотиками, частково навіть з наркотичними засобами. Державні структури, які займаються контролем, у нас є Держлікслужба, вони повинні краще працювати над тим, щоб в аптеках не продавали будь-що, будь-кому, тільки плати гроші. Тобто це буде за рецептом. І якщо будуть вимагати рецепт, то все гаразд. Та якщо його будуть продавати просто так, щоб підняти прибуток, тоді можуть бути питання до цього. Серйозні.
5: А які, от на вашу думку, ризики того, що він потрапить на ринок безконтрольно або з підробками?
6: Підробки вже є. Тут зараз взагалі неможливо встановити. Люди, які рекомендують це застосовувати, коли немає офіційно, вони ставляться надто легковажно. Підробки є завжди. Ліки підробляють. Це велика проблема. З нею треба працювати. Я скажу, що ми знаємо, як працюють подібні правопорушення, тобто чому вони продовжують скоюватися? Тому що є недостатнє покарання. В тому числі це стосується всіх ліків. І таких ліків теж, тому що вартість висока, і шахраям, злочинцям їм є сенс цим займатися. Якщо це буде продаватися нормальний препарат без рецептів, то, звісно, люди можуть мати наслідки. Вони описані, наприклад, там в Сполучених Штатах було декілька публікацій, що людина перевищувала дозу занадто, і вона мала там важкі побічні ефекти, і було декілька госпіталізацій з серйозними ускладненнями, тому що люди там 5 разів більше, ніж треба, без графіку збільшення дози чи навпаки зменшення, це все застосовують. Тобто це, звісно, не той препарат, який можна купити як там аскорбінову кислоту і випити там навіть 3 таблетки. І це буде безпечно. Тут такого запасу немає, і людина може по-різному відреагувати. Це складна і відповідальна терапія, тому без лікаря цього не можна застосовувати. Такі ризики, будуть побічні ефекти і всякі небезпечні ситуації. Вони будуть, якщо не буде нормального регулювання його обігу. Да.
5: А чи буде, ви сказали про те, що він в дефіциті, чи може масовий такий попит призвести до дефіциту препарату для реальних пацієнтів з діабетом?
6: Дивіться, я не дуже хочу обговорювати, бізнес-стратегії різних там фармакологічних компаній. Вони заробляють зараз, я думаю, що та компанія, яка перша запровадила препарати цього класу, вона заробляє просто фантастичні гроші. Те, що в Україні не було препарату, це погано. І в мене є така конспірологічна трохи теорія, що він звернувся передусім через те, що українська компанія вже подала на реєстрацію генерик. І це великий плюс. І він має з'явитися в цьому році, точніше буде зареєстрований, І тоді буде конкуренція, і будуть мати і пацієнти, коли їм це треба, і люди будуть мати меншу ціну.
5: Я хотіла про ціну, до речі, запитати, що коли воно стане легальним і буде плюс-мінус доступне в аптеках навіть за рецептом, чи зменшиться ціна? Бо зараз ціна, ну, там від $1000 і більше, дивлячись, скільки там уколів потрібно.
6: Ви знаєте, хотів би відповісти на ваше запитання, але я питав у представників компанії, вони сказали, що вони цю інформацію не будуть розголошувати. Тому я не хочу, знаєте, якось вводити в оману когось.
5: З приводу ціни, так?
6: Не знаю, не знаю, да, немає інформації ніякої з цього приводу.
5: Угу. От ми з вами ще десь в середині ефіру говорили про ефект, так? Чому про от такі довгострокові ефекти досі так багато невідомого? От ми знаємо, що, ну, так як ви сказали, про те, що коли ти вживаєш цей препарат, то ти худнеш, а пізніше набираєш вагу ще, і навіть говорять про те, що інколи може бути ще більше набрати ваги, ніж було до того.
6: А дивіться, навпаки, все добре відомо. Там є дуже великі дослідження, які вже пройшли 5 раундів, і всі ці закономірності вивчені. Непогано доволі. Звісно, можна вивчати будь-яку медичну проблему безкінечно. Тобто медицина – це така галузь знань, яка дуже слабо розвинена. Ми знаємо там не більше 5% того, що реально відбувається із здоров'ям людини. От, якщо говорити про те, що людина набирає після припинення лікування більше, ніж втратила, то це, знаєте, ну, є закон термодинаміки, збереження енергії. Це не через те, що людина припинила застосування препарату, а тільки через те, що вона... Алло?
5: Так, я слухаю вас.
6: Да, через те, що вона вживає більше калорій.
5: Тобто
6: вона
5: їжу,
6: просто їсть.
5: Якщо не контролює.
6: Да. Вона не витрачає калорії, а споживає дуже багато. От оце причина. І дійсно апетит і навіть харчові уподобання людей на такому лікуванні, вони змінюються. Апетит стає, ну, меншим суттєво, людина не хоче їсти там всяку, що називається, junk food, сміттєву їжу. Uh-huh. От, а потім після припинення лікування це все повертається.
5: Тобто потрібно ще контролювати навіть після того, як застосовувати?
6: Так, звісно, треба мати супровід фахівця і лікаря, і бажано сертифікованого, кваліфікованого дієтолога, який буде радити, як, наприклад, після припинення, що треба робити.
5: Угу. О, знаєте, мене не покидає думка весь ефір. От ви сказали про те, що уже 15 років на ринку цей препарат, так, а він таким масовим і популярним став останнім часом. Ну, я знаю, що в Америці він раніше трішечки став популярним у такому вигляді, як у нас зараз там почали колоти там знаменитості собі ці уколи. Да? Я пам'ятаю, ще років 10 там Опра Вінфрі користувалася цими уколами, і коли вона про це розповіла, всі навіть не знали, про що йде мова. А зараз у нас це масово, так? Чого тільки через 15 років він став таким популярним?
6: Та ні, це вам так здається. Ні, він давно, ну, в нас, тому що в нас він не був доступним. От. Плюс тоді був один препарат, зараз їх набагато, їх стало більше. От, з'явилися вже форми, які не треба колоти, вони вже в таблетках є. От. Тобто, ну, просто більше з'явилося варіантів лікування, стали лікарі краще знати, і поширилось через соціальні мережі, і через інші канали інформації. Ну, я скажу, що в тій страні, країні, про яку ми воліємо не говорити, угу. От, там вже декілька років виробляють вони свої аналоги, як кажуть. І продають на мільярди тої дерев'яної валюти. Тож скрізь в світі зараз це дуже поширено.
5: Я вам дякую, пане Олеже, за ефір. Дякую за роз'яснення. Нагадую, що в ефірі з нами був Олег Швець, професор і завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології України. Говорили про препарат, який планують розпочати офіційний продаж. Цей препарат проти ожиріння та діабету другого типу. От ми розібралися, чи варто дозволяти його у вільному продажі в аптеках та які можуть бути цього наслідки. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемось до обговорень найактуальніших тем.
4: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Скільки разів ви ловили себе на думці: «О, яка класна порада, треба спробувати». І не пробувала. У соцмережах ми постійно бачимо мотиваційні цитати, поради про самоорганізацію, відео з ідеальними ранковими рутинами. Ми ставимо вподобайки, зберігаємо, ділимося з друзями, навіть відчуваємо натхнення спробувати. Але так нічого і не робимо. Чому так відбувається? Давайте розбиратися разом. Мене звуть Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Відповідь криється в деяких психологічних особливостях людської психіки та поведінки. Перше. Ефект миттєвої задоволеності. Коли ми читаємо пораду, мозок виділяє дофамін, той самий гормон задоволення. Ми отримуємо маленький спалах натхнення, і мозку здається, що завдання вже виконане. Але це задоволення виникає не від дії, а від самої думки про цю дію. Тому після закриття сторінки мотивація зникає швидше, ніж ми встигаємо зробити навіть перший крок. Друге. Передчасне відчуття успіху. Коли ми дивимося на чужі історії успіху, підсвідомо приміряємо їх на себе, з'являється відчуття, ніби ми вже на півдороги до результату. І через це знижується напруга, бажання насправді працювати. Мозок ніби каже: «Ми вже молодці». Але насправді ми ще навіть не починали. І третє. Сила звички. Нові дії завжди потребують енергії. Більше енергії, ніж рутина. Змінювати поведінку важко, бо старі шаблони закріплені на рівні нейронних зв'язків. А читати пораду – це пасивна активність. Вона нічого не змінює, але створює ілюзію розвитку. І нарешті – страх невдачі. Іноді ми не пробуємо, бо боїмося, що не вийде. Бо якщо спробуєш і провалишся, доведеться зізнатися собі, що все не так просто. А коли не пробуєш, ти ніби залишаєш собі шанс. Я би міг, якби захотів. Тож, що з цим робити? По-перше, обирайте лише одну пораду зараз. Не намагайтеся впровадити все одразу. Мозок не любить перенавантаження. Почніть з того, що можна зробити сьогодні. По-друге, перевіряйте, чи справді ця порада вам підходить. Не кожен лайфхак універсальний. Якщо щось не працює, можливо, треба підібрати інший підхід. По-третє, дайте мозку новий стимул. Замість нескінченного прокручування стрічки і читання порад онлайн, дійте. 5 хвилин практики змінюють більше, ніж 100 збережених постів. І головне, будьте до себе добрими і щирими. Будьте собі друзями. І пам'ятайте, іноді найкраща порада – не шукати нові поради, а просто зробити хоч щось. Маленький крок із тих, що ви вже знаєте. В студії для вас працювала сьогодні Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про пожежу на Чернігівщині, про успішне ураження заводу на Росії і також про ультиматум від Кремля. Про це і не лише за мить. Пожежа площею 4 тисячі гектарів охопила прикордоння Чернігівщини через атаки росіян. Ворог дедалі частіше використовує FPV із запалювальною сумішю. Загасити вогонь наразі не вдається. Окупанти навмисно направляють туди свої дрони. Наразі вогонь рухається у бік Російської Федерації. Однак місцева влада прораховує всі можливі сценарії на випадок зміни напрямку вітру. Один із них – евакуація населення. До ліквідації пожежі залучена вся необхідна техніка. Білорусь продовжує розбудову інфраструктури поблизу кордону з Україною. Йдеться про логістичні маршрути, полігони та інші об'єкти, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, рівень загрози на північному напрямку постійно змінюється, однак повністю не зникає. Українські прикордонники враховують ризик того, що Росія будь-який момент може використати територію Білорусі для нової хвилі агресії. Ну а більше про ситуацію на кордоні та оцінку загроз у прямій мові речника.
9: Але станом на зараз якогось переміщення, там, тим паче техніки або особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону, на щастя, не фіксується. Ми ж, в свою чергу, нарощуємо наші оборонні можливості і щодо інженерного укріплення, і фортифікаційних споруд по прикордонню, по напрямку Білорусі. Ну і, звісно, що це мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.
0: СБУ підтвердила третє успішне ураження заводу «Пермнафторгсинтез» та нафтостанції у російській Пермі. Дрони поцілили у саме серце виробництва – установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. Підприємство – одне з найбільших у Росії та стратегічно важливим є для забезпечення окупаційної армії. Ну і після прильоту там зайнялась масштабна пожежа. У Кремлі висунули ультиматум для мирних переговорів з Україною та США. Діалог, за словами помічника Путіна Ушакова, можливий лише за умови виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу. До того всі інші переговорні формати – марна трата часу, заявив Ушаков. У Центрі протидії дезінформації РНБО переконані, такі заяви лише підтверджують, що Росія не прагне реального миру, а намагається домогтися територіальної поступок без бою. Нагадаю, Україна раніше неодноразово заявляла, що не виводитиме війська зі своїх територій і не розглядатиме Донбас як предмет торгу. І на сам кінець про пам'ять. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Відтоді саме 8 травня у світі відзначають як День перемоги у Європі, адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Нині український народ знову змушений зупиняти зло, оновлену версію нацизму, що має маркування «зділена в Росії», заявив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди 8 травня. Президент наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві максимальних на сьогодні 23 градуса тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до плюс 11 під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода з проясненнями, обійдеться без опадів. Ввечері також буде хмарно і, можливо, де-не-де покрапає дощик. Але суттєвих опадів сьогодні не передбачається. Вітер, щоправда, відчутний, 10 метрів на секунду, захід сонця о 22. 28. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
2: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі розповім вам неймовірну історію батьків, які руйнують стереотипи. Отож, це історія про стійкість та любов, що змінює світ. Аренда та Андрій Василенки виховують сина Петра з синдромом Дауна, створюючи у Броварах, вони нещодавно створили пекарню та благодійну організацію «Простір любові». Попри прогнози, вони побудували для сина таке гідне життя, а під час війни стали центром підтримки, годуючи переселенців та допомагаючи людям з інвалідністю соціалізуватися. От про це все розповість нам сама Аренда Василенко, Ван Дерей, це вона є співзасновницею благодійної організації «Перспектива 21.3». Вітаю вас в ефірі.
13: Доброго дня.
5: Так, давайте розпочнемо спочатку з вашої історії. Ви часто її розповідаєте. От розкажіть ще й нашим слухачам, як потрапили в Україну і тут залишилися, щоб вони трішки більше дізналися про вас.
13: Так, це вже 27 років тому. Я перший раз потрапила в Україну, студентський час, коли я їздила в голландські християнські організації і допомагала дитячі табори їх проводити в Україну. І мій чоловік, я там його зустрічала.
5: Там і зустрілись, так і залишилися в Україні.
13: Ну, майже так, так.
5: Давайте все ж таки перейдемо до вашої благодійної організації. Розкажіть більше про неї і так само про пекарню, яку ви відкрили в Броварах. До речі, коли ви відкрили пекарню?
13: Офіційно реєструвала 2017 рік і 2018 офіційно. Так, так. Але в організації ми офіційно створили 2019 рік, але до того це був у неж вже проєкт, так само з назва «Перспективи 21.3». І це був освітній проєкт під організацією ВБО «Даун синдром». So, насправді ми, принцип, поки наш син народився, ми весь час, принцип, активно не знімалася в різні там етапи його життя і зараз вже виросли на своє там організації.
5: Розкажіть, як взагалі народилася ідея от створити таку пекарню для людей із синдромом Дауна?
13: Ну, в принципі, ця ідея, вона просто була логічний крок із тот бачення, який ми маємо під назвою «Перспективи 21.3», коли ми в Київ під спеціальну школу 26 організували спеціальний науковий проєкт. де ми вчили дітей з синдромом Дауна, з аутизму і інші порушення інтелектуального розвитку дітей. Ми там робили такий проєкт, де ми повністю поміняли звичайну програму, яку там був в школі, дуже багато на європейський досвід. І один із важливих моментів там, що то, що ти вчиш дітей, вона повинна мати смисл на будущее. І я зразу вам зараз розповідаю, чого це назва 21.3, да, це люди з синдромом Дауна, але це не головне яснення. Принципи ми хочемо давати в 21 століття у трьох самих головних сфер життя перспективи, що ми створили модель навчання для шкільний вік. Це у нас офіційно акредитована програма зараз від Міністерства освіти України. А другий етап – це підтримане працевлаштування. І через це ми відкривали перш за все пекарні, потім інклюзивне кафе і окрема організація, і під організацією у нас є центр для соціальної і трудової адаптації.
5: Я ще говорила про благодійну організацію «Простір любові». Це що?
13: Ну, «Простір любові», я перший раз чую це назва. У нас взагалі це назва немає. У нас просто центр трудової соціальна адаптація під організацію «Перспективи 21.3». Да, там любов дійсно є, але ну, у нас немає акцент ні на жалість, ні на там діточки. У нас просто класний молодь після шкільний період. У нас далі вчаться і одночасно пробує в різних сферах роботи, і це може бути в нашій пекарні, в нашій кафе, але, наприклад, на даний момент старша група, де наш син, він раз на тиждень навіть офіційно працює влаштований Ващан, вісім наші студенти у Гутман Стейкхаус в Києві, теж там працюють на кухні і в зал, і у нас є інші партнери, з ким ми працюємо. Ну, я не можу поки що офіцірувати, але це хороша компанія українська. Через це ми, і у нас є закрито простір наші майстерні, де вони теж роблять для інші компанії, там, наприклад, упаковують овоща робота, свої там фірми на свічками робимо, це дуже гарна така якість, ну і так далі.
5: Давайте ще повернемось на самий початок, так? Чому для вас було принципово залишитися в Україні, хоча вам радили там виїжджати за кордон з вашим сином, так? Тому що там більш, напевно, я так думаю, що аргументували, що більше можливості для сина там в лікуванні, в адаптації.
13: Так, ну, по-перше, я віруюча людина, і я знаю, що мені треба бути в Україні. Навіть до того, коли я заміж вийшла, Бог мені чітко показала, що Україна – це місце, де я повинна бути. І через це у мене не стоїть питання виїжджати, несмотря, що буде, війна, не війна. Поки що, коли я не бачу, що я повинна бути в інше місце, я тут. Але питання дійсно про сина, це наш друга дитина, у нас четверо дітей. Але ну, у мене досвід був такий досвід життєва з людьми з синдромом Дауна через те, що мій батько працював як соціальний представник. Це один із його професій було. І при нашій церкві ми активно займалися в клубом для цієї категорії дітей. У нас досить багато друзів було, які мали дітей з різних там інвалідностей, іменно інтелектуальних. І для нас був це досить... Ну, це просто один із категорій людей, які живуть з нами. Але дійсно, коли ми тут залишилися, все одно ми дуже швидко сталкувалися тут. Ну, інфраструктура той час взагалі майже не було.
5: Ну так. Було набагато складніше.
13: Але, да, але ми просто крок за кроком просто йшли, і коли він народився тут, ну, ми всі діти просто тут родили в звичайні пологові будинки, і дійсно з Петром вони зразу посоветували його оставляти, от, він сказав, він буде такий інвалід, він не буде ні ходити, ні балакати і так далі, ну, про моїм текстом. Але я розумію, зараз чого люди просто не бачили приклади живою у відкрито просто суспільство, що ці люди можуть багато всього.
5: І через це, навчатися, і все.
13: Так, так, так. Але вони інші, і вони потребують дійсно постійну підтримку. Це не за те, що ти можеш їх кидати в соціум без ніякої підтримки. Це неправильне розуміння зараз, тому що люди зараз дуже сильно за їхні права воюють, і це правильно. Ми, як батьки, це теж робили. Ми з нашої батьківської організації туди теж отвоювали там права для освіти, його не було для людей з синдромом Дауна і так далі. Але якщо зараз дивитися статистики, наприклад, щойно я подивилася, як в Нідерланди зараз, да, по працевлаштуванню, 95% людей всі працевлаштовані в Нідерландах, але від них тільки 10-15% відкритий ринок. Всі інші у спеціально створені умови. Розумієте, тут треба теж бути чесними, що це не так просто, і я вважаю, що це дуже великий успіх, що тут в Україні, наприклад, і там супермаркет Ашан, дуже хороший від нас. Але це не просто від обох сторін, від нашої організації, від них це вимагає досить багато уваги, і дуже багато питань виникають, тому що людей з синдромом Дауна вчити просто прості алгоритми задач. Це зовсім не важко, але іменно працювати, і це не тільки, до речі, синдром Дауна, теж це наші студенти з аутизмом і інше, саме важче, це набагато більше їхній емоційний стан, перепади настрій і так далі. І тут в Україні поки що зовсім не готова, якщо так взяти. Люди готові їх приймати, але як з ними працювати це важко.
5: З чим вам ось довелося боротися більше за цей час? Із діагнозом чи зі ставленням у суспільстві в Україні?
13: Ну, з діагнозом у мене взагалі не була проблема. Ну, у нас, слава Богу, не було ніякі там серйозні поки що фізичні моменти, типу як порок серця і так далі. Да, у нього були якісь такі маленькі нюанси, які сталкуються багато людей з синдромом Дауна, там теж з гормони зв'язані, там такий момент, але це, я вважаю, ну, легкий момент. То, що мені саме більше важко було, мабуть, в початку, це дійсно незнання в медперсонал. Взагалі не знала, що з ними робити, і часто навіть не бачила, що у нього синдром Дауна. Ну, це для мене був шок. Але це 23-20 років назад. Зараз, в принципі, я можу це більше розуміти, тому що дійсно ці дітей дуже мало було, ну, відкрити простір. І це бувало теж, коли я ходила з ними в супермаркет і кудись, і все одно поведінки трошки були інші, ніж звичайно. Відрізається, так. І, ну, люди могли б іноді для мене досить жорстоко реагувати. Ілі, наприклад, коли він уже старший, в шкільний проєкт, да, вони вчили саму там купити продукти, і понятно, це треба 10 разів дощі, треба стояти біля, наприклад, там, щоб вони там вибирали фрукти, і це все це треба. І я просто, коли люди дуже довго чекали зі мною там черзі, я просто їм сказала, дивись, це у мене син синдром Дауна, я хочу, щоб він сам учив. І коли ти це сам сказав, люди просто, ну, розумію. Я ніколи не мала проблеми, щоб хтось, вони навпаки, позитивно вигукують люди.
5: Супер. Знаєте, що мене цікавить? От ви кажете, для мене не було проблем, коли я там дізналася. Так, ви спиралися на досвід країн за кордону, так само на нідерландський досвід. От що, наприклад, ви кажете, що українські лікарі на той момент навіть не знали, що це за хвороба, от, і рекомендували там вам залишити сина. Як ви от самі справлялися з цим? Де ви брали інформацію?
13: Ні, понятно. Я думаю, що лікарі знали якісь старі учебники, якісь там слюнащі особи там під картинки. Це вони все знали. Але дійсно це було важко. Але, ну, я багато всього різні програми із різних країн замовляла, щоб сама почитати. Це і там є дуже багато такі. Да. Але я повинна сказати, що в нас сусідні країни, які зараз являються наш ворогом, але тоді там було досить хороше хороша програма теж від інші країни. Вони були переведені там крок за кроком, наприклад, зараз українська мова. Ну, всякі такі моменти я займалася, але через це ми, як батьки, об'єдналися під організації Down Syndrome туди, і ми самі, ну, як сказати, ми просто активізували, і перший проєкт такий великий, це був відкриття центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна. Але це був ісключительно для дітей з синдромом Дауна. І тот час вже було теж в центр в Києві джерела, і туди я ходила з сином на ранній розвиток, там всякі там заняття. І я дуже багато сама робила. І, ну, то, що я хотіла сказати, якщо зараз люди слухають такі дітей маленькі, іноді буває, я згадаю цей перші пару років на це заняття з ранний розвиток, ну, мій син нічого не хотів би часто робити. І я реально думаю, чого я туди взагалі йду. Але я зараз розумію, що вона давала дуже багато для нього розвиток. Да. Але просто вона не треба очікувати дуже швидко. Вона просто дощ тебе вертається, кажемо так.
5: Які от стереотипи про людей із синдромом Дауна досі існують?
13: Ну, якщо чесно, я не сильно колупаю, які там стереотипи, да. Часто люди кажуть, що вони дуже добренькі і що вони такі сонячні. Я цим повністю не згодний. Вони звичайні люди, звичайні емоції, як у нас. І щоб вони їх називаєте там діточки, дітки, коли вони вже 16+, цим я теж не дуже погоджуюсь. Да, я згодна, у них є завжди які з доля дитинства продовж все життя, але в інші боку, все одно вони люди так само, як і ми, і розвиваємося, просто трошки медленніше у якісь там сферах, але емоційно вони досить високо мають рівень розвиток і дуже сильно відчувають якраз людей. Да, отак. Але щоб вони завжди такі є добренькі, тільки усміхнуті і так далі, вони можуть бути дуже вперті, дуже своє я проявляються. І це теж нормально.
5: Тепер трішечки поговоримо от про вашу пекарню. Як змінилося життя ваших працівників от після того, як вони вже почали працювати? Яким там досвідом ділилися? Що розповідають?
13: Ну, дивись, наша пекарня спеціально створена для того, що такі люди у нас і практикували, і працювали. І у нас прямо в статут пекарні прописано, що 25% від прибутку вона йде для створення робочого місця для цих людей. Що якщо не було у нас Петро і наше бачення не було для них створити, то наші всі працівники знають, що такі люди у нас кожен день, ну, по понеділок, по п'ятниці вони поки що у нас працюють в різні сміни з підтримки наш там джоб-коуч, але люди в курсі, але навіть в пекарні це наш сімейний бізнес, і все одно туди також час від часу треба повторювати, робити якісь тренінги, якісь там обговорення, їхні особливості і так далі. Це завжди, із цього ти не можеш виходити, тому що люди міняють, хто ж куди виїжджає, та хто з інше місто працює. Це нормальний робочий процес. Але ми не почали там робити пекарні, і потім, о, давай, класні ідеї, забираємо ці дітей теж на роботу. Ні, вони офіційно, спеціально створені. Просто у мій чоловік є зовсім інша робота, але вона теж зв'язана хліб і кондитерські вироби, але просто не, ну, це не наш, це він просто там працює. Але, да, це спеціально створено для того.
5: Наскільки сьогодні держава підтримує такі соціальні ініціативи? Чи немає підтримки?
13: Немає підтримки. Взагалі, про бізнес підтримки немає. Да, це болюче питання, його повинно міняти якийсь чином. Але зараз під час війни це взагалі важкувати це робити. Ну, навіть наша благодійна організація, ну, ми маємо дуже гарні стосунки в наше місто. Є дуже хороше, ну, є на рівень поваги один одного, дуже високий рівень довіри і так далі. Але як то фінансово, да, просто під час війни дуже мало можливостей, і це дуже мінімально. Зате ми вдячні, але просто реальність такова, що це, ну, це дорого. Це треба шукати скрізь гроші, так, щоб ця організація могла жити.
5: Працювати,
13: і, да, і це дуже непросто.
5: Угу. Ще трішечки поговоримо про початок повномасштабного вторгнення. От ви залишилися в Броварах під час бойових дій. Чому ухвалили таке рішення і не виїжджали взагалі нікуди?
13: Ну, це так само, як я вам початку розказувала. Ми знаємо, що нам треба бути тут, хоча це був не просте рішення, тому що тут дуже поруч був фронт, тут досвід був небезпечний. Але просто ми про це молилися, перш за все, але ми просто розуміли, що у нас є дуже багато можливостей. У нас є простір кафе, у нас є простір пекарні, у нас є це компанія Зеландія, де мій чоловік директором, це теж нідерландська компанія, де дуже багато інгредієнтів, де ми можемо теж користувати простір. І, в принципі, ми дуже швидко організувалися з людьми, які залишилися тут. І був період, що у нас потім було 180 волонтерів, які допомагали в цим проєкт. І це був і... ми робили супи 1500 літр на день, які ми дуже так професійно і пакували, і розлишали і в армії, і в лікарні, і людей, які вдома лежали. Просто через місто у нас був список людей, які лежачі були. Ну, в общем, це був ціла організація. І хліб так само теж десь, ну, по 1500 на день точно ми роздавали і у пекарні, і в простір кафе. А в кафе був дійсно відкрите простір, де люди могли і відпочивати, плакати, молитися, переживати разом. Це був реально тих, які залишилися. І я думаю, що це був дуже...

0: До нашого ефіру, нагадую, у нас в ефірі була співзасновниця благодійної організації «Перспектива 21.3» Оренда Василенко-Вандерей. Говорили про виховання сина Петра з синдромом Дауна та про те, як вони з чоловіком створили у Броварах пекарню та благодійну організацію. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу, за 5 хвилин повернемось до обговорень не менш актуальних тем.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Сапсан. Командир батальйону штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
3: Саме мій особовий склад доповідає мені, що йому легше тримати оборону. Але все ж таки вони чекають штурмів і чекають вказівок йти в наступ і робити відсіч ворогу. Особливість штурмовиків полягає в тому, що дана піхота, вид піхоти більш підготовлені, більш вмотивовані. В більшості людей, штурмовиків, це саме добровольці, які спочатку думають, потім вступають до наших лав. І відповідно, мотивація, я думаю, вона на дуже-дуже високому рівні. Бійці дуже вмотивовані, знають покладені на них завдання і знають важливість даного населеного пункту. Віра в перемогу моя особисто та мого батальйону на досить-досить високому рівні. Ми знаємо, що ми переможемо. Залишається тільки вірити і чекати.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту і далі у випуску розповім про лідерство української збірної з шашок на чемпіонаті світу, розклад 27-го туру УПЛ, а також перемоги українських тенісисток. І одразу про здобутки. Чоловіча збірна України із шашок очолила командний чемпіонат світу у Франції. Українці спершу обіграли команду Італії з рахунком 4-2, а потім вистояли у принциповому матчі проти збірної Ізраїлю. Тим часом жіноча збірна України перемогла Польщу та Литву і піднялася на друге місце турніру. Попереду українок лише команда Китаю. Ну а далі, звісно ж, про футбол. Шахтар завершив виступ у лізі конференції за крок до фіналу. У матчі відповіді донечани на виїзді програли англійському Кристал Пелесу з рахунком 1-2. Єдиний м'яч за гірників забив Гіналду, але цього не вистачило, аби відіграти поразку після першої зустрічі в Кракові. Нагадаю, що тоді Шахтар поступився з рахунком 1-3. У підсумку англійський клуб виходить до фіналу турніру. Там Кристал Пелес зіграє проти іспанського Райо Вальєкано, який у своєму півфіналі вдруге обіграв французький Страсбург. Фінал Ліги конференцій пройде 27 травня у німецькому Лейпцигу. І в продовження футбольної теми, адже в Україні стартує 27-й тур прем'єр-ліги. Перший матч сьогодні зіграють у Кривому Розі. Кривбас прийматиме львівські Карпати. Також на поля виходитимуть Колос і Кудрівка та Полісся з Олександрією. Завтра ж центральною грою стане матч ЛНЗ проти київського Динамо. Також цього дня зіграють рухи Верес, Зоря та Металіст 19-25, а ще Оболонь зустрінеться з Епіцентром. Закриє тур у неділю матч Полтави проти Шахтаря, який, до речі, наразі має 63 очки і лідирує в чемпіонаті. І на сам кінець про теніс. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру WTA-1000 у Римі. Українська тенісистка впевнено вела матч проти 18-ї ракетки світу Клари Таусон. 6-1, 3-1 рахунки у двох сетах, після чого данка знялася через травму. Для Олійникової це дебютний турнір в італійській столиці, і вона вже показує один із найкращих результатів кар'єри. Тепер за вихід рахунки до 1/8 фіналу українка зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка входить до топ-15 світового рейтингу. А наразі

0: Це все ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ.
1: Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок трохи поговоримо про наших мам, яких війна от змінила назавжди. Сьогодні тисячі жінок живуть між тривогами, очікуванням, як ми знаємо, дзвінка з фронту, втратою близьких і необхідністю ось триматися заради дітей. Далі розкажемо вам про такий фонд «МАШ». Ось у ньому кажуть, що більшість жінок, які звертаються по допомогу у межах проєкту «Незламна мама», це матері, які переживають таку глибоку травму війни. Про психологічний стан українок поговоримо. Так само поговоримо про материнство під час війни. Ось до нашого ефіру долучається Тетяна Мураткіна, це голова громадської організації «Фонд Маша». Вітаю вас, Тетяно, в ефірі.
6: Доброго дня, Ксенія. Рада вас чути і дякую за запрошення.
5: Так, розповідайте. От давайте розпочнемо з того, з якими історіями сьогодні найчастіше приходять жінки у проєкт «Незламна мама».
6: Так, ви знаєте, проєкт «Незламна мама» вже в цьому місяці буде 83-я зміна, тобто 83-й кемп, як ми проводимо «Незламну маму». І це вже біля 5,5 тисяч мам з дітками, які пройшли нашу програму. Ця програма, вона взагалі направлена на мам з дітками, які найбільше постраждали під час війни і які самотужки вже впоратися не можуть. На початку ми в даний кемп брали жінок з після окупації, двічі переміщених. Наразі ми беремо тільки мам з дітками з втратою та тих, у кого не визначена втрата, тобто пропав безвісти або... пропав безвісти, да, чоловік або партнер. Мами приїжджають в дуже різному стані. Як правило, це така повна розгубленість, це такі депресивні розлади, порушення сну. І найголовне – це втрата контакту з дитиною. І ви знаєте, цей проєкт, він задумувався більше як підтримка жінці. Але через кілька проведених проєктів ми зрозуміли, що діти так само потребують підтримки, тому що ми можемо констатувати вже, на превеликий жаль, що дуже багато, особливо підлітків, беруть на себе роль... Так, беруть відповідальність і за молодших дітей, а іноді навіть за маму.
5: За маму, тому так, що... так. Через так. те, що, не дай Боже, якщо втрата там тата, і особливо старші діти, якщо є дві дитини, я теж чула про таке.
6: Так, і це насправді велика проблема в цілому для держави, тому що це проблема для сім'ї, тому що дитина не переживає свій підлітковий бунт, вона не проживає всі ці емоції, які має прожити екологічно, безпечно, в таких комфортних умовах сім'ї, а вона змушена стати дорослою, підтримувати маму, тримати свої емоції під замком, і це матиме наслідки після навіть завершення війни. І тому для нас надзвичайно важливо повернути ресурс, повернути цінність оцього контакту і мамі, і дитині. Щоб мама розуміла, що це дитина, і в неї має бути щасливе дитинство. І ми зараз точно можемо сказати, якщо спокійна мама, якщо мама стабільна, то, відповідно, вона і може підтримувати, виховувати, годувати, працювати і так далі по списку, який ми може безкінечно продовжувати.
5: Угу. Ви кажете про те, що беремо в кемп. Що це значить?
6: Кемп – це 12 днів в умовно безпечному регіоні Львівської області. Ну, умовно безпечно ми всі розуміємо, чому. І це програма, яка розроблена для того, щоб підтримати маму. З нею проводяться заняття з арт-терапії, тілесної терапії. Є групова робота з жінками в залежності від травматичної події. Це втрата або невизначення. Визначена втрата, є індивідуальні консультації. Паралельно з цим так само займаються з дітками психологи, ну, в залежності по віку, їх об'єднують в групи і так само займаються психологи. Разом їх об'єднують в батьківсько-дитячі групи, де, власне, і відновлюють оцей дуже часто втрачений контакт. Ми багато часу також приділяємо дозвіллю, хоча цей кемп, він саме спрямований на відновлення ресурсів.
5: Пані Тетяно, чи чуєте ви мене? Пані Тетяно, у нас, на жаль, перервався зв'язочок з Тетяною. Зараз будемо намагатися зв'язатися з нею. Тетяно, ви є?
6: Я є.
5: Давайте продовжуйте те, що ви казали.
6: Так, я, власне, закінчила на тому, що це така комплексна програма, де є арт-терапія, тілесна терапія, групова робота, індивідуальні консультації і, звісно, батьківсько-дитячі зустрічі, які проводять кваліфіковані травмофокусовані терапевти.
5: Це все на безкоштовній основі, так, я розумію?
6: Абсолютно, абсолютно на безкоштовній основі. Жінці треба заповнити анкету, заповнити всі відповідні документи, далі пройти відбір. Відбір ми проводимо, ну, оскільки це достатньо дорогий проект, то ми маємо відібрати лише тих, кому дійсно потрібна ця фахова допомога. І ми, ну, знаєте, дехто вважає, що він може поїхати відпочити з дитиною, але це не про відпочинок, а про таку комплексну психологічну роботу.
5: Так,
6: це повноцінна реабілітація. Відповідно, з ними проводяться співбесіди, психологічне тестування, і після цього вони приїздять вже в кемп і проводять 12 днів з нашими фахівцями.
5: Угу. Які відгуки у ваших мам ось після так званого кемпу?
6: Ну, всі вони не звикли, що про них турбуються.
5: Угу.
6: Вони не звикли, що вони можуть приділити час лише собі. Тому що коли ми чуємо про те, що спочатку ти вдягаєш маску на себе, а потім на всіх інших,
5: так,
6: то ми це чуємо, і начебто ми розуміємо, але пропрацювати і усвідомити – це різне. Відповідно, коли вони приїжджають в кемп, і психологи з ними 12 днів зранку до вечора пропрацьовують, то вони починають по-інакшому ставитися до себе, сприймати в цілому те, що відбулося, розуміти, що життя триває, відкривати очі і бачити, знаєте, не чорно-білі лише кольори, а і різні тони. І в тому числі бачити своїх дітей, яким дуже потрібні мами, їхнє спілкування, ніжність, турбота, підтримка і так далі. Тому у нас, ну, за 83 зміни дуже багато, ну, я не можу сказати, 99,9% – це позитивні відгуки. Це ті жінки, які надзвичайно вдячні і які поширюють далі про нас інформацію. А тому що спочатку мало хто знав про таку можливість, але з сарафанним радіо до нас приїздять жінки абсолютно з усіх регіонів. І що найбільше мене тішить – це жінки з маленьких сіл і містечок. Там, де про психологічну допомогу не завжди думають, ну, не завжди довіряють фахівцям і вважають, що в мене все добре, мені не на часі, я ще тримаюся і все буде добре. І от, власне, оце я тримаюся довести себе до такого стану, коли вже самостійно впоратись не можеш. І от такі, власне, жінки до нас і потрапляють.
5: Угу. А які от травми сьогодні найглибше проживають українські жінки?
6: Це втрата і невизначена втрата. Є ще категорія жінок після окупації, але, знаєте, це вже так давно, начебто, було. Особливо, коли звільнили Київщину, Чернігівщину, коли звільняють нові населені пункти, то, звісно, ми обов'язково звільняємо місця для такої категорії жінок. Ми працюємо з звільненими з полону жінками, також військовослужбовицями, але ви знаєте, тут не можна сказати, що кожен проживає війну дуже по-своєму. І я б не хотіла зараз знецінювати той досвід жінок, а навпаки закликати, що якщо ви почуваєте себе погано, то це вже тривожний дзвіночок. Якщо вам важко встати зранку, якщо ви непродуктивні, якщо ви говорите зі своїми дітьми тільки через крик, або взагалі не помічаєте, що ваша дитина змінилася, або вас не турбує, як вона навчається, це, власне, і є той тривожний дзвіночок, звернутися за фаховою допомогою.
5: Чи навчилися, от за вашими спостереженнями, українки все ж таки просити про допомогу, чи досі от звикли мовчки все самі витримувати?
6: Ви знаєте, зараз мені подобається тенденція, тому що на початку, в принципі, люди не дуже довіряли психологам і вважали це... Ну, так воно було, знаєте, під... Ну, зі мною все нормально. Я ж не хвора, і тому мені не потрібно до психолога. І якщо на початку це був такий шок і гострий страх, то сьогодні через хронічне виснаження, тривогу і життя от на межі ресурсу жінки все частіше звертаються. Дуже багато інформаційних кампаній існує і підтримується і на радіо, і на телебаченні про те, що зверни увагу, як ти себе почуваєш, зверни увагу на те, як почуває твоє тіло. Зверни увагу, як ти проживаєш тривогу, так? Або коли летять шахеди. Якщо ти не можеш від цього довго відійти, якщо цей внутрішній такий, знаєте, тремп триває, це, власне, сприяє тому, щоб жінки все більше і більше зверталися за допомогою. Ми це можемо, власне, фіксувати по кількості звернень до нас, в наші проекти, і це тисячі жінок, які стоять в черзі на те, щоб отримати фахову психологічну допомогу.
5: Давайте ще тут розберемося, от які симптоми так говорять про те, що жінка вже не справляється психологічно.
6: Це дуже індивідуально, тому що, можливо, жінка сама не буде готова визнати, що вона змінилася. Це теж таке можливо. І тому варто бути уважними до свого оточення, до своєї сім'ї. Якщо ви бачите, що людина змінилася, порадьте, м'яко порадьте, або дайте контакт фахівця громадської організації, яка може допомогти, вислухати, підтримати. Можливо, там вже такі депресивні розлади, які потребуватимуть медикаментозного лікування. І таке теж є. Тому що наразі у нас величезна кількість жінок, яка звертається за психологічною допомогою, ми їх перенаправляємо до психіатра за медикаментозним лікуванням іноді. Тому дуже-дуже-дуже по-різному. Але перші симптоми – це наскільки ви відходите від стресу, від тривоги, наскільки ви можете розслабитися, наскільки можна людина відпочити, наскільки вона продуктивна. Та от перші дзвіночок, що людина перестає спати. Поганий сон – це запорука того, що настає виснаження всього організму, а це може ще бути підкріплено психологічними моментами. Тому це, власне, варто звертати на це увагу і обов'язково звертатися за допомогою. А це можуть бути і навіть психоемоційні прояви в тілі, можливо, десь затискає постійно або ви відчуваєте, що ви змінилися, ви можете або стати занадто емоційною, постійно плакати, або навпаки, вас нічого не турбує, ви начебто в мушлі, ви вдягнули скафандр і все, світ почекає. Це теж, якщо це не характерне для вас, то це є, мабуть, певним симптомом. І не обов'язково вам випишуть лікування, антидепресанти, тому що зараз у нас це теж масово відбувається. Люди самі себе діагностують через чат GPT, наприклад, і це дуже погано. Завжди треба, можливо, сходити на 2-3 консультації до психолога, і ви зрозумієте, що з вами відбувається. Якщо психолог порадить звернутися за допомогою до медиків, це вже інша історія.
5: Угу. Чи правда, от що зараз так багато матерів, так буквально так забороняють собі от зламатися, зізнатися собі, що я вже не витримую, так, бо мають от тримати дітей, підтримувати, бути сильною?
6: Абсолютно, абсолютно. Мені здається, кожна мама, вона розуміє, що якщо вона зламається, то зламається все навколо. І через оцю усвідомленість вона і насправді заганяє себе в глухий кут. Тому що якщо мама нестабільна, це одразу видно по дитині, наскільки вона емоційно, наскільки вона спить, наскільки вона реагує на тривоги тощо. Зараз на наших українських жінок надзвичайно велике навантаження. Окрім того, що жінки виховують дуже часто самі дітей, тому що або партнер, або чоловік на фронті. Жінки змушені народжувати самостійно, тому що їхні партнери, чоловіки воюють або, не дай Боже, загинули. Кількість загиблих, кількість чоловіків, які пропали безвісти, теж дуже велика. І це все, на жаль, не допомагає жінці, тому що окрім того, що є робота, є побут, є діти, вона ще має і особисто триматися. І тому я б радила всім жінкам от пам'ятати, що ви у себе одні, так, що якщо ви себе не підтримаєте, то ніхто не підтримає. Це навіть не те, що не підтримає. Звісно, є купа людей, які будуть, а як ти, да? Обов'язково після кожного обстрілу ти отримаєш десятки повідомлень, як ти. І ти відповідаєш, окей, але що ховається за цим окей?
5: Так, як ви сказали, що спочатку маску потрібно надягати на себе, а потім уже на дитину. Ще дуже хочеться, бо у нас дуже мало часу до кінця ефіру, так? Розкажіть, як потрапити до вас в кемп і коли буде ось новий набір?
6: Наші кемпи відбуваються щомісяця, навіть два кемпа щомісяця. Для цього треба зайти на сайт фонду Маша і заповнити анкету. Після цього з вами зв'яжеться координатор і обов'язково ви отримаєте відповідь, чи проходите, або коли ви проходите, тому що є все-таки список очікувань, достатньо такий великий. І цей проєкт, він спрямований, знову ж таки нагадаю, що для жінок з втратою та невизначеною втратою. Але у нас є ще і інші можливості, якщо жінка, наприклад, не може виїхати, так, не дозволяє робота, не дозволяє, там, можливо...
5: Може, далеко десь живе, наприклад, тому що там може жити, скажімо, у Полтаві, так, а потрібно їхати до Львова, як ви кажете.
6: Так, тут дуже різні обставини, і тоді ми пропонуємо психологічні консультації онлайн або офлайн, якщо це Київ, Київська область, у нас є центр в Києві. Тому тут головне відстежувати, наскільки я зараз в ресурсі, наскільки я можу радіти сонячному дню, наскільки мені приносить задоволення просто сьогодні, чи змогла я отримати якесь задоволення сьогодні. Це дуже важливо, тому що наш ворог, він працює на те, щоб знищити нас, українців, нашу ідентичність. І тому ми маємо бути сильними. А сила, вона формується всередині. Якщо я емоційно стабільна, навіть після жахливих новин, які, на жаль, кожен день. Ми маємо відгороджуватися, ми маємо все одно відстоювати себе і тим самим допомагати нашим наступним поколінням. Тому що лише, як я казала, здорова мама, емоційно стабільна, може виховати таке саме стабільне покоління, яке не буде закрите, яке не буде агресивне. А от подивіться, 4 роки війни і наші соцмережі. Це ж насправді стан суспільства. І це не тому, що є Росія, яка змушує нас сваритися один з одним, хоча вона цьому також сприяє, але це також наш ресурс емоційний. І коли ми дійшли до точки кипіння і не знаємо, як реагувати, як наша внутрішня агресія, куди їй виплеснутися, вона йде у такі от конфлікти, в негативні повідомлення і так далі, те, що ми бачимо зараз, відбувається у нас всередині країни.
5: Пані Тетяно, я вам дуже дякую за розмову, дякую за ефір. У ефірі у нас була, нагадую, Тетяна Мураткіна, голова громадської організації «Фонд Маша». Говорили про українських матерів, які пережили глибоку травму війни. Так само поговорили про психологічний стан українок і про материнство під час війни. Я нагадую вам, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Поки вся країна вдивляється в чергову порцію плівок Міндіча і ставить питання, хто такі Вова і Андрій, і чому мовчить Вова, Ігор Коломойський отримує нову підозру, а Андрій Богдан – санкції РНБО. Тобто Вова – той, що президент, не мовчить, а діє, як уміє, говорить мовою силових апаратів. В хід іде класична тактика випаленої землі. І це не про правосуддя, це про інстинкт виживання. Шумова граната. 1 травня Ігор Коломойський отримує нову підозру на 100 мільйонів. 2 травня Андрій Богдан отримує санкції РНБО. Випадковість? У політичній психології це називається перемикання уваги. Поки ми обговорюємо, як Міндіч і компанія рулять країною, нам кидають демона минулого. Це інформаційна шумова граната. Мета проста – розмити зв'язок. Влада каже, ми не з Міндічем, ми закон. Дивіться, ми навіть Коломойського дотискаємо і Богдана доганяємо. Але для психологів і профайлерів це ознака високої тривоги, страху, слабкості та інфантильності. Влада діє не з позиції дорослості і сили, а реагує з позиції панічного захисту. Намагається закрити юридичними щитами дірки в репутації, які пробили журналісти. Пробує розірвати асоціативні зв'язки з тими, хто допомагав їй на старті, бо ці зв'язки стали смертельно токсичними. Монстр проти творця. А тепер про комічне. Санкції проти Богдана були сприйняті суспільством як політичний анекдот і юридичний абсурд. Богдан – людина, яка знає генетичний код цієї влади. Він – тіньовий архітектор, який навчив команду Зеленського правилу. Процедури – ніщо, результат – усе. Він і створив Зеленського як політика, але не зміг стати настільки ж безвідмовним, як Єрмак, який Богдана в результаті і вижив з місця консильєрі Зеленського. І ось тут починається справжня трагікомедія. Архітектор системи стає жертвою власного витвору. Богдан створив монстра, безпроцедурну машину санкцій і відосиків. І тепер ця машина переїхала його самого. Президент використовує РНБО як паралельний суд над Богданом, але є нюанс. такі санкції – це інструмент зовнішньої політики для боротьби з іноземними загрозами та тероризмом. А щодо громадян України, то тут треба вводити не санкції особистим рішенням однієї людини, а вести нормальні кримінальні провадження. Якщо Богдан скоїв злочин, має бути відкрита кримінальна справа, вручена підозра та винесений вирок суду. Але нічого цього немає. Схоже, владі просто потрібно зробити Богдана настільки токсичним, щоб будь-які його слова сприймалися лише як образа підсанкційного вигнанця. Це спроба вимкнути звук свідку, який знає забагато. Це залякування Богдана і сигнал усім інсайдерам. Ціна розголошення конфіденційної інформації буде максимально високою. Але Богдан – професійний гравець. Для нього ці санкції можуть бути як орден за заслуги перед опозицією. Вони не заважають йому жити у Відні, де він, як подейкують, вже давно перебуває, але дають привід для викривальних інтерв'ю.
8: Я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до чинення цього злочину, чи певним чином протидія його встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції. Чекаємо.
7: Політичний канібалізм. От ми і дожили до моменту, коли лідер починає пожирати своїх творців задля утримання влади. Ми бачимо знищення або імітацію знищення батьків-засновників системи, яка показує, що минулі заслуги не рахуються. Ми бачимо ритуальні жертвоприношення. Щоб врятувати центр від плівок Міндіча, потрібно з'їсти периферію Коломойського і Богдана. При цьому Богдана ставлять в один ряд з Медведчуком. Все це говорить про імітацію контролю. Влада не може пояснити плівки Міндіча, але вона може забанити Богдана. Червона книга підарасів. А щоб ви не сумнівалися, що це серіал, подивіться на стіл Кирила Буданова. Ця червона книга з написом «Список підарасів 2026» – шедевр політичного тролінгу. Це інструмент залякування, пряме послання елітам, маркер «свій-чужий». Кожен, хто заходить у кабінет, шукає там свій номер. Це створює атмосферу тотальної підозри та контролю. Яка реакція Богдана? Тут починається найцікавіше. Він публікує жартівливе фото, імовірно згенероване ШІ, де він тримає таку саму червону книгу, але з датою 2019. Богдан тролить Буданова.
9: Хто знайшов мій блокнот? І нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється?
7: Богдан, як колишній архітектор цієї влади, стверджує, що Буданов просто продовжує його традицію – ділити оточення на лояльних та підарасів. Цим він каже, я цей список почав писати ще до того, як це стало мейнстрімом. Нічого не змінилося. Думаєте, Буданов таке проковтнув? Висновок. Вся ця історія з санкціями проти Богдана дуже схожа на громовідвід, помсту і залякування. Це хорор для еліт, комедія для глядачів і діагноз для профайлера. Система перейшла на стадію самопоїдання. Залишається одне питання – хто в цій червоній книзі наступний? Бо політичні канібали рідко зупиняються на одній страві.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ. 98 Києва.
10: Мої вітання, 16.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наявність вакцин від сказу, про підготовку до наступної зими та про допомогу до Дня Києва. Про це і не лише за мить. Столичні лікарі заперечили чутки про нібито повну відсутність вакцини від сказу. Кажуть, що ситуація контрольована, а необхідних препаратів для профілактики достатньо. Йдеться про два різні препарати – антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін, які застосовують залежно від типу контакту з твариною та ризику зараження. Про це пояснив лікар дитячої клінічної лікарні Василь Моргун.
11: Вакцина застосовується тоді, коли у нас є час на те, щоб почекати, поки утвориться імунітет. Імуноглобулін використовується тоді, коли у нас часу цього критично немає. Або звернення затягнулось, або пошкодження дуже масивне. Імуноглобуліну у нас достатньо. Він розраховується на вагу, тому нашого запасу може бути використано десь від 3 до 5 людей по повноцінному курсу використання.
10: Наразі у лікарнях Києва є понад 3 тисячі доз антирабічної вакцини та ще 30 флакончиків антирабічного імуноглобуліну. Медики закликають у разі укусу або контакту з потенційно небезпечною твариною одразу звертатися по допомогу. Київ уже готується до наступної зими і без допомоги партнерів це було б набагато складніше. Кличко під час зустрічі з іноземними послами подякував країнам, які допомагали столиці пережити енергетичну кризу після російських ударів по інфраструктурі. За словами мера столиці, лише від початку року Київ отримав понад 1000 генераторів різної потужності, від невеликих до промислових. Також Віталій Кличко нагадав, що місто вже ухвалило план енергостійкості, відновлюють пошкоджені об'єкти, розвивають резервні джерела живлення та готують систему до можливих нових атак. Окремо мер подякував дипломатам за те, що вони залишаються у Києві і бачать ситуацію на власні очі. Майже 35 тисяч киян отримують одноразову допомогу до Дня Києва. На виплати місто виділило близько 30 мільйонів гривень, повідомили у КМДА. Допомогу у 1500 гривень отримують, зокрема, праведники Бабиного Яру, учасники оборони Києва 1941 року, ветерани підпільного партизанського руху та батьки загиблих солдатів строкової служби. По 1000 гривень виплатять репресованим переселеним сім'ям, а також дітям-сиротам та родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Ще по 800 гривень отримують кияни пільгових категорій, зокрема, багатодітні родини, опікуни дітей, сім'ї, які втратили годувальника та отримувачі допомоги через несплату аліментів. До справи міжнародних прем'єр Словаччини Роберт Фіцо планує передати Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Таке повідомляє словацьке агентство новин ТАСР. Це має відбутися під час зустрічі з російським диктатором у Москві 9 травня. За словами державного секретаря МЗС Словаччини Ростислава Хованця, також Фіцо може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни. Слід зауважити, що прем'єр-міністр Словаччини не братиме участі у військовому параді. Я ж нагадаю, в Кремлі висунули ультиматум для мирних переговорів з Україною та США, діалог, за словами помічника Путіна Ушакова, можливий лише за умови виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. І відтоді саме 8 травня у світі відзначають День перемоги у Європі, адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Український народ знову змушений зупиняти зло, оновлену версію нацизму, що має маркування «зділана в Росії», заявив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди 8 травня. Він наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
10: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 23 градуса тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, однак без опадів буде. А от увечері хмарність, можливо, пронесе де-не-де мрячний дощик, але він буде зовсім незначним. Вітер відчутний 10 метрів на секунду. Захід сонця о 20:29. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції. Адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
12: Слухай, слухай.
13: Сучасна музика. Актуальні новини.
14: Ви на хвилі Київ ФМ.
13: Реклама на Київ ФМ.
15: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
16: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
17: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
18: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
19: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
20: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
21: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
22: Сектор чистий. У нас усе під контролем.
21: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
23: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
24: Мої вітання усім, хто з нами. Це говорить Київ підсумки. Мене звуть Анна Валевська. І спробуємо поговорити про важливе і головне. Та не те, що спробуємо, а власне вже починаємо говорити. Моя гостя сьогодні Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради і екс-народна депутатка. Пані Вікторія, вітаю вас.
25: Добрий день.
24: Добрий. Сьогодні в нас День пам'яті та перемоги над нацизмом. Згадуємо те, що було 81 рік тому. На жаль, змушені переживати те саме знову, але тепер Росія в ролі агресора. Наш президент теж сьогодні підкреслив, що та війна перетворила нашу землю на поле жорстких битв, знущання на окупованій території, масового знищення людей і життів. Згадав про внесок нашої країни в знищення ворога тодішнього і сказав, що через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн і знущань. Важливо розставляти трішки акценти, тому що, знаєте, нещодавній скандал, пам'ятаєте, Наталка Піпа там сказала, що добре, що зняли з музею історії України цей напис. І в нас в коментарях там багатько знайшлось людей, які там з теплом згадують Радянський Союз, де воювали і все. Я б хотіла зазначити, що на моїй рідній Сумщині до свята розкидали такі листівки з дронів, де написано: «Наші діди були братьями в окопах, історія розвела нас, но День Побєди – то пам'ять, которую не розділіть». Ми не будемо обговорювати там всі погрози Путіна вдарити, бо він б'є вже майже 5 років, нічого нового ми не бачимо, крім їхніх там шалених погроз. Але трішки чим глибше, знаєте, змінюється, ми трансформуємося і змінюється бачення і ставлення до цього всього. Як ви зараз ставитесь до 9 травня, Дня Побєди?
0: У мене 9 травня день народження доньки, тому я виключно ставлюся до цього дня як дня, коли у мене народилась дитина. Але ви знаєте, я думаю, що нам зараз своїм дітям дуже важливо пояснювати про те, що Україна вже більше як 10 років приєдналася до європейської традиції. Дня шанування пам'яті, які відбуваються якраз 8 травня. І це не про святкування, що роблять на російських болотах 9 травня. Да? Тому що, що святкувати? Те, що загинули мільйони людей? Те, що мільйони доли повністю були зруйновані? Те, що люди переховувалися від різних режимів, від нацистського режиму, від радянського комуністичного режиму роками. Те, що потім відбувалося, визнавали людей ворогами народу і трійками розстрілювали. Що святкувати? Мені здається, що європейський цивілізований світ одразу це зрозумів. Тому що війна, коли яка свого часу починалася з того, що дві могутні держави, я маю на увазі Німеччину і Радянський Союз, просто хотіли поділити світ. Україна наразі переживає складні часи. Да? Я вважаю, що на відміну від дня вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни, Україна колись буде святкувати саме перемогу і буде святкувати її. Тому що Україна, вона не мала територіальних претензій ніколи ні на жодну державу. Україна ні на кого не нападала. І зараз, на превеликий жаль, ми змушені оборонятися від оцієї рашистської агресії. Люди, які, от, ну, знаєте, наскільки цинічно, люди, які святкують начебто перемогу над нацистом, самі над нацистами, да, самі фактично такими її окупантами, расистами, які сповідують абсолютно ту саму політику Гітлера, перемогу над якою вони святкують. Тому мені здається, що це цей цинічний факт, всі дорослі, здравомислячі українці розуміють, а нам треба просто пояснювати це своїм дітям, вчити їх і максимально зробити так, щоб в майбутньому їх ізолювати від будь-якого спілкування з громадянами цієї недонації.
24: Але дивіться, тут ще є юридичні моменти, так як ви правник, все-таки ми не розставили досить, мабуть, ще поки що акценти, так, і не визнали, що 70 років ми були в окупації. Якби ми для себе оце все правильно прописали і переосмислили, то зараз би, ну, не було бажаючих всередині країни казати про, ну, ми ж не можемо, це наша історія і спільний подвиг.
0: Я думаю, ви знаєте, що крок за кроком насправді, да? Тому що Росія дуже довго мала вплив на українців різними шляхами, різними способами, якимись і силовими методами, і методами примусу, методами якихось економічних утисків, методами оцього підсаджування на їхню нафту і газ. Ну, багато різних методів. Культуру, коли вони намагалися показати, що начебто у нас є спільна культура. Пам'ятаєте, оці різні спільні проекти на телебаченні, які знімали там і показували, як ми оці брати у нас є, да? Ну, насправді це все було штучно створено. Тому я вважаю, що крок за кроком Україна почала свій незалежний нарешті шлях. І, ну, напевно, кожна незалежність виборюється не тільки якимись миролюбивими, да, діями. На превеликий жаль, ми несемо зараз такі складні часи, і виборюємо, і в тому числі кров'ю, нашу незалежність. Тому от цінувати це, показувати дітям, що ми живемо в надзвичайно складний, але історично визначальний період для нашої держави, оце важливо. А, ну, звісно, важливо розказувати і показувати, і в тому числі на уроках історії, про те, що дійсно Україна перебувала в окупації. І в окупації, до речі, Україна шукала багато можливостей для того, щоб відродити свою націю, щоб Україна була незалежною державою в різних абсолютно, не тільки там юридичним, хоча й юридично спочатку також, а й щоб виборювати цю незалежність фактично в відносинах також.
24: Дякую вам, що правильно розставляєте акценти. Ще хотілося б поговорити про те, що відбувається з санкціями. Богдан тут відповів на санкції, і обговорити цивільний кодекс, тому що в першому читанні цей документ вже ухвалений, але вилазить дуже багато підводних там каменів, куди держава намагається залізти, і треба розібрати, тому що це вплине точно на кожного українця. І як можна зробити так, щоб не допустити те все до другого читання, буду вас теж питати. Ну, давайте спочатку про Богдана, тому що цей у нас серіал «Династія» чи «Корупція», він триває перманентно. І от екс-керівник, нагадаємо, може вже хто підзабув, був такий ще до Єрмака, Андрій Богдан, керівник Офісу Президента. Так от він заявив, що його карають санкціями, які були введені тиждень тому президентом за, ну, Ради нацбезпеки і оборони, за системну дискримінацію вищого керівництва держави. Це Богдан каже, що от мене карають, каже, за те, що я системно критикую, і за системну дискредитацію вищого керівництва держави, розповсюдження серед журналістів плівок Міндіча. І каже, починаю своє власне адвокатське розслідування, власне, ваш колега, адвокат теж, як і Єрмак, так? І буде розбиратися Богдан з цим усім. Ви коментували самі санкції в себе на Фейсбуці. Давайте почнемо з, власне, з самих санкцій, які були введені проти Богдана. Бо він стверджує, що його якраз карають за те, що він критикує владу і, можливо, причетний до зливу плівок Міндіча. Як ви бачите?
0: Я, ви знаєте, якщо можна, спочатку нагадаю всім, ну, мені згадався сьогодні такий момент цікавий, що свого часу адміністрація президента була перейменована в Офіс Президента не просто так, якщо пам'ятаєте, да? Так. Тому що пан Богдан був ілюстрованою особою, підпадав під перелік тих осіб, які мали бути ілюстрованими, і він тоді не міг займати певний перелік посад, і тоді включалася посада керівника адміністрації президента. І Зеленський, щоб обійти цю норму, він просто перейменував свою цю установу на Офіс Президента. Таку величезну реформу в лаптах.
24: Бачите, да, як добре, що ви нагадуєте. Це важливо, бо в нас політична пам'ять, вона зазвичай дуже коротка, бо мигають новини щодня. Так, саме ж при Богдану був придуманий, по суті, новий орган Офіс Президента. Він не є конституційним донині, тобто він формально його немає. А замінили...
0: Але дивіться, от як цікаво, оце ж, ну, тоді оцей трюк, ну, він же такий з дужком, ви розумієте, да? Перейменувати просто установу, щоб обійти виконання норми закону. І зараз виходить це ж саме, тільки в більш сильному прояві воно фактично обернулося проти пана Богдана.
24: Карма для Богдана.
0: Я не підтримую, звісно, накладання ні на нього санкцій, ні на Петра Порошенка, тому що, ви знаєте, ну, вочевидь, це незаконно. І громадяни України, вони взагалі не мають нести цей тягар санкцій на собі. Тому що інструмент санкцій, який свого часу так вводився за каденції Петра Порошенка, він передбачав абсолютно, ну, і законодавець про інше думав, коли ухвалював, знаєте, той закон про санкції. Тому що громадяни України, на відміну від інших громадян, які знаходяться десь там на окупованих територіях чи взагалі за кордоном, які можуть шкодити нашій державі, для їх от так просто не дістати і припинити їх шкідливий вплив на нашу державу фактично є неможливим. На відміну від громадян України, де якщо дії особи створюють загрозу національної безпеки, то у нас є цілий розділ Кримінального кодексу, який називається «Злочини проти основ національної безпеки», куди входять державна зрада, колабораціонізм, там, пособництво державній агресору, шпигунство і багато-багато інших злочинів. За них передбачено досить сувора відповідальність, в тому числі там є і включаючи довічне позбавлення волі, на секундочку. Так от, коли у вас є факти того, що особа шкодить національній безпеці держави, це ж дуже серйозно, громадянин України, який тим більше знаходиться на території України, чи навіть, до речі, за кордоном може знаходитися, але, вочевидь, підпадає все одно під юрисдикцію кримінального, кримінально-процесуального законодавства. Потрібно порушувати кримінальну справу, розслідувати, збирати доказову базу, надавати можливість цій людині право на захист, ну, що роблять в демократичних країнах, далі передавати цю справу до суду і відповідно чекати на вирок суду, чи то обвинувальний, чи виправдувальний, але, ну, так працює ця система в демократичних країнах. Санкції ж мають накладатися тоді, коли є шкідник десь за кордоном, не громадянин України, чия діяльність суттєво зашкоджує нашій державі. І коли, наприклад, є його майно у нас в державі, ми можемо на це майно накласти санкції для того, щоб обмежити цей вплив. Є якесь інше представництво, створені компанії, да, можемо арештувати корпоративні права в цих компаніях для того, щоб, ну, як накласти певне заборону на цю діяльність і так далі, і так далі. От, тому те, що відбувається взагалі, і як РНБО, і рішення РНБО, що вводиться указом президента, да, щодо санкцій, діє, ну, на мою думку, абсолютно незаконно. І кожен, хто подається в суди, зараз довго триває по панові Порошенку, ви знаєте, в Верховному суді розгляд, да, його скарги. А все це рано чи пізно все одно має призвести до того, що ці рішення мають бути визнані незаконними. А далі всі підсанкційні особи, які отримують такі рішення чи не отримують, ну, очевидно, мають право на відшкодування. Вони, очевидно, я вже не кажу про те, що це дуже погано впливає на імідж України, яка, ну, колись хоче стати членом європейської спільноти.
24: А які наслідки оцих санкцій? Мені просто хочеться зрозуміти їхню природу. Це такий емоційний порив наказати, показати, хто тут головний, тому що, ну, наслідки тільки репутаційні втрати, а фактичні наслідки для цієї людини які?
0: Ні, ну, я не знаю, як для Богдана, а от за процесами Порошенка я слідкую, там є інколи, ну, трансляції публічні, ну, там наслідки в тому, що накладені арешт на кошти особи, яка п'ятого президента, і кошти абсолютно легальні, задекларовані, частину цих коштів він там передає в свій благодійний фонд, який потім закуповує різну допомогу для військових, і очевидь, що далі, ну, наслідком цих санкцій є те, що він просто обмежений в допомозі військовим. Це по-перше. По-друге, якщо ми колись дочекаємося з вами виборів, то виникне питання щодо балотування. І ви зрозумієте, що особа, на яку накладено санкції, вочевидь не зможе кандидувати чи там на посаду президента, чи на посаду народного депутата. І, ну, це питання буде ще виникати. І таким чином можна буде відсторонити фактично будь-якого неугодного громадянина від виборчого процесу. Ну, це також є незаконним і втручанням взагалі в якісь абсолютно демократичні принципи.
24: Тобто це такий може бути зараз обкатка інструменту запобігання балотування небажаних суперників на виборах. Дуже небезпечний.
0: Тому числі, тобто, можуть, я цього не виключаю абсолютно.
24: Можуть і далі застосовувати просто як каральний апарат. Є якісь тут важелі, як можна вплинути, щоб не використовували Раду нацбезпеки і оборони інструмент санкцій для просто карання опонентів?
0: Юридично я вважаю, що можна вплинути тільки шляхом оскарження відповідних рішень до суду. Єдине, що ці засідання мають, звісно, бути публічними для того, щоб суддів стимулювати не затягувати відповідний розгляд. Бо ви ж розумієте, що можна роками розглядати ту чи іншу справу, і вона може стати в якийсь момент вже не дуже актуальною для особи, яка оскаржує. А якщо ж Верховний суд, як суд останньої інстанції, рішення якого не підлягають оскарженню, все ж таки винесе не на користь такої підсанкційної особи рішення, що на мене буде дуже

0: не панує закон там, де можна своєму генеральному прокурору чи своєму керівнику ДБР сказати фас, і він буде полювати. Ну, я думаю, що з такими державами не дуже буде приємно далі мати якісь бізнес-проекти, вкладати сюди кошти, тому що ну просто елементарно ці кошти можуть бути незахищеними. Тому я думаю, що і за судовим, до речі, процесами, які зараз веде Петро Олексійович, Верховному суді спостерігають реально міжнародні спільноти. І думаю, що Андрій Богдан буде, скоріш за все, позиватися і оскаржувати це, бо це очевидно і логічно, і за цим процесом будуть спостерігати. Ну, а там будуть робити визнавки, чи у нас дійсно система правосуддя якась існує, чи все набагато печальніше, як ми з вами обговорюємо.
1: За що боролися, на те і напоролися. Мені завжди дуже подобається в лапках і тішать ці люди, які думають, що мені так можна так змінити, обійти конституцію, там переназвати державний орган, щоб можна було призначити людину, яку не можна призначити. А зі мною, коли тоді ми обурюємося. Тобто воно ж так не працює. Якщо хочемо в Європу, хочемо жити за правилами, то вони для всіх, а не для когось конкретно. І мені як це в нашу якось голову ніяк не може вкластися, тому що багато таких прикладів, не і на регіональному рівні. Коли от Богдан же ж тоді був не проти, так, трошки зламати систему, щоб його призначили. А коли система ламає його, то вже не дуже приємно. Карма така для Богдана, так, знайшла його. Далі про...
0: Бачите, але ж не тільки, ну то у них якісь внутрішні відносини, але ж карма зараз і прилітає, ми бачимо, спостерігаємо, ну принаймні я точно спостерігаю, думаю, що ви також за цими всіми плівками, які оприлюднюються.
1: Так тепер ну, питання, хто ж їх оприлюднив? Ну, Богдан чи не Богдан, тому що І що
0: я
1: далі
0: не можу
1: буде?
0: Це коментувати, у мене немає інформації. Але я спостерігаю, я, чесно кажучи, хочу просто, щоб НАБУ збирала доказову базу. От чесно, професійно, щоб всі докази були належні, допустимі, щоб колись окремі справи були передані в суд.
1: Пані Вікторіє, ну ви кажете, як адвокат, я вас прекрасно розумію, але ж ми не спостерігаємо тут ніяких рухів від НАБУ, так? Тому паралельно з'являються от такі от якісь інсайдерські матеріали. І це питання, якби вони не з'являлися, чи будуть у нас далі оприлюднені від НАБУ офіційно матеріали, тому що поки що їх немає. І, ну, взагалі, що буде в цій всій історії далі, тому що так цікаво виходить, що Умєров, який фігурує, ну, так чи інакше, на цих розшифровках чи плівках, тобто це не факт, але це під питанням все. І він залишається на посаді. Президент, знову ж таки, сьогодні там провів зустріч, тобто людина залишається на посаді, його не відсторонили. Там,
0: і ніхто не коментує навіть це.
1: Просто,
0: як
1: мовчимо.
0: Ми це не коментуємо. Просто не, от, просто як? Хочемо, як там було, я вам нічого не должен, да? Ну, от воно, бачите, оця ж політика, вона, ну, типу, якщо вона є в людині, то пройде 5 років, 7 років, от нічого ж не змінюється.
1: І виходить,
0: вони
1: що...
0: так вважають, що ми вам нічого не винні. І тому ми не винні, не повинні це коментувати.
1: І виходить, що українці ж абсолютно підписалися під цим. Я вам нічого не должен. І...
0: Оце свідомий, типу, це свідомий вибір українців. І тому, коли хтось жаліється на те, що так стало погано, я не хочу там війною, звісно, зараз про війну говорити, але... В 19-му році я абсолютно свідомо, не будучи в команді БПП, на секундочку, але об'єднавшись з громадянським суспільством, з різними юристами, ми закликали не голосувати по приколу. І ми говорили, що, на жаль, Зеленський це, ну, президентство Зеленського призведе до повномасштабної війни. Мені коли це пости зараз, знаєте, в Фейсбуці нагадування 19-го року, коли от вибори відбулися, оце про як спрацювали ці технології. Ну, хочеться просто всім сказати, ну, друзі, ну, ви несете, ви свідомий вибір зробили, ви несете за це відповідальність.
1: Так, але хотілося б, щоб люди усвідомлювали причини і наслідки, чи не варто на це
0: сподіватися? Мені здається, багато хто усвідомлює. Бо якось, якщо раніше я пам'ятаю людей, які фотографувалися в зелених куртках на цьому на виборчих дільницях, там умовно, чи з якоюсь зеленою екіпіровкою.

0: Зеленського, то зараз вони не зізнаються, що вони голосували тоді за Зеленського. Ну, дуже цікаво за цим спостерігати.
1: Я маю на увазі таку якусь, ну, трішки реальну аналітику, а не просто, як ми звикли, що ой, там не влаштував на Зеленський, все, влада погана, навила. Бо ми ж теж кидаємося в крайнощі. То підносимо на гора, там будь-що, щоб він не сказав, то розчаровуємося і все навила. І це ж теж не дуже конструктивно, бо далі так само будемо обирати. Емоційно. Ну, от... Те, що обрали, власне, те саме, за що боролись, на те й напоролися.
0: Дай Бог, щоб ми у нас колись був вибір і право вибирати. Бо вибори 19-го року, вони пройшли дуже демократично. Розказували, що буде адмінресурс, втручання і так далі. Але ви пам'ятаєте, ніхто нікуди не втручався. І це було гідно і демократично. Дай Бог, щоб у нас з вами була ця можливість реалізувати таке право. Колись. Я не знаю, коли це буде.
1: Ну, кажуть, що в офісі президента вже знають дату виборів, ми не знаємо, але якісь там з'являються соцопитування. А зараз про інше, нам просто ж в процесі треба ще вижити. Є от таке ще завдання, таке паралельне. Може, хто інколи забуває про це в тому ж самому офісі, але воно є і воно щодня стоїть просто руба, це питання. Паралельно з фронтом є і ще ж якби питання, які... є ключовими в плані виживання нас як суб'єкта в цивілізованому світі. Недарма ми постійно кажемо про те, як це впливає на нашу євроінтеграцію. Бо ми, по суті, б'ємося за те, що ми частина Європи, ми нормальні, ми не дикі, такі, як вони. І це ж треба тримати цю планку. Але в нас тут ще ж монобільшість, яку теж привів Зеленський у владу. І там інколи дуже дивні речі відбуваються у Верховній Раді, як от вигукнув оцей цивільний кодекс. Я б дуже хотіла, щоб ви тут розставили нам акценти, на що варто звертати увагу, тому що дуже багато відгуків і там дуже багато моментів, який він регулює чи перерегульовує цивільний кодекс, новий. Бо в нас є діючий, а це буде новий, так? І там від шлюбу до дітей, до прізвища, до реєстрів. Давайте так у вас питаю. В першому читанні депутати його ухвалили, тобто далі буде друге читання, можливість внесення правок, але знову ж таки, зважаючи на те, як відбувається в нас в Верховній Раді зараз процеси, це все дуже небезпечно, тому зараз важлива оця публічна дискусія. Що найкричущіше в цивільному кодексі новому для вас, з чого можемо почати, ви окремити, на перше місце поставити, що зміниться для людей?
0: Я думаю, що, знаєте, глобальному, напевно, ну, брати кожну сферу треба, і в кожній сфері є, на жаль, найкричущіше. А якщо взяти інститут власності, я дуже переживаю, що цей цивільний кодекс, якщо він буде прийнятий, він дасть змогу появи оцього рейдерства, яке було в 90-ті. Коли можна буде заходити з охороною своєю, захоплювати, володіти, а потім легалізовувати своє незаконне право власності. Да, оце незаконне захоплення робити законним правом власності. Кодекс дуже багато таких норм містить. А на мій погляд, ну, в них не було точно потреби. І я не виключаю того, що вони були написані під якісь конкретні випадки. По-перше, ця історія з добросовісним набувачем. Всі забудови на річках, там, де є прибережні захисні смуги, де перекритий вхід до води, все це буде узаконено. Тому що вони вводять норму про 10 років. Якщо особа побудувала будинок, там десь, не знаю, перепродала його, наприклад, або навіть не перепродала, але захопила річку, да, фактично, то далі проходить 10 років і все, вона вважається законним власником. І ніяких норм тепер захисних фактично не діятиме. А різні пам'ятки. Ви знаєте, що пам'ятки культури, наприклад, на жаль, у нас не всі є такими оцифрованими, внесеними в якісь реєстри до СУПІ. І це така також величезний ризик того, що, ну, у нас їх просто не буде. Бо їх можна буде, знаєте, вони, ну, якісь там те, що є частиною землі. Ці землі, вони будуть просто розпродавати продаватися, на них будуть набуватися права власності, як на якісь сільськогосподарські землі чи землі якогось іншого призначення. Однак вони не будуть мати статусу цього історико-культурної спадщини. Ну і фактично таким чином ми будемо просто позбуватися наших історичних історичної пам'яті. А потім все, що стосується нерухомості, яка не внесена в реєстри. Ви знаєте, що реєстри спочатку запрацювали там 2003 року, якщо я не помиляюся. Однак є квартири до сих пір, які не внесені фізично в реєстри. І завжди логіка була законодавця така, що у тебе є правоустановлюючі документи. І незважаючи на те, хто там втрутився в той реєстр, яка там помилка в ній відбулася, твій документ, який посвідчує право власності, є у тебе на руках. І він тому і називається правовстановлюючий. І суди завжди виходили з концепції того, що ну, от є документ, ти їм підтверджуєш право власності, і то, ну, відповідно ти є власником того чи іншого нерухомого майна. Тут вони йдуть в концепції по-іншому. Вони кажуть, що все, що є в реєстрах, все існує. Чого в реєстрах немає, ну, очевидно, ну, будуть по ньому питання. І що тоді відбуватиметься з помилками, які є в реєстр, з тим майном, яке не внесено в реєстр? Виходить, його можна продати, перепродати, а потім ти і не доведеш, що ти жив все життя в тій квартирі, яка просто фізично не була внесена в реєстр. А далі, на мене, абсолютно дивний інститут визнання недійсними правочинів до будь-яких договорів. Тому що, якщо раніше у нас діяла презумпція так званої дійсності правочинів, тобто будь-який договір вважався дійсним, допоки ти не пішов в суд, не оскаржив протилежне. Але це судовий процес, це публічний процес. Суд визнавав ці договори недійсними. Зараз вони вводять концепцію, що хтось може написати лист про те, що твій договір недійсний. І якщо ти протягом 6 місяців не напишеш йому відповіді, ну ти можеш цей лист не отримати, наприклад, да? Тобі там листівку якусь надішлють, а самі ну, доказ підроблять, що надсилала лист про визнання недійсним договору. Так от, якщо ти не відреагуєш протягом 6 місяців, то цей договір вважається таким недійсним, бо хтось тебе про це повідомив. Або у тебе є ще право звернутися в суд і доводити в суді, що цей договір дійсний. Ну, тобто, ну це взагалі з ніг на голову перевернути те, що ми вчили ще студентами. І ну, це величезна катастрофа. А дуже тригерить мене сімейні відносини. Я не розумію, як можна втручатися ну, в те, що приватне. Як от можна, наприклад, передбачити, що в разі розлучення жінка, яка змінила своє прізвище, можливо, її можна позбавити права на це прізвище і повернути їй її дівоче прізвище. Це що за ганьба така? Чи що це за зневага? Ну, взагалі, до людей втручання в їхні відносини. Або це інститут примирення, да? Оце ж вони вводять доброзвичайність, так зване поняття, яке, я так розумію, доброзвичайність у кожного своя. Однак, ну ти абсолютно доросла людина, ти там в 40 років, 50 років, неважливо скільки, ти є дієздатна, ти вирішив, що ну немає у вас там, не знаю, закоханості. От хочете ви цивілізовано розлучитися? Ні, вам треба чекати. Вам треба ходити в судові засідання, бо суд вас буде мирити. Я пам'ятаю, радянські фільми на цю тематику знімали. Це ж в радянщині таке було. Ну, давайте ще, не знаю, в ЖЕКах будемо збирати якісь трудові колективи на роботі. Нехай вони, типу, будуть визначати, чи розлучатися мені, чи не розлучатися. Ну, це ж, ну, просто...
1: Це та, як в Радянському Союзі, так? Я коли там дружини приходили на роботу і жалілися, щоб там повпливайте на мого чоловіка, бо він там якось погано себе поводить. А я просто не розумію, звідки такі ініціативи? Хто там є головним креативщиками цього всього? Куди ми йдемо?
0: Ну, я так розумію, що у пана Стефанчука є амбітна мета прийняти новий цивільний кодекс. Я подивилася, мені стало цікаво, які він наукові роботи писав. У нього є там кодифікація якось книга називається, зараз не згадаю, але він аналізував багато різного законодавства, там, яке діяло в період там Литовської держави, або там починаючи з якихось часів, ну, римське цивільне право і так далі. І насправді в цивільному кодексі з'являється інститут, він, ну, називається інститут посідання. А тобто фактичне володіння річчю і здійснення контролю над річчю, що відрізняється від власності, від там права володіння, користування, розпорядження, посідання. А для чого воно вводиться, не зрозуміло. Інститут, який реально знає, був характерний, застосовувався в римському цивільному праві. Але, друзі, він тоді застосовувався, коли просто інститут власності не був ще розвинутий.
1: Це якась архаїка просто.
0: І способів захисту власності, і треба було якось захистити те, що ти отримуєш, бо власності ще не було, да? Було посідання, да? Ти фактично отримуєш контроль над річчю, ну, значить, це твоє. Але, вибачте, ну ми якось вже не середньовіччя живемо. Мені здається, у нас непогані є способи захисту власності. У нас є сформована судова практика по цьому цивільному кодексу. Він не є старим, я маю на увазі діючий. Якщо вам щось не влаштовує, оновлюйте його шляхом внесення змін. Але написати новий проект на 800 сторінок, до речі, зробити його, вони його пишуть, такого не було в діючому цивільному кодексі, вони пишуть, що це головний акт, який регулює приватні правові відносини. Що це значить? Що всі абсолютно інші закони, вони мають відповідати цьому цивільному кодексу, навіть якщо вони містять якісь спеціальні норми. Да, а якщо ні, то до побачення. Вони створюють таку чітку ієрархію. Конституція, цивільний кодекс і потім все інше. Ну, такого не було раніше. Бо є специфічні сфери, є інтелектуальна власність і ціле законодавство, яке специфічно регулює ці відносини. Є сімейне право і сімейний кодекс. Ну, ви знаєте, земельне право і там приватні відносини, да? І там законодавство про охорону навколишнього природнього середовища. Ну, тобто,
1: багато. А для чого було взагалі туди лізти? Ну, от, діючий цивільний кодекс зараз прямо якось ми не можемо за ним жити, що треба було його змінювати, і точніше навіть не змінювати, а писати новий на 800 сторінок.
0: У мене немає
1: прочитати
0: такого
1: навіть.
0: Абсолютно. Нормальний цивільний кодекс 2004 року. Люди, які зараз дотичні до нового цього проекту, ну, слухайте, викладали у мене, і я пам'ятаю, розказували про те, що це прогресивний цивільний кодекс. Я не знаю, що сталося. Сформувалася судова практика, яку можна застосовувати. Ви знаєте, от цінність будь-якого законодавства, коли воно є передбачуваним, коли ти розумієш, що за цією нормою стоїть такий-то наслідок. І судова практика, вона якраз, ну, має певний період пройти, певні судові спори розглянути, мабуть, да? Ну, напрацювати цю практику. От вона напрацьована по діючому цивільному кодексу, а там все з ніг на голову. Навіть, от, знаєте, ну, елементарно, у нас замість місця проживання вводиться термін «осідок». Ну, вибачте, ну, комусь заважало, що у вас місце проживання таке-то, у вас тепер буде осідок. Осідок фізичної особи, осідок юридичної особи. Але у мене питання, а що діяти, що робити з усім іншим законодавством, там, де місце працювання? Там, де там декларування, там написано, декларант зазначає місце проживання. Там, де процесуальні кодекси, вони встановлюють, що повідомляється особа за місцем проживання, або спори розглядаються за місцем проживання.
1: Це ж нереально,
0: ну,
1: все змінити.
0: Такого законодавства. Вони будуть туди вносити зміни? Чи той осідок буде якимось іншим за місце проживання? Ну, просто я до того, що це вносить хаос. А хаос – це завжди, знаєте, спосіб для того, щоб найбільш ушлі скористалися цим на свою користь, на превеликий жаль.
1: Ну, по-перше, хаос, а по-друге, це от Інна Совсун, народна депутатка, вона теж критикує, так як і ви, цей кодекс і каже, що це повернення до Радянського Союзу. Знову ж таки, ми тут намагаємося навпаки адаптувати все, і, зокрема, законодавчу базу до європейських норм, так? А ми тут повертаємося назад до Радянського Союзу і... Взагалі не зрозуміло. От щодо ще сімейного регулювання відносин, так, і щодо аліментів, дуже багато нарікань я зустрічаю, зокрема, в соціальних мережах. І от Інна Совсун пише, що є така іще тут норма, дозвіл не платити аліменти, стаття 16.23. За заявою платника аліментів суд може звільнити його від обов'язку надавати утримання, якщо дохід одержувача перевищує дохід платника і повністю забезпечує потреби одержувача. Тобто, якщо мама пахає на трьох роботах, заробляє, щоб утримати своїх дітей, а інакше вона не може, тому що в нас, ну, дуже багато випадків, коли чоловіки просто не беруть на себе відповідальність, хай-хай там вона якось сама. І її доходу вистачає.
0: Да? Ну, може ж бути по-різному.
1: Або
0: да?
1: Тато, ну, це... так. Ну, це буде, може бути по-різному. Або мама сидить.
0: Але
1: на що мені працювати, папа заплатить?
0: Батьків у дитини є двоє, незалежно від того, вони розлучились, не розлучились. Є тато, є мама. І обидва з батьків мають утримувати
1: однаково
0: дітей. Незалежно від того, з ким вони проживають. Ну, для мене це також... До речі, по аліментам вони ще зменшують строк позовної давності. Ну, типу, коли не платить хтось аліменти, якщо раніше був рік, то зараз вони хочуть зменшити до 6 місяців. Для мене також не зрозуміла ця норма. Це комусь заважало чи що? Ну, для чого? Для чого це робити?
1: Ви вбачаєте якісь тенденції, чи вони хаотичні теж? Бо тут же ж теж якась мета має бути, хоч там і... Хочемо повернути нас там ближче до, як було колись в Радянському Союзі, може коли комусь було там зручніше. Чи хаотично оці всі тенденції?
0: Я думаю, що, знаєте, в кожній тенденції можна знайти, чийсь намір. От я можу один приклад привести. Я переконана, що там все не просто так. Якщо пам'ятаєте, і наші глядачі пам'ятають, зараз такий гучний був спір, де героїня серіалу «Чорнобиль» подала на компанію HBO позов про захист свого права на ім'я. Тому що про неї фактично вона стала головною героїнею цього серіалу відомого без своєї згоди. І цивільний кодекс захищає її право на ім'я. І у них там було багато ітерацій в різних судових інстанціях, але за 5 років нарешті Верховний суд визнав, що її право на ім'я було порушене, і навіть присудив їй компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, я не буду оцінювати цю суму, але тим не менш.
1: Тобто, речі, використання імені людини, моє ім'я не можна без моєї згоди використовувати, так? І цивільний кодекс це захищає.
0: Так, тому що, ну, уявляєте собі, да, про вас знімають історію, показують на екрані для всіх те, що, можливо, ви не хочете, щоб всі знали. Можливо, ви не хочете це раз за разом переживати, бо, ну, Чорнобиль – це трагедія, да? Бо у неї чоловік загинув, пожежник, який гасив, був ліквідатором аварії на ЧАЕС. І у неї багато таких сталося після виходу цього серіалу неприємних історій, бо люди стали їй пред'являти претензії щодо того, чому про тебе зняли серіал, а про нас не зняли. Бо думали, що вона отримала якусь велику шалену компенсацію, але це не так. От, ну, тим не менш, це право людини. Вона може дозволити, може не дозволити. Ну, і маєш право. Так от, законодавець втручається в цю сферу. Вони виписують зараз ці норми так, як фактично свою позицію формували опоненти в суді, які представляли оцих HBO, там, 1+1, Мегаго і так далі. Ну, слухайте, ну не може бути такого співпадіння. І виходить, що HBO зараз ці нещасні 500 тисяч гривень не платить пані Ігнатенко по судовому рішенню. Тому вже приватний виконавець там навіть арешт наклав на торгівельні марки HBO в Україні. От, а не платить. Бо воно виглядає так, що хтось чекає прийняття нового цивільного кодексу, бо це просто може бути комусь зручно. Ну як це так? Ну також не може бути. А на новому цивільному кодексі фактично вона далі не зможе захищати своє право на ім'я. Бо там вони прописують норми про те, що якщо твоє ім'я оприлюднено раз, то далі вже згода на подальше оприлюднення твоя не потрібна. Ну типу серіал вже вийшов, ну все, до побачення.
1: Тобто
0: зато,
1: у вас
0: до
1: таке
0: речі,
1: враження, що це спеціально, але слухайте, ну півмільйона це
0: у
1: не
0: мене
1: така
0: таке
1: значна
0: враження,
1: цифра,
0: що знаєте, у
1: щоб
0: мене
1: під
0: таке
1: неї писати
0: враження, що
1: кодекс.
0: з'являються особи, які користуються тим, що ну вони можуть просунути якісь певні норми. Дуже розумієте, а депутати ж не знають. Ти кого не запитаєш, за що ви голосували? Ніхто не знає, що в цивільному кодексі передбачено, бо вони 800 сторінок не читали. Вони просто голосували. Бо деякі депутати мені кажуть, ну Стефанчук попросив. Ну це нормальна, адекватна, вибачте, позиція для того, щоб приймати рішення голосувати чи не голосувати за документ.
1: А хто там автор проєкту? Стефанчук?
0: Ну Стефанчук перший автор, але там багато депутатів підписалися.
1: Але слуги
0: але ті, хто
1: проголосували.
0: підписалися, до речі, вони також не в курсі. Вони підписалися, є співавторами, але вони не в курсі. Так само, як і в картці законопроекту є авторський колектив, там різні науковці, представники там нотаріальної палати, там різних асоціацій. А коли я просто цих людей особисто знаю, і коли я їх запитую, ну мені цікаво, типу, яка ваша позиція по такому інституту? Ну чому ви там значитеся як так? Колектив авторів, да, доробників цього кодексу, вони кажуть, а ми не є такими, ми свою згоду не давали. І їх включили в список, зато великий список людей, які внесли свій внесок.
1: Які ваші прогнози? Чи можливо на цьому етапі відбити це все ухвалення нового цивільного кодексу? Що для цього треба, щоб він не дійшов до другого читання?
0: Вони дали 21 день на внесення поправок. Я на подання, да, поправок до цього законопроекту. Я вважаю, що це нереалістично. Бо за 21 день нереалістично навіть його нормально опрацювати. Те, що вони десь писали його 7 років, не говорить про те, що не треба було почекати з моменту реєстрації і не зробити цього публічного обговорення. Тому що спочатку треба було зареєструвати, щоб всі бачили, що це документ фінальний, який ви напрацювали, шановні автори, за 7 років. Далі долучати різні спільноти по різних інститутах, потім виписувати якусь дороблену редакцію, доопрацьовану, є такий механізм, і потім тільки її вносити на перше читання. Однак, коли Мін'юст просить і каже, дайте нам, будь ласка, 3 тижні для аналізу, для того, щоб ну, ми не можемо просто фізично так встигнути цей висновок написати, а депутати беруть і виносять його в зал і ухвалюють з висновку Мін'юсту. А попередній висновок Мін'юсту, до речі, там у них був проєкт, це була зі скандальними нормами, де дівчата в 14 років мали право одружуватися. Пам'ятаєте, те, що ці російські норми вони переписали з російського цивільного кодексу. Так от, до того проєкту у Мін'юста були зауваження на 212 сторінок.
1: Ну і це ж було подано, як немає цієї норми про 14 років, але натомість
0: да,
1: 800 сторінок
0: трешу. Але це нічого
1: трешу
0: не знімає, розумієте? Бо це ну, 14 років немає. Але, ну вибачте, різні, там умовно, якщо ти був в заручинах, але не вирішив відмовитися від укладання шлюбу, ти маєш компенсувати моральну шкоду. Ну така норма з'явилась. Ну, вибачте, ну це
1: а заручені якось фіксуються юридично?
0: Заручені просто не фіксуються юридично, але ж потім, ну це ж цивільний процес, там з'являються свідки, доказова база, можна показання свідків брати, ну ви розумієте, потім витрати показати. Я понес витрати, от, будь ласка, відшкодуй, і ще заплати мені моральну шкоду. Ну, дівчина чи чоловік відмовився, ну щось, ну помінялось, ну так люди вирішили. Ну це не ваше рідне, ваше діло втручатися в мої відносини. Я хочу одружуюся, хочу не одружуюся. І, до речі, мене дуже турбує, що вони фактично скасовують інститут цивільного шлюбу, вони його називають фактичним проживанням. Я спочатку думала, що вони просто хочуть оновити назву, але це не тільки в назві справа. Там будуть питання і по спадщині, насправді, і чи ті, хто в цивільних відносинах без реєстрації шлюбу навіть, що вони матимуть абсолютно такі самі однакові права, як люди, які зареєстрували свій шлюб. Ну, вибачте, я вважаю, що при тому, що моєму шлюбові зареєстрованому 20 років, але я вважаю, що ніякий штамп в паспорті нікого не втримує. Якщо у вас погані відносини, ви що в цивільному, що в зареєстрованому, ну це не запобіжник ні від чого. І такими способами робити, типу, створювати щасливу сім'ю, як намагаються створити законодавець, ну очевидно, вже
1: так
0: якось.
1: Вони прирівняли чи навпаки?
0: Ми в Союзі живемо.
1: Новий цивільний кодекс, він, типу, прирівнює проживання це?
0: Нові,
1: чи навпаки?
0: Нові якраз ні, і навпаки.
1: Тобто
0: тому що
1: заганяє
0: вони
1: всіх?
0: Вони окремо виділяють, що ні, шлюб у нас тільки те, що зареєстровано, і ніяких цивільних шлюбів. Є от стан фактичного проживання разом, але там у нас вже питання от по спадкуванню. Якщо один з такого, ну я не знаю, то вже не подружжя вони вважають, а одна людина помре, да, скажімо, з тих, хто, у кого були ці фактичні відносини, там вже не так просто успадковувати щось. Ну, не знаю, для мене це неоднозначні норми. Так само, як я не вважаю, що зараз в цьому цивільному кодексі потрібно було прописувати от настільки, прям, знаєте, наголошувати, що шлюб не можна реєструвати з особою, яка змінила стать. Я собі така думаю, боже, яке ваше діло, от чесно. Але вони прописали таку норму також. І так, коли вони втручаються ось цей тригерний момент одностатевих шлюбів, ну насправді пари, там жінка з жінкою, яка проживає, наприклад, вони ж насправді, а оцей чому їм потрібен був інститут шлюбу і визнання такого? Тому що вони не мають просто прав, якщо їхня, ну там, партнерка чи партнер знаходиться у лікарні, наприклад, вони не можуть, не мають доступу до реанімації, або знову те саме спадкування і так далі. І
1: до реанімації, до тіла, до всього.
0: Тобто живуть собі люди, ну і живуть, ну яке вам діло до них?
1: І раніше ж це не було прописано. Тобто в цьому кодексі не було прописано, що дозволяємо.
0: Так, але зараз вирішили це прописати. Я не знаю.
1: Що не можна. Ну, це схоже на кодекс комплексів чиїхось.
0: Тебе держава засуджує за це, ти передаєшся осуду, і тобі не можна шлюб брати, треба подивитися, знаєте, що там ще не можна таким людям робити. Ну це якась єресь, вибачте, ну.
1: Пані Вікторія, дякую, що це все аналізуєте і треба це все піднімати, тому що правки, я не вірю теж в те, що правками там можна щось виправити, його просто треба збивати до другого читання, щоб він не був ухвалений.
0: Реально. Тим більше ви уявляєте, скільки буде поправок. Ну, це значить, що вони просто не будуть по кожній поправці йти її розглядати, і вони просто скопом все відмінять. І все.
1: Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Дякую за цей ефір. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ. 98 Києва.
3: Мої вітання, 17:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше. Київ уже готується до наступної зими, і без допомоги партнерів це було б набагато складніше, зауважив Віталій Кличко під час зустрічі з іноземними послами. І подякував країнам, які допомагали столиці пережити енергетичну кризу після російських ударів по інфраструктурі. За словами мера столиці, лише від початку року Київ отримав понад 1000 генераторів різної потужності – від невеликих до промислових. Також мер нагадав, що місто вже ухвалило план енергостійкості, відновлюють пошкоджені об'єкти, розвивають резервні джерела живлення та готують систему до можливих нових атак. Окремо Кличко подякував дипломатам за те, що залишаються у Києві і бачать ситуацію на власні очі. До справ міжнародних, Євросоюз готує нові санкції проти росіян, причетних до незаконної депортації та викрадення українських дітей. Вже у понеділок, 11 травня, санкційний список планують суттєво розширити. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на високопосадовця ЄС. За його словами, до переліку осіб, які вже перебувають під обмеженнями через причетність до депортації українських дітей, додадуть значну кількість нових прізвищ. І за оцінками ЄС, Росія від початку повномасштабної війни проти України незаконно депортувала або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей. 11 українських ветеранів долучилися до забігу в Осло. Більшість мають поранення, зокрема ампутації. Однак усі налаштовані пройти дистанцію у 10 кілометрів. Учасники команди хочуть не лише подолати дистанцію, а й подякувати Норвегії за підтримку України та привернути увагу до теми ветеранів і поранених військових, каже генерал-майор запасу та директор благодійного фонду «Ветеранська десятка» Володимир Гаврилов.
4: Мета нашої команди – продемонструвати норвежцям тут, в столиці, про те, що Україна буде боротися стільки, скільки треба, що у нас є енергія, що у нас є бажання, і ми теж хочемо підтримати настрої тут, в Норвегії, які нам дуже сильно допомагають. І наша присутність тут, вона дуже тепло сприймається. У нас змішана команда, майже половина команди це мають різного типу поранення, в тому числі ампутації. І ясно, що для кожного з них це такий великий виклик, але хлопці налаштовані досить позитивно.
3: Російського агента, який підпалив релейну шафу на «Укрзалізниці», засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Як повідомили в СБУ, безробітного з Дніпра завербували російські спецслужби, коли він шукав легких заробітків у Телеграмі. За задумом росіян, диверсія на залізниці мала порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні. Завербований на замовлення російського спецслужбіста спалив обладнання, відзняв це на відео і доповів про виконану роботу. Чоловік мав намір продовжити серію підпалів на об'єктах критичної інфраструктури Дніпра. Однак його викрили, а під час обшуків вилучили смартфони із доказами роботи на ворога. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Відтоді саме 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі. Адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 12. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, суттєвих опадів не передбачається, можливо, де-не-де покрапає дощик пізно ввечері. Щодо вітру, то зараз він ще досі відчутний, 9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 20:28. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
5: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ.
7: Київський університет культури, 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
11: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
12: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають її автори та ведучі Вікторія Машталер і я, Тарас Андрухович. Сьогодні будемо говорити про сучасну безпекову ситуацію в Європі, війну в Україні, трансформацію Збройних сил Польщі і майбутнє стримування Росії в умовах нової геополітичної реальності. А ще дізнаємося, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. Все це обговорювалося у межах Варшавської конференції Defense 24 Days. Залишайтеся з нами. Польща має всі передумови, щоб стати ключовим стовпом безпеки східного флангу, а НАТО повертається до своєї базової ролі колективної оборони. На цьому наголосив начальник Генерального штабу війська польського В'єслав Кукула. Своєю чергою міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що в інтересах його країни максимально широка присутність американських військ у Європі і передусім у самій Польщі. Ці заяви задали тон першому дню восьмого видання Defense 24 Days у Варшаві, однієї з ключових безпекових платформ Центрально-Східної Європи та нашого регіону. Під час інавгураційної церемонії заходу виступив серед інших начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ясло Кукула, який окреслив нинішній стан польського війська у Польщі. Він нагадав, що оборона Польщі вже давно не є лише внутрішньою справою, а частиною ширшої системи союзницької взаємодії. Дії у межах НАТО, на прикладі власне навчань, спільних місій, присутності військових різних країн, зокрема у країнах східного флангу.
13: В часі, коли виповідам те слова на терені Польщі,
14: у той час, коли я виголошую ці слова, на території Польщі пліч-опліч із польськими солдатами в межах місій НАТО та під американським прапором виконують завдання близько 12 тисяч військових. Сьогодні ми проводимо навчання «Амбершок». Солдати всю ніч і весь сьогоднішній день інтенсивно відпрацьовуватимуть оборону Республіки Польща. Кілька сотень військових з Румунії та Великої Британії саме зараз тренуються разом із нами, відпрацьовуючи оборону нашої землі також у межах союзницьких передових сухопутніх сил FLF. Надійні нідерландські підрозділи протиповітряної оборони разом із системою Patriot щоденно невтомно підтримують нас у захисті нашого неба. Кілька сотень наших солдатів разом із військовими з Канади, Данії, Швеції під прапором НАТО стоять на варті безпеки Латвії. Польські військові разом із французькими також під прапором НАТО вже багато років щоденно підтримують Румунію. Майже 500 польських офіцерів і сержантів служать у штабах і командуваннях НАТО, будуть зустрічі з співтворцями та відповідальними за реалізацію так званих регіональних планів, тих, що визначають, як саме ми будемо захищати територію всього альянсу.
13: В якій будемо бронити територію цілості Союзу.
12: Як сказав генерал В'ячеслав Кукула, завдяки безпосереднім розмовам з військовими фактично можна відповісти на поширені нині сумніви, чи справді союзники прийдуть на допомогу. Відповідь проста у нього – вони вже тут. На його переконання, сила Альянсу залежить не тільки від партнерів, а й від нас самих, і роль Польщі в цій системі зараз помітно зростає.
13: До останній раз перебувалем в базі наших сил повітряних повідзу.
14: Коли я востаннє перебував на базі наших повітряних сил у повідзі, де ми приймаємо американські збройні сили, один американський пілот Апача польського походження запитав мене про одного польського геополітика, який постійно розмірковує, скільки часу потрібно американській армії і чи взагалі вона дістанеться до Польщі у випадку війни. Він поставив мені риторичне запитання: як так може бути, що той досі не знає, що ми вже тут, і це аж ніяк не відпустка. Кілька тижнів тому, коли ми прощалися з німецькими пілотами винищувачів Єврофайтер і Люфтваффе, які не випадково обрали аеродром у Мальборку для охорони неба над Балтійським морем, ми почули: пам'ятайте, якщо стане гаряче, ми будемо з вами за 2 години. Я замислююся, що ще має статися, аби саме ці факти, а не емоції в соціальних мережах, визначали реальну силу, роль і значення Альянсу, яким зрештою є і ми самі. Альянсу, який хоч і далекий від досконалості, виконував свою роль під час холодної війни, виконував її і в постхолодновоєнний період, саме тоді, коли ми стали його членом, і в часи, які ми називали НАТО 2.0. Сьогодні, коли Альянс у своїй версії 3.0 повертається до своїх витоків, відбудовуючи свій потенціал, ми не можемо забувати про значення статті 3 Північно-Атлантичного договору. Сила НАТО – це сума сили всіх, без винятку його членів. А наша роль в Альянсі 3.0 зазнає суттєвого переосмислення, визначаючи нас як один із ключових стовпів безпеки на східному фланзі Альянсу.
13: Філару безпеченства східній фланки Союзу.
12: Під час виступу В'ячеслав Кукула звернув увагу, що у 2025 році Генеральний штаб війська польського завершив розробку нової програми розвитку Збройних сил, яка визначає процес розвитку і трансформації польської армії до 2039 року. Реалізація цієї програми, як наголосив він, дозволить війську польському не лише перемагати, а й кратно посилювати силу держави через збереження здатності стримувати противника, створення умов для безпечного розвитку країни, а також правильного позиціонування Польщі у регіоні. Її головна ідея – це повна зміна підходу до стримування, продовжив польський генерал.
13: Федерація російська є поконувальна, а нашим цілем є
14: Російську Федерацію можна перемогти, а наша мета назавжди відбити в неї бажання до агресії, і не стільки шляхом подальшого розвитку надзвичайно дорогих систем обмеження доступу, скільки через більш насичене використання як відносно дешевих, так і дорогих систем далекого високоточного ураження, систем, здатних знищувати джерела її сили та створювати для неї дорогі стратегічні і оперативні дилеми. Леми у разі збереження агресивної позиції щодо Польщі та держав-союзників. Збройні сили в мирний час до 2039 року будуть силами високої готовності, численність яких становитиме близько 500 тисяч військових з урахуванням нової форми служби, так званого резерву високої готовності. Ця структура буде здатна потроїти свою спроможність до проєкції сили в разі війни або безпосередньої загрози. Основою цієї програми є так звана «Велика сімка» – 7 ключових спроможностей, які комплексно формують нашу кінетичну силу, бойову готовність і, зрештою, дух солдата, призначення якого не героїчно загинути, а перемагати заради своєї батьківщини, і це суттєва відмінність.
13: А звичайження для своєї ойчизни, вірте мені, панство, становить то істотну різницю.
12: На завершення свого виступу начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ячеслав Кукула наголосив, що сьогодні Збройні сили Польщі проходять найбільшу трансформацію в історії. Ну а далі від військового планування до ширшого політичного контексту. Під час розмови у форматі Fireside Chat з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ у межах тієї ж конференції Defense 24 Days, він представив погляд на ті самі самі процеси, але вже з погляду історичного досвіду та стратегічних рішень, що формували сучасну польську армію. Радослав Сікорський також нагадав, що довіра і реальна присутність союзників не з'явилися одразу, а були результатом довгого і не завжди простого процесу. Головний його акцент – Європа вже має достатньо ресурсів. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі довести це до кінця.
14: Ми вже раніше мали претензії до НАТО. Пам'ятаєте, протягом перших 10 років нашого членства нас навіть не включали до планів на випадок надзвичайних ситуацій. Лише президент Барак Обама доручив НАТО розробити план дій для східного флангу. І вже тоді, 15 років тому, ми просили про дві важкі бригади. Фактично, ми отримали їх лише після російського вторгнення в Україну. Зараз у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч військових. Це близько еквівалента двох бригад. І тепер Сполучені Штати вже певний час прямо говорять нам, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І Європа це робить. Ми вже подвоїли наші витрати на оборону з того часу, як переміг Дональд Трамп. А в Гаазі минулого року ми пообіцяли подвоїти їх ще раз. І коли це станеться, Європа матиме приблизно такий самий оборонний бюджет, як сьогодні мають США. І пам'ятайте, наші завдання значно скромніші, ніж у США. У нас немає глобальної військової імперії. Нам потрібно лише стримати Путіна. Нам навіть не потрібно бути такими ж сильними, як Сполучені Штати. Нам потрібно просто бути сильнішими за Путіна. Тож не варто панікувати. Але й не можна ігнорувати загрозу. Потрібно просто зробити те, що ми самі собі пообіцяли. Якщо ми це зробимо до кінця десятиліття, Путін буде зупинений, а ми здобудемо повагу у Вашингтоні. Нам не потрібно робити нічого героїчного. Нам потрібно просто дотримати свого слова.
12: Радослав Сікорський теж нагадав, що сучасна загроза з боку Росії давно виходить за межі класичної війни. Утім, на переконання міністра закордонних справ Польщі, Росія не зможе атакувати, напасти на якусь із країн ЄС або НАТО, а тому не виключив більшого відчаю з боку Путіна.
14: Володимир Путін вже 10 років веде з нами гібридну війну. Просто Західна Європа цього не визнавала. Натомість ймовірність класичного прориву кордонів НАТО, на мою особисту думку, невисока. Тому що ми б побачили підготовку до такого кроку. Нагадаю, що коли нападали на Україну, ми місяцями спостерігали нарощування сил. Танкові бригади неможливо приховати, ми б їх бачили. І фактично, поки Росія воює в Україні, у неї немає вільних танкових бригад. Мене більше турбує неконвенційна сфера. Володимир Путін виглядає дедалі більш відчайдушним через війну, яку він не може виграти, і тому може вдатися до якихось відчайдушних кроків.
12: Радослав Сікорський також у своїй промові звернув увагу на досвід війни в Україні. Він наголосив, що саме Україна зараз стала джерелом практичних уроків для НАТО і Заходу загалом, особливо у тому, як швидко змінюється сучасна війна і як до цього потрібно адаптуватись.
14: Україна, ймовірно, опинилася б у ще більш складному становищі, ніж зараз, якби не так швидко впровадила інновації у веденні війни дронами. І ці показники справді вражають. Передусім, вони зробили те, що нам варто перейняти у їхній логістичній системі. Вона виглядає децентралізованою, робить ставку на конкуренцію та інновації. Очевидно, що там роблять щось правильно. Також це стосується того, як вони знищили тисячі танків, гаубиць та іншої техніки. Країна, яка виграла битву за Чорне море без флоту, яка фактично нейтралізувала переважну силу російських ВПС, і яка зупинила та завдає величезних втрат російському наступу на суші. Очевидно, Україна зробила те, чого від неї ніхто не очікував. Я знаю, що Британія бере участь у процесі аналізу отриманого досвіду. НАТО також цим займається. У моєму рідному Бидгощі ми маємо інституцію НАТО під назвою JTEC, яка спеціально створена для вивчення і впровадження уроків, отриманих з війни в Україні.
12: Lessons learned from Ukraine. Сікорський підсумував один із ключових уроків війни Росії проти України, а саме як змінюється сама логіка ведення бойових дій. Він звернув увагу на те, що нові технології і підходи не просто дають перевагу, а інколи навіть обертають традиційні сильні сторони противника проти нього самого.
15: So we are witnessing a revolution in military affairs. And
14: ми є свідками революції у військовій справі. І що особливо цікаво, Україна показала, що розмір Росії цього разу грає проти неї, тому що вона настільки велика, має так багато цілей, що не здатна ефективно захистити їх усі одночасно. Наприклад, якщо вони зараз змушені перекидати десятки систем протиповітряної оборони для захисту навіть скороченого параду в Москві, це означає, що інші цілі залишаються відкритими для ударів в глибину території. І це також те, що ми повинні враховувати в нашому плануванні закупівлях, тому що саме глибокі удари завдають найбільшого болю.
12: Нагадаю, що це був віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який був одним із гостей першого дня цьогорічної 8-ї конференції Defense 24 Days у Варшаві. Ну а я тим часом вже передаю слово Вікторії Машталер.
16: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер. І впродовж нашої теми щодо масштабної виставки у Варшаві Defense Days 2026, зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного та приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності побудови цілісної індустріальної екосистеми, здатної конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби, говорить заступник міністра національної оборони Конрад Голота.
17: Польський przemysł оборонний є невидольним, застарілий.
14: Можна почути думку, що, мовляв, польська оборонна промисловість неефективна і застаріла. Кажуть, як слон у порцелянній крамниці. Нічого нового запропонувати не може, лише штампує метал без амбіцій. Мовляв, швидше і дешевше купити за кордоном. Саме це я чув рік тому, коли прийшов на цю посаду. Але я запитую себе, чому? Адже коли німецька промисловість понад десятиліття розробляла «Пантеру», ніхто їм не сказав, що вона неефективна. Коли американська промисловість заявляє, що не встигає вчасно постачати ракети чи інші системи, її теж ніхто не називає неспроможною. Однак, коли щось працює добре, рідко звучить аргумент, що це надто дорого, адже ключове значення має ефективність. Я кажу це тому, що перш ніж говорити про розвиток нашої промисловості, варто навчитися більше цінувати те, що вже маємо. Побачити, скільки цікавих проєктів є і в державному, і в приватному секторі оборонної галузі. Попри конкуренцію, ці сектори часто шукають шляхи співпраці. І важливо розуміти, що інколи навчання займає більше часу. Це може коштувати дорожче і тривати довше. Але саме так формується стійка компетентність. Приклад – це бойова машина «Борсук». Ми всі нею пишаємося, як і комплексом «Пюрун». Але концептуальні роботи і випробування тривали довго, і потрібно розуміти, що саме так виглядає природний шлях розвитку.
17: І то треба заакцептувати, бо це натуральна дорога розвою.
16: Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства, насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основний акцент робиться на закупівлях техніки, а також на локалізації виробництва, трансфері технологій і налагодженні власних виробничих ліній. Варшава зараз намагається створити всі умови для того, щоб політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили у реальні спільні проекти оборонних ініціатив, продовжує розповідати Конрад Голота.
17: Маємо чудові проєкти, маємо чудові продукти.
14: Ми маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це потрібно усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, що дуже важливо говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде Агенція озброєння – це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильний даний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій. Діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені в співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша у Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою в усьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати і розвивати.
17: Але буде зараз краще, тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
16: У центрі уваги також була програма «Сейф», яка може стати одним із ключових інструментів трансформації польського оборонного сектору. Під час розмови йшлося про баланс між оперативними потребами армії та стратегічним зміцненням промислової бази, яка має не лише постачати озброєння, а й формувати технологічну самодостатність держави, говорить голова агентства озброєнь генерал Артур Куптель.
18: «Сейф є потужною шансом. Питання, як то використати?
14: Сейф – це потужний

0: значącej ilości będą wyprodukowane przez polskie firmy.
1: На тлі зростання попиту на озброєння та посилення вимог до швидкості постачання у польській оборонній промисловості дедалі гостріше постає питання виробничих потужностей. Під час дискусії на Defense Days 2026 учасники обговорювали, чи здатен сектор оперативно масштабувати виробництво. З одного боку, політичні заклики до прискорення розвитку промислової бази, а з іншого – нові програми, як от сейф, які відкривають додаткові можливості, але водночас суттєво підвищують рівень відповідальності та навантаження на галузь. Отож, у центрі уваги питання, чи готова промисловість наростити свої виробничі спроможності в нинішніх умовах безпекових викликів, говорить голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич.
2: Ми говоримо про конкретні підприємства та виробничі майданчики, які сьогодні мають визначені потужності і стан інфраструктури і потребують фінансування для їх розширення. У багатьох сегментах ці спроможності вже зараз є вищими. Йдеться, зокрема, про виробництво малокаліберних боєприпасів у МЕСКО, системи «Лучник», «Грота», а також про «Борсук» і «Краб» – бронетехніку, яку виробляють у Стальовій Волі. І це лише частина прикладів, де є потенціал для нарощування виробництва. Також застосовуються організаційні рішення, наприклад, робота в 3 зміни, 7 днів на тиждень тощо. Важливу роль тут відіграє фонд капітальних інвестицій Міністерства державних активів, адже саме він спрямовує кошти на збільшення виробничих спроможностей. Нещодавно, наприклад, у Бельмі, Бідгоське польське підприємство електромеханічної та оборонної промисловості, було інвестовано понад 300 мільйонів злотих для нарощування потужностей з виробництва сотень тисяч мін. Подібних прикладів можна наводити багато, зокрема виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. У Краснику триває будівництво заводу корпусів, де виробництво має зрости з 20 до 100 тисяч одиниць. У зв'язку з цим такі процеси відбуваються всюди, і сьогодні вже важко знайти сферу, в яку не вкладали б кошти та ресурси для посилення цих спроможностей.
0: Не фінансували б ми, не інвестували б ми в то, щоб здатності були більше.
1: Одним із показових напрямків для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Уже багато років група ВУБ успішно постачає свої системи для українських збройних сил. Нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. Фундаментом цієї програми є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливе полягає в іншому. Як масштабувати цю співпрацю, щоб вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн? Говорить голова правління провідного польського приватного оборонного та технологічного концерну група ВУБ Пьотр Войцеховський.
3: Jako grupa WB nie zajmujemy się PR-em, tylko realizacją określonych celów.
2: Grupa WB nie zajmuje się PR-em, my zajmujemy realizacją konkretnych celów rozwoju kompanii. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Ми перш за все розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року ми маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує близько 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти, а ми для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми, як зовнішній суб'єкт, під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал. Сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
3: Підміт заграничний інвестує в даному підміті, це ще важко в часі війни.
1: Це були представники польської влади, оборонної промисловості та сектору безпеки, які під час виставки Defense Days 2026 у Варшаві обговорювали, зокрема, як Польща намагається перетворити власну оборонну

0: промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. А на цьому це все. Програму підготували автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І до зустрічі вже рівно за тиждень. Бережіть себе.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98 Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
2: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Весна нарешті вибрала своє право на тепло. І коли за вікном все активно квітне, то хочеться подивитися щось яскраве, динамічне і трохи дике. І така прем'єра в нас сьогодні є. Тож, уявіть собі історію, в якій зійшлися «Аватар», «Місія неможлива» та «Планета Земля» від BBC. Саме так описав новий шедевр від Pixar креативний директор студії Піт Доктор. А те, що це шедевр, підтверджують і критики, і глядачі. Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Цей мультфільм наробив галасу. На Rotten Tomatoes «Стрибунці» мають 94% від критиків і 93% від глядачів. Це 30-й повнометражний мультфільм студії Pixar. І на думку багатьох, це справжнє повернення до форми після кількох невдалих проєктів. «Стрибунці» стали найкасовішим оригінальним фільмом Pixar з часів Коко 17-го року. Критики пишуть: «Стрибунці» є шаленим тріумфом. Вони можуть стати найсмішнішим фільмом Pixar за всю історію. Глядачі у рецензіях зазначають: «Одна з найсмішніших анімаційних комедій, яку я бачив за останні роки». Pixar нарешті знову зробив щось абсолютно оригінальне і відчайдушно смішне. Тож, варто обов'язково переглянути мультфільм «Стрибунці» від Pixar. То про що цей мультфільм? Що в нього від «Аватара», «Місії» та одного з найпопулярніших документальних серіалів світу? Зараз самі все зрозумієте. Отже, Мейбл Танака – студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста Джері Генерацо оголошує план побудови автостради прямо через ліс, стверджуючи, що жодних тварин там давно немає, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт «Стрибунці» та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане? Бобри. Погодьтесь, цікавий вибір для головних героїв. Навіть трішки неочікуваний. Зрозуміло, чому не котики та песики, але чому бобри? Зараз розповім. Виявляється, перша ідея фільму передбачала історію про людину та робота-пінгвіна. Керівництву Pixar ідея сподобалась, але вони попросили знайти іншу тваринку для історії, бо про пінгвінів їх достатньо. Після двох переписувань сценаріїв затвердили бобра. Це рішення також пов'язане з тим, що режисер Деніел Чонг дізнався: бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єллоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему. Pixar навіть залучила експертку з бобрів – докторку Емілі Ферфакс, щоб правильно передати екологію їхнього середовища. Вона зазначала, що бобри можуть навіть допомагати зупиняти пожежі завдяки створеним ними вологим зонам. Команда фільму їздила в Єллоустонський національний парк, аби повністю зануритися в природне середовище. Гіди одразу попередили: ви потрапили в оселю тварин, тут ви гості. Це змінило їхнє ставлення до матеріалу. А репліка про запах ванілі – це натяк на те, що екстракт із залоз бобрів колись використовували у виробництві ароматизаторів. Це дуже ретельний підхід, який є теж гарантом гарного результату. То чим ще особливий цей мультфільм? Стилістично він відрізняється від інших робіт Pixar. Тварин намагалися зробити максимально тваринними, а не просто людьми в образі тварин. Даніель Чонг розповідав, що на ідею роботів-тварин його надихнули документальні фільми, де використовують механічних тварин для спостереження за дикою природою. Щоб створити робота реалістично, вивчали старі аніматроніки Дісней. На візуальний стиль також вплинули документальні фільми про природу, класичні мультфільми та навіть хорори. Серед них «Екзорцист» 73-го року, «Гремліни» 84-го і «Птахи» 63-го. Але частину таких елементів прибрали після тестів з дітьми. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх з точки зору людини, чи з точки зору тварини. Тож завдання для уважних – перевірити, чи дійсно це так. До речі, дітлахам цей фільм точно має сподобатися. Бо ці школярі, які були на особливій прем'єрі 5 березня у місті Бевертоні, Орегон, були. Чому та прем'єра була особливою, запитаєте ви? Справа у тому, що саме так називається місто у мультфільмі. І 5 березня було оголошено у Бівертоні Днем стрибунців. І для акторів, до речі, було сюрпризом, що місто насправді існує. Зірки стрибунців були присутні на святі. І заради того, щоб діти могли поспілкуватися з акторами, у школах зробили вихідний. Артисти відмітили, що це була особлива аудиторія. Тому я впевнена, що дітям цей мультфільм точно зайде. А мабуть, когось ще цікавить ще одне питання. Якщо це мультфільм Pixar або Disney, то чи будуть в стрибунцях пасхалки на попередні мультфільми? Відповідаю, так, будуть. І доволі багато. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Меріл Стріп. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви комах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Даніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Під час зум-зустрічі, коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль, навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі усі у захваті від цієї історії. Тож, обов'язково запрошуємо вас переглянути анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: на Київ FM.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ-ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ви бачили ці кадри? Візит Володимира Зеленського до Баку та зустріч з Ільхамом Алієвим. Алієв – господар ситуації. Впевнений, стриманий, статичний. Демонструє високий рівень самоконтролю. Тримає соціальну дистанцію. Підкреслює свій статус консервативного лідера. Зеленський – має динамічну невербаліку. Залучений, прагне результату. Скорочує соціальну дистанцію. Використовує тактику швидкої дипломатії. Взаємодія двох лідерів – це поєднання традиційного східного спокою та сучасної західної активності. Їхня невербаліка вказує на те, що між ними існує чітка домовленість про правила гри, де кожен поважає межі, суверенітет і силу іншого. Приниження Путіна. Але все це не просто дипломатія. Це акт публічного демонтажу російського впливу на пострадянському просторі. Диктатори не розуміють мови міжнародного права. Вони розуміють лише мову насильства та пацанських понять. Особливо Путін, який вийшов з пітерського підвиття. І те, що ми бачимо зараз, це класичне приниження агресора, який втрачає зуби. Він не просто втрачає вплив. Його ставлять у куток. І робить це той, хто ще вчора змушений був підписувати з ним мирні декларації. Тож розберемо, як Алієв професійно, по-східному витончено мститься Путіну за десятиліття принижень Азербайджану. Чому пацани із пітерської подворотні раптом почали просити вибачення? І як це наближає нас до перемоги? Поїхали! 22 лютого 2022-го. За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну. Алієв у Москві. Підписує так звану Московську декларацію. Путін відчуває себе володарем світу. За кілька годин до зустрічі він визнає незалежність недореспублік ЛДНР. З точки зору психології, Алієв тоді діяв у стані вимушеного прагматизму. Він прекрасно розумів, що готується війна. Він бачив розлюченого пацюка, який готується до стрибка, і намагався убезпечити свою країну, виграти час. Він навіть до журналістів не вийшов. Вийшло одне пуйло і верзло щось про свої геополітичні галюцинації. Тоді Кремль диктував умови. Тоді Азербайджан був змушений маневрувати під тиском російського чобита. Путін десятиліттями тримав карабаське питання в стані замороженого конфлікту, щоб маніпулювати обома сторонами. Алієв був у позиції жертви, яка зціпила зуби і чекала на свій шанс. 2026. Пройшло 4 роки великої війни в Україні. І подивіться, як змінилася розстановка фігур. Путін загруз у війні, яка перемелює не лише його армію, а й рештки його психологічного домінування. Зверніть увагу на фото Зеленського і Алієва в Баку. Хто тут в позиції прохача? Точно не Зеленський і точно не Алієв. Сьогодні за Україною стоїть Захід, за Азербайджаном – Туреччина. Обидві країни спираються на власну військову силу, дозволяють собі те, що раніше здавалося немислимим. Алієв більше не підписує папірці під диктовку. Він приймає лідера країни, яку Путін мріяв стерти з мапи світу, за 3 дні. Це жорсткий політичний ляпас Путіну. Це демонстрація того, що російське вето на пострадянському просторі більше не працює. Путін хотів би помститися, але в нього ресурсний голод. І не лише в снарядах, а й у власному авторитеті. Для Алієва він перетворився на токсичного діда, якого терплять, поки він просить вибачення та виплачує репарації. Ерефія хотіла бути вічним жандармом Північної Євразії. І ось тепер видно, що ця мета не просто не досягнута, вона не здійсненна. Як там прийнято у Путіна?
0: Пацани не звиняються.
6: Так ось і звиняються аж бігом. Згадаймо прецедент, який змінив правила гри. Грудень 2024-го. Російське ППО збиває пасажирський літак азербайджанських авіаліній «Азал». Раніше Путін почав би брехати. Це не ми, нас там нет, це іспанський диспетчер, літак сам упав. Але Алієв прогнув Путіна. Він змусив його зробити те, що для диктатора подібне до смерті – просити вибачення, та ще й публічно. В кодексі пітерського підворіття, на якому виросла вся ця кремлівська верхівка, є ось це залізне правило – пацани не звиняються. Вибачення – це слабкість, це капітуляція, це визнання того, що ти більше не альфа. Путін публічно вибачився перед Алієвим. Це був історичний злам. Це сигнал усім іншим країнам – від Казахстану до Вірменії. З цим ослабленим, загнаним пацюком можна і треба говорити жорстко. Так Алієв по-східному вишукано мститься Путіну за роки принижень, за те, що Ерефія заважала вирішенню територіальної цілісності Азербайджану. Деградація імперії. Візит Зеленського остаточно оформив очевидне – Ерефія більше не регіональний лідер. Кожен такий жест – це цеглина в стіні нашої перемоги. Коли васали починають витирати ноги об сюзерена, це означає, що імперія мертва. Просто вона ще за інерцією продовжує смикатися. Азербайджан показав, якщо ти маєш політичну волю, сильну армію і правильних союзників, ти можеш змусити Кремль не просто рахуватися з тобою, а плазувати перед тобою. Психологічний бар'єр страху перед Кремлем зруйновано. Світ бачить, Путін – це не грізний диктатор, а жалюгідний персонаж, який втрачає контроль і змушений виправдовуватися перед сусідами. Той, хто принижує інших, закінчує найглибшим власним приниженням.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Сучасна музика та актуальні новини.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
7: Найстильніша акторка 30-40-х років 20-го століття. Перша з українок, яка стала зіркою Голлівуду та була названою зрадницею в СРСР. Киянка Анна Стен. Анна Фесак – таке справжнє прізвище підкорювачки американського кінематографа. З'явилася на світ 1908 року. Її батько належав до козацького роду та був професійним танцівником балету. театральним художником і режисером-постановником, а матір – примою балериною Київського театру опери та балету. Дівчинка зростала в мистецькій атмосфері, вступила до театрального технікуму, брала участь у місцевих аматорських постановках. У 16 років успішно склала іспити до першого робітничого театру «Пролеткульту» в Москві. Там почала будувати кінокар'єру, 1927-го дебютувавши у стрічці «Дівчина з коробкою». Фільм демонстрували не лише в СРСР, а й у Європі та США. Перше визнання прийшло до Анни, яка вже носила псевдонім Стен – сценічне прізвище її першого чоловіка. Друга робота – головна роль у соціальній драмі «Земля в полоні» – принесла киянці справжню славу, а ще – нове кохання. Між акторкою та режисером фільму Федором Оцепом спалахують почуття. Після зйомок вони одружуються. Анна Стен стає ідеальним втіленням радянської жінки. Портрети звабливої красуні друкують на обкладинках журналів. Але успіх в СРСР не означає гроші. Подружжя жило в двокімнатній комуналці. Є легенда, що якось подруга Анни застала її за пранням білизни. На вигук «Ти ж кінозірка?» акторка відповіла «Я радянська кінозірка». Відрядження до Берліна 1930 року стало рятівним квитком для українки. У Німеччині Анна знімається у фільмах провідної кінокомпанії. І саме це породжує критику та цькування в СРСР. Жінку називають продажною ідейною куртизанкою. Акторка вирішує не повертатися в совєтську реальність. Міжнародним проривом Анни Стен стає німецько-французький фільм «Убивця Дмитрія Карамазова». Він здобуває успіх в Європі і Америці. І завдяки цьому у 1932 році молода кінозірка отримує запрошення до Голлівуду від знаменитого продюсера Самюеля Голдвіна, співвласника кіностудії «Метро Голдвін Майер». Контракт підписано, шлях до Америки прокладено – але Анна Стен не володіла англійською. Тоді сам Голдвін, який захотів зробити з українку другу Грету Гарбо, сам узявся навчати її мови. Першим американським фільмом стала стрічка «Нана» – екранізація скандального роману Еміля Золя. Але шаленого успіху вона не мала. Кінокритики помітили талант Стен, але забракували образ стереотипної діви-красуні зі скляними очима. Дві наступні роботи «Ми живемо знову» та «Шлюбна ніч» також не мали успіху в прокаті. Але чим захоплювався весь Голлівуд, так це стилем Анни Стен. Лунали захоплені фрази, що киянка одягається краще за всіх. Вишиту сорочку акторка теж мала, бо позиціонувала себе українкою. В одному з інтерв'ю щиро розповіла, коли мені виповнилось 12 років, я відправилась до Москви. «Тоді я не розуміла російської», – говорила українською. До середини 40-х років Анна Стен знімалася в головних ролях у голівудських і британських фільмах. З 50-х викладала в акторській студії. А завершивши кар'єру, на початку 60-х оселилася в районі Беверлі-Гіллз. Грошей від гонорарів вистачало, щоб не турбуватися про фінансове забезпечення. Полишивши зйомки, акторка присвятила себе благодійності та допомогла коштами численним емігрантам з Радянського Союзу. Робила це до кінця життя. Про смерть першовідкривачки американської мрії сповістила газета Ukrainian Weekly 1993 року. Ось така вона, Анна Стен, українка, що першою взялася підкорювати Голлівуд.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: хвилі «Київ.ФМ».
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився Мільчат – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на Мільчат для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, Мільчат використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мільчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мільчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мільчат. Мільчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мільчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мільчат – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання, 18-та. За Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про пожежу в Чорнобильській зоні, про вакцини від сказу в столиці, а також про підготовку до наступної зими. Про це і не лише за мить. Радіаційний фон в Україні залишається в нормі, навіть попри масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. У ДСНС кажуть, рівень гама-випромінювання по Україні стабільний. Нагадаю, більше 1000 гектарів лісу горить у зоні відчуження. Як розповіли рятувальники, через сильні пориви вітру полум'я швидко поширюється та охоплює нові ділянки лісу. Ситуація ускладнюються через суху погоду, вітер та мінну небезпеку. На окремих територіях вогнеборці тимчасово не можуть працювати через загрозу вибуху небезпечних предметів. І під час гасіння пожежі у Чорнобильському лісі надзвичайники вже врятували червонокнижне лосеня. Столичні лікарі заперечили чутки про нібито повну відсутність вакцини від сказу. Кажуть, що ситуація контрольована, а необхідних препаратів для профілактики достатньо. Йдеться про два різні препарати – антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін, які застосовують залежно від типу контакту з твариною та ризики зараження. Це пояснив лікар дитячої клінічної лікарні Василь Моргун. Можемо почути пряму мову.
3: Вакцина застосовується тоді, коли у нас є час на те, щоб почекати, поки утвориться імунітет. Імуноглобулін використовується тоді, коли у нас часу цього критично немає. Або звернення затягнулось, або пошкодження дуже масивне. Імуноглобуліну у нас достатньо. Він розраховується на вагу, тому нашого запасу може бути використано десь від 3 до 5 людей по повноцінному курсу використання.
5: Наразі у лікарнях Києва є понад 3 тисячі доз антирабічної вакцини та ще 30 флаконів антирабічного імуноглобуліну. Медики закликають у разі укусу або контакту з потенційно небезпечною твариною одразу звертатися по допомогу. Київ уже готується до наступної зими, і без допомоги партнерів це було б набагато складніше. Кличко під час зустрічі з іноземними послами подякував країнам, які допомагали столиці пережити енергетичну кризу після російських ударів по інфраструктурі. За словами мера столиці, лише від початку року Київ отримав понад 1000 генераторів різної потужності, від невеликих до промислових. Також Віталій Кличко нагадав, що місто вже ухвалило план енергостійкості. Відновлюють пошкоджені об'єкти, розвивають резервні джерела живлення та готують систему до можливих нових атак. Окремо мер столиці подякував дипломатам за те, що вони залишаються у Києві і бачать ситуацію на власні очі. Майже 35 тисяч киян отримають одноразову допомогу до Дня Києва. На виплати місто виділило близько 30 мільйонів гривень, повідомили у КМДА. Допомогу у 1500 гривень отримають, зокрема, праведники Бабиного Яру, учасники оборони Києва 1941 року, ветерани підпільно-партизанського руху та батьки загиблих солдатів строкової служби. По 1000 гривень виплатять репресованим, переселеним сім'ям, дітям-сиротам та родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Ще по 800 гривень отримують кияни пільгових категорій, зокрема багатодітні родини, опікуни дітей, сім'ї, які втратили годувальника та отримувачі допомоги через несплату аліментів. І на сам кінець про те, що Україна діятиме дзеркально. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, заявив президент України Володимир Зеленський. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному. І сьогодні вони почали добу штурмової активності, застосовуються дрони. Вчора вони завдали ще більше повітряних ударів, а завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, зауважив глава держави. І додав, що 8 травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни і тих, хто розбив нацистів, треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій війні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 12. Решта доби минатиме під похмурим небом, однак суттєвих опадів не передбачається. Де-не-де може покрапати дощик. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 20:28. Щодо завтра, то у суботу прогнозують переважно похмуро, погоду без опадів та максимум 21 тепла у день. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Київ ФМ. Радіо. радіо найкращого міста у світі. 98
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
4: Реклама на Київ.ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду вас знов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
10: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Соціальна реклама.

0: Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу Національної гвардії України «Дніпро-1» до нас доєднується. Вітаємо вас.
1: Доброго дня, студія. Доброго дня, Україна. І слава Україні.
0: Героям слава. Пане Юрію, давайте все ж таки почнемо з теми демобілізації. Наскільки це серйозний процес, враховуючи ситуацію з мобілізацією? Ось Валерій Федорович каже, що той процес має бути розумним. Ну і треба технічно удосконалювати війська і науково.
1: Ну, давайте так. Є перший вислів, який повинен стати девізом для українців, для України. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Це перший і самий головний девіз України і українців, який повинен лунати в кожній голові. Коли я слухаю видатного Валерія Федоровича, я чомусь згадую 22-й рік відразу. І хочу з вами поговорити не про наслідки, як зараз Валерій Федорович пише з Лондона, а хочу про першопричини. Хочу нагадати про лютий 22-го року, про об'єднання нації в єдино в бажанні відбиття московської агресії. І, на жаль, тоді не знайшлося в Україні ні одного військовика, який відповідав от якраз в першу чергу, я кажу, ранга Залужного, який повинен був відповідати за мобілізацію. Як не були використані ті черги до ТЦК, як не були використані ті люди, які хотіли навчитися зброї в руках захищати Україну. Не була зорганізована величезна резервна армія, як от на основі тих людей, які хотіли йти захищати і воювати на фронті народ України. І це, мабуть, перша причина. Все, що зараз ми говоримо про наслідки. Наслідки цієї чотирьохрічної виснажливої війни московитів проти українців. І, на жаль, треба в цій війні треба зараз шукати нові рецепти, нові моменти. А Валерія Хведоровича, знаєте, оцей рецепт, це як подорожник проти апендициту, який зірвав при дорозі, коли тебе болить живіт. Ну, це хто в курсі, хто виріс в селі, той знає, що таке подорожник і що таке болить живіт, і як подорожник прикладався до рани. Наголошую, я сьогодні від вас і взагалі від преси почув один із рецептів перемоги. Вперше я почув про те, що від пана президента, про те, що зараз реально який рецепт можливий для того, щоб якось поміняти тих добровольців, які з 22-го року стали на захист України. Це створення приватного військових компаній. Це один із моментів, який на сьогоднішній день можливий, знаєте, от якщо правильно буде прописаний, а не так, як, вибачте, у нас дуже низький рівень самої Верховної Ради. І от тут досить чітко і досить тонко треба виписати в законодавчому полі, що таке приватна військова компанія, як можна використати, наприклад, потенціал тих людей, які є от зараз в Україні, наприклад, потенціал ветеранів і навіть потенціал тих ухилянтів або тих, хто самовільно залишив частину. Ну, там багато таких моментів треба, і цей закон треба приймати не поспіхом, а от якраз писати досить глибоко, для того, щоб цей закон став отим, знаєте, осиновим кілком в груди отого облізлого дебіла, який сидить у Кремлі.
0: Пане Юрію, про стосовно мобілізації, так само ж лишається безліч запитань і Михайло Федоров, міністр оборони, казав, що будуть якісь там зміни зроблені, реформи, щоб це все запрацювало, але якоїсь конкретики ми все одно не почули. На ваше бачення, про що могла йти мова і як це допоможе визначити чіткі терміни служби? І чи допоможе загалом?
1: Та не знає Михайло Федоров, про що він говорить, на жаль. І, на жаль, міністр оборони досить далекий, на жаль, до реформи Збройних сил України. Ми повинні розглядати, наголошую, ми повинні розглядати реформу в першу чергу. От перша реформа на сьогоднішній день – це збільшення грошового забезпечення для воїна. От всі реформи повинні починати з економічного обґрунтування і економічної підтримки воїна, який на своїх плечах тримає на сьогоднішній день Україну. От знаєте, коли міністр меле, це іншого я не можу сказати, меле про реформу, то, пане міністр, згадайте про того солдата, коли передають дані про те, що один, два, три солдати перебували на позиціях 200 днів, 100 днів, 150 днів, то мені хочеться, знаєте, ну тільки набити пику цьому міністру. Все починається з економічного підґрунтя, в першу чергу, для рядового складу, на плечах якого і тримається ця війна. До тих пір, поки пан міністр економічно не обґрунтує і не вигризе від Верховної Ради, від Кабінету міністрів, врешті-решті від президента, підвищення заробітної плати, як мінімум до 60 тисяч рядового складу, ну, знаєте, говорити про реформу – це знову такі балачки, які нічого не мають спільного з реальною реформою. А звідти, ви знаєте, після того, як ви забезпечите солдата і зробите солдата економічно, ну, незалежним більш-менш, тоді вже можна починати говорити про зміну, наприклад, тих схем, по яким на сьогоднішній день набираються у військо солдати. Але у нас, знаєте, ну, от пам'ятаєте, об'явили, що нас врятують корпуса. Друже, ви чуєте мене?
0: Звичайно, звичайно.
1: Да, нас врятують корпуса. І що? Давайте придумаємо ще якусь байку, що ще нас врятує. Насправді, реальність така. Солдат в окопі, максимальна якісна логістика в забезпеченні солдата, незабування про цього солдата, в першу чергу, незалишення його на позиції 100 днів, 200 днів, 300 днів. Оце і називається, в першу чергу, реформа сил оборони. І це стосується не тільки Збройних сил. Я хочу наголосити, що в складі сил оборони у нас є Збройні сили, прикордонники, поліцейські.
0: Національна гвардія. Тут
1: Національна гвардія, наголошую. І знаєте, що саме страшне на сьогоднішній день? От те, що я бачу. От немає стратегічного все ж таки бачення, як застосовувати сили оборони. Тому що прийде час, коли ми почнемо звільняти наші території. Хто повинен зайти слідом за піхотинцем, який звільне? Яка комендатура повинна діяти? Як повинен діяти механізм розмінування? Ну, багато є питань, знаєте, от для мене це класичні, зрозумілі питання, і які, на жаль, за 4 роки ніяк не вирішувались. От я скажу, насправді, от я вам в ефірі признаюсь, що я чекаю прийняття закону про приватні військові компанії. Повірте, під знамена приватної військової компанії «Дніпро-1» я за дуже короткий час наберу максимальну кількість досвідчених піхотинців. І не тільки, наприклад, українців. Я знаю дуже багато моїх друзів, вони тільки все очікують. Сьогодні дзвінків було більше 10. А що, вас прийняли закон? Він дійсно буде працювати. І приватні військові компанії якраз і дадуть можливість передихнути силам оборони. Ну, це вже друга історія. Знаєте, приватні військові компанії – це не те, що відбувається зараз в Києві, не та реклама максимальна по телевізору, в інтернеті, яка зараз йде про різні державні приватні військові компанії в особі знаменитих тіктоковських бригад.
0: Пане Юрію, ну і ви вбачаєте, як зіграє з нами, ви, ну я так розумію, позитивно характеризуєте цей закон і цю ініціативу стосовно приватних компаній. Які ризики, можливо, є і як це грамотно зробити, бо ми ж навіть в нашій розмові розуміємо, що в нашій державі подекуди подовго немає відповіді на конкретні проблемні запитання.
1: Ну, дивіться, я ж кажу, коли пані прем'єр-міністр, там, Міністерство оборони і ЗМІ, ну, вони подали це в ЗМІ, і ЗМІ почало кричати про створення приватних військових компаній в захисті неба або в створенні приватних протиповітряних сил, ну, я, знаєте, ну от як так можна завжди ставити воза попереду кобили? Ну як так можна? Ну хіба нам замало 21-го року, 22-го року? Ну коли ж ми навчимося спершу зробити, потім рапортувати? Ну коли ж ми вийдемо з оцієї парадигми 95-го кварталу політичної доцільності, що подобається народу? Послухайте, народу буде подобатися одне, саме головне, коли Кремль буде зруйнований, а імперія буде знищена. Оце буде подобатися. І тоді наші діти і наші внуки, знаєте, більш-менш зможуть планувати своє майбутнє. До цього часу, на жаль, маючи країну андрофагів, країну орків, маючи з ними на сьогоднішній день безпосередньо 1500 кілометрів фронту, де ми воюємо з ними, де вони нас убивають безпосередньо в лінії БЗВП, ми маємо країну, куди вони посилають на мирне населення, наголошую, на мирне населення, свої ракети, авіабомби, вбиваючи в Краматорську, в Слов'янську, в Дніпрі, у Львові. Мирне населення, жінок і дітей, знаєте, ну тільки війна на випередження. Нам треба кожен день убивати їх 10 тисяч. Тоді все зупиниться. От ми повинні це зрозуміти. Не по телевізору язиком, не на дивані язиком, а реально 10 тисяч. Почнемо вбивати, я скажу, що за місяць-два ситуація кардинально зміниться. Кремль повинен бути зруйнований. Імперія повинна бути знищена.
0: Пане Юрію, важко за мене погодитися. Дуже дякуємо, що доєдналися і почули ваші думки стосовно цих важливих тем, які стосуються всієї нашої держави. Дякуємо. Юрій Береза, військовий колишній командир підрозділу Національної гвардії України «Дніпро-1» в режимі онлайн був гостем нашого ефіру. Поговорили про демобілізацію і про мобілізацію, які перспективи в цих процесів, ну і про приватні компанії, які колись ж мають такі в Україні з'явитися. Ну і традиційно відкриті до різних точок зору, до різних думок для висвітлення цих надзвичайно важливих вседержавних, я б сказав би, тем і проблем.
2: Ще про столичне поговоримо. Попри війну, Київ не припиняє розвивати громадські простори. Відсьогодні столичний парк «Наталка» став ще зеленішим. Там висадили нові дерева. Ініціаторами екозаходу стали дипломати посольства Азербайджанської республіки в Україні. Більше того, така акція з озеленення території проходить вже не вперше. Парку «Наталка» існує навіть алея дружби Азербайджану та України, яка з'явилася там рік назад. Учасники заходу переконують, цим демонструють віру в перемогу України і повернення до мирного життя.
3: Разом проводимо такі екологічні акції, тому що ми розуміємо, що сьогодні екологія в зв'язку з обстрілами, вона не така добра, як нам би хотілося, але те, що ми можемо робити і впливати, ми сьогодні робимо, садимо дерева для того, щоб нам з вами, з киянами, було дихати легше.
4: Це дуже цікаво і дуже корисно, адже ми разом вносимо свою частку у поліпшення екоситуації. Без перебільшення, Київ – це дуже зелене місто, дуже красиве місто. І для нас честь додати свій невеликий внесок від посольства Азербайджану для України.

0: працював на полях. Паспорт не віддавали, і я не знав, як втекти.
1: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
2: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
3: Згоди ніхто не питав.
4: Добре, що вибрались.
5: Як далі жити?
6: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.

0: Радіаційний фон в Україні залишається в нормі, попри масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, повідомляє ДСНС. Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу на Рівненщині. Пентагон почав публікувати розсекречені матеріали про НЛО та аномальні явища.
1: Триває, друзі, наш прямий ефір «Київ-24». Продовжуємо працювати для вас і розказувати про основне і важливе. Китай не направлятиме офіційну урядову делегацію до Москви для участі у військовому параді на 9 травня. Як повідомляють російські медіа, країну на заходах представлятимуть лише співробітники посольства Китаю в країні-агресорці.
0: Радіаційний фон в Україні залишається в нормі, навіть попри масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. В МВС кажуть, рівень гамма-випромінювання по країні стабільний. Нагадаю, більше 1000 гектарів лісу горить в зоні відчуження. Як розповіли рятувальники, через сильні пориви вітру полум'я швидко поширюється, охоплює нові ділянки лісу. На окремих територіях через загрозу вибуху небезпечних предметів вогнеборці тимчасово не можуть працювати.
1: Роберт Броуді на псевдомадяр став для Росії головною ціллю на ліквідацію після Володимира Зеленського, пише про це британська The Guardian. Видання зазначає, що останнім часом сили безпілотних систем знищують ворожі комплекси ППО швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати. Так само через них Кремль втрачає більше солдатів, ніж здатний набирати по 30-35 тисяч на місяць. Окупантів. The Guardian поспілкувалася з самим Робертом Броуді. Той, до речі, сказав, що не бачить сенсу бити на 9 травня по Красній площі. Каже, набагато більше буде користі, якщо знищувати об'єкти енергетики і ВПК на периферії.
0: Україна хоче отримати дані про своїх громадян в Євросоюзі для підготовки до їхнього повернення додому. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї і єдності України Денис Валютін за підсумками зустрічі з єврокомісаром Магнусом Брунером. Центральною темою їхнього діалогу стало можливе завершення режиму тимчасового захисту для українців ЄС після березня 27-го року. І міністр наголосив, для України принципово важливо, щоб люди не опинилися в правовому вакуумі. Натомість Київ хоче, щоб українці поверталися додому. Саме для цього потрібні дані, які запросило Мінсоцполітики для подальшого планування політики повернення громадян і підготовки до цього громад.
1: Ставлення до українських біженців у Європі змінюється. BBC Україна відзначає, тимчасовий захист, який став юридичним порятунком для мільйонів, має остаточно завершитися у березні 27-го року. Європейські посадовці прямо закликають українців переходити на загальні національні дозволи через працевлаштування чи навчання. Німеччина планує скоротити соціальні виплати, а Польща та Чехія висувають дедалі суворіші вимоги щодо доходів і інтеграції. Ця трансформація стає серйозним викликом для українців. Однак, якщо в 22-му році повернутися додому планували 75% біженців, то зараз ця цифра дуже впала до 43%, а 17% вже точно вирішилися залишитися за кордоном.
0: Тим часом деякі країни вже почали згортати програму розміщення біженців. У серпні в Ірландії українців почнуть залишати без житла. В Ірландському міністерстві з питань міграції зазначили, що захист буде діяти тільки для вразливих категорій. Отже, під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає в готелях та комерційних об'єктах. Єлизавета Мазур, міграційна юристка, зараз з нами на зв'язку і з нею продовжимо цю тему. Пані Єлизавето, мої вітання.

0: четвертий параграф. Це надання тимчасового захисту для українців. Українці стають на облік до джоб-центрів. Це по-нашому біржа працевлаштування або центри зайнятості. Коли людині надають дозвіл на працевлаштування, вона має право податися на модифікацію статусу на 18 параграф. Це просто на прикладі Німеччини я провела такий аналіз. В інших країнах також є можливість зміни статусу, але в деяких через перезаїзд. А перезаїзд потрібен і отримання візи, наприклад. А візу можна отримати тільки в країні громадянства. Українці до України не повертаються і тому залишаться в такому вакуумі, коли тимчасовий захист може вже закінчитися, а підстави для легалізації вони ще не знайшли, або країна їм не може змінити статус без наявності візи. Через це їм приходиться повертатися до України, через воєнний стан чоловіки виїхати з України не можуть. Тим самим продовження статусу неможливе. Ну а з жінками це ситуація така, що вони підв'язані під якусь підставу в себе в країні проживання і потім в подальшому не можуть продовжити статус через недостатність документів, наприклад. Ну або дітки, наприклад, навчаються в школі, вони не можуть виїхати зі школи, тому що канікули обмежені і по документам також не можуть вчасно прослідкувати, коли їх подавати на продовження, тому і сидять на тимчасових захистах, тому що вони продовжуються автоматично. Отакий нюанс. Але кожна країна надає свій перелік підстав для залишення в країні. Більшість країн Європейського Союзу після закінчення воєнного стану в Україні і після закінчення тимчасового захисту надають з наступного дня закінчення українцю 90 на 180 днів. Що це значить? Це значить, що з наступного дня після закінчення документів в Європі у вас відкривається безвіз. І ви в цей період 90 днів, туристичний по факту, маєте право визначитися, чи залишитися вам в Європі, чи зробити перезаїзд через будь-яку країну не Європи, або, якщо ви залишилися в нелегальному статусі, гарним варіантом є поїхати до Чехії, зробити візу Strepeni. Це віза толерантності. Єдина країна в Європі, яка видає візу для нелегалів, щоб у них був шанс залишитися в Європейському Союзі і згодом змінити також статус.
1: Ну і Київ хоче, щоб українці поверталися додому. І для цього потрібні дані, які запросило Мінсоцполітики, щоб планувати подальшу політику повернення громадян і підготовки до цього громад. Наскільки це проблематично, чи це не є якоюсь проблемою? Взагалі порахувати, щоб розуміти, скільки наших людей за кордоном?
0: Якщо ми говоримо про питання, хто за кордоном, це звернення взагалі не до Європи, це звернення до Державної прикордонної служби, у якої міститься інформація про кількість людей, які здійснили виїзд з України. Якщо їм потрібно знати, хто саме знаходиться в Європі на тимчасовому захисті, так це треба підіймати реєстри кожної країни індивідуально. Тому що ті, хто зараз більшість в Європі, тих українців, які були проживали на тимчасовому захисті, вже позмінювали свої статуси на ПМЖ, на ВНЖ, на інші візи, на громадянство. І облік буде дуже важко провести, тому що в історії подорожі, в принципі, є інформація, що вони на тимчасовому захисті були, але зараз взагалі інший статус. Більше того, за Європейську конвенцію з прав людини Європа не може просто так поширювати інформацію про своїх мігрантів, про своїх громадян, особливо якщо українці стали вже громадянами Європейського Союзу, а таких більшість, тому що вже в деяких країнах від 3 до 5 років проживання без виїзду вже є право на громадянство. Люди вже вивчили мову, мають податкове резидентство, є резидентами тієї країни, тобто в них є підстави для громадянства, тобто вони вони натуралізацію пройшли. Потім, якщо ми говоримо про кількість українців за кордоном, ми звертаємось, як я вже зазначила, до Державної прикордонної служби. Друге, якщо є політика повернення українців на територію України, то значить ми діємо відповідно до воєнного стану, тому що українці виїжджали через небезпеку для себе в першу чергу. А за третьою статтею Європейської конвенції з прав людини Європа не може повернути до країни там, де є військова загроза, своїх потенційних біженців, мігрантів або людей, які є на тимчасовому захисті. Тобто за ЄСПЛ Європа не може повернути українців в Україну, а значить не може поділитися такими даними, тому що для людей є загроза. Можна просто робити заохочувальну політику для повернення, ну, але тут вже таке філософське питання, ми не знаємо, як це буде. Лише на розгляді, тому

0: Цікаво.
1: Так, цікаво. І якщо ось як BBC, а відзначає BBC Україна, що тимчасовий захист, який став юридичним порятунком для мільйонів, має остаточно завершитися в березні 27-го року, то виходить так, що українці мають або повернутися, або там знайти собі роботу, або поїхати в ті країни, де більш-менш будуть якісь для них виплати.
0: Так. Це правда. Тобто зараз цими новинами українцям наголошують на або теперішній легалізації в тих країнах, де вони проживають, або знайти країну, де вони можуть, грубо кажучи, заземлитися з сталими документами, щоб в людини вже була стала адреса реєстрації, щоб десь людина стояла на обліку, мається на увазі на обліку по працевлаштуванню, на обліку, наприклад, студенти, так, вони прописані за якимось гуртожитком в Європі і проживають, навчаються відповідно від навчального закладу. Тобто людям потрібно мати якісь сталі міграційні документи, міграційний статус. Тому що статус тимчасового захисту, він тимчасовий. Він не є міграційним. Звичайно, деякі країни надали право українцям тимчасовий захист, надали право тим, хто під тимчасовим захистом, мати відлік на громадянство, наприклад, або на ПМЖ. Але таких країн дуже мало. Якщо я не помиляюся, це Португалія є, це Німеччина є, Іспанія, тобто в цих країнах дозволено без проблем тим, хто під тимчасовим захистом, змінювати статус, подаватись потім на громадянство.
1: А як швидко можна отримати громадянство? Які умови?
0: В більшості країн це 5 років проживання без виїзду. Мінімум півроку на рік треба проживати, потім скласти натуралізаційний тест. Це історія, конституція і мова на рівні B1, B2. Тож кожна країна по-своєму визначає рівень. Більшість – це B1, вони так лояльно під це підходять.
1: Є якісь обмеження по віку, там, не знаю, професія, ще якісь там моменти?
0: Професія тільки якщо є заслуги перед країною, потім талановиті люди, в кого є свої там по візам талантів, є також заслуги перед країною, якісь нагороди для національного значення країни, їм також зменшується термін. А по віку дуже є великі обмеження для діток, які народилися. Наприклад, Іспанія, рік після народження проживання в Іспанії, дитина вже є громадянином Європейського Союзу, громадянином Іспанії, і батьки отримують ПМЖ по дитинці. В Португалії було так само, але треба було рік до народження дитини проживати в Португалії. Тобто трішки навпаки, зрозуміли? Ну і в кожній країні національне законодавство встановлює своє.
1: Цікаво. А, наприклад, чи є якісь обмеження там по віку, якщо це там як це пенсійного віку, або, наприклад, ті, хто ще там працездатний, ось згадала слово, працездатного віку, є теж якісь, можливо, преференції?
0: Преференції є для тих, хто 60+, до прикладу, в Румунії, можна не складати іспит про знання румунської мови, тому що людина, відповідно, вони вважають, може деякі слова забувати, не завчити на такому рівні, як це вимагається. Тобто зробили спрощену процедуру для тих, кому 60+. Можна не надавати сертифікат. Для тих, хто дієздатний, працездатний, працює, так, звичайно, надайте нам, будь ласка, міграційний статус, ПМЖ, ВНЖ, резидентство податкове, звичайне, покажіть, що ви сплачували податки, також в залежності від підстави, наприклад, якщо це Іспанія, Digital Nomad Visa цифрового кочівника, то обов'язкова сплата податків, обов'язковий стабільний дохід з третьої країни податкового резидентства, так? Такі моменти, вони мають значення, але кожен кейс розглядається суто по людині особисто. Обов'язково звертаємо увагу на те, по якому статусу ви проживаєте. Якщо ви зараз на тимчасовому захисті, то шукайте для себе підставу, за якою ви можете легалізуватися. Ваша сильна сторона, ваша робота, ваш роботодавець, компанія, перевізники і так далі. Тобто, за що ми можемо зачепитися? Воз'єднання сім'ї, шлюб з громадянином Європейського Союзу. Там, де ми можемо зачепитися, за те ми і чіпляємося.
1: Якщо буде вже завершення тут війни, завершення військових дій, якщо люди захочуть повернутися, хтось, якщо не буде, ми не можемо зараз якось, знаєте, однозначно щось сказати, мало хто нам зараз може щось однозначно сказати. Якщо люди захочуть повернутися, знаєте, от, наприклад, коли тут отримували освіту і їздили, виїздили за кордон, поїхали за кордон, то потрібно було підтвердити свій диплом. Зараз багато хто навчається там. В інститутах, університетах, коледжі, діти в школі вчаються. Приїжджають сюди в Україну. Чи потрібно буде ці освітні документи теж якось тут підтверджувати? Чи вони автоматично стають як аналогами?
0: Обов'язково для більшості країн і не тільки Європейського Союзу треба проходити процедуру нострафікації диплому. Нострафікація диплому – це його легалізація в країні перебування. На диплом проставляється апостиль, якщо країна належить до країн, які підписали Гаазьку конвенцію, або країни, які поза Гаазькою конвенцією, це процедура легалізації. Потім йдемо з цим документом до Міністерства освіти в Україні і проходимо процедуру нострафікації диплому, визнання диплому на території України. Але ця процедура, вона звучить, як і так страшно, з більшістю країн Європейського Союзу в нас підписаний двосторонній договір про визнання документів. Перша, найголовніша країна – це Польща. Тому що там українців найбільше всього. Більшість українців там навчаються, тому що польська подібна до української, українцям її легко вчити. Тому в нас з з Польщею, наприклад, з Румунією підписані двосторонні договори про визнання документів. На такі документи можна апостиль не ставити, і легалізація також не проводиться. Тільки робимо нотаріальний переклад вашого диплому із засвідченням підпису перекладача. У Європі переклади роблять присяжні перекладачі, це перекладачі при судах. Такі переклади ще треба легалізувати в Україні. Тому моя особиста порада – робити переклади через бюро перекладів на території України. Тут вже наші нотаріуси українські все легалізують, все зроблять так, як треба. Якщо якась інша країна, звертаємося до Гаазької конвенції, йдемо до органу видачі, ставимо апостиль. Це Міністерство освіти, ну або університет, де ви отримували диплом за кордоном. Ви їм поставите питання, я хочу поставити апостиль. Апостиль так само буде і англійською мовою, апостайл, тобто там нічого не змінюється. Вони все зрозуміють і підкажуть, як правильно зробити.
1: Зрозуміло, дуже цікава тема, ви знаєте, тому що стосується багатьох родин і оці всі нюанси, яких багато хто не знає, і дійсно треба знати ось ці всі юридичні процедури. Дякую вам. Дякую за те, що розтлумачили цю тему. Міграційна юристка Єлизавета Мазур була з нами на прямому зв'язку, в прямому ефірі.
2: Приділимо, друзі, увагу і сучасним нашим реаліям, що відбувається на фронті. Навіть ваша тема пов'язана з війною. Так що відбувається на рівні бойового зіткнення? Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський каже, що противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Найбільш напруженими нині є Покровський напрямок, каже наш головком, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу ворога, додав головнокомандувач Збройних сил України. Слідкуємо за тим, що відбувається, звичайно, на фронтах, друзі, поки рухаємося далі.

Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Українська правда опублікувала третю серію так званих плівок Міндіча. Іран атакував Об'єднані Арабські Емірати балістикою і дронами. Є поранені, повідомили в Міноборони країни. Попри оголошене Росією перемир'я, ворог навіть не намагається припинити вогонь, повідомив президент.
1: Ось такі події не тільки на цей момент. Будемо вам розповідати разом з колегами, що де відбувається. Одразу у прямому ефірі будете дізнаватися все найважливіше. Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу на Рівненщині поблизу села Більськ, повідомляє ДСНС. І зазначають, що вогнем було охоплено близько 90 гектарів території Клисівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс».
0: Влада України не ухвалюватиме фундаментальних рішень тільки на підставі нових фрагментів плівок Міндіча. У медіа. Про це заявив керівник, точніше, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, відряджати у відставку секретаря РНБО Рустема Умєрова, який згадується на плівках Міндіча, дивно для системи управління. Та й сам Рустем Умєров, за словами пана Подоляка, дав розгорнуту відповідь на претензії до нього. Мовляв, він хоче з'ясувати, як транскрипції опинилися у відкритому доступі, наскільки плівки автентичні і чи не вирвані слова з контексту. Також радник керівника Офісу президента вважає, що скандал не впливає на позиції Рустема Умєрова на переговорах. Нагадаю, раніше «Українська правда» оприлюднила нові уривки плівок Міндіча. Як стверджує видання, Рустем Умєров і Тимур Міндіч нібито обговорювали можливість продажу компанії «Firepoint», виробника ракет і безпілотників, інвесторам.
1: В нафтобазу в латвійському місті Резекне, неподалік від кордону з Російською Федерацією, врізалися два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку. Про це з посиланням на поліцію пише місцеве видання «Делфі». До такого висновку дійшли після дослідження уламків дронів. Нагадаю, 7 травня в повітряний простір Латвії з Росії влетіло кілька безпілотних літальних апаратів. Вони спричинили пошкодження щонайменше 4 порожніх нафтових резервуарів. У зв'язку з цим інцидентом поліція порушила кримінальну справу за статтею «Злочини проти держави». Ну і від Києва за 3 дні до скасування парадів на 9 травня.
0: У Москві, так. Та. У низці регіонів Росії злякалися українських ударів і вирішили відмовитися від урочистих святкувань цього ж Побєдобєсія свого на День Перемоги. Де саме путінське оце все дійство? Мене без парадів зараз вам наочно покажемо і розкажемо про те, що ж там відбувається, адже масштаб по факту цих скасувань вражає. Так ось, згідно з опублікованою інформацією, що не менше в 15 регіонах РФ повністю відмовилися від проведення парадів на 9 травня. Зараз ми можемо їх побачити, власне, наближається ця огидна країна, але ж, тим не менш, оці регіони, де немає парадів, можна побачити. Мова йде про Білгородську, Воронежську, Курську області, Краснодарський край, Ленінградську область, Нижегородська, Новгородська, Псковська, Рязанська область, Саратівська, Ростовська, Калузька область, а також Орловська область. І отам от свята не буде. Ну і так само є нюанси там з Чувашчю, з Краснодарським краєм, з Ленінградською областю. Це все прикордоння з Україною, і навіть більше не буде парадів і на тимчасово окупованих територіях України, на щастя. Водночас, там, де його не скасували, формат помітно врізали. Від колишньої величі російського параду не залишилося і сліду. У столиці Росії, в Москві, цього року парад пройде без військової техніки. Подібне відбувалося вперше з 2007 року. У Санкт-Петербурзі також відмовилися в демонстрації бронетехніки. У низці регіонів додатково введено обмеження, включно зі скасуванням салютів, перебоями з доступом до інтернету, ну і в дні, власне, проведення заходів і трішечки там навіть більше зачеплять вони більший термін. Ну, додамо, що акцію «Безсмертний полк» у більшості суб'єктів РФ переведено в онлайн-формат. Такий підхід уже застосовувався раніше, проте тепер він стає основним варіантом проведення заходу. Масові зміни формату святкувань почали вводитися з 22-го року після початку війни проти України, повномасштабної. До цього подібні заходи застосовувалися лише у період пандемії коронавірусу. Ну і зауважимо, що на період святкування у Москві закриють для відвідувачів Красну площу і Кремль офіційно через підготовку до параду. Але, як припускають аналітики, Москва, ну і просто бракує систем ППО, тож порожні площі – це спроба уникнути зайвих очей і жертв у разі нових прильотів невідомих, але ж добрих дронів. Ну і натомість вже стало відомо, хто ж з міжнародних лідерів планує відвідати путінський парад. Ну, зокрема, звичайно, очікується кілька лідерів невизнаних утворень – це Абхазії і Південної Осетії, а також представників Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині, серед яких і чинний колишній керівник регіону. Традиційно на параді буде присутній і самопроголошений, звичайно ж, президент Білорусі Лукашенко. Також очікують делегацію з Лаоса та Малайзії. Окрім того, у списку є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Раніше він заявляв, що йде у Москву зустрітися з Путіним, але на параді його не буде. Ну і Україна, своєю чергою, не рекомендує представникам деяких держав, близьких до Росії, бути у Москві 9 травня. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, Україна готова була забезпечити повну тишу, але відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку РФ. Тим часом в МЗС РФ погрожують завдати ударів по центрах прийняття рішень. Як же без них у Києві? Якщо Україна зірве сакральний для росіян парад перемоги, про це заявила представниця російського міністерства Захарова. Вона назвала свято 9 травня священним і додала, що удар по Києву будуть невідворотними, якщо він атакує путінський парад. Ще Захарова закликала іноземні держави заздалегідь евакуювати з української столиці своїх громадян і дипломатів. З цього робити ніхто не буде. Ну і про те, що ми говорили вам уже, стосовно заяви Олександра Сирського, нашого верховного командувача, що іде перегрупування, ворог концентрує сили на всій лінії бойового зіткнення, отаке вам і перемир'я.
1: Так, ну і далі на Київ 24, наша традиційна рубрика «Політика ПСІ», де політична психологиня Олена Вострова розбирає до найменших деталей всі найважливіші політичні події з погляду психологів. Цього разу Олена розкаже про колишнього міністра оборони, нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. От давайте подивимось на це з точки зору політичної психології.
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Його обличчя майже ніколи не видає зайвих емоцій. Його можна назвати чорною скринькою української політики. Рустем Умєров. Хто він? Технократ-переговірник, який виконує місію тихої дипломатії для України? Чи агент впливу, чиї інтереси виходять далеко за межі Києва? У психології це тип навігатора, який орієнтується не за зірками, а за підводними течіями. Подивіться на його невербаліку. Він не завойовує простір голосом, він його опановує присутністю. Як Умєров потрапив у команду Зеленського? Це не був ліфт, це був розрахунок. Зеленському з його емоційним типом лідерства критично потрібні були люди з холодною кров'ю. Умєров став для Банкової тим самим містком у світ, де не працюють харизма та лозунги, а працюють тихі домовленості. Союз Зеленського і Умєрова – це союз емоційного драйву та східної витримки. І це при тому, що Умєров спочатку не входив до команди Зеленського. Він взагалі потрапив до парламенту за списком партії «Голос», яка сприймалася як поміркована опозиція до Зеленського. Але з часом він став одним з найважливіших людей в команді Зеленського. Чому так? У відкритих джерелах Умєрова часто сприймають як таке собі око Ердогана в українському Кабміні. Тобто людину, яка має чудові зв'язки з турецьким політикумом, що й логічно, враховуючи, скільки мільйонів нащадків кримських татар живуть у цій країні. А ще давайте не забувати, які чудові стосунки пов'язують владу Зеленського із турецьким бізнесом. Згадайте лишень, як фірма «Онур» була однією з головних дійових осіб скандального великого будівництва перед Великою війною. Скільки підрядів ця турецька компанія отримала? І як сам президент Зеленський відкритим текстом пропонував віддавати підряди «Онур» та радо вітався з представниками компанії на презентації великого будівництва прямо на трасі, яку ремонтував «Онур». А як тут не згадати теплі стосунки Зеленського з турецькою компанією «Байкар»? Зеленський відзначив важливість «Байрактарів» для оборони та вручив орден за заслуги «Халюку Байрактару». І тут ми бачимо Умєрова, який здавна має тісні зв'язки в бізнесових і політичних колах Туреччини. А ще, як тут не згадати, як Ердоган, лідер Туреччини, вибудовує поступово свою особисту диктатуру, знищуючи кемалійську демократичну систему в цій країні. І як деякі дії Зеленського показують, що саме Туреччина Ердогана є для нього політичним прикладом. Тож поява Умєрова в команді Зеленського перестає здаватись випадковістю. Умєров – місток з країною, по якій свого часу Зеленський наїздився ще з кварталом 95. Але чи все так просто? З точки зору психології впливу, Умєров грає роль подвійного дзеркала. Туреччина для нього – це не просто партнер, це культурний код. Він народився в депортації в Узбекистані. В його ДНК вшито відчуття чужого, якому треба стати своїм, не втративши себе. Коли ми кажемо про агента впливу, ми маємо розуміти, Умєров використовує Туреччину так само віртуозно, як Туреччина намагається використовувати його. Це танець на лезі бритви. Його контакти в Анкарі – це його політичний капітал. Чому Умєров очолював Міноборони? А тут працює архетип месника-реформатора. Для Умєрова війна – це не про цифри, це про повернення додому. Адже Крим – це його незакритий гештальт. Також міністерське крісло для нього – це спосіб добитися власного успіху, використовуючи те, що так потрібно Зеленському і його людям. Як лідер кримських татар, він привносить у міністерство логіку меджлісу – виживання всупереч усьому. Він не будує армію, він будує мережу. Паралельно він, як справжній зв'язковий, готовий вибудовувати комунікацію з ким завгодно. Так він привносить вже згадану логіку виживання малого народу в політику Зеленського. Переговори з ким завгодно, аби був результат. Переступити закон, якщо це потрібно для результату, без проблем. Домовитися з тим, з ким треба твоєму нинішньому патрону, та ніяких зволікань. Звичайно, така людина досить швидко стала незамінною для Зеленського. Надто ж, коли друзі Зеленського, Мініч та компанія, заходилися будувати з оборонки свою особисту мережу для збагачення та впливу. Хто ще міг би забезпечити гарне міжнародне прикриття, гроші з Туреччини та Близького Сходу, виконати прохання Міндіча, якщо він вже так просить? Надто ж роль Умєрова посилилася з падінням Єрмака, тому оцей удар по Рустему в новій порції плівок Міндіча дуже болючий для президента. Адже є всі підстави вважати, що доведеться жертвувати ще одним консильєрі. Другий за півроку – це трохи складно, правда ж? Але ж так воно завжди і буває. Коли ти шукаєш таких людей, то таких і знаходиш. Чи можемо ми довіряти людині, яка так майстерно приховує свої справжні наміри за маскою дипломатії? Однозначних відповідей немає, але є факт. Умєров – це найскладніша інтелектуальна фігура на сьогоднішній шахівниці. Він грає вдовгу. Питання лише в тому, чия це партія в підсумку. Адже навіть якщо Зеленський звільнить Умєрова, це ніяк не відмінить його ролі неформального політичного лідера кримських татар, за яким виступає тінь Анкари. Багато хто вважає, що саме він замінить невдовзі Мустафу Джемілєва в ролі офіційного політичного лідера кримських татар. І те, як Джемілєв захищає Умєрова в нинішньому скандалі, дуже промовисто говорить про небезпідставність таких чуток.
0: Друзі, дякуємо вам, що ви були разом з нами. Ілона Довгань.
1: Сергій Одаренко.
0: Вся наша творча телекоманда. Вам дякую і продовжую працювати для вас.
1: Ну і в цю студію вже заходять Сергій Смальчук і Олеся Кобзар. І будуть далі вас інформувати, разом з вами проводити цей інформаційний вечір, щоб ви першими дізнавались все найважливіше. Залишайтесь з нами.
0: Хай вам щастить, бережіть себе до понеділка. Па-па.
1: Тихого вечора.
0: Дай, Боже.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Росія порушила режим припинення вогню, який вона оголошувала із 0 годин 8 травня. Як повідомив президент України, станом на 7 годину ранку п'ятниці 8 травня зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті та 10 штурмів. Також росіяни завдали понад 850 ударів дронами різних типів. За оцінкою глави держави, усе це свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. У відповідь президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально. Сили оборони України успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод Російської Федерації. За повідомленням командування сил безпілотних систем, ураження здійснили оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з головним управлінням розвідки. На підприємстві виникла пожежа. Ярославське НПЗ входить у п'ятірку найбільших нафтопереробних заводів Росії. Коментуючи це ураження, президент України сказав, що українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить, наголосив глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 208 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 33 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 13. Найменше боєзіткнень – одне, на Слов'янському напрямку. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 131 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 8 наземних робототехнічних комплексів, 1817 безпілотних літальних апаратів, 334 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: «67 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 56 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 11 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Носій крилатих ракет «Калібр» уражено у Каспійську в Росії. За інформацією Генштабу ЗСУ, у ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони завдали ураження по багатоцільовому малому ракетному кораблю проєкту «Каракурт». Ступінь пошкоджень уточнюється. Також Генштаб повідомив про ураження у четвер нафтопереробного заводу у Пермському краї Росії. Там зафіксовано вибухи та пожежу. Відстань до цілі – понад 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та збільшують свою перевагу перед противником у FPV-дронах. Це відзначив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час наради із розвитку безпілотних систем. Він констатував, що уже п'ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Лише у квітні безпілотними комплексами уражено понад 160 тисяч верифікованих цілей. Наземні роботизовані комплекси забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень. Головком зазначив, що противник адаптується. Росіяни масштабують свої війська безпілотних систем, копіюючи українські рішення. Тому головнокомандувач закликав діяти швидше і технологічніше. Серед завдань він також назвав підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕП-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕП. Восьме травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України нагадав, що втрати українського народу у цій війні є одними з найбільших, як і внесок українців у поразку нацистів. Мільйони українців у складі різних армій держав антигітлерівської коаліції боролись проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. Глава держави зауважив, що через 81 рік українці знову змушені зупиняти зло, яке так само засноване на ідеології ненависті. Це оновлена версія нацизму, що має маркування «зділана в Росії». Володимир Зеленський наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
7: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Це «Точки опори», де ми говоримо про психологію, про ментальне здоров'я, те, що нас підтримує з психологами. У мене в гостях сьогодні Анна Кушнирук, психологиня, психоаналітикиня і докторка філософії.
8: І ваша прихильниця.
7: Дякую, я ваша теж, і багато наших глядачів і глядачок теж. Аню, ми в такий святковий день виходимо, і хочеться говорити про щось таке і святкове, і приємне, і як себе попри все налаштувати і зробити щасливим. Давайте про щастя поговоримо.
8: Давайте поговоримо.
7: Клас.
8: Я щось думаю, що щастя, я можу сказати, що воно перебільшене, так не можна говорити і бути такого не може. Але уявлення, що щастя – це обов'язково ейфоричний контекст, воно зіпсувало не одну подію, воно зіпсувало не одне свято. Щастя не обов'язково піднесений, постійний, тривалий, регулярний, щоденний, марафон, з якого ніколи не можна сходити. От якщо говорити про щастя як про якість ставлення до різних подій різним фоном, це по-дорослому. А от якщо ми до щастя ставимося як до везіння, щоб там на моїй вулиці перевернувся цей та автомобіль з морозивом, та, і щоб всі були цілі, але морозиво було в моїм, так не буде. Це не те, що стається і робить людину щасливою. Бо поруч із щастям завжди буде відчуватися висока відповідальність. Я б сьогодні рада поговорила і про святковість, і про щасливість, але і все ж таки про відповідність, бажання, можливості їх утримувати.
7: Клас, зараз про це поговоримо. Ви бачите, яка в мене тут краса.
8: Дуже красиво.
7: Мері Крісмас тут написано Інро, компанія наших друзів, які виготовляють такі чудові свічки. Чому? І це як в театрі, знаєте, якщо на виставі там на стіні висить рушниця, вона має якось висити. І я думаю, що зараз я це зроблю, щоб теж таку чудову атмосферу зробити.
8: Дуже гарний аромат, приємний, пакування таке красиве.
7: Так, і все так, знаєте, ніжно і за любов'ю.
8: А свічки атмосферу створюють, насправді.
7: Зараз ми з вами про свічка поговоримо. Клас, клас, чудово. Супер. Як бажання загадувати, реалізовувати, щоб це правильно було? От ви сказали про те, що треба якось думати про цю співмірність. Mm-hmm.
8: Саме так. Річ у тім, що більшість того, що ми хочемо робити, ми так чи інакше робимо. Це ілюзія і фантазія, що мені щось весь час заважає, я хотіла би жити абсолютно інше життя, я хотіла би займатися абсолютно іншими справами. Я впевнена, що зазвичай ми, коли лишаємось наодинці, перше, що ми починаємо робити, це те, чого ми по-справжньому хочемо. От якщо я проаналізую, я чоловік, я жінка, я дитина, я проаналізую, що я починаю робити, коли мене ніхто не бачить, ніхто не заважає, ніхто не пересмикує мене на іншу діяльність, можливо, я отримую підказку про те, чого я насправді хочу. Але тут і такий контекст не дуже романтичний. Не дуже романтичний. Якщо я цього хочу, чого я це не здійснюю? Більшість людей точно знає, щоб згадувати бажання, мало просто мати гарну фантазію.
7: Угу.
8: Точно потрібно буде зважити, наскільки я готова буду продовжувати з цим бажанням реалізованим, мати справу або сплачувати ту ціну, яке це бажання вимагає. У мене такі сумні відповіді в цей прекрасний святковий насправді ефір, але якщо поставитись до того... Ну, по-чесному, як ми це робимо в точках опори, насправді, тільки ця теорія і ця практика діє, спиратися на бажання не як на магію, а спиратися на бажання як на відповідність того, наскільки я взагалі чесно з собою живу в цьому світі.
7: Що це означає? Чесно жити з собою.
8: Якщо мені щось хочеться, то я маю це робити. Якщо я це не роблю, означає, що складність, дороговизна, якась емоційна вартість, вона для мене завелика. Я не хочу робити те, що роблять ті, хто мають це в своєму житті. Давайте будь-яке бажання собі придумаємо і поговоримо, яке не здійснене донині, окрім миру, звичайно, і нашої перемоги одразу. Але тим не менше, да, яке бажання ми можемо собі самостійно, самотужки загадати, самостійно реалізувати. Більшість людей загадує бажання, в яких будуть приймати участь інші люди.
7: Угу.
8: Щоб мені припинили заважати, щоб мені дали, щоб я припинила витрачати гроші на всіх інших і нарешті змогла зробити і купити щось для себе. Або я хочу подорожувати, але мені нема з ким лишити маленьких дітей, яких я не хочу в компаньйони.
7: Вивчити англійську.
8: Так, хіба це бажання? Якби це було бажанням, я б вчила кожен день. Хто мене зупинить? Є просто різниця. Я хочу чи я хочу хотіти? Я хочу хотіти вчити англійську, якщо я її не вивчила.
7: Uh-huh.
8: І я хочу такий стан знайти, такий понеділок правильний, такий вівторок відповідний.
7: Купа знайомих, які на кожен новий рік пишуть ось це бажання. Uh-huh. Вивчити в наступному році англійську. І потім, знаєте, в кінці року не вивчив, не те, не с... і так
8: да,
7: далі.
8: Завтра буде 43 роки, як я почала бігати, так? Як я починаю бігати з понеділка, про це про те. Тобто ця історія, що ми часто загадуємо бажання, ми просимо типу наснаги насправді. Не можна захотіти вивчити англійську. Можна знайти викладача, з якого ти закохаєшся, не обов'язково тільки романтизовано, але з яким буде приємно проводити час в думках, в розмовах про іншу мову і готуватись до занять. Тобто, скоріш за все, бажання, вони потребують натхнення, а натхнення завжди пов'язане з тією енергією, що випрацьовується між людьми. Це те саме, що з сексом, це те саме, що з романтикою, це те саме, щоб в цілому ерос, бажання жити. От якщо воно присутнє в темі бажання, там є про що чеклувати. Якщо я там нічого не відчуваю, я просто знаю, що це входить до переліку обов'язкових бажань, ну не псуйте той папір, або не псуйте ті клавіші в телефоні з точки зору того, що воно все одно не енерговмістке. Там не може ні бути нічого для вас, для мене. Я б все ж таки загадувала те, де я скоро переживу успіх. І цей успіх стане тимчасово, можливо, але трампліном для того, щоб мати мати енергію продовжувати загадувати, реалізовувати, фантазувати і хотіти більшого. Або не більшого. Іноді потрібно взагалі багато від чого позбавитися. І тоді буде місце для бажань.
7: Аня, що таке щастя для вас?
8: Господи, я не можу сказати, що я прям формулу маю, але для мене щастя – це відповідність оцій свободі, як намога менше робити те, що не подобається, і як умова частіше вільно робити те, від чого я отримую задоволення. Тобто це певна пропорція, до якої я з віком приходжу, не прийшла, але приходжу, від якої я кайфую. Бо я можу прокинутися абсолютно щасливою, нейфорічною психопатичною жінкою зранку, яка задихається від переживань, але прокидаю щасливою, тому що я знаю, яким буде мій день. Тому що я лежу саме в тому ліжку, в тому місці, де мені добре, з людиною, яку я люблю, збираюсь йти на зустріч до тих людей, з якими мені приємно. Для мене щастя – це відчуття відповідності, чесності у цих моментів, які їх роблю, що величезна їх кількість – це саме те, чого я хочу. Тобто це не рутина неприємна в своїй частині, а це рутина обрана всім якостями життя. Тобто я багато років йшла до того, що мій розклад, моє почуття, мій стан, вони будуть відповідати, тому що я майже в кожній миті присутня по-чесному. І я зустрічаюсь з тими, з ким хочу, говорю з тими, з ким хочу, можу уникати часто того, що мені неприємно. І оця розкіш щасливого життя, вона не про подію, вона не про захват, вона про регулярну повторюваність виборів, які точно я зробила. Отут я вже точно знаю. Для мене щастя – це підтверджені мої вибори. В кожній сфері. Від того, що, як я готую, в якому посуді, як я сервірую, кого я запрошую, про що я думаю, коли я посуд мию. Я від всього кайфую.
7: Тобто ви отримуєте задоволення в будь-який чи в кожен момент свого життя?
8: Майже.
7: Так?
8: Не сильно я кайфую там, коли якісь неприємності, звичайно. Але я можу мати певний азарт. От формула щастя, знову ж таки, яку я розробила роками життя до себе, це там, де є неприємності, я відчуваю якусь наснагу, азарт і певну динаміку, щоб своїм розумом, своїм досвідом, своїми вже якимись там збутими цими, знаєте, фактами життєвими, максимально пришвидшити вирішення цих проблем і перейти до комфортного, стабільного, приємного мені способу життя.
7: Це означає, що треба усвідомлювати добре себе, розуміти, так? Розуміти, що я хочу.
8: Так.
7: Я намагаюся зрозуміти складові ось цього, щоб прийти до цього, як прийти до цього стану. Як прийти до цього стану щастя, чи просто задоволення від життя за будь-яких моментів. І це ж означає ще і жити своє життя, да?
8: От
7: тут
8: на
7: і
8: першому
7: зараз.
8: Місці, на першому місці.
7: За будь-яких обставин, так? Вміти.
8: Ми то різні, правда? І своє життя, коли є маленька дитина, ти завжди будеш робити вибір в бік маленької дитини. Або хтось, хто тебе потребує, теж можуть бути суви. Але дивіться, у щастя завжди є компоненти певні. Одним із цих компонентів є соціальна реалізація людини. Це дуже-дуже важливо. Масштаб не має значення тут, я абсолютно відверто кажу. Якщо я роблю щось, від чого отримують задоволення люди, які є поруч зі мною, або я ходжу, кружок, неважливо, та щось, зустріч, де там дві членкині, два члени цього гурточка, ми зустрічаємося, ми читаємо ремарки, і нам від того добре. От якщо є соціальна взаємодія і є сумісний контекст, це одна з трьох компонент, абсолютно необхідна людині. І цим не можна нехтувати. Більшість людей, які перебувають в особистій кризі, все поробив, як люди роблять, щось поки кидав, що вже не хочеш на собі тягти. Але якщо немає цієї соціальної реалізації, людина не може відчувати достатнє піднесення від того, що вона потрібна. Тому соціальний внесок – це святе. Волонтерство, захват творчості, будь-що. Цього не потрібно уникати. І безумовно, це воля і свобода казати правду. Більшість людей – це один з компонентів щастя. Не здатні фізично, бо вони відчувають таку незручність, що починається соматизація, починаються болі. Вони не можуть дозволити собі казати правду. Їм страшно, їм соромно, їм важко, неприємно, вони бояться цих наслідків. Тому правда – це така свобода. Це не означає, що потрібно бути отакою гадюкою, яка ходить весь час, якісь людям в свої судження суб'єктивні видає за правду, тому що це ж можуть бути мої вподобання, не вподобання, правда? Але тим не менш, якщо питання принципове для мене, мене запитують, ти мене любиш, це така розкіш сказати ні. І це така розкіш сказати так. І це така розкіш сказати, що першою сказати про свої почуття. От щастя складається багато в чому, з хоробрості відповідати за свої слова. Це дуже-дуже важливий компонент. Тому що коли щастю приписують, обов'язково мати родину. Слухайте, можна мати таку родину, від якої крім тікати, нічого не варто робити. А від них не втечеш, бо вони не близько, просто вони дуже-дуже всі страждають і хочуть вашої крові. Тобто не обов'язково родинний компонент. Особисте життя, інтимне життя. Скільки людей мають абсолютну ангедонію, їм абсолютно неприйнятно бути з кимось в близькості, фізичній, тілесній. І це не може бути формою умовно шлюбу, яка їм підійде. Але людині потрібна людина. Соціальна місія, правдивість. І оця взаємодія насправді з тим, що тобі приносить задоволення щоденне. Я би тільки тут вичеркнула у цей, знову ж таки, суперефорічний контекст, що мені задоволення мають приносити тільки окрилені речі. Тільки на єдинорогах я маю їздити на роботу. Взагалі на роботу не їздити.
7: У нас якось так, ви праві, коли ви почали, що у нас так закріпилося, що щастя – це тоді, коли тебе переповнюють ці позитивні, коли тебе пре уже від усього, гориш уже весь такий.
8: Я коли читаю, що я стремлюсь, я оце прямую до того, щоб відчувати себе щасливою в кожній миті, ну це ж ненормально. А де горювати? А де сумувати? А де оплакувати? А де дисфорію мати якусь? А де, ну в цілому, кіно подивилися, як вставило те кіно, і потім людина ходить тиждень, обдумує, обмірковує. Вона не те, щоб там ейфорично щаслива, або не те, що вона присутня в кожній миті, але вона робить свою психічну роботу. От щастя – це могти, коли вам думається про фільм, який вас насправді дуже торкнув. Це могти вийти в обідню перерву в парк і побути наодинці і продовжити думати. Або проговорити це з тим, з ким вам приємно про це говорити. Це розкіш вибору. От якщо, на щастя, дивитись як на право вибору, яке підкріплюється щоденно моєю дією, мені здається, це дуже круто. Ми говоримо зараз про доросле щастя. Маляків ми ж по-іншому
7: звичайно,
8: радуємо.
7: Звичайно. Знаєте, згадала, колись ми писали програму теж на радіо з священником. І от я якось, ну я тоді була така юна ведуча, така тільки починала, і йому казала, ну от як зробити так, хочеться, щоб було побільше щастя в житті, щоб кожен день ось ти був ось такий там, а не тільки там от по якихось святах. І він каже, священник, а ви уявляєте, якщо у вас кожен день буде оцей піднесений настрій? Це ж неможливо, це ж крейзі.
8: Так,
7: це значить, що так. У вас якісь проблеми з психікою, якщо ви постійно такий якийсь, як Ліна Костенко писала, самошедший.
8: Самошедший. Але ж цього хочеться іноді, правда? Бо така велика кількість часу нами приділяється розкладу, там, вставання в дитинстві, колготам тим страшним коричневим. Да? Тобто багато чого відбувається того, що ти не хочеш. І здається, що коли я виросту, я буду робити тільки те, що я хочу. Але насправді це ж не так працює, це не обов'язково брак відповідальності. Просто, може, відповідальність поступово має прийти за ті речі, які я дуже-дуже поважаю, які я шаную. Я хочу це робити, я це роблю, навіть якщо від цього там інтелектуальна або тілесна, фізична крепатура. Хай так. Тобто, якщо від щастя відтяти частину, що я маю бути... Ну що, не критичним? А як можна бути не критичним, якщо ти освічений, якщо ти розумна людина? Ніколи не дратуватись? А як не дратуватись, якщо це сигнальна функція твого організму, твоєї нервової системи? Тобто, якщо від щастя віддовбатись і припинити думати, що воно нам винне бути весь час в ідеалізованому стані, мені здається, його більше буде помітно в щоденному житті.
7: Але ми самі можемо впливати на свій стан?
8: От
7: те, про що ви розповідаєте.
8: Так.
7: Просто радіти від того, що є ця чашка, є ця розмова, є цей подкаст, є ця студія, є можливість говорити з цікавими людьми, є можливість, може, знаєте як, самому собі шукати в усьому. Ти йдеш, да, ну, сьогодні там немає сонечка чи якоїсь класної погоди, але ти йдеш і я себе якось впіймала на думці, десь у когось прочитала, а ви зафіксували цю осінь?
8: Так.
7: Я вийшла, почала фоткати. Мені треба зафіксувати осінь 25. Так. А ви грудень цей зафіксували? Треба вийти і пофоткати. І треба якось для себе його, знаєте, не просто пролітати і концентруватися на тому, що треба з точки А в точку Б оце зробити, 155 пунктів цей день. А ще і на оце звертати увагу. Ми можемо самі себе зробити щасливими чи просто задоволеними, жити якось приємно це життя, якось насолоджуючись, бо воно може в будь-який момент...
8: Саме так. І в цьому місія життя. Мета життя – це жити з метою. Ти мета може бути на один день, вона може бути на три дні. Тому, безумовно, саме від нас залежить, щасливі ми чи ні. Це не означає, що ми не залежимо від думки інших або від любові, нелюбові інших. Нам потрібні інші, насправді. Але це точно самостійна робота. Оце така відмова від інфантильності, що хтось має мені зробити добре, і тоді в мене все буде добре. Ну, вона часом вимагається. нема тих, хто зробить нам добре один раз і назавжди. Бо що б мені не робили, багато чого буде залежати від того, як я себе відчуваю, чи це втрапило в моє бажання, чи це втрапило в мій настрій. Ми часто знімаємо з себе відповідальність за щастя, бо здається, що якби до нас нормально почали ставитись, або нормальні умови роботи, нормальні умови
7: якби
8: будь-чого.
7: Якби були всі ввічливі, приємні так, люди, клієнторієнтовані.
8: Так, так, якби все було за протоколами, от тоді було б така благодать сплошна. Але насправді багато чого це і питання нашого психічного здоров'я. Ну, от той самий гіпотиреоз або гіпертиреоз. Людина має вади роботи щитоподібної залози. Вона буде відчувати себе вкрай нещасливою, можуть бути і думки суїцидальні. І як тут можна говорити, правда, про аутотерапію, про якусь налагодження себе, якщо людина правда потребує медичного втручання і корекції, і підтримки. Тому щастя, воно в тому числі, воно має бути, знаєте, як відлушпаючик, відчищено часто від тих симптомів, якими ми за життя обростаємо. Якщо я можу про себе подбати достатньо, щоб бачити і фіксувати осінь, щоб бачити, фіксувати присутність цій миті, то я маю безумовно звертати увагу на все. Не тільки на себе, коли я красива, вбрана, весела. Я маю весь час себе любити і дбати про себе. І настільки
7: навіть
8: любити...
7: Навіть коли я не встигла помити посуд?
8: Навіть коли не встигла. Більш того, і не тільки посуд, а ще й волосся не встигла помити, а ще й будь-що не встигла помити. Це якась історія про те, що... Правда, ви сказали, що життя кінечне, і що можеш і не бути потім. І якщо тобі чесно і відверто сказати, що це мій час на землі, і я саме так ним сьогодні хочу розпоряджатись, тоді стає з одного боку відповідально, з іншого боку знімається тона дурної відповідальності. Коли мене заносить в піклуванні про тих, кому це піклування нафіг не треба, я собі нагадую, що це мій час на землі, що мені помирати. Коли я гадки не маю, як і ми всі, але в той самий час, чи так я хочу розпоряджатися цим днем, цими годинами, цими тижнями, мене попускає на раз.
7: Лежачи на смертному одрі, згадувати і думати, на що я витратив своє
8: як я
7: життя.
8: Там,
7: зато я все зробила, і потім, знаєте, в мене на плиті могильні на епітафію напишуть, вона все встигла.
8: Вона все встигла. Так, що вона встигла? Та, на що вона все
7: вона
8: встигла?
7: Все зробила. Ну, вона була для всіх хороша.
8: Да, дуже зручною, відповідальною. Це теж може бути відчуттям щастя. Хтось себе знайшов саме в такому прояві. Фахівці, колеги будуть дивитися ефір. Я дивлюся ефір, який ви запустите з іншими колегами. Кайфую від того. От дивно може звучати, що хтось може бути реалізований, щасливий, в своїй потребі догоджати. Це такий симптоматичний фон щастя. Людина, яка опанувала таку техніку, вона по-своєму теж щаслива. З точки зору того, що вона там справляється. Розумієте, вона весь час там має перемоги. Я щось зробила, я потрібна, я задоволення, менше тривоги. Я щось зробила, знов менше тривоги.
7: А може це, знаєте, я хороша.
8: Я хороша, це не характеристика, так. Так. І ми ж в цілому, коли розповідаємо про своє життя іншим людям, ми ж там використовуємо таку функцію себе змальовувати в кращих таких умовах. І це, до речі, кожній людині потрібно. Чому терапія працює в тому числі? Бо з одного боку це оповідання своєї історії, це можливість подивитися збоку, так, це вираження контекстів, але це все ж таки можливість виправдовувати себе. Тобто ми там таким чином, ми нібито переписуємо ту частину, яка так ще миті давить на цю совість. Так щемить і давить на цю провину. Тобто це звільнення і приінакшення цього сенсу дуже допомагає людині відчувати себе щасливішою. Тому...
7: І тоді менш тривожно?
8: Менш тривожно, насправді. Тому так потрібно іноді виговорити. Щастя напряму залежить від того, чи є з ким спілкуватись. Але спілкування, залежно від розвитку людини в контексті щастя, воно може бути тільки якісним. Тобто якщо я умовно розумний, начитаний, цікавий, мені буде дуже важко спілкуватися.

0: Себе, і щоб тоді сказати собі так, як кажуть, що інколи, коли ти кажеш іншим ні, ти собі кажеш так. Бо ти можеш тоді робити щось те, що тобі не ок, але ну тобі якось там незручно, і ти не тримаєш свої кордони. І знаєте, Аня, я робила там програми і розмови з психологами, зокрема про тримання території, про як сказати ні, про те, що є маніпуляції, і не давати себе використати. Так, ти будеш тоді незручний, нехороший для когось, але собі ти так скажеш ок. І ви знаєте, отримувала багато хейту і
1: А що кажуть?
0: коментарів про те, що типу, як ви, значить, тоді і вас ніхто не буде там заміняти на роботі. А якщо ви, значить, там скажете ні, то тоді і вам будуть казати ні. Якщо ви комусь, то і з вами так само будуть. Або чому ви вчите, і що це якийсь егоїзм
1: Давайте,
0: і
1: якщо егоїзм,
0: нарцисизм.
1: я там навряд чи бачу там нарцисизм, егоїзм в хорошому сенсі. Та? Тобто я чесно кажу, я буду робити чи не буду робити. Якщо я взаємодію з людиною психічно здоровою, то вона залежно від своїх обставин буде погоджуватися або не погоджуватись, вона здатна витримувати відмову. Якщо я в колективі, або я в колі, або я в критеріях, в умовах, де я весь час боюся, що моя неугодна ця поведінка, вона буде призводити до того, що мене викинуть з колектива, не будуть дружити, не будуть любити. Слухайте, де ж там про щастя, де ж там про любов? Це ж постійне догоджання, яке мені має убезпечити, ну, щось. Але гарантія того, що до мене поставляться так само, як я, тільки від того, що я всіх підміняю, або всім допомагаю, або за всіх там щось кудись
0: Яка
1: несу,
0: хороша, яка
1: ні,
0: приємна.
1: там не гарантовано нічого. Ці над хороших воду возять. І не обов'язково ця хорошість, вона обов'язково призведе до рівноцінних якихось, не знаю, буквально обміну станами або там подіями, не обов'язково це допоможе. У нас дуже дитяча фантазія про те, що от я тобі малюночок подарувала, ти мені малюночок подаруєш. Ну де ви в житті бачили такі паритетні відносини, де окрім рідкісних абсолютно контрактних форм відносини, то от тільки в ідеальному дорослому світі, де про що домовились, те і відбулось. Завжди зміни, завжди обставини. Тому історія того, що я боюся відмовляти, бо я не хочу бути хорошою, я від того буду нещасливою, вона травмована, ця історія. Сама по собі вона понівечена. Бо якщо я це роблю, щоб мною були задоволені, краще себе запитати, чого я так боюсь, що мене одразу викинуть, розлюблять, проженуть, якщо я не роблю те, що мені, ну це ж не вимога, це ж наказ навіть, це ж не прохання, це наказ. Тобто, якщо бути любимою, це бути зручною.
0: І
1: Ну,
0: потім
1: так
0: тобі
1: хай не
0: якісь
1: люблять.
0: палки в колеса, і якось тебе ще десь ущипнуть, бо
1: Так.
0: ти недостатньо зручна.
1: Так. Ну, хай щипають. Може, це моя доля. От моя фізична може бути постать, вона може викликати якусь, не знаю, роздратованість когось в колективі. Ну, хіба потрібно обов'язково боронити себе заздалегідь? Тобто, я ж психічної роботи, фізичної роботи роблю набагато більше, коли я ходжу і дивлюсь, щоб ніхто про мене нічого не сказав, не подумав, не зробив. Ну, хай роблять, потім буду реагувати. Ми зараз не кажемо про загальні аспекти культури, де, ну, в цілому ми якось людяно маємо поводитись. Ми кажемо вже про те, де я на випередки весь час дію, і я там вообще не живу ніде. Тобто я весь час думаю, щоб мені таке, щоб вони, я і ми, де тут щастя? Йому нема місця, бо я весь час в напрузі, в мене не просочитись. Я весь час тримаю цю оборону. Чи нападають там завжди? Та ні. Там я можу бути така агресивна, що я весь час бачу нападки від усіх, замість того, щоб просто йти і робити свою відмову в якійсь справі. Щастя – це свобода. Свобода – це не безвідносність.
0: А отут розкажіть, будь ласка, де ця межа? Щоб не вийшло так, знаєте, щось, а я така, яка є, і ви мене маєте всі любити і сприймати, і в мене тут своя правда, своя свобода,
1: Так.
0: і егоїзм, як дехто каже. Хоча, не знаю, мені якесь це слово після Радянського Союзу, коли в дитинстві «не будь
1: Егоїстка.
0: егоїсткою, я
1: Так.
0: остання літера тете, і в школі, і вдома, і якось ти маєш завжди всім вгодити, щось зробити, щоб тебе люди похвалили», то тепер вже й не розумієш, де, як воно має бути. Щоб і себе теж, бо завтра це життя закінчиться. Була всім хороша, напишуть епітафію
1: Так,
0: для
1: так,
0: всіх.
1: так.
0: А
1: Давайте
0: де я в цій
1: спробуємо.
0: схемі?
1: Давайте спробуємо якусь межу там шукати. Ну, я не знаю насправді ці явища, егоїзм, егоцентризм. Давайте уявимо собі, що егоїзм це добре з точки зору того, що я дію від свого я беру на себе відповідальність, я несу за це знову ж таки якісь ризики. Егоцентризм це якась умовно, давайте фантазувати, що це неможливість бачити, відчувати вважати присутність жодної іншої людини як важливою. Це вада, коли я можу бути настільки самотня, що я, окрім себе, нікого в цілому не відчуваю в цьому просторі. То безконтактність, не можна ні до кого.

0: доєднатись. Якщо егоїзм це діяти так, бо я буду насправді знати, що я це зробила завдля чогось, мета виправдовує якісь аспекти. Плюс я не маю на меті сам конфлікт. В чому вада? Егоцентрична або егоїстична в негативному контексті цього слова. Це коли я отримую задоволення від того, що я вам відмовляю. Я можу зробити і так, і ні. І мені може бути насправді комфортно і перше, і друге, технічно. Але я хочу вам дошколити, тому що мене просити тут ніхто ні про що не буде. Ви розумієте, що це не про справу. Я тоді продовжую відігравати один із той самий якийсь свій аспект. Можу зробити і так, і ні, але роблю ні, бо я хочу мати таким чином на вас вплив. Я б на це звертала увагу. Це патологічна форма. Якщо мені кажуть, тобі якраз буде зручно забрати мене з дому 40 кілометрів в інший бік, завезти, привезти, понести, ні, мені буде незручно. Якщо людина особисто до мене, наприклад, звернеться, я працівна буваю, звернеться з проханням, ані, зроби це для мене, будь ласка, для мене це важливо. Я, якщо можу, я фізично отримую задоволення від того, що я виконую це прохання. Але якщо мені будуть ставити умови, типу, що я, я ж бачу, що ти хочеш мене відвезти. Ні. Вообще без варіантів.
1: А противно, це що ви маєте на увазі?
0: Якщо
1: буває?
0: Я зможу усікти, якщо я спіймала історію, що починаються якісь маніпуляції, от такі дешевенькі, я в жодному чині на зустріч не йду. Я дуже можу бути жорсткою з точки зору того, що я буду підкреслювати, що я це бачу, і це не спрацьовує. От, і мені здається, це якась битва за правду. З ким я б'юся? Проти кого? Я не зрозуміла. Але точно я от не люблю це ковтати.
1: Та-та-та-та-та. Є таке оце відчуття. Я. Да, я вас
0: тобто,
1: розумію.
0: Мені незручно, якщо ти мене просиш і ти мені подобаєшся, я для тебе це зроблю радо, якщо я фізично маю цю можливість, безумовно. Але не із-за кутка цього, знаєте, не із-за ула.
1: Цікаво, клас. Як навчитись і як тримати цей баланс, щоб і бути в соціумі?
0: Так.
1: Ок, не переходити у ці межі. І в той же час і про себе подбати. І теж, знаєте, не своє якесь особисте, не своє якесь задоволення. Особливо, коли, наприклад, ти робота, діти, чоловік, стільки всього, що потім, а де я?
0: Де я була ці всі
1: роки? Да. 40 років там, чи 50, чи скільки пройшло, а позаду, як подивилися, то якісь десь, знаєте, маленькі такі дрібні...
0: Класне питання. Я тут, звісно ж, хочу причепитись до слова «баланс». Давайте, щось ми собі його сфантазували, що це обов'язково ідеалістичні якісь умови. Давайте...
1: А може бути не баланс?
0: А може бути не баланс, бо навіть сам баланс, давайте канатоходця собі уявимо, наприклад, да? Натягнути там канат з одного боку,
1: Боже,
0: з іншого.
1: Вже тривожний погано.
0: Він йде. Так.
2: В тонусі в такому, не дай Бог.
0: По-перше, в тонусі. Ну, це теж баланс, але ви такий баланс собі хочете? Я точно ні. Плюс, якщо це там, наприклад, я не пам'ятаю, як ім'я цього дивовижної цієї людини, яка між будівлями натягували канати, і він ходив, та, пориви вітру, в Нью-Йорку він це робив, на височині дикі просто.
1: Людина-павук,
0: це ще страшна мамочки. Людина. Тобто історія того, що баланс – це весь час тримати напругу з одного боку, а з іншого боку, ну ми ж все одно десь перекошуємось наліво, бо треба себе збалансувати вправо, щоб не впасти. Ми весь час чомусь приділяємо більше уваги. Якісь групі м'язів, тобто проблемам, да? Якимось поривам вітра, тобто новинам, якимось важким або неприємним. Давайте відмовимося від ілюзій, що баланс – це коли ти сидиш десь в якомусь прекрасному океанічному стані і весь час дмухне саме такий вітер. Саме такий вітерець, як тобі подобається, пахне саме так, як ти любиш, приносять тільки те, що тобі треба, і ніхто з тобою не розмовляє. От давайте відмовимося від ілюзії, що ми в європейській цивілізації можемо жити так, ніби ми з вами дзен-буддисти, і нас реально вже все відпустило. Мені здається, що якщо до балансу поставитись як до необхідності продовжувати все одно реагувати на події, не завжди приємні, але не розрушатись, знати, що мене може качнути, я можу впасти, я перепочину, переведу себе до ладу і потім зважу, куди мені треба, куди мені не треба і продовжу свою путь. Оце, мені здається, нормальна формула балансу. Бо якщо баланс – це ніколи не впасти, або баланс – це ніколи... Негарна метафора. Ну, тобто, щоб мене нікуди не кренило, щоб мене нікуди там не заворачувало, я не вірю в такий баланс. Мені здається, це просто, от знаєте, як ізоляція відчуттів, як лейкопластером замотати і не давати себе відчувати реального дискомфорту. Це не про правду. правдивий баланс, якщо в мене стається біда. Це що, не баланс, якщо я плачу, вию тиждень, два, три. А чого це не баланс? Це баланс, це таке горе для мене. І такий спосіб на сьогодні і на зараз реагувати, відмовитись на якийсь період життя від активності, бо я думаю про щось дуже-дуже особисте. Це баланс. Або чому це не баланс, якщо зараз в мене робота, якою я живу і горю, просто я її обожнюю. Чому це не баланс, якщо в цю частину життя я цю присвяту свого життєвого часу, не чиєгось іншого, я роблю цьому вибору. Це баланс.
1: Тобто можна не обов'язково, знаєте, постійно, щоб колись таке колесо малювали.
0: Страшне колесо.
1: І оце, знаєте, як пиріг його,
0: так.
1: А в тебе тут ця сфера життя на стільки-то, а тут в тебе ця сфера життя на 5, на 6, на 7, на 10, на 1. О, на такому колесі ти не поїдеш. І виходить, що ти кожен день маєш, знаєте, рівнозначно.
0: Так.
1: А може бути таке, що сьогодні я приділяю час роботі,
0: мені
1: книжці, коханому. Ну, не мої посити, не знаю, чи він сьогодні до мене причепився.
0: Бо я прийшла, я посудом можу асоціюватися, бо я люблю це діло.
1: Ні, це я не люблю мити посуд, тому очевидно для мене це, знаєте, таке. Ось, а наприклад, там завтра я тоді помию посуд.
0: Так. Ну, це і є баланс насправді.
1: Мамі тільки не показуйте це.
0: Як? Що голос таке сказала?
1: Сказала всім людям про це.
0: Ні, серйозно, баланс це нездорова історія, вимога до людини, що вона має весь час одночасно, паралельно, однаково все любити і у все інвестувати. Згадайте, коли ви закохані, згадайте, коли самі пристрасті, коли відбувся оцей прекрасний, божественний, тілесний контакт, любов, все ейфорично. Яка робота? Не хочеться працювати. Яка там посуда? Не хочеться її мити. Які там книжки, читання, щоденно читати? Хто там що буде читати? Там взагалі все вимикається, людина вся фокусується на відчуттях. Це період, яким потрібно насолодитися, от скільки його Боженька дає. Бо якщо я тут почну ці пироги малювати і ці частини з собою носити,
1: Ти все, ти на сьогодні, твоя годинка вийшла,
0: так.
1: Коханий, да, чи кохана,
0: так.
1: Бо зараз в мене по моєму колесу, значить,
0: так.
1: Мені треба щось повчити англійську.
0: Так, я от сідаю і виглядаю як ненормально, що я тепер сідаю в іншому стані, починаю вчити англійську. Для мене це, хтось каже, що це структура, це нездорова структура, вона така специфічна структура. Якщо я дію тільки за розкладом, відчуваю тільки за розкладом, це неможливість насправді йти за важливістю своїх почуттів. Тому щастя – це розкіш зважувати і не рівно виміряти. Бо любимість, ну от давайте, коли вас хтось любить, ви хочете, щоб вас любили так, як всіх? Ця людина. Ви хочете, щоб вас любили окремо,
1: тоді
0: особливо.
1: Тоді я розумію, що я для нього не особлива.
0: Так, і так само з предметами в нашому житті.
1: А, ти так зусіма, ну все.
0: Я все бачу, так?
1: Да. І мені такий подаруночок, і їй такий подарунок. Я для тебе така сама, все я.
0: Ну, наприклад, так, в такому проєві. Але от серйозно, ми ж хочемо, щоб до нас було ставлення особливе. Так? Якщо я там бабусіна, онучка, я ж хочу, щоб бабуся мене обожнювала. Я ж не хочу, щоб вона до мене ставилась так само, як, не знаю, там, до чужих діток, яких вона там перше в житті бачить. І це вся історія, вона вимагає того, щоб і собі казати відверто. Ну, якщо я зараз закохана в проєкт на роботі, якщо я зараз закохана в те, що я вчуся керувати автівкою, або я зараз закохана в те, що я навела вдома лад, і мені взагалі тільки цей пре, розумієте, я тільки від цього кайфу. Я по японській системі собі там щось розклала, і просто те, чого я собі там хотів або хотіла. Розумієте, потрібно вміти мати цю відповідальність достатню перед предметом об'єктом своєї любові. Тому що ми, якщо все розпочатковуємо цими шматочками, це якась така поверхневість. У вас було таке, що ви за поєм читаєте?
1: Конечно.
0: Вам вже давним-давно час було десь бути.
1: Угу,
0: а ви від цієї
1: вже.
0: Книжки ви не можете нічого з собою зробити. Від коханого, від книги, від проблеми іноді відключитись. Бо вона етично може втрапляти настільки в глибинне місце, що допоки я її не додмухаю, не досмакую, не доаналізую, Це марно робити щось інше, бо я ніде не буду присутня. Я тим живу і тим зараз замислююсь.
1: Прибирати. Якщо вже почала, і я вже на цій хвилі, то я вже тоді... Бо я не можу так, знаєте, трішки поприбирати, потім поїхати поефірити, щось там поробити там зі студентами і так далі. Я вже якось на цій хвилі вже цілий день і вже якось...
0: Включилась і
1: вже пішла. Да, є таке. А знаєте, нам можуть зараз закинути, що, мовляв, зараз складно бути щасливим, складно це відчувати. Постійно є якесь таке відчуття важкості, болю, горя. Як за таких обставин? Але ж наше життя, воно іде, триває, рухається. Як за таких обставин? Як бути? Який стан мати? Що собі дозволяти?
0: Стани з одного боку обираються. з точки зору відповідності, а з іншого боку, все одно ми ж говоримо, ми в психологічному контексті знаходимось, так чи інакше, прояв, емоція, вони будуть займати місце, навіть якщо ми його не даємо.
1: Mm-hmm.
0: Вони все одно будуть проходити і пролазити. Дивіться, хіба місія кожної людини не відчувати? Хіба місія кожної людини мати перемикачі і регулювати свої емоції, свої стани, щоби що? Вони все одно доволі вільні, вони все одно доволі проявлені, ці стани. Якщо ми говоримо про недоречність відчуття щастя під час війни, під час того, що відбувається трагедії, жити хочуть всі. Любити хочуть всі. Ніхто не хоче страждати, ніхто не хоче сумувати. Це нормально, коли людина прямує до життя. Є різниця танці на кістках, де людина просто не здатна до співучасті, співчуття, якогось нормального життєвої участі в процесах. І є абсолютно інший контекст, де я життя множу, я поважаю ненависть, але я поважаю любов. Я поважаю роботу, але я поважаю відпочинок. Я поважаю щоденну якусь включеність, волонтерську діяльність, у війну, у військову справу. Але, ну слухайте, коли дається військовому вихідний, або дружині військового дається щастя побути з ним цей день, це було б дуже дивно, якби вони не раділи, не сміялися, не обіймалися, якщо їм це зараз за станом підходить, і вони роблять такий вибір. Це нормально, що люди хочуть хорошого. Потрібно себе простити за те, що у вас бувають гарні настрої, якщо ви себе тим картаєте, що у вас буває бажання чогось, що ви донині не робили, а воно стало відчутним тільки зараз. Воно могло настати не тому, що війна, а тому, що ви за віком дійшли до того періоду, де вам може хотітися сексу по-іншому, може хотітися інших речей, інших смаків, інших ідей. Це абсолютно нормально, що людина завжди прямуватиме до життя. Бо є тільки ерос життя до веління до життя і танатос веління до смерті. Іншої енергії насправді бути не може, нам наліво або направо. І якщо всі процеси об'єднані для того, щоб в якомусь проміжку житті, ну давайте витримувати і перше, і друге. Можна бути щасливим, але горювати. Можна бути поважним і поважаючим до смерті, але в той самий час продовжувати жити. Це не обов'язково сумне обличчя, знаєте, там, де я нічого не відчуваю. Кому воно треба, це сумне обличчя? Якщо я реально відчуваю себе по-іншому, кому я маю демонструвати, що я сьогодні, я не знаю, горюю поруч із людиною, яка мені не викликає цього бажання, горювання? Я можу, як християнка, як українка, я можу і маю розділяти біль, що відбувається в нашій країні. Але коли в мене народжується дитина? Або коли моя дитина перший зубчик, я там ложечкою намацяла. Як це? Хіба це не поєднані речі? Поєднані речі. В бруднюці, в багнюці хтось сидить, нічого там світлого нема, прилетіла якась пташка, людина посміхнулась. Багнюка, багнюка, холодно, холодно. Пташка пролетіла, людина щось згадала, їй стало на секунду по-іншому. Оця можливість людини бути такою дивергентною, людини бути такою, я не скажу біполярною, бо там багато яскравих відтінків, це насправді психічне здоров'я. Бо якщо я, Ілону, уявіть собі, та, щось відбувається, якась новина, вам Боженька там подарував можливість, ви в своєму стані знаходились, або не фізично там не встигли прочитати, або ви по-іншому, ніж я, наприклад, на це відреагували, ви приходите і кажете, Аня, добрий день, рада вас бачити. Який він добрий, Ілона?
1: Угу.
0: От вам добре, ви можете мене бачити, а є люди, які не бачать. Ви розумієте, що це жодного стану до горювання немає або відповідності. Це просто моя ядовита природа, мій сарказм, де я схопила ваш стан і хочу вам його зламати. Тому я закликаю тих, хто сьогодні має нормальний життєвий тонус, працюючи, допомагаючи, іноді байдикуючи, іноді соромлячи сам себе, що щось я якийсь, не знаю, не такий, що я сьогодні цілий день в своєму, та давайте собі ці дні, бо вони потрібні, щоб жити. Людина не виживає тільки в напрузі, вона буде її скидати або отак радощами, або вона буде скидати її болими симптомами. Краще це робити регулярно, нормально, навантаженням і розвантаженням себе, в тому числі і в щасті, і в радості.
1: Як ми самі можемо себе підтримувати? Як ми самі собі, знаєте, можемо, попри все, там, дивлячись на якусь ситуацію, можна ж в неї, знаєте, і запасти, а можна якось коригувати? Ти відчув цю емоцію, але що далі з нею робити? Ти ж уже можеш якось на це вплинути чи ні?
0: Можеш. Є манкість певних емоцій. Хтось із нас
1: манкість, як красиво.
0: Так, застрягає в них, правда? Тобто от щось я розпізнаю, Я починаю туди так хоп, нирнула, і мені так хочеться там все роздивитися, мені так хочеться там все згадати, все пригадати. І це не обов'язково емоції зі знаком умовно плюс. Це може бути щось, в чому я гарно навчилась плавати. Часто люди думають, що емоції мають над ними силу. Насправді, ми часто ходимо в ті емоції, в яких ми компетентні. Тобто, якщо я навчена ображатись, я там королева, Ілоно, так я буду ці ситуації скрізь бачити, скрізь використовувати, я буду на них впливати. Вони будуть і множитися, я їх буду так інтерпретувати.
1: Це мій інструмент.
0: Це мій інструмент, да? Бо я королева образи. Я можу і ображати, наприклад, і ображатися.
1: Там або вторинна вигода.
0: Так, саме так, і саме вторинна вигода. І хтось каже, да яка вигода, до мене ставляться тут неясно, як до кого. Я ледь живу взагалі, зі мною так поводяться недобре, там свекруха обіжає, або хтось інший. Завжди думайте самі собі, це ж не звітувати перед іншими. Що завдяки цьому я можу не робити? Або що я можу собі дозволити робити завдяки
1: приймати
0: тому?
1: Приймати на себе чи не приймати?
0: Наприклад. Хоча,
1: або
0: як
1: хай
0: на мене...
1: прилітає і не хочу в це включитись, бо зараз туди всю енергію, ні-ні-ні, мені треба зберігти, я в доміки,
0: так.
1: Бо я ще хочу собі ось оце, і щоб не бути залежно від чиєгось настрою.
0: Так, або колись, якщо вже впустили, ну то визначайтеся, або таких триндюлей давайте, щоб там не було місця вільного ні для кого, щоб ви хоча б це все виразили. Або правда відступайте, бо якщо я бережу свій настрій, мені він потрібен для іншого, то треба звідси піти в іншому стані, бути в іншому місці. А якщо я з цьому стані піду туди, я і там не буду, там сам все перепаскудю, всім буду розповідати, що мене образили, то краще б я прооралась тут, і краще б я вже якихось коней видавала саме тут. Тобто, знову ж таки, відповідність, оцей баланс того, що де скривджено, ну там же і воюйте. Не потрібно носити з собою стани, настрої, це теж один із рецептів щастя. Щастя – це певна ясність життя, не простота, не відсутність проблем, а просто ясність. У мене ясні нормальні відносини, у мене ясні нормальні розмови, в мене ясні нормальні друзі, в мене ясні нормальні, там, я не знаю, відносини з гігієною. Може, це буде допомагати? Бо ми щось так сильно хочемо, щоб в нас не було проблем, щоб у нас не було, у кого їх нема. Я не знаю людей, в яких нема проблем. Як їх
1: на це
0: може
1: дивитися, як реагувати? Мені так хочеться взяти її і понюхати, бо вона ж пахуча, знаєте?
0: Так, і там таке маслечко красиве. Вона натуральна максимально, бо дуже красиво.
1: Вона така пахуча, клас. І просто, знаєте, до речі, помітила, що от зараз під час повномасштабного вторгнення останній рік, ну, десь, мабуть, рік, стало отримувати задоволення від парфумів, від якихось
0: так,
1: запахів.
0: Аромати.
1: Настільки, от раніше мене так ароматерапія не чіпляла, а зараз от оці всі дома свічечки, оце все так. Якесь воно таке, я не знаю, загострилися, мабуть, якісь відчуття чи що,
0: щось
1: я не
0: воно
1: знаю.
0: Дає, да? Тобто цей аромат, він, мабуть, відбирає щось зайве і наповнює собою, в інший стан переносить. Це якийсь ваш засіб, який ви собі відчули. Я не знаю, чи вигадали, відчули, певно, що він почав на вас... На вас діяти.
1: Да. А скажіть, будь ласка, у нас просто, знаєте, так було заведено традиційно, що не було притаманно і не було звично посміхатися і говорити, у мене все добре,
0: так.
1: У мене немає проблем, чи я щаслива. Я знаю деяких людей, знаєте, я запитую періодично, а тепер ти щаслива? А тепер ти щаслива? І от людина ні разу не сказала, так, я щаслива. Вона постійно заходить, ну так, але що тут є якийсь такий момент? Ну так, але хто знає? Знаєте, таке враження, як боїшся це сказати, бо тоді прилетить щось погане.
0: Це забобонність певна.
1: Так, або як це зглазять там, чи зорочать.
0: Та, може,
1: там,
0: давайте це умовно будемо називати забобонністю, тобто, що мої слова, вони мають лишати якийсь комірчину для того, щоб ніхто не здогадався, де я приховаю, ніхто не забрав, ніхто не наврочив, ніхто не подумав, що я аж надто щаслива, чи там реальна людина, чи якась нечиста сила. Тобто, людина там весь час насторожує того, що вона передбачає, передочікує біду. Це трошки невротично, насправді, а може і не трошки. Це контекст того, що я так контролюю. Якщо я буду правильно відповідати на питання про щастя правильним людям, то нібито тоді я теж маю контроль за щастям і нещастям. Я не знаю, наскільки це працює. Мені здається, це певною мірою неповага до щастя, якщо на питання безумовно приємної мені людини, або людині, яка мені важлива, і вона мене запитує, чи я щаслива, я кажу, ну, ти знаєш, це неоднозначно. Як на мене, це плівок, а не відповідь, знаєте, така, ну, нашу відповідати.
1: Так було раніше, знаєте, заведено. Як ви? Ну, та знаєте, оце там такі проблеми, такі,
0: так.
1: Ну, начебто нічого, але є от оце, там оте, так. Оте, оте, оте. Я пам'ятаю, що я колись подруга в мене, і я її запитувала, як ти? І вона мені: ти знаєш, все добре, ти знаєш, все хорошо, ти знаєш, все класно. І мені так спочатку це було, знаєте, як вона не боїться так казати,
0: Так.
1: як вона так може, от
0: Так.
1: навіть попри все, все добре, все класно, ти знаєш, все супер.
0: Так. Але там є одна умова, якщо трошки перескокую на іншу тему, але якщо, щоб мати відносини з людьми, відповіді мають бути розгорнутими. Якщо це не наш контекст, ти ок, я ок. Ну, там двоє знають, що це означає. Ти, я. Цього може бути достатньо. Але насправді, якщо ми з вами зустрілися під час, де я була періоду, наприклад, да, де я нещаслива, і ви активну участь приймали в моєму житті в той період, умовно, коли вони запитують: Ань, тепер все добре? Тут я, ну, в якійсь ступені по-партнерськи маю звітувати вам хоча б один раз, що я дякую за те, що було, це змінилось, тепер по-іншому, і я тепер пружня, міцна, готова до нових якихось відносин життя. Мені здається, щастя – це про повагу до того, що в мене не забирають те, що по-справжньому є моїм. Люди,
1: ще раз.
0: Щастя – це про повагу до того, що в мене не можуть забрати те, що по-справжньому є моїм. Я зараз не кажу, знову ж таки, про загарбників, про воєнні злочини. Я зараз кажу про якусь специфічну забобонність. Якщо я впевнена в своїх відносинах, якщо я впевнена в тому, що цей колір мій улюблений, не знаю, ця свічка – це саме мій вибір. Я не маю розшатуватись, я не маю розвалюватись від того, що хтось доторкнеться, а в мене теж такий колір любимий, а мені теж подобається ця свічка. Велика кількість людей, коли до їх щастя намагаються торкнутись, вони починають нібито, не знаю, як українською це сказати, осквернённість якась з'являється. От на це потрібно звертати увагу. Більшість людей не розповідають. Так, так, сплюндрованість. Тобто я розповім, що мені щось подобається, сподобається комусь іншому, і воно мені вже не треба. Або вони починають
1: знецінювати. Або собі забирати.
0: Так,
1: о,
0: так,
1: да, класно, а ну давай сюди.
0: Так, наприклад, давай сюди, а хтось, якщо вже попросили, не може не віддати. Або не хоче потім собі таке, або не хоче мати спільний контекст.
1: Або, ай, ми зараз підемо купимо. Ох, і в нас тепер є.
0: Так, так, так, так. І це може бути болісним моментом, насправді, тому що той, хто...
1: І ми собі таке зробимо.
0: Да, і нам це отак, наприклад. Так? І тут ти зникаєш з простору, як людина, що має радість, якою вона хоче поділитись. Тебе використали на секундочку для того, щоб підгледіти якусь ідею, ну, там собі впровадити. Хтось каже: Господі, хай гледять, хай беруть, що ви жадничаєте, хай люди роблять, що їм треба. З одного боку, так. Але в певних реєстрах токсичного спілкування, я вас запевняю, це робиться абсолютно навмисне. Якщо я, ви сказали мені, я вам сказала якийсь комплімент, це може доходити до дикості, де інша людина потім буде розповідати, не знаю, у вас гарні перли. І вона вам побачила, позаздрила, захотіла собі, і її відчуття щастя від того, що вона, наприклад, не може їх собі купити, хоча не знаю чому, все в житті можна насправді рано чи пізно, але вона буде вам весь час слати історії про те, що перли – це шкідливо, перлинки страждають. І там якісь окиснення відбуваються.
1: Дякую вам.
0: Дякую, Ланушка, дякую.
1: Дякую. Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії. Сьогодні була у мене в гостях. Це канал Ілона Довгань, точки опори, де ми говоримо з психологами про психологію, про те, що нас підтримує. Ну що, будьте щасливі, попри все. До нових зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
5: Зміцнені, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
6: Деталі за номером 1677.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
13: Слухай Київ. 98.
14: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
13: Слухай, слухай.
15: Сучасна музика. Актуальні новини.
16: Ви на хвилі Київ.ФМ.
17: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
18: Слава нації, це воєнне слово. Програма для тих, кому є різниця, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, їхня вулиця, їхнє місто, їхні близькі чи не близькі навіть люди. Ну і сьогодні, власне, знову я з задоволенням хочу представити людину, якій за посадою, за повноваженнями належить, власне, дбати про оцю небайдужість. Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Вітаю, пані Олена. Доброго дня, слава Україні!
19: Героям слава, доброго дня, всім гарного настрою і спокою, і душевного, і в небі, і на землі.
18: А отут і питання, чи з'являється от оцей спокій, пані Олено, у вас? Тому що за 2 місяці, здається, якщо я не помиляюсь, буде рік, як ви на посаді. Але от вже днями було представлено вами, вашою командою, звіт за 2025 рік, звіт стосовно порушень, стосовно кроків якихось офісу мовного омбудсмена. Розкажіть, будь ласка, що це за історія, про що звітували?
19: Ну, звітували ми за рік діяльності уповноваженого. Звісно, що не за увесь цей рік я маю особисте, так би мовити, враження, тому що я підхопила у липні цю посаду, але звітували ми за повний 2025 рік, тобто від травня до травня. Про спокій ми можемо лише мріяти, звісно, тому що щоденна наша праця і щоденна комунікація зі скаржниками та з порушниками – вони аж ніяк не сприяють тому, щоб ми мали якісь ілюзії щодо того, що мовне питання в Україні в нас вирішено, зокрема, і в 2025 році. І про це, власне, наш звіт. Ми зафіксували збільшення скарг. Хоча це, зрештою, засвідчує нульову толерантність до порушення мовного законодавства нашими громадянами. І це добре, і це позитивно, і це те, що дає надію про те, що в нашій країні державна мова утверджується попри певні недохопи і попри ті проблемні вузли, про які ми теж звітували, і ми їх бачимо, ми їх розуміємо, і вже певні такі окреслюються шляхи вирішення цих проблем. Але як то кажуть, спокою поки що немає, і це, мабуть, і добре.
18: Ключові цифри: 2888 скарг у 2025-му. Це на 32% більше, ніж в 2024-му. Тоді було 2186. 1005 заходів держконтролю завершено, і це означає зростання на 60,5, навіть трішки більше відсотків порівняно з 24-м роком. 76,9% відсотків перевірок зафіксували порушення. 74,5% порушень усунуто, 706 постанов про адмінпорушення і 783 санкції застосовано. По регіонах, якщо говорити, то найбільше скарг у Києві 1117, і це 76, навіть трішки більше відсотків усіх скарг. Одеса 445, Харків 374, Дніпро 261. Ну, але Харків при цьому демонструє таке рекордне зростання, якщо правильно проаналізував штучний інтелект, плюс 105,5%. Для вас ці цифри, от що означають, як ви їх сприймаєте?
19: Я не можу сказати, що в інших регіонах в нас набагато краща ситуація. І якби наше представництво було, зокрема, і в тих регіонах, які є пограничні, мається на увазі і Закарпаття, і Чернівці, там, де, знаєте, такий контактний регіон, і там, де багато, скажімо, представників етнічних спільнот, там теж не все так добре, але ми ці регіони поки що не можемо так детально проаналізувати, оскільки нашого представника наразі немає. Але є добра новина в тому, про що говорила, от, зрештою, на публічному звіті і замміністра культури, це пані Богдана Лаюк, що наше прохання і наше подання про збільшення штату на 25 осіб, якраз щоб покрити ці всі регіони, які поки що, ну, скажімо, без наших рук і очей, як то кажуть, без представників. І ми щиро сподіваємося, що уже з січня 27-го року ми зможемо контролювати дотримання мовного закону в усіх обласних центрах України. Тому наразі ми маємо оці цифри, які вражають, можливо, когось лякають, але це не треба цього боятися, оскільки та громада, ті мовні активісти, які уже із взаємодією з нашими представниками працюють доволі ефективно в цих якраз містах, про які ви щойно сказали, і в тих регіонах, областях по факту, тому-то і така велика кількість скарг саме з цих місцин. Якщо ми далі подовжимо свій контроль в решта обласних центрів, я думаю, що там теж нам знайдеться робота.
18: Згадалася виборча фраза: важливо не як голосують, важливо як рахують. Чи вірно я вас зрозумів, пані Олено, що, ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про там те, що в Одесі багато порушень фіксується, там в Харкові, в Києві, то це не означає, ну, то це може швидше означати, що навпаки, представники мовного омбудсмена працюють, бо, ну, людям є куди скаржитись, ці порушення легше виявляти, а на місцях там, ну, в інших регіонах, там, де такого представника нема, то ну, не факт, що там нижчий відсоток, а просто, бо немає можливості фіксувати, немає можливості якось от, ну, впливати на це все. Я вірно вас зрозумів?
19: Саме так. І це, мені здається, головна така причина. Звісно, що надходять скарги не в такій кількості, в меншій кількості, із інших регіонів, там, де немає наших представників. Звісно, що ми їх не залишаємо без уваги. Звісно, що ми реагуємо і проводимо державні контролі або через виїзди наших представників на місце, або дистанційно. Тобто, я стежу за тим, щоб жодна скарга вона не залишилася без уваги, і щоб ті заходи, які передбачені законом, були проведені. Але, власне, чому по Одесі? Тому що така кількість скарг. Там працюють мовні активісти. Робимо вам нерви – це ті небайдужі громадяни, які дійсно опікуються цим питанням і з взаємодії з нашим представником, з Анною Нерош, вони, так би мовити, і самі ініціюють написання скарг, коли бачать там, наприклад, якісь порушення щодо реклами, щодо вивісок, вони оформлюють грамотно ті скарги, які одразу ми на які ми реагуємо. От. Через те ми дуже зацікавлені в тому, щоб оті люди, які вболівають за те, щоб українська мова функціонувала як державна повсюдно, щоб вони дійсно якось гуртувалися, щоб вони об'єднувалися і щоб вони сприяли нашій інституції, інституції уповноваженої захисту державної мови. І бо лише спільно, лише разом ми зможемо поступово вирішувати цю проблему в нашій державі.
18: За сферами найбільше скарг. Обслуговування 1426 скарг, це майже половина, 49,5 майже відсотків. Сайти, соцмережі, бізнесу, спілкування з клієнтами. В царині культури з 60 до 142 зросла кількість скарг, це про кіно, музику, публічний простір, реклама, вивіски 547, плюс 68,3% до 2024 року додалось медіа 103 скарги, онлайн-медіа 38, телебачення 34,55% скарг припадає на Київ, знову ж таки. Що найбільше з цих цифр вас бентежить? Що найлегше виправити і чому от, власне, фіксується в сфері обслуговування максимум скарг, медіа, я так розумію, трішки виправляють ситуацію, так, вирівнюють, чи як? Давайте ці цифри прокоментуємо.
19: Ну, медіа якраз у нас лідер, тому що лише 3,6% скарг загальної кількості, це можна сказати, що проблема мовна в медіа, майже так будемо говорити, вирішена. Тому що лише поодинокі такі сигнали до нас надходять. І ми, власне, бачимо і моніторимо, скажімо, і новини, і, скажімо, різні функціонування різних каналів, то тут ситуація позитивна. Одначе не забуваємо, що є провайдери, скажімо, іноземного культурного продукту, які до нас нещодавно зверталися, одні з надавачі цих послуг, і вони зауважили ось таку парадоксальну річ, як на мене, що в Україні не всі українські провайдери, вони ратують за те, щоб надавати, власне, українською мовою перекладати, тому що, ну, звісно, це затратна, надзвичайна справа, і, відповідно, немає оцієї, знаєте, такої згуртованості українських провайдерів, щоб вони обстоювали інтереси українського споживача перед іноземцями, які нам надають ці програми, фільми, серіали. Ось в цьому то проблема. І мені здається, що якраз тут на часі вносити, і ми, власне, це і рекомендуємо, аби змінити певні статті закону про медіа і проводити спільно з Міністерством закордонних справ, проводити переговори з очільниками великих компаній міжнародних, щоб вони погоджувалися або давали нашим провайдерам для перекладу свій продукт, бо деякі відмовляються це робити, маючи монополію.
18: Це мова про що? Про фільми, серіали, про...
19: Про такі пізнавальні передачі, які на сьогодні ретранслюються на наш ринок мовою країни-агресора.
18: Пані Олено, а от ваша думка, бо мені це не дає спокою, напевно, з моменту створення цих каналів, які фінансуються державою, Дом Фрідом, здається, так вони називаються, там оце так зване іномовлення, де мова, ну, так само продукція, контент, медіапродукція йде, в тому числі російською мовою. На старті це позиціонувалося, як от там це для окупованих територій і так далі, і тому подібне. Ну, зараз, мені здається, це вже, ну, як мінімум смішно про це говорити. Яка доречність зараз, на вашу думку, ну, загалом, і ваше ставлення до от цього явища?
19: Я розумію, що на сьогодні ми більше повинні, скажімо, англомовних таких просвітницьких і новинних програм продукувати для того, щоб представляти свою позицію, щоб репрезентувати свою культуру і ту інформацію, яка б донесла правду про Україну в зовнішній світ. Мені здається, більш було б доречно, якби така інформація ширилася, ну, скажімо, англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування.
18: Кому може допомогти в такому випадку? Я ж хочу зрозуміти, так? Бо, ну, може я щось неправильно десь там тямлю. Ну, от який сенс от зараз? Кому ми ретранслюємо посередництвом державних ресурсів російською мовою щось? Ну, просто логіка якась в цьому ж є чи нема? Бо мені вона видається хибною. Але може я помиляюсь? Ви як вважаєте?
19: Оскільки я мала можливість комунікувати з якраз з надавачами цих послуг, то як мені було сказано, що ця інформація, вона розрахована на глядачів і слухачів пострадянського простору. Казахстан, Узбекистан, тобто там, де люди, ну, хоча зараз молоде покоління, здебільшого вони вже володіють англійською мовою чи іншою мовою країн Євросоюзу. Але принаймні ще оці от рефлексії, що вони існують, що можна когось переконати, ретранслюючи інформацію саме російською мовою. Мені теж це
18: ваша особиста
19: не
18: думка,
19: зовсім зрозуміло.
18: Мені це нагадує, як от на початку повномасштабної війни наші оці там звернення нашої культурної еліти до русських артистів там і так далі. Да зділайте ж що-небудь, скажіть своєму Путіну. Допомогло? От питання це, якщо ми навіть транслюємо там на Казахстан, на країни пострадянського простору, ну, тобто це дієвий зараз інструмент, на вашу думку, чи ні?
19: Мені здається, що ми весь уже ресурс використали якось, нам, і оце наше намагання достукатися до представників інших народів через російську мову, воно вже, мені здається, вичерпане. Але якщо принаймні існує хоч ще десь така людина, яка ще не збагнула оцієї правди про Україну в цій війні, то, мабуть, ще воно матиме силу. Хоча я, чесно сказавши, я не маю такої статистики, не маю таких даних, тому не буду стверджувати, дієвий цей інструмент чи ні, наразі для мене невідомо. Ось, власне, все, що можу сказати з цього приводу.
18: Мені здається, пані Олено, просто, можливо, на наступний річний звіт. І варто цьому увагу питанню приділити, тому що на це реально виділяються колосальні гроші з державного бюджету. Мільйони грошей. Я зараз от подивився буквально швиденька відповідь, знову ж таки, від штучного інтелекту. Вона пише тільки за 22-23 рік. 920 мільйонів гривень було виділено на виробництво і трансляцію контенту з українського бюджету. Там є вже свіжі цифри цьогорічні, там вони щось скорочували, піднімали, там, ну, треба дивитись. Але це реально. Мільйони, сотні мільйонів гривень з державного бюджету. І питання, якщо це там торкнеться
20: Даруйте, але там 10 казахів і там 12 балтійців і ще колись, ну то чи є сенс? Бо тут тоді постає питання, чи ми свідомо викидаємо гроші, вони перетікають в чиїсь кишені, давайте будемо говорити прямо, чи свідомо вони виділяються на провадження якоїсь політики, яка абсолютно не має сенсу під собою, в той час, коли ми випрошуємо кожну копійку там на Заході і так далі.
19: Розумієте, що мовлення за межі України, воно не є не передбачено мандатом уповноваженого, контроль цього процесу. Тому я не настільки посвячена в цю тему, я просто висловила свою громадянську позицію, свою особисту думку щодо цього. Тому що дійсно в 22-му році і я намагалася докричатися до своїх знайомих, до якихось людей, які проживають, з якими в нас були якісь перехресні стежки, але які опинилися по той бік кордону, і я теж намагалася достукатися. Але я залишила цю марну справу і збагнула, що люди, які тривалий час жили в такому бульбашці розпропаганди, вони просто не здатні якось мати свою думку з приводу такої складної проблематики, вони живуть і мислять тими наративами, під впливом яких перебували певний час.
20: Давайте до позитивного. В 25-му році що відбулось? Зокрема, було внесено зміни до закону України про нацбезпеку, де мова фактично стає таким фундаментальним інтересом. Хтось називається точкою неповернення. Так само Верховна Рада оновила переклад Європейської хартії регіональних мов. Було вилучено про положення про російську мову як таку, що не потребує захисту. В січні була ухвалена постанова Верховної Ради про посилення ролі української мови в утвердженні української держави. І, власне, так, розширення секретаріату, нові аналітичні повноваження. Ще програма «1000 весна». 1000 годин українського контенту, фінансування 4 мільярди гривень на 2026 рік. Чому посміхаюсь? Бо мав свого часу і дотичність до виробництва подібного контенту, там театрального напрямку, і розумію, як важко оце все відбувається, починаючи від пошуку грошей, потім до їхнього розподілу. Ну і от теж пріоритет, про який ви вже сказали, навчити штучний інтелект оперувати українськими смислами, не перекладати. Це багато чи мало? Ну, звісно, зараз ви скажете, нам хотілося б зробити більше і все решта. Але от все ж таки, наскільки це реально позитивні такі суми, не знаю, тектонічні, не тектонічні?
19: Як на мене, то це доволі помітні суви, і перш за все те, що українська мова переходить з такої, суто гуманітарної площини в складник національної безпеки. Ми всі це прекрасно відчуваємо, розуміємо, але те, що воно було формалізоване у вигляді статті закону, це, мені здається, надзвичайно позитивно. Те, що «1000 весна» і такий об'єм фінансування українськомовного культурного продукту – це надзвичайно позитивне. Ми бачимо, що держава усвідомлює свою відповідальність за те, що в Україні український споживач має отримувати якісний культурний продукт. Але культурологічний суто такий погляд на мову, мені здається, це не цілісне розуміння значення української мови для держави. Тому ми і в своїх рекомендаціях акцентуємо на цьому технічному і технологічному аспекті, як українську мову можна, зміцнити через створення віртуальних лабораторій, через те, про що ми вже з вами проговорили, щоб дати нескінченному інтернету українську український голос.
20: А якщо от говорити про це, що кажете ви, що мова стала частиною національної безпеки, законодавчо стала, що це означає на практиці, хто відповідає за виконання, коли ця національна безпека порушується? В чому це може проявлятись і хто? СБУ, Мінкульт, не знаю, Нацполіція? Де оця межа між мовою як загрозою національній безпеці і, ну там, порушенням, не знаю, якимось, за який виписали адміністративний штраф і йдемо далі?
19: Звісно, мені здається, тут ще треба спільно з РНБО, спільно з Міністерством культури, спільно з Міністерством юстиції треба обмісковувати, як, скажімо, щоб ця ідея, щоб ця думка, щоб ця теза, вона не залишилася лише на папері. Треба продумати інструмент, як це буде втілюватися безпосередньо щодень, в яких форматах і як це контролювати. Ми минулоріч ініціювали створення координаційної ради з мовної політики. І мені здається, це такий своєрідний має бути штаб, де мають прийматися якісь такі нагальні рішення саме для вирішення ось цих, зокрема, і проблем, куди мають бути включені так і представники МЗС, і РНБО, і інших, і Міністерство освіти, оскільки безпосередньо воно працює на утвердження цієї мовної стійкості нашого молодого покоління. Мені здається, що отакий штаб або такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати отаке важливе стратегічне питання. Тому що одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповідь на оті такі глобальні виклики, з якими зіштовхується наразі от мовне питання. Це державна мова і національна культура. Так, вони складники державної безпеки. Тому ми дуже сподіваємось, що координаційна рада, вона не буде черговим таким якимсь дорадчим, можливо, центром, а це буде конкретний реальний штаб прийняття швидкісних рішень. Чому я говорю швидкісних? Тому що ми просимо, щоб віце-прем'єр-міністерка Тетяна Бережна, щоб вона очолювала цю координаційну раду. Тобто, ви розумієте, тут скорочується оцей от ланцюжок в прийнятті рішень в такий спосіб. І ми дуже сподіваємось на її лідерство і на те, що вона розумітиме, бо ми, спілкуючись з пані Тетяною, помітили це, що вона зацікавлена, що вона за, що вона готова просувати питання утвердження державної мови і не лише державної мови, адже тут йдеться про українську мову як мову міжнаціонального спілкування, оскільки Україна – це поліетнічна держава, і відповідно зараз ця проблематика, що ще досі російська мова, вона виконує функцію неформально, звісно, мови міжнаціонального спілкування, бо це ми помічаємо в тих регіонах, де локально проживають представники наших національних спільнот. Треба змінити цю ситуацію. Але це вимагає певних ресурсів і зусиль.
20: На якому етапі зараз ініціатива створення і функціонування цієї ради? Вже якісь кроки зроблені конкретні?
19: Так, вже ухвалена сама ідея, вона вже як наказом підкріплена. Зараз йдеться про склад постійних членів цієї координаційної ради, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вже побачити тих людей, з якими будемо працювати. Я думаю, це обов'язково, це представники Національної академії наук, тому що наша наука, вона може дати відповіді на багато тих питань, які сьогодні є ще відкритими. Тому що, зрештою, неодноразово я вже порушувала, мені здається, надзвичайно таке складне і науково містке питання, як російська мова, які вона має характеристики і чому вона так швидко, скажімо, засвоюється українцями. Тобто ми інколи стаємо адептами російської мови набагато швидше, аніж російськомовні українці засвоюють українську мову. Тобто де тут є відповідь?

0: яких ще відсутня отака мовна стійкість. Тут, перш за все, мене цікавить середовище наших дітей і підлітків.
1: От з язика зняли насправді, тому що навіть є така фраза поширена Бісмарку, її приписують, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі. Ну там додається ще парафіяльні священики. В нашому випадку мова якраз про вчителів. І от якщо тоді зупинитись на конкретно галузі освіти, то знову ж таки з дані з вашого звіту 195 скарг, 71 захід держконтролю. Найбільше скарг позашкільна освіта 55, освіта дорослих 45, загальноосвітні школи 35. По регіонах зберігається та сама статистика, але от за даними вашого звіту, 86% вчителів спілкуються з учнями на уроках державною, динаміка зростання, але на перервах вже лише 79. 51% учнів визнають, що на перервах говорять російською. В Києві на уроках показник використання виключно державної мови знизився на 1%, на перервах на 7%. Були дані, потім там хтось мені навіть в ефірі їх спростовував, здається, Івана Куберник, що тільки 17% київських учнів спілкуються в школі винятково українською, а 8% відкрито визнають, що говорять російською з колегами в школі. Наскільки ці цифри можна вважати об'єктивними, як проводяться от подібні заміри? Ну, це ж просто людина каже так або ні, і відповідно не зовсім може відповідати дійсності, і її щирій позиції, реальна ситуація.
0: Знову ж таки, питання методології – це питання до Державної служби якості освіти. Оскільки минулого року вони, власне, проводили таке соцопитування, і нам надавали оці результати. Звісно, для такого детального обстеження мовної ситуації в Україні нам необхідне велике соціологічне опитування. Але як мені пояснили, що це надзвичайно коштовна така от річ. Але ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб воно було фронтальне, щоб воно було з великою вибіркою, де похибка була незначною, щоб ми побачили реальну картину оцього процесу. Треба одразу зауважити те, що українські школярі, вони всі володіють державною мовою. Інша справа, що ця двомовність, яка спостерігається в позаурочний час, це уже данина, як мені здається, якійсь такій задавненій традиції, так, особливо у містах-мільйонниках, де свідомості підлітка чітко стратифіковано. Ось воно, скажімо, та царина, це урок, це лекція, де функціонує державна мова, а то вже, мовляв, перерва, це вже якийсь приватний такий, приватне спілкування. І тут ми бачимо якраз, що великий відсоток наших, скажімо, юних українців, вони вдаються до мови віртуального світу. Бо чого там гріха таїти? Здебільшого вони якраз і є тими споживачами, які в основному і споживають часто густо неякісний російськомовний оцей от контент, який і стає визначальним. Тобто існує немовби два паралельних світи – офіційний і приватний. І цю тенденцію треба змінювати і за рахунок того, щоб давати альтернативу. Той контент, який би був цікавий для кожної вікової категорії наших співгромадян, щоб він був українським. От «Тисяча весна» приблизно вона зорієнтована якраз, щоб заповнити оцю лакуну.
1: Пані Олено, але от якщо говорити так, от, ну це ваш термін, здається, так, позаурочна двомовність.

0: 51% дітей говорять російською. Закон дійсно не регулює мови там спілкування на перервах. Питання, чи можливо це виправити без якихось, ну, жорстких, не хочу казати, репресивних заходів, так? Не перетворюючи там школу на казарму, умовно кажучи. Але з іншого, так само і в Верховній Раді лежить там кілька законопроєктів ще додаткових, зокрема і про заборону мови агресора в приватних школах. Так от, наскільки це доречний механізм, на вашу думку, може бути дієвий? А якщо ні, то який дієвий механізм може бути застосовано?
1: Ну, ви розумієте, дійсно, оті законопроекти, я все-таки сподіваюся, це законопроект Наталії Піпи і Корнієнка, які
0: про
1: я
0: освітнє середовище і про заборону мови агресора.
1: Так, про освітнє середовище, які, ну, мають бути проголосовані. Якщо нашим педагогам не вистачає ще такого регулятора, то треба дати їм в руки його. Тому що, як вам сказати, це допоміжний такий інструмент, але ми покладаємо великі сподівання на вчителя, який буде демонструвати своїм прикладом, тими виховними заходами, які в школі мають відбуватися. Тобто я трохи в цьому сенсі ідеалістка. І я
0: якщо говорити, пані Олено, якщо говорити про, ну, там суть основне от цього закону, про освітнє середовище, там, ну, бо знову ж таки, може, і про заборону там в приватних школах теж можете сказати. От в чому сіль основна цього закону? Яким чином? Бо те, що ви кажете, я з вами абсолютно погоджуюся, впевнений, погоджуються наші слухачі-глядачі. Треба спонукати, треба закликати, треба апелювати до там громадянської свідомості, все решта. Але якщо воно не робить, то закон яким чином це все виправити може?
1: Ні, закликати, апелювати, я якраз про це не говорила. Я говорила про те, що починаючи з дошкільної освіти, треба виховувати людину на українському матеріалі. Це не означає, що це означає? Це означає, що ігровий ресурс має бути український. Це означає, що українська книжка, це означає поступово, природньо вводити людину в українське, україномовне культурне середовище і освітнє середовище. Ці законопроекти передбачають, ну, чітку стратифікацію: освітній процес і освітнє середовище. Освітній процес – це, так би мовити, формальний процес взаємодії учня та педагога під час уроків, під час виховних заходів. Середовище освітнє, воно охоплює ширшу таку от взаємодію між учнями та учителями, учнями один з одним. Тобто, освітнє середовище – це шкільні коридори, це учительська, це позакласні виховні заходи, це екскурсії спільні. Тобто це, так би мовити, дозвілля, яке учень, школяр проводить з своїм класом і своїм педагогом.
0: Подивився ще трішки статистики в цьому напрямку. В 2019-2020 роках було в Україні 1864 класи з російською мовою навчання, 287257 учнів. А 2025-2026 рік 17 класів і 325 учнів. Я не знаю, до речі, що це за російськомовні класи, де вони є. Ну, це от, знову ж таки, що підкидають відкриті джерела. Але це означає, пані Олено, що формально, ну так, система фактично майже очистилась, так? Але от неформально ми знову повертаємось до цифри тієї в 51% дітей, які на перерві говорять російською. Ну, і це такий певний закон між, там, розрив між законом, так, і реальністю. То от питання, ну, а і як? І знову ж таки, якщо 8% вчителів визнають, що там, попри те, що закон вимагає вчителя говорити українською, він не говорить. Це означає, що вони вже зараз по факту, ну, порушують закон без жодного там, без жодних нових законопроєктів. То питання, чи допоможе новий закон, якщо старий не виконується? Ну і як все ж таки спонукати без каральних заходів, без штрафних санкцій, я не знаю якої міри, людей українізувати освітнє українське середовище, українізувати мову спілкування, як би то дивно не звучало, не тільки на уроках, а загалом в позаурочний час, без покарань.
1: Це комплексна така проблема, яку не можуть вирішити осібно лише вчителі, або лише батьки, або уповноважений захисту державної мови, чи освітній омбудсмен. Це наша спільна проблема, яка має вирішуватися, ну, не знаю, поетапно, поступово, з залученням, ну, не знаю, великого ресурсу. По-перше, батьки мають зауважувати своїм дітям, відправляючи їх в школу, ну, але це коли батьки самі це розуміють, так? Це, власне, вчителі, які будуть не просто...
0: Пані Олено, так щоб вони це робили, в тому то й справа, що їх треба якось спонукати. А ми бачимо, що воно не робить от, ну, нічого, крім покарань. На жаль, в деяких моментах, я не тільки зараз про мовне середовище кажу, так, воно не працює. Не знаю, будь-яку галузь іншу взяти. Зараз у нас проблеми там з реалізацією вже наявного навіть закону про мобілізацію, так? Тому що от закон є, а ну воно не робить, і навіть вже й покарання є. Ну, трішки змінилась ситуація, так, з штрафами цими і так далі, за ухилянство так зване. Але і тут, ну, така ж сама історія, то як? Ну, якщо так, ну, давайте будемо закликати, давайте будемо спонукати, це вже я від себе кажу. Ну, воно не працює, а якщо воно не працює без покарань, то якою мірою має бути це покарання, щоб воно було дієвим?
1: Ну, дивіться, питання мовне, як і питання віри, але, мабуть, навіть більш складне, воно найбільш, так би мовити, філософського такої значимості, значущості для народу, для кожної людини, зокрема. Через те вирішити його за 5 років чи за 10 років навряд чи нам вдасться вповні.
0: Чекайте, так, даруйте, але ж ми говоримо про те, що і ви говорите, і вже закон говорить, що це питання національної безпеки, це вже не просто про філософію. І хіба коли в школах вчителі, які формують свідомість майбутніх поколінь українців, мають принаймні це робити, якщо вони її формують, от власне, оцією, ну там, не знаю, ще проросійською, просовєтською, ще якоюсь, то хіба це не питання національної безпеки? То, відповідно, хіба не потрібно, м'яко кажучи, чи більш рішуче діяти в цьому напрямку? А якщо так, то як? От я й питаю. Бо мені здається, це, от ви кажете, це комплексне питання, так, але і Офіс мовного омбудсмена має пропонувати якісь ініціативи в тому напрямку. То які це можуть бути ініціативи? Я тому і хочу почути ваше бачення цієї проблеми, як людини, як українки, як уповноваженої з захисту мови.
1: Так. Пане Сергію, ви праві. Такі ініціативи надійшли від нашого офісу, і ми зініціювали підвищення рівня або розміру штрафів до тих установ, які системно порушують. Якщо це буде школа, якщо ми так само бачитимемо, що до нас надходять скарги і зафіксовано те, що там порушується право учня на отримання інформації, державною мовою, і то, звісно, ці штрафні санкції будуть застосовані до відповідно до директора школи. Звісно, те, що ми можемо як контролюючий орган, скажімо, зробити, мені здається, що ми зробили цей один крок. Але, звісно, ми маємо, ну, діяти, як я вже зауважувала, превентивно. В такий спосіб наші представники зустрічаються з учителями, з керівниками відділів освіти, постійно наголошуючи на цій проблемі, проводять моніторинги освітніх закладів, взаємодіють з ректоратами, якщо ми говоримо про вищу школу, про вищу освіту. Це все є на сьогоднішній день. І знову ж таки, невелика кількість скарг, які надходять на, скажімо, на вчителів. Тому тут причини можуть бути різними, що учні не завжди можуть зафіксувати це порушення, якщо воно має місце. От тому один з кроків це, звісно, де є безвідповідальні керівники освітніх закладів, то штрафні санкції мають бути відчутні, а не такі, як на сьогоднішній момент ми маємо. Це один з шляхів.
0: В якості ідеї, пані Олено, от я не знаю, нагадайте, будь ласка, якщо ви в курсі, якщо пам'ятаєте, чим завершилася ідея у Франківську, здається, були там ініціативи впровадити так звані там мовні патрулі. Ну, це не про освіту, це загалом. Пам'ятаєте, була така історія?
1: Так.
0: Чимось вона завершилась, чи ну і загалом ваше ставлення до цього, бо там теж думки були різні. Навіть мої франківські друзі, доволі патріотичні, з культурної царини, коли ви що, в сосну вдарились? Я кажу, а чого це вони в сосну вдарились? Так от, ваша, ну, тут може коротенько, буквально, щоб зрозуміти, бо я от хочу продовжити в контексті освіти оцей момент.
1: Ну, мовні патрулі, мені здається, це наратив ще 19-го року і російський, власне, має витоки от породження оцих мовних патрулів, оцієї страшилки, про яку говорили свого часу. Була ідея про мовних інспекторів, яка
0: Можливо, я помилився,
1: передбачалася
0: так.
1: проєктом закону про державну мову, за редакцією Сергія Головатого. В чинному законі є представник уповноваженого. По суті, ця функція лише можна зауважити, що в Івано-Франківську немає представника. Оце наша біда. А так, фактично, ті самі функції має виконувати, що там пропонували. В нас є патрулі, в нас є мовні активісти, які здійснюють таке
0: Добровольці,
1: патрулювання, скажімо
0: добровольці, як і
1: так.
0: на війні.
1: І велика їм дяка, тому що, до прикладу, за 2025 рік, не буду називати імена цих рекордсменів надання нам скарг, десь близько 200 одиниць скарг надійшло від однієї людини. І таких людей декілька, ми їх всіх знаємо. От велика їм дяка, що вони витрачають свої ресурси енергетичні, часові для того, щоб здійснювати оце таке неформальне патрулювання і надавати наш офіс інформації про порушення закону.
0: Не знаю, пані Олено, як складаються у вас стосунки там з Міністерством освіти і науки, зокрема, бо про Міністерство культури ви вже трішки сказали, але от просто от в якості ідеї. А в чому, до прикладу, складність? Бо якщо ми говоримо про мовних інспекторів там на вулицях, ну то складнощі очевидні. По-перше, закон не регулює використання мови в побуті. Відповідно, ти не будеш до кожного на вулиці підбігати там і не знаю, заковувати в кайданки, вести на розстріл. Але ну, в школі це обмежене середовище, в принципі, середовище закрите певною мірою, так? Така невеличка спільнота бульбашка. То чи нема доречності? В чому проблема? Так як в школі є, до прикладу, там посада психолога шкільного. Наприклад, так? В чому проблема? Подібну посаду запровадити людини, яка б стежила за дотриманням мовного законодавства. Як вам ідея?
1: Пане Сергію, ви розумієте, що кожна ідея в своїй практичній реалізації вона може бути не на користь, а якраз навпаки. Тут важливо розуміти, що треба знайти таку людину, яка була добросовісно і віддано виконувала свою місію.
0: Ви самі кажете, активістів купа є
1: Активісти,
0: мовних в
1: але то
0: будь-якому регіоні.
1: люди діють за покликом, як то кажуть, совісті і серця.
0: Вірно.
1: Людина, яка буде сидіти на зарплаті в певному місці і контролювати.
0: Це питання там, до прикладу, просто знайти таких людей і знайти фінансування для цього, чи інша проблема?
1: Я думаю, і нестача фінансування, я думаю, що і інша проблема, це, зрештою, школа, як і інший заклад, це корпоративна така взаємодія всередині цієї установи. Можливо, якщо на початках буде ефект, то з часом людина має схильність, знаєте, асимілюватися в той простір, в якому вона опинилася. Тут треба бути дуже уважним до підбору таких кадрів. Якщо врахувати те, що на сьогоднішній момент ми маємо і дефіцит вчителів, і загалом людей, які могли б працювати і підготовлені, і мати відповідну освіту в цьому освітньому середовищі, це теж надзвичайно велика проблема. Їх же ж треба підготувати до цього. Це не може бути лише людина, яка відповідно має бажання. Певні компетентності треба сформувати для такої людини. От
0: Звісно,
1: через
0: але
1: це все подовжується в часі. Але якщо чесно, я не дуже вірю в ефективність таких заходів, якщо чесно.
0: ну, пані Олено, не знаю. Є купа людей, як на мене, і з вашої основної професії, з фольклористики, з філології, є купа педагогів, які не можуть там знайти собі роботу, або теж за копійки може це поєднувати якісь функції. Я не знаю. Ну, просто мені здається, що ось треба починати дорогу осилить той, хто йде. В будь-якому випадку, бажаю вам щиро успіху в реалізації і тих ідей, які є, і в продукуванні нових ідей, які, власне, будуть наближати нас з вами до нашої з вами спільної мети тотальної дерусифікації україномовного простору і натомість утвердження власне української мови. Дякую вам, пані Олено.
1: Дякую навзаєм, пане Сергію, вам за те, що ви постійно тримаєте в фокусі вашої уваги цю проблематику і що взаємодієте з нами повсякчас і запрошуєте до слова. Дякую.
0: Дякую вам, Олена Івановська, уповноважена з захисту державної мови, була гостею сьогоднішньої програми «Воїни слова». Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова.
3: Слова.
2: Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доварі. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, я Ілона Довганя, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я. Сьогодні будемо говорити про те, як вижити в цьому буремному світі, і які точки опори для нас можуть бути важливими і опорними. У мене в гостях сьогодні доктор психологічних наук, психолог, керівник центру «ТОП-СЕНС» Єгор Тополов. Добрий день.
4: Вітаю вас, доброго дня.
3: Як вам тема?
4: Клас. Це зараз тема самоцяточку, те, що всіх хвилює, як не зійти з розуму в ці часи.
3: Що вам не дає зійти з розуму в ці часи?
4: Ой, високий рівень свідомості, визнання реальності, їх обмежені можливості. Дружина, діти, тиша. Що ще? А, робота. Робота. Тому що вона улюблена, і відчуття, що ти можеш комусь полегшити життя і допомогти адаптуватись до цієї реальності, дуже допомагає. Прогулянки? Ну, десь так. Книжки.
3: Клас. Дивіться, зараз наш світ змінився. Те, що було раніше у нас, те, що зараз, і змістились у ці вектори і взагалі наші орієнтири на радість, на те, куди ми рухаємось, що для нас є якимись певними такими орієнтирами, що важливо в житті. Зараз змінились певні такі цінності і орієнтири. Ви як психолог, як людина, яка працює з людьми, як науковець, що змінилося з нами, що змінилося в нас за цей час? Наскільки ми змінилися?
4: Ну, почнемо з того, що змінилося. Да майже все. Майже все. Тому що змінилось, світ змінився на коло, і наше сприйняття світу зараз абсолютно інше, чим було. Тому що ми вірили в деякі речі, які зараз ми бачимо, що вони не працюють. Ми вважали, що світ побудований на законах демократії, на законах, що слабкого не можна ображати, що всі країни рівні, всі люди рівні. Зараз ми бачимо по-іншому. А стосунки і сам інститут сім'ї змінився, навчання змінилось, наші мрії змінилися, вони вже інші. Розуміння планів змінилось кардинально. Ми вже майже не плануємо на рік вперед, тому що ми не знаємо, що буде. А цінність життя змінилося. Тому що раніше це було, ну, гарантовано, що от ми зустрінемось з тобою, от ми побачимо з тобою, от ми зробимо.
3: Ще встигну ще все так. Життя попереду.
4: Зараз ми розуміємо цінність кожного дня. А те, що важливо, змінилося. Тому що зараз важливо прокинути, щоб світло було, чи засинати, щоб воно було. Зараз важливо поспілкуватися з родичами, тому що ми не знаємо, як вони, і багато наших друзів в інших місцях. Багато що змінилось, майже все.
3: Угу, окей. З чим до вас приходять люди? Я думаю, що це, мабуть, є теж така важлива і основна тема в їхніх запитах. І що ви їм радите, коли вони кажуть, що я вже не вивожу, що я вже... От ми говорили сьогодні з колегою, і вона каже, що я так трималась, бо я думала, що ще трішечки вже якось піде покращення. А я бачу, що воно не має цього покращення, і я вже не знаю, як мені триматись.
4: Я перш за все починаю казати, я починаю питати людину, що її тримала раніше. Я починаю дізнаватись, наскільки людина взагалі дружить з реальністю. Тому що якщо людина жила надією на те, що буде краще в світі, який ситуативний, ми не знаємо, що буде, то, звичайно, сил їй не вистачить. Віктор Франкл дуже круто про це сказав, що ті, хто сподівались на майбутнє і жили майбутнім, вони здались одним із перших. А залишились ті, хто концентрувався тільки на одному дні, цінував його, робив те, що було можливо зробити в контексті дня, і ті люди протрималися. От те ж саме я кажу, ну а потім ми працюємо над тим, а якщо ти не можеш вплинути на загальну картину, чи ти робиш щось, щоб адаптувати себе найкращим чином до того, що вже є? Тобто, чи прикладаєш ти зусилля, щоб зробити ситуацію хоча б трішки комфортніше і зручніше? Тому що дія – це одна із головних речей, яка зменшує вплив емоцій. А якщо це свідома дія, то тоді ти поважаєш ресурси, які в тебе обмежені, і зменшуєш емоцію. Ну, от так я кажу.
3: Клас, давайте тепер розберемо, підемо глибше і по прикладах. Що одразу хотіла відрефлексувати і що мене зачепило? Ви сказали про Віктора Франкла. Мається на увазі, це та ситуація, коли він був в концтаборі і здавались ті, хто мріяв або хто думав, що воно швидко закінчиться, так? А той, хто жив цим днем і цінував його, і цінністю цього дня, той вижив. І Віктор Франкл, він засновник логотерапії, так, якщо не помиляюся.
4: Так, да, це один із стовпів гуманістичної терапії, логотерапії, ви абсолютно правильно кажете.
3: Є його книги там, «Людина в концтаборі, як сказати життю так». І ще дуже класна книжка на цю тему «Вибір» і «Дар». Забула, прям вилетіло в мене, я згадаю це прізвище, скажу, або обов'язково його напишу. Обидві книжки, та.
4: Ну, не «Дар» психотерапії, ні?
3: Ні. «Вибір» і «Дар» забула, я напишу. Я до чого? Ви сказали дуже класну таку фразу про цінність одного дня. Колись ви були в мене на програмі, і ви сказали, що вам дуже допомогла хвороба, яка... Ну, когось, можливо, навпаки б пригнічувала, а вам вона допомогла розуміти цінність життя. І якось я у вас теж питала про ваш день народження, а ви кажете, а він для мене вже зараз не є таким мега-мега, тому що я зараз живу і ціную кожен день. От як, можливо, зараз це людям знадобиться, як жити цінністю одного дня, сьогоднішнього дня? І чому це важливо?
4: Ви знаєте, те, що зараз з нами відбувається, якраз я сподіваюся, якщо воно і несе щось позитивно плюс, це те, що люди навчаться розуміти, що завтра може не бути. Минулого вже немає. Все, його немає. Та ти там не можеш нічого змінити. В майбутньому ти теж не можеш нічого зробити. Його ще немає. І невідомо, чи буде воно, чи ні. Щось зробити, змінити, якесь зусилля можливе тільки тут і зараз, в цей момент. Зараз я можу сказати людині, яка вона для мене цінна. Зараз я можу подякувати людей, які для мене важливі. Зараз я можу випити каву. Сьогодні я можу вийти на вулицю і подивитись на небо. Сьогодні я можу відкрити книжку. Сьогодні. Тому що завтра воно не визначено. Оце хвороба дала мені зрозуміти, тому що я планував. У мене життя було розписане, я знав, що я буду робити, як я буду виглядати. Ще.
3: Ну, це, знаєте, ви знали, а хтось, можливо, знаєте, та ще все життя попереду, і навіть не знає, і не планує собі, та ще там, ще стільки всього, потім бац.
4: Елен, будь-яка крайність на життєздатна, будь-яка. Крайня форма будь-чого на життєздатна. Життєздатен тільки баланс. А от в кожного він свій. Тому що баланс – це не 50 на 50. Баланс може бути 0,9-0,1 для когось. Але тільки баланс існує.
3: Цікаво. І ще ви сказали про те, що коли ти розумієш крихкість життя, усвідомлюєш його швидкість, невідомо коли, як це може статися, завтра може не бути, А ти тоді починаєш розуміти ресурси і свої можливості і обмеження. А ось це можете розшифрувати і, можливо, якісь приклади привести? Що означає, щоб люди розуміли про свої ресурси?
4: Ну, перше, треба визнати, що таке ресурс? Це будь-що, що обмежено. Тобто, будь-який ресурс, він не безкінечний. І наше життя, і наша нервова система теж закінчиться. Воно має початок і кінець. От коли ти це усвідомлюєш і визнав це як факт, то тоді ти починаєш, ну, кожний день цінувати. Це як їжа. Знаєте, от в тебе є одне яблуко, а потім в тебе буде полуничка, груша. І от ти береш це яблуко, і ти його їж, знаючи, що все, цього дня більше не буде. Він один, потім буде якийсь інший день. Тому мати оце відчуття цього дня. Я кожного дня лягаю в ліжко, майже кожного. І я себе питаю, як ти прожив цей день? Чим ти задоволений? Що ти зробив з того, що для тебе важливо, що тобі хотілося? Це дуже допомагає на наступний день.
3: Цікаво. Клас. Клас. Клас. Про ресурси, про обмеження ще цікаво, знаєте, про те... Ось ви сказали, я зараз це їм, і виходить, що я на цьому концентруюся, і я отримую задоволення, так? Отримує задоволення від кожного моменту, який є зараз, тут і сьогодні.
4: Так, намагайтесь. Розумієте, все починається з думки. Коли ти визнав факт, що цей день більше не повториться, все, тоді в тебе з'являється і сили, і ресурси на те, щоб зробити його особливим, тому що він... неповторний, зроби його особливими своїми діями. Зроби щось цьому дні, що він, ти можеш сказати, коли буде завтра, сказати, о, вчора був класний, вчора я там зателефонував другу, зіграв шахмати, не грав 20 років. Вчора я використав якийсь новий інструмент, вчора я ще пам'ятав табличку множення.
3: Ще пам'ятав.
4: Ну, тому що невідомо, може завтра не буду.
3: Ну, да. Так. Тобто, знаєте, коли ми ось так ставимося, ми як розкидуємося так своїм життям.
4: Так.
3: І думаю, та, потім зроблю, та, ще все життя, та, ще якось там і так далі. А коли ти розумієш, що життя кінечне, життя крихке, то, відповідно, тоді ти і думаєш, ну, треба сьогоднішній день зробити круто. А раптом він буде останнім, тому щоб, знаєте, от отак от. І через це і свої мрії, які ми на колись відкладали, та потім як. А тепер думаєш, ага, то піду зараз туди, зроблю зараз це, куплю те-то собі, з'їм це тістечко зараз.
4: Так. І тут є чітка логіка, знаєте, це факт. Сьогоднішнього дня завтра не буде. Це ще один день твого життя, яке, на жаль, має фінальну точку. Тут є залізна логіка, не можна поспоратися. Сперечатись неможливо.
3: Клас, цікаво. Що може людям допомагати в важких ситуаціях, що є тими приємними радощами, які можуть підтримати, ну, крім тістечка.
4: Тому що всі психологи, всі навколо кажуть тістечка. Таке відчуття, що їм гроші заплатили.
3: За тістечка, да, і за якихось цих кондитерських і кав'ярень, так. Ну, ось таке, знаєте, якісь наші вітамінки ресурсів таких, вітамінки життя, які можуть нас підтримувати в такі важкі моменти. Що ви радите своїм клієнтам?
4: Так, я буду тоді накидувати на вентилятор, добре,
3: давайте.
4: Як я люблю казати. Збирання пазлів.
3: Перше. Оце дрібне отаке. О май гад.
4: Дуже допомагає. Тому що, знову, що ти робиш, коли ти збираєш пазли?
3: Ну, щось думаєш собі.
4: Мало того, що думаєш.
3: Сконцентрований, переключаєшся.
4: Так. Так.
3: Ти тут і зараз, бо точно треба оцю штучку десь підібрати, і ти тоді постійно оцей міксер не мелить.
4: А ще ти збираєш своє життя.
3: Так.
4: Тому що, що ми робимо кожного дня? Ми складаємо пазлік до пазліка.
3: Круть, оце ви сказали, клас. І така аналогія цікава, клас. Так, раз, складаємо пазли, що ще? Поради?
4: А точні. Обов'язково подивитися на своє оточення і прошерстити його так, щоб там залишалися люди ваших цінностей. Знову, ви ресурс. Зараз і так багато вашого ресурсу забирає війна, забирає те, що коїться. Тому якщо ви ще залишите багато людей на ваших цінностей, які будуть пожирати ваш ресурс...
3: А що це означає? Ви ресурс? Що означає пожирати вас ресурс?
4: Ну, у вас є нервова система, так? У вас є ресурс стресу, здорове чи нездорове,
3: часу, вільний, так. Енергія моя.
4: І є купа людей, які можуть чи хочуть вас використовувати для задоволення своїх потреб.
3: Угу.
4: Це нормально. Це нормально, коли людина хоче полегшити собі життя, спілкуючись з вами. Але коли ви знаєте, що ви ресурс, і ви не можете відновити свій день, ви не можете його повернути назад, то тоді ви, якщо ви цінуєте себе, ви оточуєте себе людьми, які, з якими не треба багато працювати. От я часто кажу друзям, які хочуть зі мною спілкуватись більше, чим я можу собі дозволити, тому що я дуже багато працюю з клієнтами. Ну, 8 клієнтів на день – це багато. І я кажу, друзі, в мене драма тільки за гроші.
3: Якщо вони хочуть вашої поради, ну ти ж психолог, та? Як буває часто, знаєте, приходять, ну ти ж перекладач, переклади, ну ти ж психолог, розрули, а ну підкажи, що робити.
4: Я кажу, ну по-перше, що ми з родичами не працюємо, це раз із близькими, тому що ми не будемо об'єктивними, а по-друге, я просто виснажений. Я після 9 годин роботи... В мене немає більше ресурсу, в мене ще є дружина, яку я кохаю, в мене ще є діти, в мене ще є сам, а ресурсу вже обмаль. І я це визнаю як факт, тому я відходжу від того, що для мене не принципово. Я чітко знаю, що для мене принципово, і я використовую свій ресурс на ті важливі речі для тих людей, що для мене принципові. На себе, на роботу, все інше зараз не на часі.
3: А вони не ображаються? Що ви спілкуєтесь? У мене є такі друзі, які ображаються. Ті, які, знаєте, там, давай поговоримо. А я відчуваю, що, знаєте, навіть слова і говорити – це ресурс.
4: Я навчився визнавати факт. Я просто кладу факт на стіл для себе і для інших, що в мене сил зараз немає. Для мене важлива родина, для мене важлива моя робота. Для мене важлив я, тому що інакше я не зможу не працювати, не насолоджуватись своєю сім'єю. Тому це просто факт. З'явиться більше часу, може я піду на пенсію, буду більше навчати, менше працювати, тоді я повернусь до когось з друзів. Хтось може мене прийме, хтось ні. Це теж їх право, можливо в них вже не буде ресурсу. Подивимось по ситуації. Але я чесно кажу, що вибач.
3: Mm-hmm.
4: Зараз не маю.
3: Mm-hmm. І ви спокійно до цього ставитесь, коли ви їм це говорите, коли вони ображаються? Ви якось витримуєте їхні образи, нерозуміння?
4: Ну, звичайно, я їх поважаю, тому я даю їм право на їх почуття. А я їм кажу просто факт.
3: Але ви їм чесно кажете, не починаєте якось там ухилятися, щось придумувати там?
4: Нема в мене зараз сили і бажання це робити.
3: Вже чесно напряму кажете слухом.
4: Да,
3: така історія,
4: кажу,
3: да?
4: Я кажу, що слухай, вибач. Зараз я стільки працюю, стільки сплю, в мене просто немає більше сил ні на що.
3: Клас, цікаво. Бачите, усвідомлення, так? Оце, про яке ви вже сказали, важливе.
4: Так. Так. Просто дозволити собі чесно визнати це, а потім оцей факт просто покласти на стіл. Хтось його прийме, хтось ні. Це вже їхня історія. Вони мають право на свою реакцію. А я просто фіксую факт про мене.
3: От ви кажете про усвідомлення, так що це важливо покласти факти на стіл. Окей. Що ще?
4: Знаєте, тут ще який важливий момент. Я майже всім своїм клієнтам кажу, що поведінка людини перш за все про них. Вона не про вас. Людина створена шукати цілісність будь в чому. І гештальт-психологія, в неї є два офігенних закони. Перший закон про те, що ми обов'язково додумуємо, щоб створити цілісність картини. Ми додумуємо ноти, літери, які пропущені, Тому що нам потрібно з будь-чого скласти цілісність картини. Будь-чого. А додумування тут працює. По-друге, і це закон. Ми додумуємо на базі того, що в нас в голові.
3: Та-та-та, тільки, знаєте, якось думаю, мабуть, тому. Це реально. Тому що буває, інколи тобі щось закидають, це ти тому, то отак, отак, і там, знаєте, людина може так це розкрутити. Ти кажеш, Боже, я взагалі про таке й не думала. А це виходить тому, що на базі того, що...
4: Так, так працює психіка в реальному світі. Їй потрібно створити гештальт, цілісність, закрити. Тому вона додумує, і додумує на базі того, що у людини в голові. На базі його переконань, травм, виховання, комплексів. Припустимо, що хлопець і дівчина прийшли в ресторан. Да? Вони сидять, і хлопчику цьому дуже подобається ця дівчина. Вони розмовляються, і раптом вона починає мовчати. Вона замовкає, мовчить. А хлопець не впевнений в собі. Він таких красивих дівчат ще не бачив. Він... Як ви думаєте, що цей хлопець, який не впевнений в собі, що він подумає, коли дівчина замовчить?
3: Вона замовкла. Їй зі мною нудно. Вона думає, як втекти. Вона не хоче зі мною розмовляти. Я їй не подобаюсь. І купа всього.
4: Так і не подумає. Це людина так і не подумає. А дівчина може замовчати, тому що вона згадала, що вона праску не вимкнула. Тому що вона, можливо, побачила свого колишнього і думає, Господі, його чого принесли. Можливо, вона згадала, що вона гроші забула і думає, блін, ми тут замовили, а раптом він скаже 50 на 50, у мене грошей немає. А що робити? Да причин може бути безліч. Але цей хлопець подумає на базі своєї невпевненості. А якщо там сидить нарцис, самозакохана людина, то в тій же самій ситуації він подумає, ох, як я їй подобаюсь, як вона мене хоче. Вона навіть говорити не може.
3: Вона замовчала, бо просто розгубилася, не знає, що мені сказати.
4: Так, пам'ятайте це? Людина думає те, що в неї в голові. Більшість людей навіть не спілкуються з вами. Вони спілкуються з собою за ваш рахунок. І це непогано і недобре, це просто факт, який в грі.
3: Тобто, якщо людина вас, не знаю, в чомусь звинувачує, щось якось собі додумаєте, як вважає, то це про неї, про її бекграунд, як вона це собі уявляє, як вона це сприймає, і вона це навішує на вас.
4: Звичайно, звичайно, звичайно. Тому, як я і сказав, що ми живемо у світі, де ми не можемо не додумувати, щоб скласти гештальт, ми додумуємо на базі того, що в нас. Тому, по великому рахунку, люди навіть не розмовляють один з одним. Чесно кажучи, вони розмовляються між собою. Тому... От щоб збалансувати цю штуку, яка в грі, психічній грі цієї реальності, в нас залишається один інструмент – уточнення.
3: Уточнення, уточнити. Що ви маєте на увазі? Бо так. Кожен може думати своє, і щоб не придумати і не образитись, то краще уточнити.
4: Звичайно, звичайно. Нейтральна чи навіть краще зацікавленістю, але уточнити.
3: Зараз розкажу історію, яка була якраз на каналі і в коментарях писала. Я ж читаю, що пишуть, зараз мені знову напишуть, що багато було ведучої і так далі. Але почитайте опис каналу, там написано, чому так, який тут формат, про всяк випадок. В якійсь із програм, пише хтось в коментарях, випуску було багато води. Ну, можна образитись, да, подумати, що ні о чому, так? Щось таке там наговорили і так далі. Але я ж уже слухаю, і я пишу. Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ну, бо, в принципі, знаєте, якщо людина хоче похейтерити, вона може написати під будь-яким випуском, під будь-якою розмовою багато води. Ну, це просто, щоб, знаєте, от кинути якусь... какашку. І все. Ось я пишу, уточніть, будь ласка, що мається на увазі? Думаю, так, спочатку треба зрозуміти там, що і як. І він пише, ну тому що метафори були про воду. А взагалі я такий палкий прихильник вашого каналу, я їх всі подивився, вони мені всі так подобаються. Ой, чуть не став хейтером. Ні-ні-ні, ви що, так все класно.
4: Бачите?
3: Я думаю, а все ж могло бути, знаєте, навпаки, зараз могла якось йому так відповісти.
4: Так. Я майже більшість свого часу спілкування з людьми, я спілкуюся уточненнями. Тому що я хочу зрозуміти людину. Хочу зрозуміти, що він мав на увазі. Тому що те, що я подумав, він має на увазі, побудовано в мене в голові. А в нього в голові може бути абсолютно інше. І мені треба мостик перекинути до нього. Тому
3: окей.
4: Це...
3: Пазли.
4: Так.
3: Раз, є таке. Уточнення, усвідомлення.
4: Так, оточення.
3: оточення та важливий момент, дійсно.
4: Дуже важливий.
3: А ще знаєте як? От ви розказали в одному контексті, а я побачила це в іншому контексті, коли ось на днях там все повибивало, і без світла, без батарей, без опалення і так далі. І мені прям з самого ранку почали, то подруга написала, давай я тебе заберу до себе на дачу. Звичайно, що у нас не настільки тепло, як ти любиш, але краще, ніж без батарей. Потім там родич зателефонував, ти як, в мене тут все є, все те-те-те, приїжджай до мене. Потім там ще хтось і так далі. І я подумала, знаєте, ну от дійсно, наскільки важливо, що ти міг би бути і сидіти в крутому палаці якомусь, да? Який в один момент перетворився там невідомо що, але якщо в тебе немає от такого оточення, соціальних зв'язків.
4: Так. Це дуже важливо мати людей своїх цінностей. Якщо ви добра людина, якщо ви благородна людина, майте таких людей в своєму оточенні, особливо коли такі скрутні часи.
3: Так, а що ви скажете про гумор? Ну, українці завжди були з гумором, знаєте. У нас навіть матюки ті, які у росіян, вони там такі на одну тему, то у нас вони на іншу тему. І завжди вони з якимось таким перчиком, знаєте, і з якимось гумором таким кумедним. Але зараз стали жартувати українці такий чорний гумор. І це нікого не ображає, і це якось нікого і не зачіпає, і всі вже розуміють про що, і всі вже якось сміються з цього, спокійно до цього ставляться.
4: Мені навіть клієнти сказали, що я став більше жартувати навіть під час сесії. Тому що гумор, жарти – це природня штука, яка зменшує тривогу, той стрес, що відбувається. А коли є травма, коли є щось, що тебе лякає, то зменшити цей страх можна дуже вдало завдяки гумору. Тому що якщо ти над чимось смієшся, це вже не таке лячне для тебе. Mm-hmm. Тому ми почали більше жартувати, тому ми почали так по-чорному іноді жартувати, тому що це інструмент, не свідомий, але інструмент, щоб зменшити це відчуття страхів від всього того, що відбувається.
3: Зараз же така останнім часом приказка, теж така з чорного гумору, смішна така війшла. Ну, якщо після цих нічних прильотів ти вижив, то ти йдеш на роботу. А якщо не вижив, то ти не йдеш на роботу.
4: Так.
3: Є таке там. Що ще може так тримати, допомагати? Якісь такі вітамінки, ресурс якийсь такий?
4: Ну, про вітамінки то до лікарів.
3: О, до речі, да. А як ви ставитесь до антидепресантів і до цих всіх штук, таблеточок?
4: Ну, слухайте, це може бути корисний інструмент. Взагалі, в світі, на мою думку, існує 4 інструмента впливу на емоції. Ну, якщо брати загальні групи. Перше – це інструмент швидкого допаміну. Допаміну – це і шкідливо, це солодке, це їжа, це цукерки, це алкоголь, це якісь більш серйозні речовини. А є проблема, правда, що ти потім тобі стає легше зараз, а наступного ранку ти просинаєшся із головною болю від похмілля, і з тими ж самими проблемами. Потім є ліки. Антидепресанти, транквілізатори, можливо, нейролептики. А якщо є фаховий лікар, тому що це речі, які не можна приймати, тому що подруга приймає.
3: Мені так одна розповідала. Каже, та купила вам такі-такі, каже, бо ось колега приймає, їй допомагає, та і я вже. Я кажу,
4: людинки, не робіть цього, будь ласка, тому що ліки повинен підбирати фаховий лікар. Причому бажано, щоб цей лікар враховував цілісність організму, тому що ми не можемо лікувати одну частину, не враховуючи вплив на інші частини. І справжній лікар, він обов'язково буде, прописуючи антидепресанти, він буде супроводжувати вас, тому що це дуже індивідуальна штука, як ваш організм буде реагувати. Якщо вам зразу прописують великі дози, то це погано, підіть до іншого лікаря, тому що ми не знаємо, яка побочка буде. Треба поступово входити, треба, щоб ми, ну там вже...
3: Зрозуміло.
4: Справжній лікар скаже, що не можна приймати антидепресанти, їсти грейпфрути.
3: Тобто?
5: Ну, тому що грейпфрут, він збільшує вплив антидепресантів. Ага.
3: Цікаво.
5: Достатньо суттєво. Да.
3: Цікаво.
5: І звіробой теж. Ці дві речовини, які...
3: Ну, звіробой ні, а от за грейпфрут їм. Цікаво.
5: І вам казали це, коли прописували? Ні, не казали. А це факт.
3: Так, ну дійсно, і знаєте, ще треба в комплексі якось дивитися всю проблему. Бо можна ходити шлунком, мучитись, і ти вже там будеш здавати купу всяких аналізів, і там ці по гастроентерологу вже цих заходишся, і вони, це в тебе гастріт, та це те, а ти все одно не можеш нічого, ніякі таблетки не допомагають. Поки ти не приходиш до лікаря, який ще цікавиться і оцим всім навколо, і каже, це у вас на тривожному розладі через це. І тому, виявляється, є такі заспокійливі чи антидепресанти, як їх правильно назвати, для кишківника і для шлунку, що вони теж отак от стримають. Тобто, ну, словом, це має бути якась отака проблема, яку дивитися в

0: швидкі рішення. Люди люблять красивий фасад, але якщо не побудована база, що б ти не, яка б надбудова не була, вона просто буде зруйнована. Спочатку треба базу у людини. Ну, от для мене база людини – це самоцінність і вміння вводити себе в стан свідомості.
1: Розкажіть про ведення себе в стан свідомості.
0: Так, ну тут трішки часу займе. Добре, піде?
1: Ну, небагато, бо ще стільки запитань.
0: А, ну, добре.
1: Бо про самоцінність ми з вами говорили, я пам'ятаю. Та? Є окрема програма, я її залишу в коментарях на цю тему.
0: А, давайте так, свідомий стан для людини непритаманний. Ми не народжуємось зі станом свідомості. Тому усвідомлення того, що відбувається, і сам свідомий стан, ми можемо тільки увійти в нього. Тому що, ви знаєте, я багато чую про важливість свідомого стану. Всі кажуть, я свідома людина, я вмію входити туди. Але я майже не чую, як вони це роблять. Тому я знайшов для себе відповідь, як, принаймні, я і ті люди, з якими працюють, як вони можуть увійти в свідомий стан. Взагалі, що таке свідомий стан? Це стан в моменті. В моменті, коли і відбувається життя.
1: Угу.
0: Тому що несвідомий стан – це стан, коли твої комплекси, переконання, думки, страхи, звички на їх базі сформувались в минулому і вибирають замість тебе твою дію тут і зараз.
1: А можете тепер на якомусь прикладі пояснити?
0: Ну, припустимо, людина вирішує, раніше вона собі казала, я зі свого дому нікуди не з'їду, я тут народився, я тут і помру.
1: Угу.
0: Чи я, припустимо, буду їсти тільки це їжа, яку в моїй родині їли. А тут змінюється ситуація, печія з'являється, да? Це якась хвороба. І тоді ти вибираєш ту їжу, яка відповідає тій ситуації, тому стану і тим факторам, яка є. Так робить свідома людина. Зараз я вам скажу, зрозуміло,
1: да.
0: Да, приклад? Зараз я вам скажу 4 запитання, які автоматично вводять вас в свідомий стан. Особливо перші 2, тому що вони легкі. Якщо у вас нема відповіді на ці запитання, то ви, вами керує, несвідомий стан, тобто ваше минуле вибирає за вас дію тут і зараз. Які ж ці 4 запитання? Перше запитання. Яка моя ціль пріоритетна? Як тільки ви задали собі це запитання, ви в свідомому стані. Якщо ви не задали, ваша ціль вибирається вашими звичками з минулого.
1: Бо ми звикли так колись робити, і ми так продовжимо робити. А ситуація може змінитися.
0: Звичайно.
1: І треба вже відповідно до ситуації, ну і бажано трошки якось рости, там якось і зріліше ставати, підбирати вже інші інструменти і дивитися, що в цій ситуації найкращий інструмент.
0: Так, це факт.
1: Як це факт. Розрулити?
0: Життя ситуативне, а ми намагаємось стару звичку використовувати в новій ситуації. Звичайно, в нас буде що? Що в нас буде? Розчарування
1: в нас
0: буде.
1: І повтор того, що було. І ти постійно в одному і тому, і нічого не змінюється. Всі ті самі історії в житті.
0: Звичайно. Коли я навчався і був на практиці, то викладач Джонсон, у нього було таке типове, він любив жартувати, що як ми визнаємо, що людина має психологічні проблеми? Да, дуже просто. Коли вона робить ту ж саму річ і сподівається на новий результат.
1: Угу.
0: Дуже класна фраза. Якщо ти робиш те ж саме, не отримуєш бажано, то логічна річ – шукати новий інструмент.
1: Угу.
0: Це просто логічно. Тому перше запитання – яка моя ціль? Друге запитання – яке автоматично вводить вас в свідомий стан? Ви його задали, ви в свідомому стані, стані моменту. Не задали. Минула керує, яка вигода мені від цієї цілі?
1: Угу.
0: Що я отримаю? Третє запитання. Де? Про що думаєте? Охоче цікаве.
1: А я починаю собі, знаєте, якось, ну, на якихось

0: з історіях це уявляти.
1: І як, заходить?
0: Та.
1: Четверте, дуже складне питання для нас. Ой, воно зараз так легко прозвучить, але воно таке складне взяти на озброєння. Які ще фактори в грі, крім моєї цілі, мого бажання і моєї вигоди?
0: Так, щас подумаю. Які ще фактори в грі? Крім «я хочу так-то» в цій ситуації, да? Є можливості такі-то. А що мається на увазі ще, які ще є фактори в грі? Ну, наприклад, я хочу, якусь змоделюємо ситуацію.
1: Давайте, я люблю таке.
0: Хочу, наприклад, якесь кар'єрне зростання. Є таке моє бажання, так?
1: Так.
0: Раз. Є робота, де я працюю, і може бути таке зростання. Що ще?
1: Ну, є фактори в грі, хто мої конкуренти, як відноситься до мене керівник, скільки мені років, чи є в гроші на те, щоб звільнити мого з того місця, де я працювала, і підвищити мене, чи влаштує мене графік, який там буде. Чи влаштує мене відповідальність, чи боюся відповідальності, чи не боюсь. Якщо буду більше працювати, то що скаже мій партнер, чи як це поговорила я з ним, чи ні. Тобто багато...
0: Чи витримає моє тіло.
1: Тільки хотів сказати, чи витримає моє тіло, який стан мого здоров'я. Тому що є багато факторів в грі. Якщо ми їх не визнаємо, то ми... чудові ідеалісти. А ідеаліст дуже класно страждає і задовбує інших.
0: В смислі? Чому? В сенсі?
1: Чому він страждає?
0: Що чому все не так і складається, як йому хочеться?
1: Ну, давайте знову. Ох, як я люблю цю тему. Хто такий ідеаліст? Ідеаліст – це класна людина, якої на першій місці її бажання. А всі інші фактори вона не враховує.
0: Ну, щоб все було правильно, щоб все було так, як нас навчили, щоб все було по правилах, щоб все було коректно, красиво, так, отак, отак все має бути.
1: Так неможливо в цьому світі. Цей світ побудований на реальності і гармонії. Гармонія має дві сторони. А все це крайність, це одна сторона, це неможливо. Якщо в світі є все, то повинно бути ніколи для балансу. Для балансу. Якщо ви щось можете, то для балансу. А баланс знаходиться між двома сторонами. Тому обов'язково наявність двох сторон. А коли ви обдурюєте себе і кажете, що в мене все вийде, то розчарування неминуче, тому що ваше очікування ідеалістичне. Не вийде у вас все. Це неможливо.
0: Ще хотіла вас питати, може на сам кінець, а може от вже так будемо закруглятися, про стосунки.
1: Все закруглятися? Вже все?
0: Ну, ні, не, ще не все, але я так розумію, що цей блок теж такий, знаєте, буде такий цікавий. Про стосунки. Ви бачите, наскільки вони змінились? Ви бачите, наскільки вони... Я взагалі зараз не можу зрозуміти, що відбувається з стосунками у людей в Україні.
1: Відбувається їх перевірка.
0: Да?
1: Угу.
0: Куди ми йдемо в стосунках, що далі буде? Ну, просто з інститутом шлюбу взагалі якась...
1: Багато факторів відбувається, але один з них зараз відбувається справжня перевірка стосунків. Тому що дуже легко жити, коли в тебе більшість речей класна, коли нема проблем, коли ти...
0: Коли ви поруч... Коли все працює, гріє, вода, світло, все-все, нічого не літає над голови.
1: Так, а от коли з'являються додаткові фактори, от тоді вже йде перевірка на наскільки ви свідомі, наскільки ви готові реагувати зразу, а не відкладати, наскільки ви готові з повагою до іншого, але покласти факт про себе на стіл. Наскільки ви готові не звинувачувати іншу людину за те, що щось погано? Наскільки ви готові визнати, що інша людина не зможе зробити вас щасливим? Ви можете разом зробити щасливі стосунки.
0: І не вимагати від неї там щось такого, да, якщо людина
1: звичайно,
0: не витягне.
1: Йде перевірка на реальне бачення світу іншої людини. Тому що коли мені скажуть... В тебе найкраща дружина, я кажу, для мене. Тому що вона є носієм органічна тих речей, що для мене принципово важливі. А для іншої людини, можливо, взагалі ні. Чи мені кажуть, ой, з тобою так легко жити? Ні, зі мною не легко жити взагалі. Моїй дружині легко, тому що я є носієм тих якостей, що для неї важлива. Ну, і я свідомий, розумний, я навіть додому заходжу 15 хвилин, готовлячись до того, щоб прийти додому.
0: Це як? Чому?
1: Ну, тому що є робота, там є багато емоцій, мені треба їх скинути. Тому що я зараз повертаюсь додому, де я чоловік і батько. Тому я повинен звільнити, залишити ті питання там
0: і
1: прийти. Звичайно, звичайно. Я іноді ходжу навколо будинку, щоб дію зменшити
0: трохи.
1: Силу емоцій. Переключити, звичайно. Тому що свідома людина, вона розуміє фактори в грі, правильно? І враховує їх. А несвідома людина просто існує.
0: Цікаво. І, до речі, отут я згадала, що ще хотіла вас питати, те, що ви сказали на початку. Це пам'ять уже, знаєте, така через ці всі прильоти уже не тримає теж так. Насамкінець хотіла ще про чому от зараз можна менше до себе бути вимогливим? Що, знаєте, раніше я стільки всього робила, я там все пам'ятаю, я так все встигала, у мене так все було чудово. А зараз... Якщо ти тупиш, то це нормально.
1: Так.
0: Якщо ти щось забувся, то це нормально. Якщо ти, не знаю, просто сидиш і втикаєш в чашку, то нормально.
1: Так, тому що з'явились додаткові фактори в грі, які ми не можемо не враховувати. Вони мають на нас вплив. Втома, безсоння, страх за близьких, за себе, темрява, холод. Як потім буде після війни, і коли вона закінчиться? Як там хлопці? Ну, дивіться, як багато, що в світі відбувається, це взагалі.
0: Венесуела, да? Мадура.
1: Ну, да, ну світ
0: Трамп.
1: Став наглухо лицемірним, повністю лицемірним.
0: Ну,
1: став.
0: Про сусідів.
1: Та, про сусідів.
0: Вже мовчимо про тих.
1: І про інших людей, на яких ми дивились, про ту країну, де я прожив багато років.
0: Америка?
1: Звичайно. Ну... Те, що зараз, яка там зараз політика, навіть американці багато не могли уявити.
0: І в цьому всьому найголовніше що? Щоб, знаєте, не загубитися і не зійти з розуму.
1: Декілька головних речей. Знати причини розчарування. Вміти вводити себе в свідомий стан. Вміти визнавати можливості обмеження як факт. Крім емоцій, балансувати емоцію сили факту. Тому що, коли я почав казати, на емоції впливають 4 речі. Перше – це швидкі речі, я їх назвав. Друге – це ліки. Третє – будь-яка дія зменшує силу емоцій. І четверте – сила факту балансує емоцію. Тобто вміти балансувати емоцію, тому що ви не можете пробрати емоцію. Це неможливо. Емоція – автоматичний подразник. Автоматична реакція на подразник, вона виникає, не питаючи дозволу. Її можна збалансувати. Якщо ти не можеш прибрати, ти можеш її збалансувати силою факту. Оця розмова, давай по факту, давай по факту. Які зараз є можливості обмежень, які в тебе є варіанти дій врахування цих можливостей обмежень. Постійно кожного дня звикати, будь ласка, виробити звичку, задавати собі запитання, що я за сьогодні зробив, щоб... порадувати себе і полегшити собі життя. Тому що зараз світ такий навколо нас середовище, яке, на жаль, погіршує нам життя. Тому йде перекіс балансу. Якщо ви зараз не спробуєте збалансувати, нам всім кабздець. Тому що взагалі та завдання, можна я скажу серйозно, але пожартую вже одночасно, завдання навіть не те, щоб не збожеволити. Завдання хоча б збожеволити одним з останніх.
0: Не так швидко, та? Супер, клас.
1: Оце реальні цілі.
0: Згадала, що хотіла спитати. Будемо вже тепер цим завершувати. Про дію ви сказали.
1: Так.
0: Що дія зменшує, і коли от щось стається, то якраз не сидіти там, знаєте, а дія. І дія зменшує ось цей накал, який у нас є, коли щось стається.
1: Так, але дія буває свідома і несвідома. І несвідома дія призведе, знаєте, до чого? До КР. Коли в тебе всередині тривога настільки, що тобі потрібно щось зробити, двері перевіряти.
0: Розлад,
1: звичайно. Тому свідома дія, щоб я сказав, слухай, ти знаєш вже, дія зменшує силу емоцій. Давай, яку дію я виберу собі? Спортзал, посуд мити. Я єнот паласкун. Я люблю мити посуд, вона мене заспокоює. Я вдома кажу, не лізьте до посуда, це тато. Тому що ти взяв брудну тарілочку, помив, вона чиста. Тобі приємно, знову ти зробив. Мене так заспокоює, навіть в холодній воді. Тобто ти вибираєш ту дію, яка більш органічна, екологічна для тебе, більш приємніша. А дія зменшує силу емоцій. Тому Форест Гамп бігав. Тому люди, коли нервують ногті, ризуть, колінам стукають.
0: Чухаються,
1: тому що дія зменшує силу емоцій. Це так працює психіка. Очоль це, використай це. І будеш великим молодцем.
0: Клас. Якось одна психологиня говорила, що якщо щось таке стається, то і перший такий момент, то найкраще хтось іде заїдає, а вона каже, можна присідати. І фігура буде підкачана. Ось, дубця. І ти зменшуєш, трішечки в тебе ось цей адреналін виходить.
1: Так, був експеримент, що навіть при серйозній траті, дуже серйозній, коли люди під'єднали, щоб бачити, що вони все, от вони втратили когось, все в червоній зоні. Потім 20 раз вверх-вниз, з червоної зони в сіру переходили. Від 5 до 20% зменшення болі, стресу, ну, принаймні на апарат. Дія зменшує емоції. Ну, от Форест Гамп, ну, пам'ятаєте чудовий фільм? Да? Йому було так погано, що він почав бігати. І люди почали додумати, чого він бігає за мір, він бігає проти цього, за це. А він просто біжав, тому що йому так ставало краще. Дія зменшує емоцію.
0: Клас.
1: Це факт.
0: Дякую вам. Спасибі.
1: Лана, я завжди отримую колосальне задоволення у вас в студії. Дякую завжди за цікаві теми, за цікаву розмову і дякую за вашу думку.
0: Спасибі, дякую.
1: Люблю людей,
0: люди, пишуть, люди пишуть про те, що менше думки ведучої. Ми прийшли послухати, нашу вона.
1: В них є інші бажання, і вони пишуть молодці. Мені подобається чути думку інших людей. Тому тут.
0: Дякую, спасибі.
1: Принаймні вашу.
0: Дякую. Едіт Егер, я згадала, книжка «Вибір» і «Дар».
1: Mm-hmm.
0: Коли ви про Франкла говорили, там, пам'ятаєте, теж ця історія дуже-дуже чіпляє про те, от що людині, до речі, раджу, вона така важкувата, але вона крута. Про вашу книжку.
1: Так.
0: Мені пишуть наші підписники, вже навіть мою просили. Я кажу, пардон, кажу, вона з автографом. Книжки розлітаються, ми зробимо, знаєте як? Я залишу в коментарях лінк, де можна замовити вашу книжку, так? Так можливо?
1: Звичайно. Супер. Звичайно, звичайно.
0: Ми напишемо, залишимо, і от всі ті, хто питали, писали і так далі, ви зможете собі ось там зайти, замовити скільки завгодно і кайфувати.
1: Скільки завгодно, тут як вийде, тут ще постійно роблю додаткові тиражі, але я дуже рад, що моя книжка як така каченятка, вона полетіла, вона вже летить, і це класно, це приємно.
0: Спасибі вам, дуже дякую. Дуже цікава, крута розмова і багато-багато такого важливого. Знаєте, що і мені теж відгукується, не могла втриматись.
1: Дякую вам.
0: Спасибі. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense і ще низки школ, курсів, клубу психологів теж. Сьогодні був гостем «Точок опори». Це канал Ілона Довгань. Дякую, що ви з нами. Пишіть в коментарях свої відгуки обов'язково. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Києва.

0: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Програма звучить у повторі.
3: Один формат,
0: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
4: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Мої вітання усім, хто з нами. Це говорить Київ підсумки. Мене звуть Анна Валевська. І спробуємо поговорити про важливе і головне. Та не те, що спробуємо, а власне вже починаємо говорити. Моя гостя сьогодні Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради і екс-народна депутатка. Пані Вікторія, вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Добрий. Сьогодні в нас День пам'яті та перемоги над нацизмом. Згадуємо те, що було 81 рік тому. На жаль, змушені переживати те саме знову, але тепер Росія в ролі агресора. Наш президент теж сьогодні підкреслив, що та війна перетворила нашу землю на поле жорстких битв, знущання на окуповані території, масового знищення людей і життів. Згадав про внесок нашої країни в знищення ворога тодішнього і сказав, що через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн і знущань. Важливо розставляти трішки акценти, тому що, знаєте, нещодавній скандал, пам'ятаєте, Наталка Піпа там сказала, що добре, що зняли з музею історії України цей напис, і в нас в коментарях там багатько знайшлось людей, які там з теплом згадують Радянський Союз, де воювали і все. Я б хотіла зазначити, що на моїй рідній Сумщині до свята розкидали такі листівки з дронів, де написано: «Наші діди були братьями в окопах, історія розвела нас, но День Побєди – то пам'ять, которую не розділіть». Ми не будемо обговорювати там всі погрози Путіна вдарити, бо він б'є вже майже 5 років. Нічого нового ми не бачимо, крім їхніх там шалених погроз. Але трішки чим глибше, знаєте, змінюється, ми трансформуємося, і змінюється бачення і ставлення до цього всього. Як ви зараз ставитесь до 9 травня, Дня Побєди?
6: У мене 9 травня день народження доньки, тому я виключно ставлюся до цього дня, як дня, коли у мене народилась дитина. Але, ви знаєте, я думаю, що нам зараз, своїм дітям, дуже важливо пояснювати про те, що Україна вже більше як 10 років приєдналася до європейської традиції. Дня шанування пам'яті, які відбуваються якраз 8 травня. І це не про святкування, що роблять на російських болотах 9 травня. Да? Тобто, що святкувати? Те, що загинули мільйони людей? Те, що мільйони долей повністю були зруйновані? Те, що люди переховувалися від різних режимів, від нацистського режиму, від радянського комуністичного режиму роками. Те, що потім відбувалося, визнавали людей ворогами народу і трійками розстрілювали. Що святкувати? Мені здається, що європейський цивілізований світ одразу це зрозумів. Тому що війна, коли яка свого часу починалася з того, що дві могутні держави, я маю на увазі Німеччину і Радянський Союз, просто хотіли поділити світ. Україна наразі переживає складні часи. Да? Я вважаю, що на відміну від дня вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни, Україна колись буде святкувати саме перемогу і буде святкувати її. Тому що Україна, вона не мала територіальних претензій ніколи, ні на жодну державу. Україна ні на кого не нападала. І зараз, на превеликий жаль, ми змушені оборонятися від оцієї рашистської агресії. Люди, які, от, ну, знаєте, наскільки цинічно, люди, які святкують начебто перемогу над нацистом, самі над нацистами, да, самі фактично такими і є. Окупантами, расистами, які сповідують абсолютно ту саму політику Гітлера, перемогу над якою вони святкують. Тому мені здається, що це цей цинічний факт. Всі дорослі, здравомислячі українці розуміють. А нам треба просто пояснювати це своїм дітям, вчити їх і максимально зробити так, щоб в майбутньому їх ізолювати від будь-якого спілкування з громадянами цієї недонації.
5: Але дивіться, тут ще є юридичні моменти, так як ви правник, все-таки ми не розставили досить, мабуть, ще поки що акценти, так, і не визнали, що 70 років ми були в окупації. Якби ми для себе оце все правильно прописали і переосмислили, то зараз би, ну, не було бажаючих всередині країни казати про, ну, ми ж не можемо, це наша історія і спільний подвиг.
6: Я думаю, ви знаєте, що крок за кроком насправді, да? Тому що Росія дуже довго мала вплив на українців різними шляхами, різними способами, якимись і силовими методами, і методами примусу, методами якихось економічних утисків, методами оцього підсаджування на їхню нафту і газ. Ну, багато різних методів. Культуру, коли вони намагалися показати, що начебто у нас є спільна культура. Пам'ятаєте, оці різні спільні проекти на телебаченні, які знімали там і показували, як ми оці брати у нас є, да? Ну, насправді це все було штучно створено. Тому я вважаю, що крок за кроком Україна почала свій незалежний нарешті шлях. І, ну, напевно, кожна незалежність виборюється не тільки якимись миролюбивими, да, діями. На превеликий жаль, ми несемо зараз такі складні часи, і виборюємо, і в тому числі кров'ю, нашу незалежність. Тому от цінувати це, показувати дітям, що ми живемо в надзвичайно складний, але історично визначальний період для нашої держави, оце важливо. А, ну, звісно, важливо розказувати і показувати, і в тому числі на уроках історії, про те, що дійсно Україна перебувала в окупації. І в окупації, до речі, Україна шукала багато можливостей для того, щоб відродити свою націю, щоб Україна була незалежною державою в різних, абсолютно, не тільки там юридичним, хоча й юридично спочатку також, а й щоб виборювати цю незалежність фактично в відносинах також.
5: Дякую вам, що правильно розставляєте акценти. Ще хотілося би поговорити про те, що відбувається з санкціями. Богдан тут відповів на санкції, і обговорити цивільний кодекс, тому що в першому читанні цей документ вже ухвалений, але вилазить дуже багато підводних там каменів, куди держава намагається залізти, і треба розібрати, тому що це вплине точно на кожного українця. І як можна зробити так, щоб не допустити те все до другого читання, буду вас теж питати. Ну, давайте спочатку про Богдана, тому що цей у нас серіал «Династія» чи «Корупція», він триває перманентно. І от екс-керівник, нагадаємо, може вже хто підзабув, був такий ще до Єрмака, Андрій Богдан, керівник Офісу Президента. Так от він заявив, що його карають санкціями, які були введені тиждень тому президентом, за, ну, Ради нацбезпеки і оборони, за системну дискримінацію вищого керівництва держави. Це Богдан каже, що от мене карають, каже, за те, що я системно критикую, і за системну дискредитацію вищого керівництва держави, розповсюдження серед журналістів плівок Міндіча. І каже, починаю своє власне адвокатське розслідування, власне, ваш колега, адвокат теж, як і Єрмак, так? І буде розбиратися Богдан з цим усім. Ви коментували самі санкції в себе на Фейсбуці. Давайте почнемо з, власне, самих санкцій, які були введені проти Богдана. Бо він стверджує, що його якраз карають за те, що він критикує владу і, можливо, причетний до зливу плівок Міндіча. Як ви бачите?
6: Я ви знаєте, якщо можна, спочатку нагадаю всім, ну, мені згадався сьогодні такий момент цікавий, що свого часу адміністрація президента була перейменована в офіс президента, не просто так, якщо пам'ятаєте, да? Тому що пан Богдан був люстрованою особою, підпадав під перелік тих осіб, які мали бути люстрованими, і він тоді не міг займати певний перелік посад, і туди включалася посада керівника адміністрації президента. І Зеленський, щоб обійти цю норму, він просто перейменував свою цю установу на офіс президента. Таку величезну реформу в лаптах.
5: Бачите, як добре, що ви нагадуєте. Це важливо, бо в нас політична пам'ять, вона зазвичай дуже коротка, бо мигають новини щодня. Так, саме ж при Богдану був придуманий, по суті, новий орган Офіс Президента. Він не є конституційним донині, тобто він формально його немає. А замінили...
6: Але дивіться, от як цікаво, оце ж, ну, тоді оцей трюк, ну, він же такий з дужком, ви розумієте, да? Перейменувати просто установу, щоб обійти виконання норми закону. І зараз виходить це ж саме, тільки в більш сильному прояві воно фактично обернулося проти пана Богдана.
5: Карма для Богдана.
6: Я не підтримую, звісно, накладання ні на нього санкцій, ні на Петра Порошенка, тому що, ви знаєте, ну, вочевидь, це незаконно. І громадяни України, вони взагалі не мають нести цей тягар санкцій на собі. Тому що інструмент санкцій, який свого часу так вводився за каденції Петра Порошенка, він передбачав абсолютно, і законодавець про інше думав, коли ухвалював, знаєте, той закон про санкції. Тому що громадяни України, на відміну від інших громадян, які знаходяться десь там на окупованих територіях чи взагалі за кордоном, які можуть шкодити нашій державі, для їх от так просто не дістати і припинити їх шкідливий вплив на нашу державу фактично є неможливим. На відміну від громадян України, де якщо дії особи створюють загрозу національної безпеки, то у нас є цілий розділ Кримінального кодексу, який називається «Злочини проти основ національної безпеки», куди входять державна зрада, колабораціонізм, там, пособництво державній агресору, спигунство і багато-багато інших злочинів. За них передбачено досить сувора відповідальність, в тому числі там є, включаючи довічне позбавлення волі, на секундочку. Так от, коли у вас є факти того, що особа шкодить національній безпеці держави, це ж дуже серйозно, громадянин України, який тим більше знаходиться на території України, чи навіть, до речі, за кордоном може знаходитися, але, вочевидь, підпадає все одно під юрисдикцію кримінального, кримінально-процесуального законодавства. Потрібно порушувати кримінальну справу, розслідувати, збирати доказову базу, надавати можливість цій людині право на захист, ну, що роблять в демократичних країнах, далі передавати цю справу до суду і відповідно чекати на вирок суду, чи то обвинувальний, чи виправдувальний, але, ну, так працює ця система в демократичних країнах. Санкції ж мають накладатися тоді, коли є шкідник десь за кордоном, не громадянин України, чия діяльність суттєво зашкоджує нашій державі. І коли, наприклад, є його майно у нас в державі, ми можемо на це майно накласти санкції для того, щоб обмежити цей вплив. Є якесь інше представництво, створені компанії, да, можемо арештувати корпоративні права в цих компаніях для того, щоб, ну, як накласти певну заборону на цю діяльність і так далі, і так далі. От, тому Те, що відбувається взагалі, і як РНБО і рішення РНБО ж вводиться указом президента, да, щодо санкцій, діє, ну, на мою думку, абсолютно незаконно. І кожен, хто подається в суди, зараз довго триває по панові Порошенку, ви знаєте, в Верховному суді розгляд, да, його скарги. А все це рано чи пізно все одно має призвести до того, що це рішення мають бути визнані незаконними. А далі всі підсанкційні особи, які отримують такі рішення чи не отримують, ну, очевидно, мають право на відшкодування. Вони очевидь, я вже не кажу про те, що це дуже погано впливає на імідж України, яка, ну, колись хоче стати членом європейської спільноти.
5: А які наслідки оцих санкцій? Мені просто хочеться зрозуміти їхню природу. Це такий емоційний порив наказати, показати, хто тут головний. Тому що, ну, наслідки тільки репутаційні втрати, а фактичні наслідки для цієї людини які?
6: Ні, ну я не знаю, як для Богдана, а от за процесами Порошенка я слідкую, там є інколи, ну, трансляції публічні, ну там наслідки в тому, що накладені арешт на кошти особи, яка п'ятого президента, а кошти абсолютно легальні, задекларовані, частину цих коштів він там передає в свій благодійний фонд, який потім закуповує різну допомогу для військових, і очевидь, що далі, ну, наслідком цих санкцій є те, що він просто обмежений в допомозі військовим. Це по-перше. По-друге, якщо ми колись дочекаємося з вами виборів, то виникне питання щодо балотування. І ви зрозумієте, що особа, на яку накладено санкції, вочевидь не зможе кандидувати чи там на посаду президента, чи на посаду народного депутата. І, ну, це питання буде ще виникати. І таким чином можна буде відсторонити фактично будь-якого неугодного громадянина від виборчого процесу. Ну, це також є незаконним і втручанням взагалі в якісь абсолютно демократичні принципи.
5: Тобто це такий може бути зараз обкатка інструменту запобігання балотування небажаних суперників на виборах. Дуже небезпечно.
6: Тобто, можуть, цього не виключає абсолютно.
5: Можуть і далі застосовувати просто як каральний апарат. Є якісь тут важелі, як можна вплинути, щоб не використовували Раду нацбезпеки і оборони інструмент санкцій для просто карання опонентів?
6: Юридично я вважаю, що можна вплинути тільки шляхом оскарження відповідних рішень до суду. Єдине, що ці засідання мають, звісно, бути публічними для того, щоб суддів стимулювати не затягувати відповідний розгляд. Бо ви ж розумієте, що можна роками розглядати ту чи іншу справу, і вона може стати в якийсь момент вже не дуже актуальною для особи, яка оскаржує. А якщо ж Верховний суд, як суд останньої інстанції, рішення якого не підлягають оскарженню, все ж таки, ну, винесе не на користь такої підсанкційної особи рішення, що, ну, на мене буде дуже дивно. Тоді є Європейський суд з прав людини. Але ви знаєте, ну, дуже не хотілося б попасти на шпальти газет всіх світових, де буде написано, що там чи п'ятий президент України, чи там, ну, якісь інші громадяни.
5: Вікторія Пташник з нами.
6: Та репутація для України, яку би ми хотіли отримати.
5: Так, як ви бачите розвиток цієї ситуації, оця, по суті, війна, анонсована Богданом, чим вона може завершитися, або як може впливати на державну політику, знову ж таки, на наш імідж? Ми зараз дуже сильно залежимо від підтримки партнерами нас і оці от внутрішні війни.
6: Це ж навіть, знаєте, не про те, що президент воює з людьми, яких сам приводив до влади свого часу, розставляв на посади, змінював назви органів під них, щоб обходити певний закон. А це про те, чи існує в Україні верховенство права, чи діє Конституція України, чи найвищі посадові особи держави дотримуються законів, чи вони вважають, що вони і є тим законом, законом, чи вони все-таки ну якось розуміють, що вони мають підкорятися тим правилам поведінки, які закріплені в Конституції і законах України. Це питання про адекватність нашої держави, про допущення її в європейську спільноту, про той самий Європейський Союз, про надання якоїсь допомоги фінансової, технічної, іншої. Да, тому в державі, там, де не панує закон, там, де можна своєму генеральному прокурору чи своєму керівнику ДБР сказати «фас» і він буде полювати, ну, я думаю, що з такими державами не дуже буде приємно далі мати якісь бізнес-проекти, вкладати сюди кошти, тому що ну просто елементарно ці кошти можуть бути незахищеними. Тому я думаю, що і за судовим, до речі, процесом, які зараз веде Петро Олексійович в Верховному суді, спостерігають реально міжнародні спільноти. І думаю, що Андрій Богдан буде, скоріш за все, позиватися і оскаржувати це, бо це очевидно і логічно, і за цим процесом будуть спостерігати. Ну, а там будуть робити висновки, чи у нас дійсно система правосуддя якась існує, чи все набагато печальніше, як ми з вами обговорюємо.
5: За що боролися, на те й напоролися. Мені завжди дуже подобається в лапках і тішать ці люди, які думають, що мені так можна так змінити, обійти Конституцію, там переназвати державний орган, щоб можна було призначити людину, яку не можна призначити. А зі мною коли, тоді ми обурюємося. Тобто воно ж так не працює. Якщо хочемо в Європу, хочемо жити за правилами, то вони для всіх, а не для когось конкретно. І мені як це в нашу якось голову ніяк не може вкластися. Тому що багато таких прикладів. Ну і на регіональному рівні. Коли от Богдан же ж тоді був не проти, так? Трошки зламати систему, щоб його призначили. А коли система ламає його, то вже не дуже. То вже не дуже приємно. Карма така для Богдана, так знайшла його. Далі про...
6: Бачите, але ж не тільки, то у них якісь внутрішні відносини, але ж карма зараз і прилітає, ми бачимо, спостерігаємо. Ну, принаймні, я точно спостерігаю, думаю, що ви також за цими всіми плівками, які оприлюднюються.
5: Так тепер питання, хто ж їх оприлюднив? Ну, от Богдан чи не Богдан, тому що І що
6: я
5: далі
6: не можу
5: буде?
6: Це коментувати, у мене немає інформації. Але я спостерігаю, я, чесно кажучи, хочу просто, щоб НАБУ збирала доказову базу. От чесно, професійно, щоб всі докази були належні допустимі, щоб колись окремі справи були передані в суд.
5: Пані Вікторіє, ну ви кажете, як адвокат, я вас прекрасно розумію, але ж ми не спостерігаємо тут ніяких рухів від НАБУ, так? Тому паралельно з'являються от такі от якісь інсайдерські матеріали. І це питання, якби вони не з'являлися, чи будуть у нас далі оприлюднені від НАБУ офіційно матеріали, тому що поки що їх немає. І, ну, взагалі, що буде в цій всій історії далі, тому що так цікаво виходить, що Умєров, який фігурує, ну, так чи інакше, на цих розшифровках чи плівках, тобто це не факт, але це під питанням все. І він залишається на посаді. Президент знову ж таки сьогодні там провів зустріч, тобто людина залишається на посаді, його не відсторонили. Там,
6: ніхто не коментує навіть це.
5: Просто, мовчимо.
6: Ми це не коментуємо. Просто не, от, просто як? Хочемо, як там було, я вам нічого не должен, да? Ну, от воно, бачите, оця ж політика, вона, ну, типу, якщо вона є в людині, то пройде 5 років, 7 років, от нічого ж не змінюється.
5: І виходить,
6: вони
5: що...
6: так вважають, що ми вам нічого не винні. І тому ми не повинні це коментувати.
5: І виходить, що українці ж абсолютно підписалися під цим. Я вам нічого не должен.
6: Оце свідомий, типу, це свідомий вибір українців. І тому, коли хтось жаліється на те, що так стало погано. Я не хочу там війною, звісно, зараз про війну говорити, але... В 19-му році я абсолютно свідомо, не будучи в команді БПП, на секундочку, але об'єднавшись з громадянським суспільством, з різними юристами, ми закликали не голосувати по приколу. І ми говорили, що, на жаль, Зеленський це, президентство Зеленського призведе до повномасштабної війни. Мені коли це пости зараз, знаєте, в Фейсбуці нагадування 19-го року, коли от вибори відбулися, оце про як спрацювали ці технології, ну хочеться просто всім сказати, ну друзі, Ну, ви несете, ви свідомий вибір зробили, ви несете за це відповідальність.
5: Так, але хотілося б, щоб люди усвідомлювали причини і наслідки, чи не варто на це сподіватися?
6: Мені здається, багато хто усвідомлює. Бо якось, якщо раніше, я пам'ятаю людей, які фотографувалися в зелених куртках на цьому, на виборчих дільницях, там умовно, чи з якоюсь зеленою екіпіровкою, то зараз вони не дізнаються, що вони голосували тоді за Зеленського. Ну, дуже цікаво за це спостерігати.
5: Я маю на увазі таку якусь, ну, трішки реальну аналітику, а не просто то, як ми звикли, що ой, там не влаштував нас Зеленський, все, влада погана, навила. Бо ми ж теж кидаємося в крайнощі. То підносимо на гора там будь-що, щоб він не сказав, то розчаровуємося і все навила. І це ж теж не дуже конструктивно, бо далі так само будемо обирати. Емоційно. Ну от, те, що обрали, власне, те саме, за що боролись, на те й напоролися.
6: Дай Бог, щоб ми, у нас колись був вибір і право вибирати. Бо вибори 19-го року, вони пройшли дуже демократично. Розказували, що буде адмінресурс, втручання і так далі. Але ви пам'ятаєте, ніхто нікуди не втручався. І це було гідно і демократично. Дай Бог, щоб у нас з вами була ця можливість реалізувати таке право. Колись. Я не знаю, коли це буде.
5: Ну, кажуть, що в офісі президента вже знають дату виборів, ми не знаємо, але якісь там з'являються соцопитування. Зараз про інше, нам просто ж в процесі треба ще вижити. Є таке ще завдання, таке паралельне. Може, хто інколи забуває про це в тому ж самому офісі, але воно є і воно щодня стоїть, просто руба це питання. Паралельно з фронтом є ще ж якби питання, які є ключовими в плані виживання нас як суб'єкта в цивілізованому світі. Недарма ми постійно кажемо про те, як це впливає на нашу євроінтеграцію. Бо ми, по суті, б'ємося за те, що ми частина Європи, ми нормальні, ми не дикі, такі, як вони. І це ж треба тримати цю планку. Але в нас тут ще ж монобільшість, яку теж привів Зеленський у владу. І там інколи дуже дивні речі відбуваються у Верховній Раді, як от вигулькнув оцей цивільний кодекс. Я б дуже хотіла, щоб ви тут розставили нам акценти, на що варто звертати увагу, тому що дуже багато відгуків і там дуже багато моментів, який він регулює чи перерегульовує цивільний кодекс, новий. Бо в нас є діючий, а це буде новий, так? І там від шлюбу до дітей, до прізвища, до реєстрів. Давайте так у вас питаю. В першому читанні депутати його ухвалили, тобто далі буде друге читання, можливість внесення правок, але знову ж таки, зважаючи на те, як відбувається у нас в Верховній Раді зараз процеси, це все дуже небезпечно, тому зараз важлива оця публічна дискусія. Що найкричущіше в цивільному кодексі новому для вас, з чого можемо почати, ви окремити, на перше місце поставити, що зміниться для людей?
6: Я думаю, що, знаєте, глобальному, напевно, ну, і брати кожну сферу треба, і в кожній сфері є, на жаль, найкричущішим. А якщо взяти інститут власності, я дуже переживаю, що цей цивільний кодекс, якщо він буде прийнятий, він дасть змогу появи оцього рейдерства, яке було в 90-ті. Коли можна буде заходити з охороною своєю, захоплювати,

0: особа побудувала будинок, там десь не знаю, перепродала його, наприклад, або навіть не перепродувала, не перепродала, але захопила річку, да, фактично, то далі проходить 10 років, і все, вона вважається законним власником. І ніяких норм тепер захисних фактично не діятиме. А різні пам'ятки. Ви знаєте, що пам'ятки культури, наприклад, на жаль, у нас не всі є такими оцифрованими, внесеними в якісь реєстри до СУПІ. І це така також величезний ризик того, що ну у нас їх просто не буде. Бо їх можна буде, знаєте, вони ну якісь там те, що є частиною землі. Ці землі вони будуть просто розпродавати. На них будуть набуватися право власності, як на якісь сільськогосподарські землі чи землі якогось іншого призначення. Однак вони не будуть мати статусу цього історико-культурної спадщини. Ну і фактично таким чином ми будемо просто позбуватися наших історичної пам'яті. А потім все, що стосується нерухомості, яка не внесена в реєстри. Знаєте, що реєстри спочатку запрацювали там 2003 року, якщо я не помиляюся. Однак є квартири до сих пір, які не внесені фізично в реєстри. І завжди логіка була законодавця така, що у тебе є правоустановлюючі документи. І незважаючи на те, хто там втрутився в той реєстр, яка там помилка в ній відбулася, твій документ, який посвідчує право власності, є у тебе на руках. І він тому і називається правовстановлюючий. І суди завжди виходили з концепції того, що ну от є документ, ти їм підтверджуєш право власності, і то, ну, відповідно ти є власником того чи іншого нерухомого майна. Тут вони йдуть в концепції по-іншому. Вони кажуть, що все, що є в реєстрах, все існує. Чого в реєстрах немає, ну очевидно, ну, будуть по ньому питання. І що тоді відбуватиметься з помилками, які є в реєстр, з тим майном, яке не внесено в реєстр. Виходить, його можна продати, перепродати, а потім ти і не доведеш, що ти жив все життя в цій квартирі, яка просто фізично не була внесена в реєстр. А далі, на мене, абсолютно дивний інститут визнання недійсними правочинів до будь-яких договорів. Тому що, якщо раніше у нас діяла презумпція так званої дійсності правочинів, тобто будь-який договір вважався дійсним, допоки ти не пішов в суд, не оскаржив протилежне. Але це судовий процес, це публічний процес. Суд визнавав ці договори недійсними. Зараз вони вводять концепцію, що хтось може написати лист про те, що твій договір недійсний. І якщо ти протягом 6 місяців не напишеш йому відповіді, ну ти можеш цей лист не отримати, наприклад, да? Тобі там листівку якусь надішлють, а самі ну, доказ підроблять, що надсилала лист про визнання недійсним договору. Так от, якщо ти не відреагуєш протягом 6 місяців, то цей договір вважається таким недійсним, бо хтось тебе про це повідомив. Або у тебе є ще право звернутися в суд і доводити в суді, що цей договір дійсний. Ну, тобто, ну це взагалі з ніг на голову перевернути те, що ми вчили ще студентами. І ну, це величезна катастрофа. А дуже тригерить мене сімейні відносини. Я не розумію, як можна втручатися ну, в те, що приватне. Як от можна, наприклад, передбачити, що в разі розлучення жінка, яка змінила своє прізвище, можливо, її можна позбавити права на це прізвище і повернути їй її дівоче прізвище. Це що за ганьба така? Чи що це за зневага? Ну, взагалі, до людей втручання в їхні відносини. Або це інститут примирення, да? Оце ж вони вводять доброзвичайність, так зване поняття, яке, я так розумію, доброзвичайність у кожного своя. Однак, ну ти абсолютно доросла людина. Ти там в 40 років, 50 років, неважливо скільки, ти є дієздатна, ти вирішив, що ну немає у вас там, не знаю, закоханості. От хочете ви цивілізовано розлучитися? Ні, вам треба чекати. Вам треба ходити в судові засідання, бо суд вас буде мирити. Я пам'ятаю, радянські фільми на цю тематику знімали. Це ж в радянщині таке було. Ну, давайте ще, не знаю, в ЖЕКах будемо збирати якісь трудові колективи на роботі. Нехай вони, типу, будуть визначати, чи розлучатися мені, чи не розлучатися. Ну, це ж, ну, просто...
1: Це та, як в Радянському Союзі, так? Я б, коли там дружини приходили на роботу і

0: Лілися, щоб там повпливайте на мого чоловіка, бо він там якось погано себе поводить. А я просто не розумію, звідки такі ініціативи? Хто там є головними креативщиками цього всього? Куди ми йдемо?
1: Ну, я так розумію, що у пана Стефанчука є амбітна мета прийняти новий цивільний кодекс. Я подивилася, мені стало цікаво, які він наукові роботи писав. У нього є там кодифікація. Якось книга називається, зараз не згадаю, але він аналізував багато різного законодавства, там яке діяло в період там Литовської держави, або там починаючи з якихось часів, ну, римське цивільне право і так далі. І насправді в цивільному кодексі з'являється інститут, він називається інститут посідання. Тобто фактичне володіння річчю і здійснення контролю над річчю, що відрізняється від власності, від там права володіння, користування, розпорядження, посідання. А для чого воно вводиться, не зрозуміло. Інститут, який реально знає, був характерний, застосовувався в римському цивільному праві. Але, друзі, він тоді застосовувався, коли просто інститут власності не був чи розвинутий.
0: Це якась архаїка просто.
1: Коли не було механізмів і способів захисту власності, і треба було якось захистити те, що ти отримуєш, бо власності ще не було, да? Було посідання, да? Ти фактично отримуєш контроль над річчю, ну, значить, це твоє. Але, вибачте, ну ми якось вже не середньовіччя живемо. Мені здається, у нас непогані є способи захисту власності. У нас є сформована судова практика по цьому цивільному кодексу. Він не є старим, я маю на увазі діючий. Якщо вам щось не влаштовує, оновлюйте його шляхом внесення змін. Але написати новий проект на 800 сторінок, до речі, зробити його, вони його пишуть, такого не було в діючому цивільному кодексі, вони пишуть, що це головний акт, який регулює приватні правові відносини. Що це значить? Що всі абсолютно інші закони, вони мають відповідати цьому цивільному кодексу, навіть якщо вони містять якісь спеціальні норми. Да, а якщо ні, то до побачення. Вони створюють таку чітку ієрархію. Конституція, цивільний кодекс і потім все інше. Ну, такого не було раніше. Бо є специфічні сфери, є інтелектуальна власність і ціле законодавство, яке специфічно регулює ці відносини. Є сімейне право і сімейний кодекс. Ну, ви знаєте, земельне право і там приватні відносини, да? І там законодавство про охорону навколишнього природнього середовища. Ну, тобто, багато.
0: А для чого було взагалі туди лізти? Ну, от, діючий цивільний кодекс зараз прямо якось ми не можемо за ним жити, що треба було його змінювати, і точніше навіть не змінювати, а писати новий на 800 сторінок.
1: У мене немає
0: прочитати
1: такого
0: навіть.
1: Абсолютно. Нормальний цивільний кодекс 2004 року. Люди, які зараз дотичні до нового цього проєкту, ну, слухайте, викладали у мене, і я пам'ятаю, розказували про те, що це прогресивний цивільний кодекс. Я не знаю, що сталося. Сформувалася судова практика, яку можна застосовувати. Ви знаєте, от цінність будь-якого законодавства, коли воно є передбачуваним, коли ти розумієш, що за цією нормою стоїть такий-то наслідок. І судова практика, вона якраз, ну, має певний період пройти, певні судові спори розглянути, мабуть, да? Ну, напрацювати цю практику. От вона напрацьована по діючому цивільному кодексу, а там все з ніг на голову. Навіть, от, знаєте, ну, елементарно, у нас замість місця проживання вводиться термін «осідок». Ну, вибачте, ну, комусь заважало, що у вас місце проживання таке-то, у вас тепер буде «осідок». Осідок фізичної особи, осідок юридичної особи. Але у мене питання, а що діяти, що робити з усім іншим законодавством, там, де місце працювання? Там, де там декларування, там написано, декларант зазначає місце проживання. Там, де процесуальні кодекси, вони встановлюють, що повідомляється особа за місцем проживання, або спори розглядаються за місцем проживання.
0: Це ж нереально,
1: ну,
0: все змінити.
1: Такого законодавства. Вони будуть туди вносити зміни? Чи той осідок буде якимось іншим за місце проживання? Ну, просто я до того, що це вносить хаос. А хаос – це завжди, знаєте, спосіб для того, щоб найбільш ушлі скористалися цим на свою користь, на превеликий жаль.
0: Ну, по-перше, хаос, а по-друге, це от Інна Совсун, народна депутатка, вона теж критикує, так як і ви, цей кодекс і каже, що це повернення до Радянського Союзу. Знову ж таки, ми тут намагаємося навпаки адаптувати все, і зокрема законодавчу базу, до європейських норм, так? А ми тут повертаємося назад до Радянського Союзу і взагалі не зрозуміло. От щодо ще сімейного регулювання відносин, так, і щодо аліментів, дуже багато нарікань я зустрічаю, зокрема, в соціальних мережах. І от Інна Совсун пише, що є така іще тут норма, дозвіл не платити аліменти, стаття 16.23. За заявою платника аліментів суд може звільнити його від обов'язку надавати утримання, якщо дохід одержувача перевищує дохід платника і повністю забезпечує потреби одержувача. Тобто, якщо мама пахає на трьох роботах, заробляє, щоб утримати своїх дітей, а інакше вона не може, тому що в нас, ну, дуже багато випадків, коли чоловіки просто не беруть на себе відповідальність, хай-хай там вона якось сама. І її доходу вистачає.
1: Да? Ну, може бути по-різному.
0: Або
1: да?
0: Тато, ну, це... так. Ну, це буде, може бути по-різному, або мама сидить.
1: Але
0: на що мені працювати, папа заплатить?
1: Незалежно від того, вони розлучились, не розлучились. Є тато, є мама. І обидва з батьків мають утримувати
0: однаково
1: дітей. Незалежно від того, з ким вони проживають. Ну, для мене це також... До речі, по аліментам вони ще зменшують строк позовної давності. Ну, типу, коли не платить хтось аліменти, якщо раніше був рік, то зараз вони хочуть зменшити до 6 місяців. Для мене також не зрозуміла ця норма. Це комусь заважало чи що? Ну, для чого? Для чого це робити?
0: Ви вбачаєте якісь тенденції, що вони хаотичні теж? Бо тут же ж теж якась мета має бути, хоч там і... Хочемо повернути нас там ближче до, як було колись в Радянському Союзі, може коли комусь було там зручніше. Чи хаотично оці всі тенденції?
1: Я думаю, що, знаєте, в кожній тенденції можна знайти, чийсь намір. От я можу один приклад привести. Я переконана, що там все не просто так. Якщо пам'ятаєте, і наші глядачі пам'ятають, зараз такий гучний був спір, де героїня серіалу «Чорнобиль» подала на компанію HBO позов про захист свого права на ім'я. Тому що про неї фактично вона стала головною героїнею цього серіалу відомого без своєї згоди. І цивільний кодекс захищає її право на ім'я. І у них там було багато ітерацій в різних судових інстанціях, але за 5 років нарешті Верховний суд визнав, що її право на ім'я було порушене, і навіть присудив їй компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, я не буду оцінювати цю суму, але тим не менш.
0: Тобто, речі, використання компанія... імені людини, моє ім'я не можна без моєї згоди використовувати, так? І цивільний кодекс це захищає.
1: Да, тому що, ну, уявляєте собі, да, про вас знімають історію, показують на екрані для всіх те, що, можливо, ви не хочете, щоб всі знали. Можливо, ви не хочете це раз за разом переживати, бо, ну, Чорнобиль – це трагедія, да? Бо у неї чоловік загинув, пожежник, який гасив, був ліквідатором аварії на ЧАЕС. І у неї багато таких сталося після виходу цього серіалу неприємних історій, бо люди стали їй пред'являти претензії щодо того, чому про тебе зняли серіал, а про нас не зняли. Бо думали, що вона отримала якусь велику шалену компенсацію, але це не так. От, ну, тим не менш, це право людини. Вона може дозволити, може не дозволити. Ну, і маєш право. Так от, законодавець втручається в цю сферу. Вони виписують зараз ці норми так, як фактично свою позицію формували опоненти в суді, які представляли оцих HBO, там 1+1, Мегаго і так далі. Ну, слухайте, ну не може бути такого співпадіння. І виходить, що HBO зараз ці нещасні 500 тисяч гривень не платить пані Ігнатенко по судовому рішенню. Тому вже приватний виконавець там навіть арешт наклав на торгівельні марки HBO в Україні. От, а не платить. Бо воно виглядає так, що хтось чекає прийняття нового цивільного кодексу, бо це просто може бути комусь зручно. Ну як це так? Ну також не може бути. А на новому цивільному кодексі фактично вона далі не зможе захищати своє право на ім'я. Бо там вони прописують норми про те, що якщо твоє ім'я оприлюднено раз, то далі вже згода на подальше оприлюднення твоя не потрібна. Ну типу серіал вже вийшов, ну все, до побачення.
0: Тобто, у вас таке враження, що це спеціально, але слухайте, ну, півмільйона це не така значна цифра.
1: Що, знаєте, щоб
0: під неї писати кодекс.
1: З'являються особи, які користуються тим, що ну, вони можуть просунути якісь певні норми. Дуже розумієте, а депутати ж не знають. Ти кого не запитаєш, за що ви голосували, ніхто не знає, що в цивільному кодексі передбачено, бо вони 800 сторінок не читали. Вони просто голосували, бо деякі депутати мені кажуть, ну Стефанчук попросив. Ну це нормальна, адекватна, вибачте, позиція для того, щоб приймати рішення голосувати чи не голосувати за документ.
0: А хто там автор проєкту? Стефанчук?
1: Ну Стефанчук перший автор, але там багато депутатів підписалися.
0: Але слуги проголосували.
1: Але ті, хто підписалися, до речі, вони також не в курсі. Вони підписалися, є співавторами, але вони не в курсі. Так само, як і в картці законопроекту є авторський колектив, там різні науковці, представники там нотаріальної палати, там різних асоціацій. А коли я просто цих людей особисто знаю, і коли я їх запитую, ну мені цікаво, типу, яка ваша позиція по такому інституту? Ну чому ви там значитеся як так? Колектив авторів, да, доробників цього кодексу, вони кажуть, а ми не є такими, ми свою згоду не давали. І їх включили в список, зато великий список людей, які внесли свій внесок.
0: Які ваші прогнози, чи можливо на цьому етапі відбити це все ухвалення нового цивільного кодексу, що для цього треба, щоб він не дійшов до другого читання?
1: Вони дали 21 день на внесення поправок. Я на подання, да, поправок до цього законопроекту. Я вважаю, що це нереалістично. Бо за 21 день нереалістично навіть його нормально опрацювати. Те, що вони десь писали його 7 років, не говорить про те, що не треба було почекати з моменту реєстрації і не зробити цього публічного обговорення. Тому що спочатку треба було зареєструвати, щоб всі бачили, що це документ фінальний, який ви напрацювали, шановні автори, за 7 років. Далі долучати різні спільноти по різних інститутах, потім виписувати якусь дороблену редакцію, доопрацьовану, є такий механізм, і потім тільки її вносити на перше читання. Однак, коли Мін'юст просить і каже, дайте нам, будь ласка, 3 тижні для аналізу, для того, щоб ну, ми не можемо просто фізично так встигнути цей висновок написати, а депутати беруть і виносять його в зал і ухвалюють бо з висновку Мін'юсту. А попередній висновок Мін'юсту, до речі, там у них був проєкт, це була зі скандальними нормами, де дівчата в 14 років мали право одружуватися. Пам'ятаєте, те, що ці російські норми вони переписали з російського цивільного кодексу. Так от, до того проєкту у Мін'юста були зауваження на 212 сторінок.
0: Ну і це ж було подано, як немає цієї норми про 14 років, але натомість да, 800 сторінок
1: трешу. Але це нічого
0: трешу.
1: Не знімає, розумієте? Бо це ну, 14 років немає. Але, ну вибачте, різні, там умовно, якщо ти був в заручинах, але не вирішив відмовитися від укладання шлюбу, ти маєш компенсувати моральну шкоду. Ну така норма з'явилась. Ну, вибачте, ну це
0: а заручені якось фіксуються юридично?
1: Заручені просто не фіксуються юридично, але ж потім, ну це ж цивільний процес, там з'являються свідки, доказова база, можна показання свідків брати, ну ви розумієте, потім витрати показати. Я понес витрати, от, будь ласка, відшкодуй, і ще заплати мені моральну шкоду. Ну, дівчина чи чоловік відмовився, ну щось ну помінялось, ну так люди вирішили. Ну це не ваше рідне ваше діло втручатися в мої відносини. Я хочу одружуюся, хочу не одружуюся. І до речі, мене дуже турбує, що вони фактично скасовують інститут цивільного шлюбу. Вони його називають фактичним проживанням. Я спочатку думала, що вони просто хочуть оновити назву, але це не тільки в назві справа. Там будуть питання і по спадщині, насправді, і чи ті, хто в цивільних відносинах без реєстрації шлюбу даже будь-що, вони матимуть абсолютно такі самі однакові права, як люди, які зареєстрували свій шлюб. Ну, вибачте, я вважаю, що при тому, що моєму шлюбові зареєстрованому 20 років, але я вважаю, що ніякий штамп в паспорті нікого не втримує. Якщо у вас погані відносини, ви що в цивільному, що в зареєстрованому, ну це не запобіжник ні від чого. І такими способами робити, типу, створювати щасливу сім'ю, як намагається створити законодавець, ну швидше вже
0: як вони прирівняли чи навпаки?
1: Ми в Союзі живемо.
0: Новий цивільний кодекс, він, типу, прирівнює проживання це?
1: Нові якраз ні, і навпаки.
0: Тобто тому заганяє
1: що
0: всіх?
1: Вони окремо виділяють, що ні, шлюб у нас тільки те, що зареєстровано, і ніяких цивільних шлюбів. Є от стан фактичного проживання разом, але там у нас вже питання от по спадкуванню. Якщо один з такого, ну я не знаю, то вже не подружжя вони вважають, а одна людина помре, да, скажімо, з тих, хто, у кого були ці фактичні відносини, там вже не так просто успадковувати щось. Ну, не знаю, для мене це неоднозначні норми. Так само, як я не вважаю, що зараз в цьому цивільному кодексі потрібно було прописувати от настільки, прямо, знаєте, наголошувати, що шлюб не можна реєструвати з особою, яка змінила стать. Я собі така думаю, боже, яке ваше діло, от чесно. Але вони прописали таку норму також. І так, коли вони втручаються ось цей тригерний момент одностатевих шлюбів, ну насправді пари, там жінка з жінкою, яка проживає, наприклад, вони ж насправді, а оцей чому їм потрібен був інститут шлюбу і визнання такого? Тому що вони не мають просто прав, якщо їхня партнерка чи партнер знаходиться у лікарні, наприклад, вони не мають доступу до реанімації, або знову те саме спадкування і так далі. І
0: до реанімації, до тіла, собі, до всього.
1: Тобто живуть собі люди. Ну і живуть. Ну яке вам діло до них?
0: Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Дякую за цей ефір. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай. Київ FM. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Києва ФМ.
4: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
3: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають її автори та ведучі Вікторія Машталер і я, Тарас Андрухович. Сьогодні будемо говорити про сучасну безпекову ситуацію в Європі, війну в Україні, трансформацію Збройних сил Польщі і майбутнє стримування Росії в умовах нової геополітичної реальності. А ще дізнаємося, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. Все це обговорювалося у межах Варшавської конференції Defense 24 Days. Залишайтеся з нами. Польща має всі передумови, щоб стати ключовим стовпом безпеки східного флангу, а НАТО повертається до своєї базової ролі колективної оборони. На цьому наголосив начальник Генерального штабу війська польського В'єслав Кукула. Своєю чергою міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що в інтересах його країни максимально широка присутність американських військ у Європі і передусім у самій Польщі. Ці заяви задали тон першому дню 8-го видання Defense 24 Days у Варшаві, однієї з ключових безпекових платформ Центрально-Східної Європи та нашого регіону. Під час інавгураційної церемонії заходу виступив серед інших начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ясло Кукула, який окреслив нинішній стан польського війська у Польщі. Він нагадав, що оборона Польщі вже давно не є лише внутрішньою справою, а частиною ширшої системи союзницької взаємодії. Дії у межах НАТО, на прикладі власне навчань, спільних місій, присутності військових різних країн, зокрема у країнах східного флангу.
5: В часі, коли виповідам те слова на терені Польщі,
6: у той час, коли я виголошую ці слова, на території Польщі пліч-опліч із польськими солдатами у межах місії НАТО та під американським прапором виконують завдання близько 12 тисяч військових. Сьогодні ми проводимо навчання «Амбершок». Солдати всю ніч і весь сьогоднішній день інтенсивно відпрацьовуватимуть оборону Республіки Польща. Кілька сотень військових з Румунії та Великої Британії саме зараз тренуються разом із нами, відпрацьовуючи оборону нашої землі також у межах союзницьких передових сухопутніх сил FLF. Надійні нідерландські підрозділи протиповітряної оборони разом із системою Patriot щоденно невтомно підтримують нас у захисті нашого неба. Кілька сотень наших солдатів разом із військовими з Канади, Данії, Швеції під прапором НАТО стоять на варті безпеки Латвії. Польські військові разом із французькими також під прапором НАТО вже багато років щоденно підтримують Румунію. Майже 500 польських офіцерів і сержантів служать у штабах і командуваннях НАТО, будучи співтворцями та відповідальними за реалізацію так званих регіональних планів, тих, що визначають, як саме ми будемо захищати територію всього альянсу.
5: Які будемо бронити територію цілості союзу.
4: Як сказав генерал В'яслав Кукула, завдяки безпосереднім розмовам з військовими фактично можна відповісти на поширені нині сумніви, чи справді союзники прийдуть на допомогу. Відповідь проста у нього – вони вже тут. На його переконання, сила Альянсу залежить не тільки від партнерів, а й від нас самих, і роль Польщі в цій системі зараз помітно зростає.
5: До останній раз перебувалем в базі наших сил повітряних в Повідзі.
6: Коли я востаннє перебував на базі наших повітряних сил у Повідзі, де ми приймаємо американські збройні сили, один американський пілот Апача польського походження запитав мене про одного польського геополітика, який постійно розмірковує, скільки часу потрібно американській армії і чи взагалі вона дістанеться до Польщі у випадку війни. Він поставив мені риторичне запитання: як так може бути, що той досі не знає, що ми вже тут, і це аж ніяк не відпустка. Кілька тижнів тому, коли ми прощалися з німецькими пілотами винищувачів Єврофайтер і Люфтваффе, які не випадково обрали аеродром у Мальборку для охорони неба над Балтійським морем, ми почули: пам'ятайте, якщо стане гаряче, ми будемо з вами за 2 години. Я замислююся, що ще має статися, аби саме ці факти, а не емоції в соціальних мережах, визначали реальну силу, роль і значення Альянсу, яким, зрештою, є і ми самі. Альянсу, який хоч і далекий від досконалості, виконував свою роль під час холодної війни, виконував її і в постхолодновоєнний період, саме тоді, коли ми стали його членом, і в часи, які ми називали НАТО 2.0. Сьогодні, коли Альянс у своїй версії 3.0 повертається до своїх витоків, відбудовуючи свій потенціал, ми не можемо забувати про значення статті 3 Північно-Атлантичного договору. Сила НАТО – це сума сили всіх, без винятку його членів. А наша роль в Альянсі 3.0 зазнає суттєвого переосмислення, визначаючи нас як один із ключових стовпів безпеки на східному фланзі Альянсу.
5: Філару безпеченства східній фланки Союзу.
4: Під час виступу В'ясло Кукула звернув увагу, що у 2025 році Генеральний штаб війська польського завершив розробку нової програми розвитку Збройних сил, яка визначає процес розвитку і трансформації польської армії до 2039 року. Реалізація цієї програми, як наголосив він, дозволить війську польському не лише перемагати, а й кратно посилювати силу держави через збереження здатності стримувати противника, створення умов для безпечного розвитку країни, а також правильного позиціонування Польщі у регіоні. Її головна ідея – це повна зміна підходу до стримування, продовжив польський генерал.
5: Федерація російська є поконувальна, а нашим цілем є
6: Російську федерацію можна перемогти, а наша мета назавжди відбити в неї бажання до агресії. І не стільки шляхом подальшого розвитку надзвичайно дорогих систем обмеження доступу, скільки через більш насичене використання як відносно дешевих, так і дорогих систем далекого високоточного ураження. Систем, здатних знищувати джерела її сили та створювати для неї дорогі стратегічні і оперативні дилеми у разі збереження агресивної позиції щодо Польщі та держав-союзників. Збройні сили в мирний час до 2039 року будуть силами високої готовності, численність яких становитиме близько 500 тисяч військових з урахуванням нової форми служби, так званого резерву високої готовності. Ця структура буде здатна потроїти свою спроможність до проєкції сили в разі війни або безпосередньої загрози. Основою цієї програми є так звана «Велика сімка». 7 ключових спроможностей, які комплексно формують нашу кінетичну силу, бойову готовність і, зрештою, дух солдата, призначення якого не героїчно загинути, а перемагати заради своєї батьківщини, і це суттєва відмінність.
5: А звичайно для своєї ойчизни, вірте мені, панство, становить то істотну різницю.
4: На завершення свого виступу начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ясло Кукула наголосив, що сьогодні Збройні сили Польщі проходять найбільшу трансформацію в історії. Ну а далі від військового планування до ширшого політичного контексту. Під час розмови у форматі Fireside Chat з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ у межах тієї ж конференції Defense 24 Days, він представив погляд на ті самі процеси, але вже з погляду історичного досвіду та стратегічних рішень, що формували сучасну польську армію. Радослав Сікорський також нагадав, що довіра і реальна присутність союзників не з'явилися одразу, а були результатом довгого і не завжди простого процесу. Головний його акцент – Європа вже має достатньо ресурсів. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі довести це до кінця.
7: We've had gripes with NATO before.
6: Ми вже раніше мали претензії до НАТО. Пам'ятаєте, протягом перших 10 років нашого членства нас навіть не включали до планів на випадок надзвичайних ситуацій. Лише президент Барак Обама доручив НАТО розробити план дій для східного флангу. І вже тоді, 15 років тому, ми просили про дві важкі бригади. Фактично, ми отримали їх лише після російського вторгнення в Україну. Зараз у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч військових. Це близько еквівалента двох бригад. І тепер Сполучені Штати вже певний час прямо говорять нам, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І Європа це робить. Ми вже подвоїли наші витрати на оборону з того часу, як переміг Дональд Трамп. А в Гаазі минулого року ми пообіцяли подвоїти їх ще раз. І коли це станеться, Європа матиме приблизно такий самий оборонний бюджет, як сьогодні мають США. І пам'ятайте, наші завдання значно скромніші, ніж у США. У нас немає глобальної військової імперії. Нам потрібно лише стримати Путіна. Нам навіть не потрібно бути такими ж сильними, як Сполучені Штати. Нам потрібно просто бути сильнішими за Путіна. Тож не варто панікувати. Але й не можна ігнорувати загрозу. Потрібно просто зробити те, що ми самі собі пообіцяли. Якщо ми це зробимо до кінця десятиліття, Путін буде зупинений, а ми здобудемо повагу у Вашингтоні. Нам не потрібно робити нічого героїчного. Нам потрібно просто дотримати свого слова.
4: We just need to keep our word. Радослав Сікорський теж нагадав, що сучасна загроза з боку Росії давно виходить за межі класичної війни. Утім, на переконання міністра закордонних справ Польщі, Росія не зможе атакувати, напасти на якусь із країн ЄС або НАТО, а тому не виключив більшого відчаю з боку Путіна.
7: Путін has been at hybrid war with us for a decade.
6: Володимир Путін вже 10 років веде з нами гібридну війну. Просто Західна Європа цього не визнавала. Натомість ймовірність класичного прориву кордонів НАТО, на мою особисту думку, невисока, тому що ми б побачили підготовку до такого кроку. Нагадаю, що коли нападали на Україну, ми місяцями спостерігали нарощування сил. Танкові бригади неможливо приховати, ми б їх бачили. І фактично, поки Росія воює в Україні, у неї немає вільних танкових бригад. Мене більше турбує неконвенційна сфера. Володимир Путін виглядає дедалі більш відчайдушним через війну, яку він не може виграти, і тому може вдатися до якихось відчайдушних кроків.
4: Радослав Сікорський також у своїй промові звернув увагу на досвід війни в Україні. Він наголосив, що саме Україна зараз стала джерелом практичних уроків для НАТО і Заходу загалом, особливо у тому, як швидко змінюється сучасна війна і як до цього потрібно адаптуватись.
6: Україна, ймовірно, опинилася б у ще більш складному становищі, ніж зараз, якби не так швидко впровадила інновації у веденні війни дронами. І ці показники справді вражають. Передусім, вони зробили те, що нам варто перейняти у їхній логістичній системі. Вона виглядає децентралізованою, робить ставку на конкуренцію та інновації. Очевидно, що там роблять щось правильно. Також це стосується того, як вони знищили тисячі танків, гаубиць та іншої техніки. Країна, яка виграла битву за Чорне море без флоту, яка фактично нейтралізувала переважну силу російських ВПС, і яка зупинила та завдає величезних втрат російському наступу на суші. Очевидно, Україна зробила те, чого від неї ніхто не очікував. Я знаю, що Британія бере участь у процесі аналізу отриманого досвіду. НАТО також цим займається. У моєму рідному Бидгощі ми маємо інституцію НАТО під назвою JTEC, яка спеціально створена для вивчення і впровадження уроків, отриманих з війни в Україні.
4: Сікорський підсумував один із ключових уроків війни Росії проти України, а саме як змінюється сама логіка ведення бойових дій. Він звернув увагу на те, що нові технології і підходи не просто дають перевагу, а інколи навіть обертають традиційні сильні сторони противника проти нього самого.
7: So we are witnessing a revolution in military affairs, and
6: Ми є свідками революції у військовій справі. І що особливо цікаво, Україна показала, що розмір Росії цього разу грає проти неї, тому що вона настільки велика, має так багато цілей, що не здатна ефективно захистити їх усі одночасно. Наприклад, якщо вони зараз змушені перекидати десятки систем протиповітряної оборони для захисту навіть скороченого параду в Москві, це означає, що інші цілі залишаються відкритими для ударів в глибину території. І це також те, що ми повинні враховувати в нашому плануванні закупівлях, тому що саме глибокі удари завдають найбільшого болю.
4: Нагадаю, що це був віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який був одним із гостей першого дня цьогорічної восьмої конференції Defense 24 Days у Варшаві. Ну, а я тим часом вже передаю слово Вікторії Машталер.
8: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер. І впродовж нашої теми щодо масштабної виставки у Варшаві Defense Days 2026, зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного та приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності побудови цілісної індустріальної екосистеми, здатної конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби, говорить заступник міністра національної оборони Конрад Голота.
9: Польський przemysł оборонний є невидольний, престажалий.
6: Можна почути думку, що, мовляв, польська оборонна промисловість неефективна і застаріла. Кажуть, як слон у порцеляновій крамниці. Нічого нового запропонувати не може, лише штампує метал без амбіцій. Мовляв, швидше і дешевше купити за кордоном. Саме це я чув рік тому, коли прийшов на цю посаду. Але я запитую себе, чому? Адже коли німецька промисловість понад десятиліття розробляла «Пантеру», ніхто їм не сказав, що вона неефективна. Коли американська промисловість заявляє, що не встигає вчасно постачати ракети чи інші системи, її теж ніхто не називає неспроможною. Однак, коли щось працює добре, рідко звучить аргумент, що це надто дорого, адже ключове значення має ефективність. Я кажу це тому, що перш ніж говорити про розвиток нашої промисловості, варто навчитися більше цінувати те, що вже маємо. Побачити, скільки цікавих проєктів є і в державному, і в приватному секторі оборонної галузі. Попри конкуренцію, ці сектори часто шукають шляхи співпраці. І важливо розуміти, що інколи навчання займає більше часу. Це може коштувати дорожче і тривати довше. Але саме так формується стійка компетентність. Приклад – це бойова машина «Борсук». Ми всі нею пишаємося, як і комплексом «Пюрун». Але концептуальні роботи і випробування тривали довго. І потрібно розуміти, що саме так виглядає природний шлях розвитку.
9: І то треба заакцептувати, бо це натуральна дорога розвою.
8: Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основний акцент робиться на закупівлях техніки, а також на локалізації виробництва, трансфері технологій і налагодженні власних виробничих ліній. Варшава зараз намагається створити всі умови для того, щоб політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили у реальні спільні проекти оборонних ініціатив, продовжує розповідати Конрад Голота.
9: Маємо чудові проєкти, маємо чудові продукти.
6: Ми маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це потрібно усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, що дуже важливо говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде Агенція озброєння – це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій. Діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені в співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша у Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою в усьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати і розвивати.
9: Але буде зараз краще, тільки мусимо мотивувати, мусимо його спирати.
8: У центрі уваги також була програма «Сейф», яка може стати одним із ключових інструментів трансформації польського оборонного сектору. Під час розмови йшлося про баланс між оперативними потребами армії та стратегічним зміцненням промислової бази, яка має не лише постачати озброєння, а й формувати технологічну самодостатність держави, говорить голова агентства озброєнь генерал Артур Куптель.
10: «Сейф є потужним шансом. Питання, як то використати?
6: Сейф – це потужна можливість. Питання лише в тому, як ми її використаємо. Закликаю всіх, хто бачить у цьому позитивні аспекти, підтримувати як роботу самого агентства озброєнь, так і підприємців, створюючи умови для додаткових інвестицій. І також звертаюся до пана міністра. Прошу, аби там, де з'являються контракти, знаходити можливості для додаткового інвестування підприємств, щоб заявлені терміни постачання сотень тисяч одиниць техніки різного призначення були реалізовані. Я не буду вдаватися в деталі, оскільки як замовник волію бути стриманим, але скажу, що повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, сили оборони кіберпростору, а також територіальні війська, всі вони отримають значні обсяги техніки, значна частина якої буде вироблена саме польськими компаніями.
10: Де значної кількості будуть випробувані через польські фірми.
8: На тлі зростання попиту на озброєння та посилення вимог до швидкості постачання у польській оборонній промисловості дедалі гостріше постає питання виробничих потужностей. Під час дискусії на Defense Days 2026 учасники обговорювали, чи здатен сектор оперативно масштабувати виробництво. З одного боку, політичні заклики до прискорення розвитку промислової бази, а з іншого – нові програми, як от сейф, які відкривають додаткові можливості, але водночас суттєво підвищують рівень відповідальності та навантаження на галузь. Отож, у центрі уваги питання, чи готова промисловість наростити свої виробничі спроможності в нинішніх умовах безпекових викликів, говорить голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич.
6: Ми говоримо про конкретні підприємства та виробничі майданчики, які сьогодні мають визначені потужності і стан інфраструктури і потребують фінансування для їх розширення. У багатьох сегментах ці спроможності вже зараз є вищими. Йдеться, зокрема, про виробництво малокаліберних боєприпасів у МЕСКО, системи «Лучник», «Грот», а також про «Борсук» і «Краб» – бронетехніку, яку виробляють у Стальовій Волі. І це лише частина прикладів, де є потенціал для нарощування виробництва. Також застосовуються організаційні рішення, наприклад, робота в 3 зміни, 7 днів на тиждень тощо. Важливу роль тут відіграє фонд капітальних інвестицій Міністерства державних активів, адже саме він спрямовує кошти на збільшення виробничих спроможностей. Нещодавно, наприклад, у Бельмі, Бідгоцьке польське підприємство електромеханічної та оборонної промисловості, було інвестовано понад 300 мільйонів злотих для нарощування потужностей з виробництва сотень тисяч мін. Подібних прикладів можна наводити багато, зокрема виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. У Краснику триває будівництво заводу корпусів, де виробництво має зрости з 20 до 100 тисяч одиниць. У зв'язку з цим такі процеси відбуваються всюди, і сьогодні вже важко знайти сферу, в яку не вкладали б кошти та ресурси для посилення цих спроможностей.
10: Не фінансували б ми, не інвестували б ми в то, щоб здатності були більше.
8: Одним із показових напрямків для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Уже багато років група ВУБ успішно постачає свої системи для українських збройних сил. Нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. Фундаментом цієї програми є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливе полягає в іншому. Як масштабувати цю співпрацю, щоб вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн, говорить голова правління провідного польського приватного оборонного та технологічного концерну група ВУБ Пьотр Войцеховський.
11: Jako grupa WB nie zajmujemy się PR-em, tylko realizacją określonych celów.
6: Група ВУБ не займається піаром, ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Ми перш за все розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року ми маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує близько 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти, а ми для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми, як зовнішній суб'єкт, під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал, сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
11: Підмет заграничний інвестує в даному підметі, теж випадку в часі війни.
8: Це були представники польської влади, оборонної промисловості та сектору безпеки, які під час виставки Defense Days 2026 у Варшаві обговорювали, зокрема, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. А на цьому це все. Програму підготували автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І до зустрічі вже рівно за тиждень. Бережіть себе.
2: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
3: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ.
2: «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турщин. І сьогодні говоримо про свободу слова в окупації з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Щоб використовувати, нехай там Viber, WhatsApp, в ідеалі хотілося б, насправді, напевно, наскільки взагалі вони є доступними? Наскільки доступним є VPN для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, щоб, знову ж таки, читати не стінгазету партії, а почитати те, що відбувається насправді?
2: Ну, якщо трошки знати, де шукати і що завантажувати, це можна. Звісно, що пересічні громадяни, там є родичі в Криму, вони поняття зеленого не мають, що таке VPN взагалі. І, звісно, що вони не знають, як його скачувати, якщо людям там 70+, наприклад, так? То це проблема величезна. Але для тих, хто хоче, вони знаходять ці обхідні шляхи. Звісно, що існує Tor-браузер, який можна встановити, і через нього відкривається абсолютно все. І заблоковані Україною, і заблоковані Росією, і заблоковані Америкою сайти. Всі відкриваються. Тому просто берете, встановлюєте на комп'ютер і користуєте.
1: Наскільки це безпечно? Чи реально потім, наприклад, знову ж таки, в процесі там перевірки на блокпосту телефона твого, відстежити, на які сайти ти заходив?
2: Ну, якщо встановлений додаток якийсь в телефоні, типу Signal, то це red flag, червоний прапорець для ФСБшників. Бо, і, або WhatsApp. Вони ці месенджери іноземні ненавидять, Facebook. То, звісно, що ми радимо всім, хто там пересувається між блокпостами, і є ризик, що їх зупинять. Щоб ці месенджери вони не встановлювали на ті телефони, з якими вони переміщуються по місту, бо це може дійсно спрацювати як тригер для окупаційних силовиків.
1: А самі мобільні оператори, які присутні на окупованих

0: виписки, наприклад, по телефонних дзвінках видаються просто ну на раз, умовно кажучи, якщо буде запит. Такого, щоб конкретний мобільний оператор заборонив встановити, наприклад, Телеграм, я не чула такої інформації. Але треба тримати, важливо, так, людям, які в окупації, тримати в голові, що мобільні оператори в окупації співпрацюють з російськими силовиками.
1: І зараз вони дійсно ввели обмеження на те, щоб через WhatsApp можна передавати тільки текстові повідомлення з Криму. Відео і фото вже не відкриваються в WhatsApp. Так само і в Телеграмі. Вони зробили це з WhatsApp там десь півроку тому, напевно, а з Телеграмом от нещодавно, і можна тільки текстом. Вони таким чином намагаються боротися з тим, щоб люди з окупованого Криму не пересилали фото-відео там, якщо там людина, наприклад, знімала, куди приліт був, та, щоб вона не могла через ці месенджери, які вони не контролюють до кінця, щоб вона не могла передати це, наприклад, на підконтрольну Україні територію. І це є така проблема, але якщо встановити VPN, додаток собі в телефон, то всі WhatsApp і Telegram знову ж таки працюють.
2: Щодо мобільних операторів, наскільки я розумію, зараз ти можеш там купити картку виключно з своїм посвідченням, так, зайді особи. Ні? Можна?
1: Ну, існують сайти ринок. Деякі, да, де можна купити разово, заплатити там копієчку навіть з української картки, купити разово номер російського телефону, зареєструвати на нього Телеграм, встановити свій телефон і користуватися. І це буде твій Телеграм з якимось номером непонятним. Тобто не можна буде відстежити, що це твій.
2: Якщо взяти по операторах, то в окупованій території працюють виключно російські, чи знову ж таки, от українські не беремо, але є можливість, наприклад, якісь країни Азії, турецький, чи нічого такого? Тобто російські. Це тільки російські.
1: Наскільки знаю.
0: Да? Ну і місцеві, яка-небудь там волна, або ну, він мав...
2: Це теж
0: російські, фактично. Так, тобто тільки російські.
2: Знову ж таки, ми повертаємося до того, наскільки важко зараз... Враховуючи оці обмеження, які суттєво, я так розумію, стали серйознішими після 22-го року, наскільки складніше стало працювати з темою окупованих територій?
1: Набагато. По-перше, ті люди, які до вторгнення давали інформацію, не так сильно боялися, як зараз. Вони бояться. Тому що зараз переслідувань просто фізично стало більше кримінальних справ, стало більше людей, які за ґратами в рази. Буквально. Тобто зараз, якщо у нас там було 100 політв'язнів, наприклад, в базі, да, до вторгнення, то зараз їх 400, условно. Тобто це величезна різниця, та, тому що зараз сажають вже не тільки журналістів-блогерів, а просто всіх підряд, хто їм не подобається, фальсифікують справи. Тому люди стали боятися передавати інформацію, і кількість моніторів у нас зменшилася, дійсно. Але тим не менше є відчайдухи, які продовжують це робити системно.
2: Все-таки, можливо, на вашу суб'єктивну так думку, відчуття, а люди менше контактують виключно через якраз загрозу понести покарання зі сторони окупаційної влади? Чи, можливо, частково це і розчарування, тому що Крим окупований з 14-го року? І якщо в перші роки, ну, ми ж так само тут, на підконтрольній Україні території, ми чекали, що от в нас деокупація буде настільки там швидкою, як це було там на Київщині чи на Херсонщині? Новоокупованих територій. Зараз ми бачимо, скільки це часу затягнулося.
1: Насправді, розчарування було між 16-м і 22-м роком. Люди були повністю розчаровані, тому що санкції не працювали, всім було плювати на Крим, почали забувати про цю тему, виключати нас з інформаційного простору. І коли почався 22-й, почався партизанський рух, почалася активність. Коли звільнили Херсон, ще більше активності було. Люди ризикували життям, вони розуміли, що якщо вони зараз ризикнути своїм життям можуть, то вони почали вступати в рух теж, та, партизанський, там, рух «Жовта стрічка». І зараз я не бачу такого розчарування, тому що я бачу, що багато людей просто займаються партизанською справою. Тобто вони вже не просто журналісти-блогери і мирний спротив, та? А після 22-го просто перейшли на інший рівень. Зараз вже не за журналістикою люди борються, а тим, що закладають вибухівку під окупаційні поїзди.
0: Просто, наприклад, з тими людьми, з якими я спілкуюсь, зазвичай це люди, які мають якусь певну позицію, мали її з 14-го року, і вони її притримуються весь цей час. І якихось яскравих таких, я не знаю, думок про розчарування я не чула, але я от хотіла б додати з приводу того, що люди бояться. Ще важливий один нюанс, почали

0: затримувати жінок. І почали затримувати масово жінок. І якщо до повномасштабного вторгнення це могла бути якась адміністративна стаття, і вкрай рідко, та, я з Галиною Довгополою, та, там дійсно була кримінальне переслідування, але це були одиниці, і ми цих жінок знали поіменно, і знали там про їхні справи і так далі, то зараз жінок стало набагато більше. Плюс родичі політичних в'язнів бояться елементарно давати інтерв'ю, тому що їм погрожують. Я не говорю конкретно про конкретні родини, але я знаю декілька випадків, коли підходили до людей і казали, що не говоріть, там, не говоріть, будь ласка, з українськими медіа, інакше там може бути гірше. Наприклад, або вам, якщо затримали та вас, наприклад, або вашому рідному, який знаходиться в колонії або СІЗО станом на зараз. І здобувати інформацію, ну, набагато важче стало через це.
1: Чи можна говорити, що фактично зараз така інформаційна тиша для людей в окупації, вона стала як способом виживання і мало не обов'язковою умовою?
0: Скоріше, обережність, тому що все, що ми прорахували, так, це важливо тримати в голові, якщо ти ухвалюєш рішення залишитись в окупації, важливо слідкувати за своїм телефоном, важливо чітко контролювати, що ти говориш. Те, що Ірина казала, що от чоловіка та, притягнули до адміністративної відповідальності за те, що він слухав українські новини. У нас є ще один випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що він слухав пісню гурту «Океану Ельзи» і примусили вибачатись на камеру і на камеру казати, що він слухав нацистські пісні чи щось таке. Я дивилася геніальне відео злите. От, і, власне, просто треба контролювати, важливо, по можливості контролювати, що в тебе в телефоні, про що ти говориш і на якій гучності ти це робиш.
1: Я підозрюю, що це насправді мова не тільки про те, щоб там дивитись українські новини, читати українські новини, але й, наприклад, якщо людина там заради своєї безпеки українські не дивиться, але відкриває якісь сайти європейських чи американських видань, буде та сама історія, якщо хтось англійську розуміє, читає і дивиться, про що написано.
2: Просто зайти і подивитися, яка конкретна людина ходила на які сайти конкретно, то це складнувато, тому що людей багато, і ФСБшники не можуть слідкувати за всіма. Да? Якщо вони порицільно там якесь шпигунське обладнання встановлять на комп'ютер цієї людини, то тоді да. А так, то на сайти можна ходити. Якщо людина тим більше цікавиться іноземними медіа або українськими, то можна встановити VPN, тоді ніякий ФСБшник не дізнається, на який сайт ти ходив зі свого комп'ютера. Тобто це не так просто відслідкувати, насправді. Набагато простіше піти в однокласники, просто загуглити там «Слава Україні» і пошукати серед кримчан, хто там поставив лайк на фотографію українського воїна. І от до цих людей в першу чергу приходять.
1: Але знову ж таки, я так розумію, що коли ти ставиш VPN, якщо в тебе стоїть той самий Макс, ти одразу там дзвіночок десь, що ти не благонадійна людина, і твій телефон варто перевірити в твоїй активності.
2: VPN можна поставити на комп'ютер. А Макс можна не встановлювати, так?
0: Або
2: можна
0: на другий телефон.
2: Завести телефон для ФСБшників, або на месенджер Мак, портрет Путіна, і просто взяти інший гаджет, і їм нормально користуватися.
1: А, от давайте, ви якраз класно підвелися, є якісь поради такі з точки зору інформаційної гігієни для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які от варто першочергово дотримуватися, аби, власне, не отримати там чи штраф, чи якісь обмеження волі за те, що ти поширюєш, збираєш інформацію, постиш не те, що треба?
2: Я би радила завести окремий телефон для виходу на вулицю, де встановлений месенджер Макс, і там щось патріотично з точки зору, ну, для конспірації, да? І коли тебе зупинять на вулиці, ти показуєш, що це нормальний телефон, нічого там нема. А всі фотографії українських воїнів, якщо ви там переказуєте якісь гроші на ЗСУ, то це все робити з окремого гаджету, де встановлений VPN, захищені месенджери, і його десь ховати, щоб його не могли знайти. Бо якщо його знайдуть, то будуть, звісно, що проблеми. Але на вулиці з ним краще не виходити. От і все.
0: Тут ще важливо додати, що ось цей, якщо ви плануєте собі завести другий телефон, він не має бути стерильним, ідеально чистим, бо це теж привертає увагу. Тобто 2-3 фотографії кошенят туди, ну, накачати варто, да, і портрет Путіна, як жартує Іра. От що ще, знову ж таки, так, слідкувати чітко за тим, що ти лайкаєш, і за своїми коментарями, які ти пишеш, в яких групах ти, наприклад, в тому самому.

0: коли набагато більше території України опинилися під російською владою, все-таки ця пропаганда була ефективна. Наскільки їм вдалося от створити умовно лояльне середовище завдяки їй, на вашу думку?
1: Насправді статистики не маю. Я тільки спостерігаю за людьми, які колись були моїми знайомими, друзями, позалишалися в Криму. Да? Хтось розчарувався. Все, російська влада вже погана, типу, ну, що все у нас погано. Дійсно, ще, наприклад, в тій самій Керчі прозвалювалися морські бізнеси, да, через санкції. Зараз після повномасштабки там всіх грибують на фронт, вбивають фізично. Та? То хтось розчарувався і навпаки вважає, що це погано. Раніше вони вірили, там, що Путін прийде, порядок не йде, а зараз вони розчарувались. Є і такі персонажі, є такі персонажі, що я гражусь своєю страною. От це, от, ну, я бачу, що вони в пілотках на 9 маю там своїх дітей, постять фотографії. Тобто по-різному впливає. Тут мені здається, що це така індивідуальна штука. Просто можливо, є якась статистика, але ми не ведемо, бо це складно вивчити. Це треба наукове дослідження, як російська пропаганда впливає на мозок. Це, мені здається, мають науковці, коли ми переможемо, потім вивчати це все явище.
2: У мене є декілька випадків, коли людям до повномасштабного вторгнення було, ну, якось, м'яко кажучи, фіолетово, що там відбувається в Криму. Тобто вони не були залучені, не особливо знали про переслідування місцевих, так, і не були в курсі того, що відбувається під час окупації. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони фізично почали чути, що ракети з території українського окупованого півострова летять в бік неокупованої України, в них щось помінялося в голові, і вони почали цікавитися, зайняли більш таку... Нехитку і свідому про українську позицію, так, і от вони послідовно зараз її притримуються, наприклад.
0: Я от так на підсумок, на завершення залишила питання навіть не про те, наскільки серйозною, а загалом, чи є українська політика пропаганди, от української пропаганди на окупованій території? Ну, от ми хоч щось робимо. Я, знову ж таки, я пригадую, що там після 2014 року в нас був дуже амбітний проект з радіо і телевеж, які мали мовити там на окуповані регіони. Я не знаю, що з ним. Після 22-го року. Я відверто, я не знаю, що з ним. Але тоді, принаймні, якось фіксувалася оця от історія, що ми хочемо якимось чином інформаційно впливати на окуповані території. А зараз що? Зі сторони держави, хоч якісь заходи вони є, можливо, не знаю, там та сама таргетована куплена реклама на користувачів Телеграму в окупації. Ну, я зараз фантазую.
1: Я не чула. Можливо, і є. Просто так, щоб про це публічно розповідалося. Ну, я не чула якихось державних програм там антиросійської пропаганди, таких масштабних, да. Роблять щось медіа своїми силами. Хтось там, наприклад, громадське радіо мовить на окупованій території. Да? У них передавачі стоять вздовж кордонів, там Сумська область, тобто туди є такі випадки. Хтось роблять там подкасти, да, для жителів окупованих територій. Але оскільки в нас в країні свобода слова, то медіа не підконтрольні державі, і вони самі на власний розсуд виграють якісь гранти, щось роблять. А держава має, в принципі, цілеспрямовано якось робити якусь інформаційну стратегію там інформаційної реінтеграції окупованих територій. І починати вже зараз, щоб це було якось підпорядковано все. Але у нас, окрім марафону «Єдиної новини», який спонсорується з бюджету, я просто не знаю, що робиться ще в інформаційній пропаганді. Можливо, щось і робиться. Якісь ІПСО, там, Міністерство оборони має якийсь відділ. Але нам про це не розповідають і правильно роблять, тому що мені здається, що ці всі ІПСО, інформаційна пропаганда, вона, ну, не має бути відома широкому загалу, що роблять наша держава, для того, щоб інформаційно там якось впливати на окуповані території. Це ж військова справа, це частина війни.
0: Я це запитую чисто з точки зору того питання, от як тобі жити, коли ти в інформаційному вакуумі, і тобі щодня промивають мізки, що тебе кинули. Є єдина країна, ця країна ідеальна, і все. От чисто з цієї точки зору, насправді, мені так утопічно хотілося б, щоб ми теж зі своєї сторони робили щось, я маю на увазі, ми як держава, тому я і запитую.
2: Розумієте, просто тут така ситуація, що в тому числі відчай – це часто відповідальність самої людини. І я, і Ірина, ми от в рамках цього подкасту і дуже багато сказано про те, що якщо людина хоче знайти, вона знайде. А якщо людині в окупації здається, що її кинули,

0: Коли тільки пропаганда звучить з усіх боків, що теж правда, то можна дійсно підключити VPN, зайти там на сайт українських новин, так, не знаю, того самого громадського радіо, про яке ми щойно говорили, і почитати, що дійсно відбувається.
1: Радіо Київ, послухати цей наш подкаст, враховуючи, скільки ми говоримо про окуповані території. І насправді,
0: наприклад.
1: Так, я дуже вдячна усім нашим гостям, які приходять. Я так підсумовую трішки нашу розмову, я і вам дуже вдячна, насправді, тому що я розумію, що мені, як людині, яка ніколи не була дякувати Богу в окупації, мені насправді здається, що таких розмов і якихось практичних порад, і оцих голосів, які долинають із окупації до нас, тих проблем, їх замало є в інформаційному полі навіть України підконтрольної, не кажучи вже про те, що відбувається в окупації. Тому я дуже дякую вам. І як спікеркам сьогоднішнім, і як людям із громадських організацій, благодійних фондів, які от постійно працюють в цій тематиці.
2: Дякую.
1: Так, сьогодні в нас в гостях були Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи, та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про свободу слова на тимчасово окупованих територіях.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай, слухай. Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Сучасна музика.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ
1: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Руслана, дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. У Києві.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Це 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Аня, 11 років. Відірватись від землі. Наталія Могилевська. Віра в сон, що ходить поміж нами. Про любов, шалено до нестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Марафон, літають дні за днями, знов і знов усе життя і прямо. Та тільки хочеться не рвати струни, як болить душа моя, і мати

Я пішов я опівночі понад тихою водою.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 3 година ночі.